0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Atunci când prezint o carte, pot fi cel mult entuziasmată de ea. Cam acesta este gradul cel mai înalt, nu? Și totuși, cartea despre care voi vorbi astăzi este una care depășește starea aceasta, mă emoționează. Pentru că cel care este descris în ea nu este un simplu personaj sau un mare pictor român, ci mi-a fost și prieten împreună cu soția sa. L-am cunoscut pe maestrul Spiru Vergulescu într-o zi când am ajuns la el acasă pentru a realiza un interviu cu soția sa, doamna Gunca. Mi-a fost recomandată de Asociația Nevăzătorilor pentru că eu mă ocupam de emisiunea Nu suntem singuri, destinată celor care nu văd. În momentul în care am început să discutăm, ne-am dat seama că avem mult mai multe lucruri în comun decât ne așteptam, așa că prietenia noastră a continuat ani de zile prin vizite nu numai în București, ci și la Slatina, locul unde era spre finisare o casă memorială și unde am petrecut ore în șir, ascultându-i pe cei doi care deveniseră una de-a lungul timpului. Să nu vă imaginați că doar conversam. Domnul Spiru m-a învățat cum să îngrijesc grădina, iar doamna Gunca mi-a predat alfabetul Braille. În cele 12 capitole ale cărții sunt descrise originile. Cum anume a ajuns familia pictorului în Slatina, fugind din Ohrida, trecând Dunărea, având asupra sa o traistă cu scule, bunicul Dulgher a început să construiască pentru oameni și mobilier și case. Vâltoarea vieții pentru copil a început la un an și 8 luni, când a fost dat de mama sa, nevăzătoare, care nu-și putea permite să-l crească și a intrat într-o nouă familie care l-a dus la București. Ceea ce veți observa de-a lungul cărții este că un om cu un spirit de vedere ascuțit, care se bazează pe culoare și forme, întâlnește peste tot persoane nevăzătoare, de care ține cont și pe care le respectă, poate în amintirea mamei, poate datorită inimii sale bune, care consideră că toți suntem egali, indiferent de slăbiciunile fizice. Pentru cei care nu îl cunoașteți pe maestrul Vergulescu, mergeți la muzeul din Slatina. Dar dacă nu puteți ajunge azi mâine acolo, descoperiți la o căutare simplă pe internet niște lucrări și uitați-vă la ele cu atenție. Unul dintre profesorii săi îl învăța să se simtă și praful de pe samovar când se uită lumea la el. Și veți observa că așa se și întâmplă în unele dintre lucrări. Cuvinte puține, dar pline de miez, sunt cele ce i-au marcat viața. Unele dintre acestea au fost ale doamnei Gunca, atunci când s-au cunoscut și i-a spus că este din Slatina, un oraș șters, neinteresant. Iar ea a replicat, din astfel de orașe se nasc oameni mari. Nu numai dialogul care l-a măgulit a fost cel care l-a determinat pe pictor să rămână cu bulgăroaica studentă la conservator, ci și faptul că era frumoasă și hotărâtă. Știa să dirigeze artistul care se cam pierdea nu numai în cifre, ci și în relațiile cu oamenii, căci mulți îi înșelau așteptările. Maestrul povestește și despre cum au trăit revoluția și despre procedeele sale artistice, despre colegi, profesori, prieteni și colecționari, dar și despre călătoria prin Europa și faptul că, fiind ctitor de artă, se simte învingător. Spiru și Gunca Vergulescu nu mai trăiesc, dar au rămas în urma lor amintirile. De cele mai multe ori, amintirile mele cu ei sunt amuzante. Aveau un spirit al umorului care mă determina să merg în vizită la ei ori de câte ori eram tristă și mă întorceam de acolo plină de optimism. Aceasta este viața omului. Se naște și piere. Important este să se bucure de zilele pe care i le-a oferit Dumnezeu, să folosească abilitățile cu care a fost înzestrat de Tatăl Ceresc și să fie un bun îndrumător pentru cei din jur. Familia Vergulescu le-a bifat pe toate, așa că acești doi oameni vor rămâne mereu în amintirea celor care i-au cunoscut. Vizitați Casa Memorială Gunca și Spiru Vergulescu, dar citiți și interviul cu pictorul Spiru Vergulescu. Multe lucruri dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, ne înfățișează vieți de învingători, din care putem învăța cum să ne ducem și noi existența.
2: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet, am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
5: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
6: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Dacă nu v-ați hotărât încă unde să vă amplasați caloriferul, cereți părerea specialiștilor, pentru că de asta depinde căldura spațiului în care locuiți. Oricât de performantă ar fi tâmplăria, aceasta va fi mai rece, mai ales pe zona de sticlă, și va deveni zonă de condens dacă aerul interior conține mai multă apă decât este recomandat, 50% umiditate relativă. Caloriferul, care se numește și radiator, este un tip de schimbător de căldură între agentul termic pe care îl conține și îl recirculă, de regulă apa sau apa amestecată cu un lichid antigel, și mediul înconjurător, aerul locuinței. Este un schimb de căldură prin convecție liberă, care pentru a se realiza cu randament maxim, are nevoie de spațiu în jurul caloriferului în primul rând. Prin urmare, vom avea grijă ca el să aibă suficient spațiu de jur împrejur pentru a se realiza convecția, minimum 5 cm de la perete și cel puțin 10 cm perimetral. În cazul în care caloriferul este amplasat sub fereastră, el trebuie totuși să nu fie foarte îndepărtat de planul acesteia, pentru ca aerul ascensional să ventileze corect sticla și să nu se permită formarea condensului. De asemenea, nu vom monta un pervaz foarte lat care să oprească fluxul de aer. Oriunde este amplasat caloriferul, acesta nu trebuie să aibă în față sau obiecte mari de mobilier, inclusiv canapele, așa cum vedem uneori, care vor afecta fluxul de aer cald și se vor încălzi deteriorându-se. Atunci când caloriferul este poziționat sub fereastră, vom evita perdelele și draperiile lungi. Nici cele scurte nu sunt un beneficiu pentru performanța caloriferului, dar, cum nu avem încotro, le vom poziționa astfel încât să permită crearea unui flux de aer ascensional care să poată ieși pe deasupra perdelelor. Dacă elementul radiant este montat prea aproape de o pardoseală din lemn, aceasta se va deshidrata excesiv și în parchet vor apărea rosturi accentuate, eventual cu desprindere de stratul de suport. Dacă este posibil, vom monta caloriferul cât mai aproape de zona utilizată cel mai frecvent, dar fără să ne incomodeze la trafic și departe de ușa care duce către un spațiu neîncălzit. Aerul cald are obiceiul de a migra către zonele cu presiune mai joasă, adică zonele mai reci. În legătură cu ușile, mai țineți cont de un aspect: să nu se lovească de calorifere la deschidere. În concluzie, radiatoarele reprezintă o necesitate în orice locuință. Sunt un element practic fără de care un trai confortabil pentru perioada rece a anului nu ar putea exista. Însă, nu putem să nu recunoaștem faptul că această componentă a instalației de căldură nu are valențe ridicate din punct de vedere estetic, ba chiar mai mult, se întâmplă ca radiatorul să fie ca nu ca în perete pentru restul amenajării. O amenajare serioasă și echilibrată nu include elemenții radiatorului care sar în ochi sub pervazul ferestrei. Fie că sunt din fontă, din aluminiu sau din oțel, radiatoarele se livrează vopsite din fabrică și odată alese, cu greu se mai pot face modificări. Rețineți însă că există și radiatoare decorative, menite să fie un adaus estetic în amenajare sau chiar un element de decor. Modelele în care acestea se prezintă pot fi atât de spectaculoase încât să vă fie greu să le recunoașteți drept radiatoare. Puteți crede mai degrabă că sunt decorațiuni care pun în evidență stilul de amenajare. Cât despre radiatoarele din fontă, dacă dumneavoastră nu ați adus o schimbare, acestea sunt prezente și în apartamentele de la bloc. Modelele nu sunt variate, iar culoarea cea mai întâlnită este albul. Am insistat mai mult pentru că de confortul nostru depinde și pacea noastră interioară și confortul nostru depinde și cât de bine încălzite sunt camerele. Rămâne să alegeți ce vă place și ce vi se potrivește. Spor la treabă!
1: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6. Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții, Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

Pentru astăzi citim Matei 7, versetele 9 la 11. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. În mesajul predicii sale, Mântuitorul Hristos atinge și subiectul răspunsului la rugăciune. El promite că întotdeauna darurile și răspunsurile primite vor fi spre folosul nostru, al copiilor săi pământești. Pentru a explica lucrul acesta, el face apel la relația dintre tată și fiu. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? În ciuda degradării și răutății înnăscute, mai există încă cel puțin o raportare autentică între tată și fiu, chiar între cei răi. De fapt, pentru Dumnezeu, datorită păcatului, nu există nimeni bun. Toți suntem răi. Toți suntem atinși într-un fel sau altul de egoism și răutate. Tânărului bogat îi răspunde Domnul Iisus după ce acesta îl apelează bunule învățător. Pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Nu există oameni buni, oameni care să merite datorită bunătății lor viața veșnică. Bunătatea, în dreptul oamenilor, se poate atribui doar prin derivarea ei de la sursa tuturor bunătăților, adică de la Domnul Iisus Hristos.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 27-lea. În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare, Leviatanul, Babilonul, șarpele fugar, Asur, și Leviatanul, șarpele inelat, Babel, și va ucide balaurul de lângă mare, Egiptul. În ziua aceea cântați o cântare asupra viei celei mai alese. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Eu o ud în fiecare clipă. Eu păzesc zi și noapte ca să n-o vateme nimeni. N-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și voi arde pe toți, afară numai dacă vor căuta ocrotirea mea. Vor face pace cu mine. Da, vor face pace cu mine. În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcina, Israel va înflori și va odrăsli și va umple lumea cu roadele lui. L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei care îl loveau? L-a ucis el cum a ucis pe cei care îl ucideau? Cu măsură l-ai pedepsit în robie, luându-l cu suflarea năprasnică a vântului de răsărit. Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispășită și iată rodul iertării păcatului lui. Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în țărână. Idolii Astarteii și stâlpii soarelui nu se vor mai ridica, căci cetatea cea tare a rămas singuratecă. A ajuns o locuință lăsată și părăsită ca pustiul. În ea paște vițelul, în ea se culcă și mănâncă ramurile. Când i se usucă ramurile, sunt rupte, vin femeile să le ardă, căci acesta era un popor fără pricepere. De aceea cel care l-a făcut n-a avut milă de el și cel care l-a întocmit nu l-a iertat. În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului până la pârâul Egiptului, iar voi veți fi strânși unul câte unul, copii ai lui Israel. În ziua aceea se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se vor întoarce cei exilați din țara Asiriei și fugarii din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim. Isaia, capitolul al 28-lea. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită, care este strălucirea podoabei sale pe culmea văii mănoase a celor care se îmbată. Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari șuvoaie de ape, care o doboară cu putere la pământ. Va fi călcat în picioare cu nuna îngânfată a bețivilor lui Efraim și floarea veștejită, care este strălucirea podoabei ei pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor și pe care abia o iei în mână și îndată o șinghiți. În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei care dau pe vrăjmași înapoi până la porțile lui. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari. Se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. Ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să-i dea învățături? Unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță? Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină, va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească. Iată locul de odihnă. Dar ei n-au vrut să asculte. Și pentru ei cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. De aceea, ascultați cuvântul Domnului, batjocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce vă o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece în toate diminețile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi. Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el și învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit. Acum, nu batjocoriți, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul Dumnezeul oștirilor că nimicirea întregii țări este hotărâtă. Plecați-vă urechea și ascultați glasul meu, fiți cu luarea minte și ascultați cuvântul meu. Cel care ară pentru semănătură ară oare necontenit? Necontenit își brăzdează și își grăpează el pământul? Oare după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc deosebit și alacul pe margini? Dumnezeul lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături. Măzărichea nu se trăieră cu leasa și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Împingi peste el roata carului și caii, dar nu-l sfărâmi. Și lucrul acesta vine de la Domnul Oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Isaia, capitolul al 29-lea. Vai de Ariel, leului Dumnezeu, de Ariel, cetatea în care a tăbărât David. Adăugați an la an și lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor. Apoi îl vor împresura pe Ariel. Plânsete și gemete vor fi în ea și cetatea va fi ca un Ariel pentru mine. Căci te voi împresura de toate părțile, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanțuri împotriva ta. Vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din țărână ți se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieși din pământ ca al unei năluci și din țărână îți vei șopti cuvintele. Dar mulțimea vrăjmașilor tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulțimea supritorilor va fi ca pleava care zboară, și aceasta deodată, într-o clipă. De la Domnul Oștirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cu tremure de pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. Și ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulțimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel. Așa vor fi cei care se vor bate împotriva lui și cetățuii lui, strângându-l de-aproape. După cum cel flământ visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol, și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Rămâneți încremeniți și uimiți. Închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu devin. Se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire. V-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Și dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. De aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate, așa că înțelepciunea înțelepților lui va pieri și priceperea oamenilor lui pricepuți se va face nevăzută. Vai de cei care își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Stricați ce sunteți! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar, el nu se pricepe? Peste puțină vreme, Libanul se va preface în pomet și pometul va fi socotit ca o pădure. În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel. Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri și toți cei care pândeau nelegiuirea vor fi nimiciți. Cei care o osândeau pe alții la judecată, întindeau curse cui înfruntau la poarta cetății și năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat. De aceea, așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, el care a răscumpărat pe Avraam. Acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu îi se va mai îngălbeni fața acum. Căci când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor lucrarea mâinilor mele, îmi vor sfinți numele, îl vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere și cei care cârteau vor lua învățătura.
2: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Mă bucur să fim împreună și în ocazia de față, dragi ascultători. Suntem invitați prin Sfânta Scriptură să privim și astăzi la Iisus, Domnul Vieții. Încredințați fiind că ceea ce are valoare înaintea cerului este o inimă curată, sinceră, care, dincolo de împrejurări și circumstanțe, păstrează în inima sa principiile împărăției cerurilor, să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, capitolul 7, și să citim împreună versetele 7 și 8. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Dragii mei, prin predica de pe munte, cuvântul lui Dumnezeu așează înaintea fiecăruia dintre noi o întreită făgăduință. Să cerem, să căutăm și să batem. Aceasta este invitația Mântuitorului pentru mine, pentru tine și pentru fiecare om, conștienți fiind că avem un Dumnezeu plin de iubire, care este dispus să ne dea mai mult decât putem pricepe noi. Întrebarea care se pune este: flămânzește sufletul tău după iubirea și bunătatea lui Dumnezeu? Simți în inima ta nevoia de Dumnezeu? Dacă da, cuvântul lui Dumnezeu te invită să ceri cu îndrăsneală ceea ce Dumnezeu a făgăduit. Dacă știi în inima ta că ești păcătos, atunci cere iertarea și mila sa. Dacă simți că ești slab când ești ispitit, cere în numele lui Iisus puterea sa care ți-a fost făgăduită pentru a fi biruitor în lupta cu păcatul. Nu trebuie să aștepți să devii mai bun, pregătit pentru iertarea lui Dumnezeu. Vino la El exact așa cum ești și crede pe baza făgăduinței sale că ești iertat. Inima ta cucerită de dragostea lui Dumnezeu te va conduce la pocăință și în nevrednicia sufletului tău, în starea ta lipsită de ajutor, îndrăznește să ceri prezența sa în inima și viața ta. Când simți că ești neajutorat din cauza păcatului, nu există alt răspuns decât acesta: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu amâna pentru altă ocazie întâlnirea cu Dumnezeu, deoarece nu simți că poți fi primit de cer. Vino în numele lui Iisus, cerând în rugăciunea sufletului tău iertarea, credința și pacea lui Iisus. Dumnezeu tânjește ca tu să îndrăznești să ceri ca împărăția sa să câștige teren în viața și familia ta. Dragul meu, când sufletul tău nu este apăsat de propria vinovăție, dar ceri pentru fiul sau fiica ta putere ca inima lui să cunoască eliberarea de păcat și pacea lui Dumnezeu, îndrăznește să ceri cu credință, ca și când ai și primit răspunsul la rugăciune. Și astfel credința din inima ta în Iisus poate muta tot ceea ce s-a interpus din cauza alegerilor a păcatului fiului tău. Atunci când noi cerem ceva lui Dumnezeu prin credință, El unește neputința noastră cu puterea sa divină prin Duhul Sfânt. Iubiții mei, să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu. Strigătul unui copil pentru părintele său bolnav va fi auzit de cer și întotdeauna va primi răspuns. Făgăduința Domnului Iisus este: oricine cere, capătă. Oricine, oricine ești, nu uita că tu ești Fiul lui Dumnezeu și cerul întreg așteaptă să ofere mântuirea din păcat, vindecarea trupului și vindecarea emoțională. Îngerii lui Dumnezeu urcă și coboară pentru a-ți sluji ție, care ești slab, dar cu o inimă deschisă să-L întâlnești pe Dumnezeu și să faci din El Cel care te-a creat și știe de ce ai trebuință. Duhul Sfânt, de asemenea, așteaptă să aducă în viața ta nașterea din nou prin Iisus Hristos, Cel care din iubire și-a dat trupul ca tu să poți primi sensul vieții. Prieten drag, ești dispus să rămână cuvintele lui Iisus și în inima ta? Dacă da,
Răspunsul lui Iisus pentru tine este acesta din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 7 la versetul 11. Dragul meu, dacă rămânem în dragostea Fiului Dumnezeu, gândurile și cererile noastre vor fi în armonie cu voia lui Dumnezeu. Păcatul nu va mai putea să se interpună între noi și cer. Pentru mântuirea mea, a ta și a fiecărui om, Tatăl a dăruit cerul pentru noi toți, prin persoana Fiului Său preiubit. Ești dispus și tu să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu și să ceri ca în numele lui Iisus să primești tot ceea ce Dumnezeu știe că ai trebuință chiar acum? Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru că cuvintele Mântuitorului trec dincolo de orice ființă și de orice împrejurare a vieții noastre. Ating sufletul nostru în adâncime, acolo unde numai Tu poți să pătrunzi. Și îți mulțumim pentru că invitația cerului în ocazia aceasta este să cerem, să cerem în numele lui Iisus Hristos iertarea de păcat, să cerem în numele lui Preasfânt vindecarea trupului, vindecarea sufletului, să cerem prin credință să rămânem în dragostea Ta, Tată Ceresc. Îți mulțumim pentru că dincolo de cuvintele noastre, dincolo de starea noastră, ești Tu care ne chem, care ne atragi și Duhul Tău cel Sfânt este Cel care lucrează într-un mod tainic ca să putem să ne intersectăm viața în așa fel cu Tine ca să ne dorim să rămânem în cuvântul Tău și în dragostea Ta, să rămânem în voia Ta și atunci când cerem, să cerem încredințați fiind că voia Ta este mai presus decât viața noastră și decât tot ceea ce noi căutăm pe pământul acesta. Îți mulțumim pentru că ești dispus să rămâi astăzi ca Domn și Mântuitor al vieții noastre, să rămâi, Tată Ceresc, Tu ca Cel care ești un Părinte atât de plin de iubire, care ne înconjori, Doamne, și ne atragi la Tine prin Duhul Sfânt și prin Domnul Hristos. Îți mulțumim. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Atmosfera păcii. În 1 Samuel, la capitolul 25, cu versetul 6, stă scris: Vorbiți-i așa: Să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Fiecare suflet este înconjurat de o influență proprie, o atmosferă care poate fi plină de putere, dătătoare de viață, de curaj, de speranță și de parfumul plăcut al iubirii, sau poate fi apăsătoare și rece, plină de întunericul nemulțumirii și al egoismului, sau otrăvitoare datorită poluării mortale a păcatului cultivat. Prin atmosfera care ne înconjoară, fiecare persoană cu care venim în contact este afectată, indiferent dacă este sau nu conștientă de acest fapt. Domnul Hristos a pus la dispoziția bisericii sale tot ce este necesar pentru a deveni un trup transformat, luminat de lumina lumii, plin de slava lui Emanuel. Planul lui este ca fiecare creștin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină și pace. El dorește să manifestăm bucuria Lui în viețile noastre. Cea din tâi lucrare este aceea de a vă însuși binecuvântarea Lui Dumnezeu în propriile inimi. Apoi aduceți această binecuvântare în casele voastre, renunțați la spiritul de critică, învingeți tendința de a căuta greșeli și lăsați să predomine spiritul voioșiei, al mulțumirii și bunăstării. Atmosfera din casele voastre vă va însoți la serviciu, iar pacea cerului vă va învălui sufletele. Oriunde domnește iubirea lui Iisus, există milă duioasă și sensibilitate față de nevoile altora. Cea mai prețioasă lucrare în care vă puteți angaja este cultivarea unui caracter creștin. Razele prețioase ale păcii interioare vor radia asupra tuturor celor din jur și se vor reflecta din nou asupra voastră. Cu cât gustați mai mult această stare de liniște a minții, cu atât acestea se vor extinde. Această atitudine calmă nu anihilează energiile morale, transformându-ne în ființe amorțite, ci le trezește la o nouă intensitate, generând o stare activă și plăcută. Pacea desăvârșită este însușirea cerească a îngerilor. Fie ca Dumnezeu să vă ajute să aveți pacea aceasta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unele subiecte pe care le abordez la gânduri despre rugăciune sunt vesele, altele de-a dreptul hilare, în vreme ce unele sunt delicate, iar altele dificile. Astăzi, sigur, avem unul din ultimul domeniu, așa că sper să rămânem prieteni și după ce veți auzi ceea ce v-am pregătit. Am citit împreună în cadrul rubricii noastre gânduri despre rugăciune, versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Întrebarea mea a fost dacă în verset se vorbește despre un suflet care va colinda mai apoi, când va veni finalul fiecăruia în parte. Și traducerea din ebraică ne-a explicat că sufletul nu este o abstracție teologică, ci e însăși pofta noastră de viață și de control pe care trebuie să o punem la punct. Ca persoană care nu poate privi filmele horror și nu acceptă intervenția vrăjitoarelor de niciun fel, nici cu magie albă, nici cu magie neagră, această veste este eliberatoare. Deci, nu există un suflet care să colinde după moarte și care să bată la geam și să ne terorizeze pentru că l-am supărat când trăia sau pentru că acum este îndurerat că nu mai are parte de viață. Psihologia biblică originală ne scapă de superstițiile bunicilor cu strigoi, fantome și spirite chinuite. Sau de scenariile care ne povestesc în ce fel bântuie cei care au rămas flămânzi după plăcerile lumii. Dacă înțelegem corect ce înseamnă acel nefeș, sufletul ca suflare de viață și gâtlej al dorințelor, ne dăm seama că sufletul nu poate exista separat de trup, ca o entitate autonomă, rătăcitoare și răzbunătoare. Când omul moare, Biblia spune foarte clar, îi trece suflarea, se întoarce în pământ și în aceeași zi îi pierd și planurile. Psalmul 146:4. Cu alte cuvinte, când se oprește biologia, se oprește și gâtlejul dorințelor. Monstrul poftei nu mai are din ce să se hrănească, așa că dispare complet agitația. Nu rămâne nicio fantomă frustrată care să colinde pe străzi pentru că nu mai poate bea o șampanie sau pentru că e supărată pe cei vii. Cu toate că aceasta este realitatea, nu există suflete rătăcitoare. Mulți oameni simt că sunt terorizați sau bântuiți după moartea cuiva drag sau a cuiva pe care l-au supărat. Dacă au iubit pe cineva, chiar vor să întrețină părerea aceasta a comunicării cu Duhul cel stins. Dorința nu ține de paranormal, ci de psihologie curată și de vinovăție. Fantoma care ne bate în geam este de fapt propriul nostru ego, propria noastră conștiință. Dacă ai greșit față de cineva când trăia și acea persoană moare, mintea ta intră în panică pentru că știe că oportunitatea de a cere iertare s-a închis definitiv. Atunci vinovăția ta interioară prinde formă, se proiectează în exterior și te terorizează sub forma unui regret uriaș. Nu te bântuie cel mort, ci te bântuie propriile tale fapte nerezolvate. Pe de altă parte, aceasta demonstrează lipsa înțărcării noastre, unde înțărcarea vine din versetul 1 din Psalmul 131. Dacă nu ați fost alături de noi în zilele anterioare, intrați pe revese.ro și căutați arhiva rubricii Gânduri despre rugăciune. Ideea este că uneori noi suntem cei care nu-i lasă pe cei morți să plece. Rămânem agățați de ei ca niște copii neînțărcați, plini de durere și revoltă, și atunci dolul nostru prelungit și toxic devine o fantomă care ne bântuie nopțile. Altfel spus, superstițiile populare au inventat strigoii pentru că oamenii nu știu să aplice Psalmul 131 nici în viață, nici în moarte. Ei își imaginează că sufletul rămâne un chibrit aprins și după ce trupul s-a stins. David ne liniștește. Moartea este marea înțărcare finală. Totul amuzește, totul se netezește, iar suflarea se întoarce la Creator într-o tăcere deplină. Nimeni nu mai are nicio treabă cu ferestrele noastre. Rugăciunea ne ajută să aflăm întreaga desfășurare a evenimentelor, adică la revenirea lui Hristos, morții vor învia și atunci vom fi din nou împreună cu cei dragi de care ne este dor și pe care ne străduim să nu-i uităm. Dar una este să nu-i uităm și alta este să ne imaginăm că mănâncă zilnic sau că au nevoie de un pat pe care să-l dăm de pomană. Rugați-vă cu privire la orice idei pe care le aveți cu privire la credință, pentru că Dumnezeu este singurul care ne poate lumina mintea.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7. Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile benzinei și motorinei cresc din nou, urcând foarte aproape de recordul istoric înregistrat pe 31 martie. Societatea Nucleară Electrică oprește astăzi și cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Statele Unite au lansat bombardamente masive asupra Iranului. Zeci de explozii puternice au fost auzite în mai multe provincii iraniene. La noi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Maxima termică va ajunge la 37 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită și deconectată de la sistemul energetic național în această dimineață din cauza debitului extrem de redus al Dunării. În urmă cu două zile și primul reactor al centralei fusese oprit din aceleași motive. Daniela Vasilescu are detalii.
2: În prezent, debitul Dunării este de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie. Apele fluviului sunt vitale pentru sistemul de răcire a reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Ministerul Energiei a dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată de oprirea celor două unități ale centralei nucleare de la Cernavodă. În condiții normale, centrala produce în medie circa 20% din totalul energiei electrice consumate în România. Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, într-o declarație pentru postul nostru de radio.
3: Vorbim despre un regim deficitar al precipitațiilor care s-au înregistrat în ultimele luni în bazinul hidrografic al Dunării. Prin urmare, efectele asupra nivelelor debitelor se resimt. Debitul Dunării la intrarea în țară urmează și să începutul lunii august la 1500 de metri cub pe secundă. Ne concentrăm să menținem aceste debite, măcar la nivelele pe care le avem astăzi.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că închiderea centralei de la Cernavodă ne va afecta și că România va fi pusă în situația de a apela la resurse alternative de producere a energiei, dar și la importuri. Șeful guvernului a făcut un apel la români să reducă voluntar consumul de energie pe timpul serii între orele 20 și 23. Între timp, țările riverane Dunării au luat sau iau în calcul decizii similare cu cea a României. În Serbia, cea mai mare hidrocentrală funcționează la o treime din capacitate și centrala nucleară de la Peci din Ungaria și-a oprit ieri unul dintre cele 4 reactoare. Nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria, Kozlodui, să-și oprească temporar cele două unități operaționale.
1: Un cod galben de caniculă va intra în vigoare în această dimineață la ora 10, timp de 24 de ore va viza 7 județe din vestul țării, mai exact Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți și Dolj. Acolo va fi și disconfort termic și temperaturi care vor ajunge și la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. În paralel, o informare meteo fără cod, valabilă până la 3 august, arată că va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. În câmpia de vest, în weekend vor fi și 38-39 de grade, în vestul și sud-vestul țării nopțile vor fi tropicale, mai arată ANM. Prețul mediu al carburanților continuă să crească pe fondul incertitudinii privind reluarea exporturilor de petrol din Kazahstan prin Marea Neagră. În medie, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 22 de bani, în timp ce un litru de benzină costă la pompă 9 lei și 25 de bani. În capitală, benzina standard se vinde cu prețuri între 9 lei și 21 de bani și 9 lei și 32 de bani pe litru, în timp ce aceeași cantitate de motorină standard costă între 10 lei și 17 bani și 10 lei și 33 de bani. Proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei la motorină a fost adoptat ieri decizional de Camera Deputaților și va fi trimis la promulgare. Mecanismul ar urma să reducă prețul la pompă cu cel puțin 34 de bani pe litru, iar în funcție de evoluția pieței, reducerea poate ajunge și la 85 de bani pe litru. Proiectul de lege a fost susținut de toate grupurile parlamentare, după cum relatează Amalia Bojescu.
4: Reducerea progresivă a accizei la carburanți în funcție de evoluția prețurilor se va aplica în perioadele de criză și se va dezactiva automat când condițiile nu vor mai fi îndeplinite. Actul normativ mai prevede contribuția de solidaritate, limitarea exporturilor de produse petroliere și reducerea cantității de biocombustibil din carburanți. Fostul ministru PSD al energiei, Bogdan Ivan, unul dintre inițiatori.
5: Am avut acest proiect de lege pentru a reinstaura starea de criză în domeniul carburanților, pentru a limita exporturile, pentru a limita adaosul comercial, pentru a supraimpozita profitul excepțional produs de companiile petroliere în această perioadă și pentru a reduce acciza pe o formă diferențiată care astăzi va avea o reducere a cuantumului de 34 de bani pe litru de motorină standard și care poate să crească până la 82 de bani în funcție de cotațiile internaționale ale prețului barilului de petrol și ale motorinei.
4: Proiectul de lege a fost susținut de toate formațiunile politice, chiar dacă au fost critici cu privire la întârzierea acestei măsuri considerată insuficientă. Deputatul SOS România, Adrian Țiu.
6: Propuneți diminuarea prețurilor la motorină și benzină, dar când ne uităm la metodologie, ce vedem? Doar la motorină diminuăm prețul. Ce va face populația României la benzină? Noi, cei din Sud, ne ducem în Bulgaria și o luăm cu 2 lei mai ieftin.
4: Camera Deputaților este for decizional, proiectul de lege merge la promulgare.
1: Detalii despre decizia Parlamentului vizând acciza și prețul motorinei și benzinei ne va oferi fostul ministru al energiei Bogdan Ivan la rubrica Apel Matinal din această dimineață. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:07. Greva din sistemul sanitar continuă, sunt asigurate doar urgențele și o treime din activitatea normală, în timp ce tensiunile legate de noua lege a salarizării se amplifică. Federațiile sindicale din domeniu spun că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Reporterul nostru, Adriana Turea, a fost la Spitalul Pantelimon din capitală și a vorbit cu câțiva protestatari.
7: Care sunt cele mai importante probleme pe care le vreți rezolvate?
8: Alina Tătaru mă numesc, sunt farmacistul șef.

0: Cardil pe tură.
1: Și cât sunteți în
0: mod? Eu cu mine.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la un post de televiziune că proiectul legii salarizării nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există consens în sectoarele sănătate și educație, iar negocierile cu sindicatele continuă. Rusia a bombardat în cursul nopții mai multe orașe ucrainene la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Moscova pregătește un atac masiv cu rachete balistice. Zelensky este în drum spre Kiev după ce a fost la Washington, unde a discutat cu președintele Donald Trump despre posibilitatea ca Ucraina să primească licența pentru a produce rachete Patriot, singurele capabile să intercepteze rachetele balistice rusești. În timpul atacului de azi noapte, cel puțin o persoană a fost ucisă la Kiev, în timp ce la Krivoi Rog, orașul natal al lui Zelensky, 6 persoane, între care și copii, au fost ucise și 8 rănite. Tot azi noapte a fost bombardat și cel mai important oraș din vestul Ucrainei, Lievul, unde 2 blocuri de locuințe au fost avariate și 6 persoane rănite. Atacul rusesc din apropierea graniței sale a determinat Polonia să ridice avioane de luptă, în timp ce apărarea antiaeriană a intrat în alertă. Statele Unite și-au reluat în cursul nopții bombardamentele asupra Iranului după o pauză de câteva zile. Perioada de calm relativ a fost întreruptă de data aceasta de Teheran, care în urmă cu o zi a lansat rachete asupra unei baze americane din Iordania. Cătălin Gomboș.
3: Forțele americane au bombardat zeci de ținte și au vizat centre de comand, arsenalul de drone și de rachete, echipamente ale marinei și radare de coastă, se arată într-un comunicat al Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu. Obiectivele atacate aparțin gărzilor revoluționare iraniene, forța de elită radicalizată a regimului islamist de la Teheran. Bombardamentele de azi noapte au fost un răspuns la atacul cu rachete lansat de Iran în urmă cu o zi asupra unei baze americane din Iordania. CNN observă că prin atacul asupra bazei, Iranul pare să adopte o nouă strategie, aceea de a lovi primul, după ce în ultimele luni a preferat să răspundă la atacuri. Ultimele evoluții au loc în condițiile în care au sporit riscurile unei extindere a conflictului prin implicarea mai multor actori. Arabia Saudită a participat în urmă cu o zi la o operațiune comună cu Statele Unite împotriva unor poziții ale milițiilor pro-iraniene din Irak, după ce acestea au lansat în repetate rânduri drone spre teritoriul saudit. Riadul a făcut eforturi până acum să evite implicarea în război, dar în acest moment este amenințat din 3 direcții, dinspre Irak, Iran și Yemen, unde e în conflict cu miliția Houthi, aliată cu Iranul, încă din 2014. De la începutul războiului americano-iranian, în urmă cu 5 luni, numeroase alte țări din regiune au fost vizate de tiruri iraniene.
2: Și datele meteo, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Maxima termică va ajunge la 37 de grade. La această oră în țară se înregistrează 10 grade la Brașov, 15 la Iași, 16 la Sibiu, 19 la Craiova, Timișoara și Constanța. Vreme călduroasă și la București, cu cer senin și o maximă de 32 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată, bun venit la o nouă ediție a matinalului în direct a emisiunii Dimineți cu Rost. Ei bine, să avem cu toții astăzi parte de un început de zi cu optimism, cu speranță, așa ne dorim, cu foarte multă bucurie. Vă salută din nou în echipă completă, echipa aceasta a matinalului, care dimineață după dimineață este alături de dumneavoastră. Suntem noi la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, în regia de emisie este Valentin Bogdan și mare, mare atenție la caniculă. Este 30 iulie, este o zi autentică de vară, ne spun și meteorologii. Temperaturile vor fi ridicate astăzi și nopțile vor fi tropicale. Informarea meteorologilor este valabilă, Edisa, știm noi bine, până pe 3 august, inclusiv pentru municipiul București. Așadar, să avem cu toții grijă de sănătate, să ne hidratăm, să

0: Evităm expunerea la soare în orele amiezii și să-i protejăm și pe cei vulnerabili.
1: Bună dimineața, Florentina, dragi ascultătorii, cei care alege și în această dimineață de joi să ne deschideți ușa caselor, a mașinilor și mai ales a inimilor dumneavoastră. Astăzi dăm startul ediției matinale cu pasiune și sperăm noi cu cel mai sincer zâmbet. Suntem la Dimineți cu Rost, locul unde timpul capătă echilibru și fiecare minut are un sens profund și astăzi echipa matinală apreciază fiecare minut pe care ni-l acordați, fiecare gând bun pe care ni-l trimite și faptul că transformați această emisiune într-o familie mare a speranței.
0: Vă mulțumim, dragii noștri, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Vă mărturisim că vă mulțumim din toată inima când chiar din prima clipa matinalului sau poate chiar mai devreme mesajele dumneavoastră sosesc la Vocea Speranței. Ne oprim și la actualitate pentru că suntem în direct, se discută despre acciza dinamică în România. Ar fi vorba despre o măsură care ar putea contribui la reducerea prețului carburanților. Totodată, Parlamentul a adoptat legea privind starea de criză pe piața carburanților, iar inițiatorii estimează că reducerea accizei la motorina standard s-ar putea reflecta într-o scădere a prețului la pompă. Da, este bine. Și mai sunt și alte vești din actualitate. Persoanele care au semnat precontracte pentru achiziția unei locuințe pot beneficia în continuare de TVA 9% după aprobarea prelungirii termenului până la 30 septembrie. Sunt date din actualitate, este bine să le cunoaștem dis de dimineață.
1: Așa este, Florentina, și astăzi aruncăm o privire peste agenda acestei zile de joi pentru a fi informați. Din punct de vedere administrativ și social, finalul de iulie aduce o dinamică intensă la nivel național. Se discută în aceste zile despre măsurile economice menite să sprijine consumatorii în fața fluctuațiilor de prețuri la utilități, carburanți. Este o perioadă în care echilibrul și deciziile înțelepte sunt necesare pentru noi, pentru societate și dacă privim și spre viața culturală și comunitară. Este o zi plină de evenimente. De exemplu, dacă vă aflați în zona Harghitei, astăzi debutează Zilele Municipiului Miercurea Ciuc. Este și un festival de 4 zile, un festival plin de muzică, dar și competiții sportive, evenimente care pun în valoare unitatea comunității.
0: Evenimente foarte frumoase în luna iulie, doar este o lună a vacanțelor, așa cum va fi și luna august de asemenea, însă în preocuparea noastră oricând rămâne și spațiul virtual. Trăim în realitatea de zi cu zi, dar există și această realitate online. Un nou atac cibernetic, de data aceasta a vizat Administrația Națională a Penitenciarelor și lucrul acesta ne-a reamintit cât de important este să fim prudenți în mediul online. Parolele noastre să fie puternice și să verificăm cu atenție toate linkurile primite, toate informațiile și mesajele pe care le primim în online. Vești bune sunt și legate de greva anunțată în spitale. S-a întâmplat ca această grevă generală din sistemul sanitar să fie diferită de la un spital la altul. Multe unități medicale au continuat să funcționeze aproape normal. Iar în educație, România atrage tineri din străinătate. Spun autoritățile, peste 88.000 de studenți din mai mult de 150 de țări au ales să studieze în universitățile din țara noastră.
1: Așa este, Florentina, iar noi la Dimineți cu Rost de foarte multe ori vorbim despre familie, despre prietenie și trebuie să le spunem celor de acasă, astăzi este și Ziua Internațională a Prieteniei și vom avea noi o provocare la care tu, Florentina, te-ai gândit, o provocare legată de această temă, o sărbătoare instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite cu scopul de a ne aminti că, dincolo de diferențe, culturi sau distanțe geografice, legăturile dintre oameni sunt cele care dau cu adevărat valoare.
0: Ce bine ar fi să fim prieteni cu toții tot timpul și să existe prietenii adevărate. Ne mai uităm la actualitate și vorbim despre ceea ce statul pregătește. Este un program destinat gospodăriilor care folosesc încă sobe pe lemne. Au fost mai multe studii realizate, sondaje de opinie și mai mult de 8 din 10 gospodării din mediul rural de la țară folosesc încălzirea pe lemne. Însă, cei de la Uniunea Europeană doresc altceva pentru români. Așa că cei interesați vor putea beneficia de finanțare pentru sisteme moderne, mai puțin poluante, precum pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solare. Autoritățile din țara noastră spun că este practic ceva ce vine în atenția celor care locuiesc la țară, nu este o obligativitate.
1: Dragilor, și astăzi noi vă provocăm la dialog, așa că ne puteți trimite mesaje prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Astăzi vă promitem o emisiune minunată, pregătită pentru dumneavoastră, cu muzică, rubrici utile și invitați care aduc și inspirație. Așa că ne dorim să fiți împreună cu noi, să rămâneți alături de noi pe frecvența Radio Vocea Speranței pe tot parcursul dimineții, adică până la ora 10.
0: Așa este, Edisa, cu mintea cât se poate de sprintenă, pentru că un alt subiect al actualității, foarte pe scurt, este faptul că România este fruntașă la consumul de alcool, aproape 2 beri pe zi, la ceea ce înseamnă populație de peste 15 ani, conform datelor colectate de către Organizația Mondială a Sănătății. Statisticile arată că România se află printre țările cu un consum foarte ridicat de alcool. Este un motiv în plus, poate, să ne gândim, Medisa, la importanța cumpătării și a unui stil de viață sănătos.
1: Un stil de viață sănătos să avem, sănătate fizică, sănătate mentală, sănătate spirituală, și pentru că noi la Diminescu Rost vă oferim și această sănătate a sufletului, vă invităm să deschideți împreună cu noi Scriptura. De data aceasta, versetul dimineții se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetul 3 și versetul 4, ci tu, când faci milostenie, să nu știi stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Acest verset al dimineții ne vorbește despre discreție, modestie, liniște, simplitate, atitudine rezervată, să nu știe stânga ce face dreapta. Versetul ne vorbește despre recunoașterea altora și a meritelor lor.
0: Versete biblice în atenția noastră și astăzi și mâine, să le spunem ascultătorilor că vom fi și mâine în direct aici la Vocea Speranței. Da, Matei, capitolul 6, versetele 3 și 4, fă binele fără dorința de a fi admirat, este destul de greu, pentru că de foarte multe ori sunt oameni care fac binele, dar o fac pentru publicitate. Iisus îi critică pe cei care făceau acte de caritate doar pentru a fi văzuți și lăudați. Iisus îndeamnă pe ucenici să ajute din dragoste de Dumnezeu și din dragoste pentru aproapele, nu pentru aprecierea oamenilor.
1: Dacă ar fi să definim secolul în care trăim printr-un singur cuvânt, acela ar putea fi vizibilitate. Astăzi, valoarea unui eveniment, a unei vacanțe sau chiar a unui gest frumos pare să fie dictată de numărul de oameni care îl văd. Există o presiune uriașă de a scoate totul la lumină, de a transforma viața noastră privată într-o scenă deschisă. Discreția însă este, de fapt, cea mai înaltă formă de respect și de delicatețe sufletească. Atunci când renunțăm la nevoia de a fi validați de oameni, devenim, de fapt, cu adevărat liberi.
0: Așa este, Edisa, și să nu știe stânga ta ce face dreapta este o expresie poetică la modul figurat. Nu înseamnă că trebuie să uiți că ai dăruit, ci înseamnă altceva, că generozitatea ar trebui să fie atât de naturală și lipsită de orice mândrie, încât să nu te preocupi să afișezi generozitatea ta sau să te lauzi că ai ajutat pe cineva. Oricum ar fi, uneori uităm lucrul acesta, că Dumnezeu vede ceea ce oamenii nu văd și spunem așa, în dreptul generozității, chiar dacă nimeni nu observă gesturile mele de bunătate, Dumnezeu le cunoaște.
1: Și mai putem spune ceva, cuvântul milostenie înseamnă de fapt orice manifestare a bunătății, a milei și a dragostei practice față de semeni. De ce ne cere Hristos să nu facem aceste lucruri în văzul lumii? Pentru că Tatăl nostru care vede în ascuns ne va răsplăti. Așa spune versetul de astăzi, și tu când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti.
0: Ce pot face astăzi? Să ajut un om aflat în nevoie, dar fără să aștept mulțumiri. Să ofer sprijinul meu, poate fi material sau poate fi un sprijin moral, timpul meu, fără să public totul pe rețelele sociale. Iată, eu am ajutat, cât am dăruit, cui am dăruit, ce-ar fi făcut persoana respectivă dacă nu avea ajutorul meu. Și ar trebui să ne bucurăm că Dumnezeu cunoaște binele pe care îl facem, chiar dacă nimeni altcineva poate la un moment dat credem noi că nu-l observă.
1: Și cât de des ni se întâmplă să ajutăm pe cineva și apoi în secret să ne simțim superior, să ne gândim ce om bun sunt, ce credincios, devotat. Hristos ne învață că adevărata milostenie este un reflex firesc al unei inimi pline de dragoste. Când iubești cu adevărat, nu mai numeri de câte ori ai ajutat, nu mai ții minte cât ai dăruit, pur și simplu o faci pentru că nu poți fi altfel.
0: Să înțelegem și practic acest pasaj din Biblie. Se spune că la un moment dat un tată i-ar fi dăruit fiului său 2 bani. Acum 2 bani ce să însemne? 200 de euro? Nu știu. 2 bani, rămânem la lucrul acesta. Cu cu unul cumpără ceva pentru tine, iar cu celălalt ban fă un bine fără să afle nimeni, i-a spus tatăl fiului, iar seara tatăl l-a întrebat ce a făcut. Băiatul a răspuns, mi-am cumpărat o pâine cu un ban, iar cu celălalt ban am plătit în taină pâinea unei doamne care nu avea bani, nimeni nu m-a văzut. Tatăl i-a spus, ai înțeles cea mai frumoasă răsplată, că ai înțeles că mulțumirea aceasta a oamenilor este foarte importantă. Atunci când dăruiești, ai bucurie în sufletul tău și lucrul acesta contează, bucuria aceasta a fost văzută de Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina. Gândiți-vă, dragii noștri, la cel care primește ajutorul. Ceea ce are el nevoie în acel moment, pe lângă ajutor, este și respectul și protecția demnității sale. Când îl ajutăm, dar suntem discreți, îi spunem de fapt te ajut, pentru că îmi pasă de tine, nu de ceea ce va crede lumea despre mine. Discreția transformă milostenia dintr-un act de superioritate, pentru că oamenii care fac binele în liniște nu lasă în urma lor obligații sociale sau datorii morale, ci lasă recunoștință curată față de Dumnezeu.
0: O vecină în vârstă nu mai poate merge la cumpărături și atunci altcineva cumpără alimente și le lasă discret la ușă sau îi le aduce fără să povestească apoi tuturor vecinilor de pe scară. Eu am ajutat-o pe doamna aceasta. N-ar trebui să postăm pe internet fotografii și să nu așteptăm laude dacă ajutăm o vecină mai în vârstă. Bucuria noastră este că am făcut un bine, iar Dumnezeu știe lucrul acesta.
1: Dar oare ce facem cu nevoia noastră firească de a fi recunoscuți? Hristos nu ne lasă cu mâna gola, am putea spune, pentru că El ne oferă o promisiune. Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Dumnezeu, într-adevăr, privește dincolo de gestul exterior. El vede efortul nevăzut din spatele unui zâmbet cald oferit unui trecător, poate. Vede sacrificiul când ai renunțat la timpul tău liber pentru a asculta un prieten întristat. Vede și banii pe care i-ai oferit fără ca nimeni să știe cum te-ai descurcat tu după aceea. Răsplata lui Dumnezeu este infinit mai prețioasă decât aplauzele oamenilor.
0: Și avem și întrebarea aceasta care ține de ceea ce înseamnă omenescul din noi și ce fac dacă ajut mereu și mereu și nimeni nu mă ajută pe mine și nici nu recunoaște lucrul acesta că am ajutat persoana respectivă. Din perspectiva lui Iisus, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 3 și 4, răsplata nu este condiționată de recunoștința oamenilor. El nu spune că oamenii îți vor mulțumi, ci că tatăl care vede nascuns îți va răsplăti. Totuși, mare atenție, dragii noștri, asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm să fim exploatați. Există o diferență între a sluji din dragoste și a permite altora să profite de bunătatea noastră.
1: Exact, Florentina, pentru că de cele mai multe ori oamenii oferă o admirație trecătoare, care se pare că se stinge repede. Dumnezeu însă oferă o răsplată care începe aici și se prelungește în veșnicie. Dumnezeu pune în inima omului discret pace, bucurie și certitudine că este iubit și aprobat de Creatorul Său. Iar acest verset al dimineții este de fapt și o invitație la autenticitate. Ne provoacă să ne punem o întrebare sinceră. Pentru cine trăiesc eu astăzi? Pentru ochii lumii sau pentru ochii lui Dumnezeu?
0: Și avem multe exemple din viața de zi cu zi. Să spunem că o femeie își ajută mereu rudele. Le împrumută bani, le gătește, le îngrijește copiii, dar când femeia aceasta se îmbolnăvește, aproape nimeni din familie nu o vizitează. Și este firesc să simtă durere, întrebarea este de ce a făcut binele. Dacă l-a făcut doar pentru a primi înapoi, va fi o mare, foarte mare dezamăgire, trebuie să fim sinceri. Dacă a făcut binele din dragoste față de Dumnezeu și față de oameni, rămâne și durerea, dar nu ia pacea sufletească. Gândul frumos există în Biblie prin ceea ce Apostolul Pavel spune, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală, Galateni 6:9.
1: Așa că, dragii noștri, astăzi, faceți un gest frumos, fără ca nimeni să afle și lăsați ca acest lucru să rămână un secret de dragoste între dumneavoastră și Dumnezeu, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Acesta este versetul acestei dimineți din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetele 3 și 4. Este ora 7 și aproape 27 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Domn al Domnilor, o piesă interpretată de grupul Unisong.
2: Deschide Biblia.
3: În Proverbe, capitolul 27, citim: Cum răspunde napă fața la față, tot așa răspunde inima omului inimii omului. Cu mult timp în urmă, într-un sătuc, se găsea un loc cunoscut drept Casa celor 1000 de oglinzi. Un cățeluș vesel din fire, aflând de acest loc, s-a hotărât să-l viziteze. Când a ajuns, a sărit fericit pe scări și a intrat în casă. S-a uitat pe hol cu urechiușele ridicate și dând din coadă. Spre marea lui surpriză s-a trezit privit de alți 1000 de cățeluși fericiți, care dădeau din coadă ca și el. A zâmbit și a primit înapoi 1000 de zâmbete, la fel de calde și de prietenoase. Când a plecat, și-a spus: "Este un loc minunat, voi reveni." În același sat, un alt câine, un pic supărat, s-a hotărât și el să viziteze casa. A urcat cu greu scările, cu coada între picioare și cu capul lăsat. Când a văzut 1000 de câini neprietenoși uitându-se la el, s-a speriat și s-a zbârlit mârâind. Când ceilalți 1000 de câini au început și ei să mârâie, a fugit speriat. "E un loc îngrozitor, nu mai vin acolo niciodată." Cineva spunea la un moment dat: "Oamenii iubitori trăiesc într-o lume iubitoare. Oamenii ostili trăiesc într-o lume ostilă. Aceeași lume. Depinde cum vrem să o percepem și să trăim în ea."

0: Aceasta este melodia săptămânii. Ascultăm corul Unisong. Domnal domnilor, vă mulțumim pentru votul dumneavoastră pe site-ul Radio Vocea Speranței. Dragi ascultători, chiar dacă în luna august echipa matinalului intră în perioada concediilor, emisiunea rămâne alături de dumneavoastră, doar că nu va mai fi transmisă în direct. Așa că vă invităm pe dumneavoastră să rămâneți aproape de Vocea Speranței, accesând și site-ul rvs.ro. Acolo sunt emisiuni preferate, redifuzările unor rubrici și cele mai noi programe de la Radio Vocea Speranței. Și tot pe site-ul rvs.ro puteți vota și asculta melodia săptămânii. Sunt propuneri practic, a capela Sens, Casa de Sus, Nobles în Hotărât și corul Podiș Gloria Gloria. Vă mulțumim oricum că sunteți alături de Vocea Speranței. Vă mulțumim și pentru gândurile sosite în această dimineață de 30 iulie la 0753 400 200. După cum vă spuneam, și astăzi și mâine în direct până la ora 10, doamna Marinela Chioriu ne salută cu bună dimineața și ne amintește cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 6, și spune despre ceea ce Edisa tu ai propus dis de dimineață. Ne spune doamna Marinela Chioriu: adevărata bunătate nu are nevoie de aplauze, Dumnezeu vede fiecare gest făcut în tăcere și răsplătește la vremea potrivită. Iar un alt ascultător ne scrie: mă bucur că veți fi alături de noi și mâine, vineri 31 iulie. Iar apoi spune un alt gând: bine nu mai este atunci când faci ceva și altul te laudă, bine este atunci când faci ceva bun pentru ceilalți, fără să știe ceilalți. Mulțumim pentru gândurile acestea. Din Constanța, din nou, doamna Georgeta Stoian spune bună dimineața din toată inima, iar domnul Emilian ne transmite o zi binecuvântată. Dumnezeu să vă întărească, ne spuneți că sunteți în misiune pentru Dumnezeu, așa că le mulțumim tuturor și așteptăm și de la ceilalți mesaje la 0753 400 200.
1: Da, Florentina, și astăzi într-adevăr le mulțumim foarte, foarte mult ascultătorilor noștri. Cred că ne vor lipsi foarte mult aceste mesaje pe care ni le trimit cei de acasă în perioada vacanței, dar ne vom gândi, ne vom ruga și cred eu că atunci, în septembrie, când vom reveni, telefonul acesta va fi atât de încărcat de mesaje de la dumneavoastră, sperăm să nu se blocheze. Vă spunem acum însă bun găsit la provocarea zilei de astăzi, 30 iulie, o provocare pe care o propune colega mea Florentina, iar întrebarea este una profundă: filați sau iubiți? Și pornim astăzi de la o știre care ne întoarce în timp. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat săptămâna aceasta documente care arată cum în România, în ultimii ani ai regimului comunist, jurnaliștii străini erau urmăriți permanent. Li se instalau microfoane în camerele de hotel, li se ascultau conversațiile, erau filați, iar uneori fotografiile și notițele le erau distruse în secret.
0: Așa este, Edisa, vorbim despre realități din România dinainte de 1989, spunem noi, o lume în care exista suspiciunea, iar suspiciunea devenise un mod de viață, o lume, dragii noștri, în care adevărul era controlat și fiecare om era privit ca un potențial dușman. Astăzi ne uităm la perioada aceea și spunem: bine că s-a terminat. Dar s-a terminat? Aceasta este întrebarea. S-a terminat cu adevărat?
1: Nu mai există securitatea de atunci, dar există riscul ca spiritul securității să se strecoare în relațiile dintre oameni. Nu prin aparate de ascultare, ci prin neîncredere. Nu prin dosare oficiale, ci prin dosare pe care le construim în mintea noastră. Nu prin filaj pe stradă, ci prin dorința de a afla tot despre ceilalți.
0: Vorbim și despre această parte a realității. Uneori avem această tentație de a aduna informații despre oameni, de a păstra capturi de ecran, de a înregistra conversații, de a căuta dovezi, să întrebăm din om în om despre ceilalți, dar de ce? De ce facem lucrul acesta? Ce vrem să înțelegem cu adevărat sau ce vrem să demonstrăm? Că avem dreptate? Vrem să ajutăm? Sau cumva vrem să avem noi acolo material pentru a-i condamna, între ghilimele, credem noi că l-a figurat, nu la propriu, pe cei de lângă noi?
1: Și poate fără să ne dăm seama, facem toate acestea chiar în locurile în care ar trebui să există cea mai multă încredere, în familie, între prieteni, în biserică. În loc să căutăm motive pentru a ne apropia unii de alții, căutăm motive pentru a ne îndepărta. În loc să ne solidarizăm cu cel căzut, îi analizăm fiecare pas. În loc să ne rugăm pentru el, îi completăm dosarul.
0: Da, așa era înainte de 1989, Edisa, dosarul, bine spus. Iisus a cunoscut foarte bine ce înseamnă să fii urmărit. Ne uităm la ceea ce Biblia ne spune. Fariseii îl supravegheau permanent pe Iisus. Fariseii urmăreau fiecare cuvânt, îi analizau fiecare gest. Fariseii chiar îi întindeau capcane lui Iisus. Așteptau să găsească un motiv pentru care să-l acuze. Și totuși Iisus n-a răspuns niciodată făcând același lucru. El nu și-a trimis ucenicii ca să adune informații despre adversarii lui și nu le-a făcut dosare fariseilor curioși mult prea mult și însetați de răzbunare. Nu i-a expus, Iisus a ales să rămână credincios adevărului și iubirii.
1: Iar în Vechiul Testament îl întâlnim și pe David. Ani întregi a fost urmărit de regele Saul. Era vânat, căutat, trădat și totuși, când Dumnezeu i-a oferit ocazia să se răzbune, David a refuzat. A înțeles că nu trebuie să devină asemenea celui care îl persecuta.
0: Și se pare că poate că este una dintre cele mai grele lecții pentru noi chiar aceasta, să nu împrumutăm metodele celor care rănesc, să nu credem că putem apăra adevărul fără iubire și să nu uităm că fiecare om căruia suntem tentați să-i facem noi un dosar stufos este până la urmă un om pentru care Hristos și-a dat viața.
1: Există o întrebare care merită să ne însoțească astăzi. Când caut informații despre cineva, ce urmăresc cu adevărat? Când îl înregistrez pe ascuns, când fabric probe împotriva lui, ce anume caut cu adevărat? Restaurarea acelui om sau condamnarea lui, împăcarea sau eliminarea omului pe care îl consider incomod din viața mea?
0: Este o perioadă a vacanțelor, dar oricând astfel de întrebări își pot găsi răspunsul. Biblia spune că dragostea acoperă o sumedenie de păcate, nu în sensul acela că ascunde răul sau la probă, ci în sensul că primul impuls al iubirii este să salveze, nu să distrugă pe cineva. Dumnezeu, care cunoaște totul despre noi, nu ne-a făcut niciun dosar ca la securitate. În schimb, Iisus s-a oferit să moară pe cruce. Iisus nu ne întâmpină cu probe împotriva noastră, ci cu har. Poate că aceasta este cea mai mare diferență dintre împărăția lui Dumnezeu și împărățiile oamenilor până la urmă.
1: Iar provocarea noastră pentru astăzi este simplă, dar și profundă în același timp. Înainte să afli încă un detaliu despre viața cuiva, întreabă-te dacă acel lucru te va ajuta să-l iubești mai mult. Dacă răspunsul este nu, poate că nici nu ai nevoie să-l afli.
0: Și avem și o întrebare, o provocare pentru această dimineață de 30 iulie. Care este personajul biblic care, deși a fost urmărit ani la rând de regele Saul, iată, v-am oferit și indiciul, a refuzat să se răzbune și a lăsat dreptatea în mâna lui Dumnezeu. Așteptăm și gândurile dumneavoastră, răspunsurile la 0753 400 200.
1: Și vă mai lăsăm o întrebare. Cum putem transforma curiozitatea față de viața cuiva în compasiune, rugăciune și dorința sinceră de a-l ridica pe acela, nu de a-l doborâ?
0: Aceasta este provocarea noastră. Continuăm cu foarte multă speranță acest matinal. Vă mulțumim pentru mesajele care vor veni, pentru că sunt și mesaje care sosesc chiar în momentul acesta, chiar apeluri telefonice, deși nu sunt preluate la 0753 400 200. Există multă activitate în această dimineață de vacanță de joi de iulie, Edisa.
1: Vă mulțumim, dragii noștri, până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Acum vom vorbi despre un alt subiect cu impact, am putea spune. Este vorba despre o tabără umanitară din Gambia. Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane, se pare că a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români. În cadrul unei tabere umanitare, aceștia au oferit consultații medicale și tratamente stomatologice. Au desfășurat activități educaționale și s-au implicat în proiecte pentru școli și comunitățile locale. Vă invităm acum să ascultați un material pregătit de colegul nostru, de colegii noștri, Valentin Popescu și Ileana Ciutan.

În Gambia, 96% dintre locuitori sunt musulmani, 3% creștini, iar 1% urmează religii tradiționale africane. Comunitatea adventistă numără aproximativ 400 de credincioși, care se închină în 5 biserici. Aceasta administrează 3 școli, frecventate de 970 de elevi, și o clinică ADRA, care oferă servicii medicale persoanelor vulnerabile. Tabăra umanitară a fost organizată de Asociația Inimi Fără Frontiere și Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, Muntenia. La clinica ADRA din Banjul, capitala Gambiei, echipa medicală coordonată de Roxana Kazan a consultat și tratat 448 de persoane cu diferite afecțiuni. 300 de pacienți au primit ochelari, iar 275 de persoane au beneficiat de îngrijiri stomatologice. Clinica a fost inaugurată în urmă cu 2 ani și este dotată pentru nașteri, consultații și analize. Valoarea medicamentelor, investigațiilor, ochelarilor și aparatelor donate, printre care tensiometre și glucometre, a depășit 4.000 de euro. Cei 970 de elevi ai celor 3 școli adventiste au participat la activitățile educaționale pregătite de voluntari. La desfășurarea acestora au contribuit 9 adolescenți, majoritatea elevi ai liceelor adventiste Dr. Luca din Brăila și Ștefan Demetrescu din București, care au predat în școli și au organizat activități de lucru în echipă pentru copii. Totodată, adolescenții au fost familiarizați cu activitatea din cabinetul stomatologic și instruiți pentru a-i sprijini pe medici și pacienți.

Alături de ceilalți voluntari, 4 pastori s-au implicat în activitățile desfășurate în școli, iar în zilele de sabat au susținut programe spirituale care au adus încurajare și au îndreptat atenția către speranța revenirii lui Isus.

0: Voluntarii au fost impresionați de frumusețea țării, însă au constatat și lipsa unei infrastructuri adecvate pentru gestionarea deșeurilor. În fiecare școală în care au desfășurat activități, precum și la sediul ADRA, au organizat acțiuni de ecologizare și au cumpărat tomberoane pentru colectarea gunoiului.
1: Suntem în fața sediului ADRA Gambia și vrem să facem din locul acesta unul atrăgător și reprezentativ pentru această instituție. Copii, sunteți gata?

0: cu efort și perseverență am reușit să terminăm proiectul de astăzi, de a curăța intrarea la sediul ADRA și al clinicii adventiste din Gambia. Vreau să mulțumesc tuturor copiilor pentru implicare. Felicitări tuturor copii și aplauze!
1: Printre activitățile inedite ale acestei tabere s-au numărat plantarea a peste 100 de pomi fructiferi în curțile unor familii vulnerabile și ale unor școli. De asemenea, voluntarii au achiziționat și au oferit 40 de Biblii unor persoane speciale din comunitățile vizitate. Prin proiectul de adopție la distanță al Asociației Inimi Fără Frontiere, 60 de copii orfani sau proveniți din familii sărace sunt sprijiniți lunar, încă din 2021, în școlile Joaș, Cațiume și Farato. Astfel de acțiuni pot schimba în mod concret viața unor oameni care au acces limitat la educație, servicii medicale și sprijin material. Cei care doresc să contribuie la continuarea acestor proiecte pot contacta Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a 7-a din regiunea Muntenia.

Putem spune că prin intermediul acestui material realizat de colegii noștri Valentin Popescu și Ileana Cetan am fost și noi în Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane. Acolo a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români în cadrul unei tabere umanitare. Aceștia au oferit consultații medicale și tratamente stomatologice, au desfășurat activități educaționale și s-au implicat în proiecte pentru școli și comunități locale. La 7:50 este timpul din nou pentru muzică. Fir de iarbă se numește melodia interpretată de grupul Xara. Audiție plăcută vă dorim!

0: Este ora 7:53 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Camera Deputaților a aprobat instituirea pentru o perioadă de 3 luni a situației de criză pe piața carburanților. Mecanismul permite reducerea progresivă a accizei aplicate motorinei standard în funcție de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă. Nivelul reducerii va fi recalculat periodic, iar măsura urmărește limitarea scumpirilor suportate de șoferi. Situația de criză va putea fi prelungită dacă tensiunile de pe piața petrolului persistă.
1: Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 inclusiv a termenului în care anumite persoane fizice pot finaliza achiziția unei locuințe cu TVA de 9%. Măsura îi vizează pe cumpărătorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și ale căror tranzacții au fost afectate de problemele apărute în sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
0: Totodată, deputații au adoptat și proiectul privind acordarea primei de carieră didactică pentru profesori și personalul didactic auxiliar. Deputații au adoptat și proiectul privind acordarea primei de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat. Prima de carieră didactică are o valoare de 1.500 de lei. Profesorii eligibili ar urma să primească banii pe carduri până la 31 august 2026 și să-i poată utiliza până la finalul anului școlar 2026-2027.
1: Deputații au discutat ieri și despre mai multe proiecte legate de îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Printre aceste proiecte s-au numărat acordarea unor bonificații angajaților ANAF și ai autorității VAMALE, modificarea codului administrativ, codul urbanismului, legea integrității și proiectul privind decarbonizarea.
0: De asemenea, în plenul Camerei Deputaților au avut loc dezbateri intense și asupra proiectului privind deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Proiectul permite ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din unitățile sanitare prin exceptarea acestora de la restricțiile privind angajările. În același timp, Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional și proiectul de lege privind reforma în domeniul sănătății, care extinde protecția juridică a personalului medico-sanitar în cazul agresiunilor. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie transmis Senatului.
1: Federația Solidaritatea Sanitară din România și-a reafirmat disponibilitatea de a negocia orice proiect de lege a salarizării, indiferent de autorii tehnici sau de partidele politice care îl inițiază. Federația Sanitară și-a exprimat solidaritatea cu revendicările legitime ale angajaților care au protestat. În plus, Federația a precizat că în cazul în care negocierile eșuează, organele de conducere ale Federației pot decide posibilitatea de sprijinire a grevei din sănătate.
0: Federația Solidaritatea Sanitară mai spune că niciun angajat din sănătate nu trebuie să piardă venit, iar riscul profesional și continuitatea serviciilor medicale trebuie plătită corect. Federația Solidaritatea Sanitară a mai precizat că nu va transforma o cauză comună într-o competiție între organizații sindicale și nu va alimenta polemici care îi avantajează doar pe cei care evită soluțiile.
1: Continuăm la 7:56 de minute, informațiile în direct aici la Vocea Speranței. Ieri dimineață a avut loc un atac cibernetic de tip răscumpărare la Administrația Națională a Penitenciarelor. Mai multe servere și calculatoare ale instituției au fost blocate. Specialiștii IT și experții de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică au intervenit imediat și au izolat echipamentele din rețea pentru a opri răspândirea virusului. Ca măsură de precauție, o serie de servicii importante au fost oprite. Telefonia pentru deținuți, portalul de programare a vizitelor și site-ul oficial anp.gov.ro sunt indisponibile. De astăzi, prezența deținuților la instanțe se face exclusiv prin videoconferință, iar autoritățile au depus o plângere penală la DIICOT pentru investigarea atacului informatic.
0: Din ce în ce mai multe persoane solicită în această perioadă cardul european de asigurat de sănătate. Documentul este complet gratuit și le garantează asiguraților accesul la asistență medicală de urgență în spitalele publice din cele 27 de state ale Uniunii Europene, dar și în Marea Britanie, Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein.
1: Un număr record de solicitări s-a înregistrat la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vrancea, iar oficialii le reamintesc oamenilor că actul se emite în 7 zile lucrătoare și că este trimis prin poștă. Documentul, care face dovada calității de asigurat în sistemul de sănătate din România, permite accesul la serviciile medicale din mai multe țări țări europene și se eliberează la cerere atât fizic cât și prin corespondență.
0: Soba pe lemne începe să aibă concurență. Statul pregătește un plan prin care milioane de români vor putea să-și schimbe voluntar sistemul de încălzire cu unul mai eficient și mai puțin poluant. Vorbim despre aproximativ 3,5 milioane de gospodării care folosesc astăzi lemne de foc, iar în mediul rural, peste 8 din 10 locuințe se încălzesc exclusiv astfel. Proiectul aflat în Parlament nu interzice sobele pe lemne și nu obligă pe nimeni să le înlocuiască. În schimb, statul vrea să ofere finanțare pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solare, folosind bani din PNRR, Fondul pentru Modernizare și Fondul pentru Mediu.
1: Autoritățile spun însă că nu toate casele pot fi încălzite cu pompe de căldură. Acolo unde aceste soluții nu sunt viabile, oamenii vor putea instala în continuare sobe pe lemne, dar modele moderne, conforme cu standardele europene de eficiență și emisii. Planul se întinde până în anul 2040. Ținta este înlocuirea a cel puțin 50.000 de sisteme până în 2030, 100.000 de sobe până în 2035 și 250.000 de sobe până în 2040. Experții atrag atenția că încălzirea locuințelor este unul dintre cei mai mari consumatori de energie din România și o sursă importantă de poluare în sezonul rece. Modernizarea sobelor ar însemna mai puțin lemn consumat, facturi mai mici pe termen lung și un aer mai curat.
0: România continuă să-și consolideze poziția la Olimpiadele Internaționale de Economie, Business și Finanțe. Elevii români au câștigat 3 medalii de bronz la Olimpiada Internațională de Economie. Bucureștiul găzduiește prima Olimpiadă Internațională de Business și Finanțe în perioada 3-6 august în organizarea Centrului Român pentru Excelență în Economie. La competiție participă fizic 40 de elevi și 16 team leaders din Grecia, Hong Kong, India, Japonia, Macau, Noua Zeelandă, Polonia și România. Deschiderea oficială are loc pe 4 august de la ora 9 în Aula Magna Academiei de Studii Economice din București.
1: Urmează și date meteo aici la Radio Vocea Speranței. Canicula revine de astăzi potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Până pe 3 august va fi în vigoare o informare de căldură, disconfort termic și nopți tropicale. La început, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în regiunile vestice și sud-vestice, iar la finalul acestei săptămâni și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei va fi caniculă. Maximele se vor încadra între 33 și 37 de grade Celsius. În Câmpia de Vest, mâine, sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 39 de grade Celsius. În vestul și sud-vestul României, nopțile sunt tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade. Pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraseverin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, este cod galben de caniculă. În capitală, astăzi vremea se va menține călduroasă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. La București astăzi cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa astăzi la București în jurul valorii de 32 de grade Celsius.
0: Este ora 8 și un minut, continuăm cu informații culturale. Noaptea Muzeelor la Sate, un proiect național dedicat patrimoniului cultural rural, ajunge anul acesta la cea de-a patra ediție. În ultimii 3 ani, mii de oameni din sate și comune din întreaga țară au descoperit muzeele locale, colecții etnografice, case memoriale, gospodării tradiționale, biserici de lemn și alte spații de patrimoniu. Evenimentul a devenit o ocazie de întâlnire între comunități, vizitatori și cei care păstrează vie memoria locală. Pe 29 august are loc în toată țara o nouă ediție a acestui eveniment.
1: Iar expoziția de tapiserie și broderie artistică Urme printre fire, semnată de către artista Ecaterina Dânga Mandari, va fi vernisată la sala media a Muzeului Național al Țăranului Român în data de 5 august de la ora 18. Expoziția aceasta reunește lucrări de tapiserie și broderie artistică, unde firul textil depășește funcția materială și devine limbaj artistic, memorie și prezentă. Pentru artistă, firul reprezintă mai mult decât un material de lucru, este un mijloc de a păstra și de a spune povești fără cuvinte. Această expoziție va putea fi vizitată în perioada 5-23 august, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
0: Iar 7 ateliere de weekend vor fi organizate pe toată durata lunii august pentru copii, tineri și adulți la Muzeul Satului din Baia Mare. Atelierele organizate la sfârșit de săptămână vor fi susținute de artiști cunoscuți din județul Maramureș, vor fi ateliere de olărit, pielărie, obiecte decorative cu modele populare, ateliere de croșetat și creat păpuși.
1: Muzeul satului din Baia Mare va fi deschis de la ora 11 până la ora 18, iar participanții vor avea timp suficient să admire, să participe, să se implice în realizarea unor bunuri sub îndrumarea meșterilor populari și sub îndrumarea celor implicați în acest proiect cultural de vacanță. Directorul Muzeului satului din Baia Mare spune că activitățile sunt adresate îndeoseb copiilor și tinerilor, dar în situația în care se manifestă interes din partea adulților, coordonatorii și artizanii vor forma ateliere și pentru cei mari.
0: Ediția aniversară a concursului internațional George Enescu 2026 debutează oficial duminică, 23 august de la ora 19 la Ateneul Român, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, Orchestra Națională Radio și cei trei câștigători ai ediției 2024 a concursului internațional George Enescu vor deschide oficial competiția într-un concert eveniment care marchează începutul celei de-a 20 ediții. Desfășurată sub tema În căutarea excelenței, ediția din acest an propune încă de la concertul inaugural o întâlnire între patrimoniul muzical al lui George Enescu și creația contemporană, dar și cu noua generație de artiști care își încep parcursul internațional.
1: Și iată că ne apropiem de finalul acestui grupaj informativ, rămânem cu încă o veste tot în domeniul cultural. Pentru prima dată la Cluj-Napoca, una dintre cele mai apreciate orchestre de suflători de tineret din Republica Coreea concertează într-un spectacol extraordinar dedicat publicului de toate vârstele. Concertul va avea loc în data de 2 august de la ora 19 la Colegiul Academic Auditorium Maximum. Cu o tradiție de aproape 40 de ani, Orchestra de Suflători din Coreea de Sud reunește tineri muzicieni cu vârste între 9 și 18 ani. Sunt laureații ai celor mai importante competiții naționale și internaționale, iar evenimentul acesta are loc în colaborare cu Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat Transilvania.
0: Este ora 8 și 4 minute, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la media și acum avem informații de la Bettina Cucu.
2: Florentina, Edisa, vă salut cu drag! Aici la media și mai avem doar două zile din iulie, dar atmosfera de vacanță este deja în plin elan. Aerul cald de vară vine la pachet cu o stare de bine care pur și simplu ne dă de veste că ne așteaptă un sfârșit de săptămână plin de viață. E perioada aceea din an în care parcurile rămân pline până târziu, terasele vuiesc de povești, iar fiecare sfârșit de săptămână devine o invitație deschisă de a ieși din casă. Iar dacă ar fi să alegem un singur cuvânt pentru zilele ce urmează, acela este fără îndoială împreună. Împreună, la un brunch, într-un sat săsesc, la un picnic pe dealurile Transilvaniei, sau la Hoghilac, unde parfumul primelor tuberoze transformă începutul de august într-o adevărată sărbătoare a simțurilor. Colinele Transilvaniei ne pregătesc și în acest weekend experiențe care pun în valoare frumusețea locurilor, gusturile autentice și liniștea pe care doar satele noastre o mai păstrează. Și pentru că viitorul se construiește prin oameni și comunitate, privim puțin și dincolo de dealurile noastre, pentru că avem o veste din educație care merită toată atenția. La Târgu Mureș, școala gimnazială Omega a fost desemnată școală pilot de către Ministerul Educației. Din această toamnă, acolo se pregătește un model modern de învățare, mai multă atenție pentru disciplinele de examen, activități în aer liber, dezvoltare emoțională și orientare în carieră. Tot la capitolul educație, dar mult mai aproape de casă, la doar câțiva kilometri de noi în Copșa Mică, elevii școlii gimnaziale numărul 3 au arătat că schimbarea începe cu gesturi simple. Prin târgul de economie circulară al verii, copii, profesori și localnici s-au adunat într-un schimb generos de obiecte care merită o a doua șansă. O lecție practică despre responsabilitate și grijă față de mediul înconjurător, învățată direct din viață, dincolo de băncile școlii. Dar evenimentul care atrage toate privirile și mai ales inimile în acest sfârșit de săptămână este unul cu totul special. Există seri în care un oraș întreg pare să respire în același ritm. Iar sâmbătă seară, 1 august, de la ora 19, o astfel de seară va începe la Mediaș, odată cu primele acorduri ale concertului vocal simfonic de muzică sacră, Armoniile Speranței. Impunătoarea Biserică Evanghelică Sfânta Margareta își va deschide porțile pentru un eveniment de excepție, susținut de corul și orchestra Gloria Dei, sub bagheta dirijorului Sebastian Felea, avându-l ca invitat special pe violonistul Cosmin Stoica. Programul va reuni lucrări nemuritoare semnate de Bach, Haydn, Schubert, Fauré, Telemann,

0: care îl înalță pe Dumnezeu. Dacă sunteți în Mediaș sau prin împrejurimi, vă așteptăm cu drag să fim parte din această seară de neuitat. Din Mediaș, acestea au fost veștile noastre. Eu sunt Bettina și predau acum cu drag ștafeta colegului nostru Daniel, care vine cu următoarele povești. Până data viitoare, să aveți parte de un sfârșit de iulie liniștit, un început de august binecuvântat și de momente care să vă umple sufletul de pace.
1: Cu informații de la media și a fost corespondenta noastră Bettina Cucu. Este 8 și 9 minute, este timpul din nou pentru muzică. Am pregătit pentru dumneavoastră două melodii. Prima se numește Eu te iubesc, ești scutul meu, o piesă interpretată de grupul Voices. De asemenea, Vili Dulă va cânta pentru dumneavoastră piesa Vezi, nu uita, și tot la acest moment puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, incorrect.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Dragi prieteni, în rubrica de astăzi vă vorbesc despre adverb. Greșelile pe care le comit de obicei vorbitorii au drept cauză fie confundarea adverbului cu adjectivul, fie încălcarea regulilor sintactico-semantice de construcție. Veți vedea că nu e complicat. Să vedem mai întâi câte ceva despre confuzia dintre adverb și adjectiv. Adjectivul și adverbul pot fi ușor confundate pentru că au forme identice. De fapt, deosebirea dintre ele se face doar în context, în funcție de termenul regent. Astfel, bine este adverb în construcția cântă bine, dar este adjectiv în construcția este o persoană bine. Sau frumos este adjectiv în construcția copilul a făcut un desen frumos, însă este adverb în construcția copilul desenează frumos. Sunt însă și situații în care e mai greu de stabilit diferența, tocmai pentru că adverbul și adjectivul au forme asemănătoare, ca în cazul lui maximum și maxim sau minimum și minim. Vecina mea i-a pus sacoșa în mână fiului ei mai mic și a spus: să cumperi maxim 3 kg de cartofi. Aceeași vecină mi l-a lăudat pe fiul său mai mare când a intrat la facultate și mi-a spus: să știți că a luat examenul cu rezultat maxim. Într-adevăr, să iei examenul de admitere cu nota 10 este o realizare importantă. Totuși, vecina mea a făcut o greșeală în una dintre cele două situații. Discutam într-o zi cu un alt vecin și îmi spunea că i-a recomandat medicul să meargă pe jos, așa că mă sfătuia și pe mine: dacă vrei să ai o inimă sănătoasă, trebuie să faci minim 10.000 de pași pe zi. În altă zi se plângea administratorului blocului: vecinul de deasupra ascultă muzica dată la maxim. În ambele situații a greșit pentru că n-a făcut diferența dintre adjectiv și adverb. Și acum să vedem ce spune gramatica. Forma corectă a cuvintelor maxim minim și maximum minimum depinde de statutul pe care îl au în propoziție, adjectiv sau adverb. Dacă sunt în compania unui substantiv, adică sunt adjective, au, după obiceiul adjectivelor, forme variabile, pentru că adjectivele se acordă în număr și gen cu substantivele pe care le determină. De aceea spunem minim, minimă, maxim, maximă, minim, minime, maxim, maxime. Când se subordonează unui numeral, aceste cuvinte sunt adverbe și, conform regulii adverbului, nu au formă variabilă. Nu cunosc decât formele maximum și minimum. De aceea, când a spus că trebuie să facă minim 10.000 de pași pe zi, vecinul meu a greșit pentru că aici avem un adverb care trebuie pronunțat minimum, cu sensul de cel puțin. Când sunt adverbe, aceste cuvinte pot fi înlocuite cu elemente adverbiale ca aproximativ, circa, vreo, cel puțin, etc. Tot așa a greșit și vecina mea când i-a spus fiului său să cumpere maxim 3 kg de cartofi. Fiind adverb, în această situație cuvântul trebuia pronunțat maximum, adică cel mult. Sunt situații în care adverbul apare subordonat unui verb. Pentru că e adverb, nu face flexiune, adică are formă invariabilă, maximum și minimum. Unii vorbitori, care nu știu această regulă, le confundă statutul și, drept consecință, le folosesc greșit, asemeni vecinului meu care se plângea că vecinul de deasupra ascultă muzica dată la maxim. În această construcție este adverb și era corect dacă spunea muzica dată la maximum. Să vedem acum și o situație de încălcare a regulilor sintactico-semantice de construcție. Exemplul cel mai concludent este acela al semiadverbului
decât, sinonim cu doar și numai. Cineva spune, seara eu mănânc decât două mere și niciodată după ora 6. Principiul de sănătate este perfect, dar exprimarea este defectuoasă. Semiadverbul decât se raportează la un verb cu formă negativă. De aceea, vorbitorul trebuia să spună, seara eu nu mănânc decât două mere. Din nefericire, sunt foarte mulți vorbitori care folosesc semiadverbul decât în construcții afirmative, din pricină că îl consideră echivalent cu numai și doar. Este o situație specifică Munteniei, în special zonei Bucureștiului. Vorbitorul spune, mănânc decât două mere, cu sensul de mănânc doar sau numai două mere. În ceea ce mă privește, n-am avut să vă spun decât atât pentru astăzi, folosind la maximum timpul alocat rubricii.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
3: Și din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, la ora 8 și 40 de minute și în această dimineață vrem să aflăm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit de la spre finalul săptămânii. Deja considerăm că este weekend. Așa vrem să considerăm că este weekend, doar că este important de menționat faptul că începem ziua cu vești bune, sunt valori de trafic normale pe principalele drumuri care converg către litoral, dar și către Brașov. De asemenea, nu sunt înregistrate până în momentul de față la nivel național evenimente rutiere grave care se impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Avem în schimb aglomerație pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă ne referim la capitală, avem valori de trafic ridicate pe drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila și de asemenea aglomerație este și pe centura capitalei, pe rata localităților Chiajna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitând, bineînțeles, manevrele riscante și agresive, cum ar fi depășirile. De asemenea, le recomandăm și pietonilor să fie extrem de atenți la traversarea carosabilului doar prin locuri special amenajate pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere grave. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zic frumoasă tuturor!
3: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache, iar la 8 și 42 de minute emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.

0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Vă spunem și astăzi bun găsit la rubrica Astăzi în istorie, Remember. În fiecare dimineață deschidem împreună filele istoriei și descoperim că, de multe ori, trecutul ne ajută să înțelegem mai bine prezentul.
2: Așa este, Edisa, dragi ascultători, dacă ne referim la această dată, 30 iulie, este una bogată în evenimente și în oameni care au schimbat în bine lumea. Și începem cu ceea ce și tu spuneai, Edisa, puțin mai devreme, este cea mai frumoasă sărbătoare legată de această dată din calendar, 30 iulie. Astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, instituită de către Organizația Națiunilor Unite în anul 2011. Ideea este simplă și extraordinar de actuală. Este vorba despre prietenia dintre oameni, prietenia dintre comunități, prietenia dintre popoare. Toate acestea pot deveni punte spre pace.
1: Așa este, Florentina, iar Biblia vorbește despre prietenie cu mult înainte de existența acestei zile. David și Ionatan au rămas peste veacuri un model al prieteniei adevărate. Iisus le-a spus ucenicilor și ne spune și nouă: nu vă mai numesc robi, ci prieteni. Poate că într-o lume în care avem sute de contacte în telefon, dar tot mai puțini oameni cărora să le spunem ce avem pe suflet, prietenia este unul dintre cele mai valoroase daruri.
2: Da, într-adevăr, Edisa, poate că într-o lume în care există urmăritori pe rețele sociale, ne dăm seama că atunci când avem nevoie de cineva, nu prea sunt oameni lângă noi. Prietenii sunt adevărați, așa că prețuiți prietenia. Mergem mai departe în rubrica noastră, tot într-o dată de 30 iulie, ne oprim în anul 762, a fost fondat orașul Bagdad, care avea să devină unul dintre cele mai importante centre culturale și științifice ale lumii medievale. La Bagdad s-au tradus operele marilor filozofi, s-a dezvoltat medicina, s-a dezvoltat și matematica și astronomia. Iar timp de secole, Bagdadul a fost un simbol al cunoașterii.
1: Și ajungem în anul 1619, când la data de 30 iulie, în Virginia, în America de Nord, se întrunea prima adunare legislativă reprezentativă din lumea nouă. Un pas important în dezvoltarea ideii de guvernare prin reprezentare.
2: Și ajungem mai aproape de noi, în secolul al XIX-lea, să ne oprim la 30 iulie 1863, când industriașul american Ford, omul care avea să revoluționeze industria automobilelor prin introducerea producției în serie, venea pe lume. Automobilul a devenit accesibil milioanelor de oameni, miliardelor de oameni, iar felul în care călătorim astăzi este, dacă vreți, de la început, de acolo, poate și de la Ford, omul.
1: Și ajungem în 1898, când se năștea unul dintre cei mai îndrăgiți scritori români pentru copii, Alexandru Mitru, autorul volumului Legendele Olimpului, carte care a deschis pentru generații întregi poarta către mitologia greacă.
2: Și noi, copii fiind, am fi vrut să citim mult mai repede Legendele Olimpului înainte de 1989. Era o modă bună a cititului. Mergem mai departe în istorie, iubitorii muzicii clasice își amintesc că în 1818 s-a născut compozitorul Emily Brontë, dar în această perioadă a verii s-au născut și multe alte personalități ale lumii culturale din Europa.
1: Și ajungem în anul 1975, când fostul lider sindical american Jimmy Hoffa dispărea în condiții misterioase. Până astăzi, cazul rămâne unul dintre cele mai celebre mistere judiciare din istoria Statelor Unite.
2: Iar în sport, pe 30 iulie s-au desfășurat de-a lungul timpului numeroase competiții olimpice care au adus performanțe memorabile și au demonstrat că perseverența poate depăși orice limită.
1: Și dacă privim toate aceste evenimente, observăm ceva interesant. Au fost construite orașe, au apărut și au dispărut imperii, tehnologia a evoluat, dar oamenii continuă să caute aceleași lucruri: pace, prietenie, încredere și speranță.
2: Iar valorile acestea, dragi ascultători, sunt valori care nu se demodează niciodată. Așadar, la mulți ani tuturor celor care aleg să fie prieteni adevărați Astăzi de ziua prieteniei. Și să nu uităm, uneori cel mai frumos cadou pe care îl putem face este un apel telefonic, un mesaj poate pe WhatsApp sau o vizită cuiva care are nevoie de un prieten.
1: Și vă întrebăm ceva. Ce fac prietenii sau ce fac prieteniile? Vă spunem noi, tot ce înseamnă prietenie merge împreună. Mergem toți împreună, se numește și piesa pe care The Four o va cânta pentru dumneavoastră la această oră. Audiție plăcută!

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și pentru că astăzi, 30 iulie, este și Ziua Internațională a Prieteniei, avem concurs. Premiul de astăzi este oferit de editura Viață și Sănătate. Cartea se numește Hipertensiunea Arterială. Este un ghid util pentru prevenție, tratament și un stil de viață sănătos.
5: Într-adevăr, avem și o întrebare foarte simplă. Așteptăm să fiți în direct sunând la 021-269-0808. Întrebarea simplă este cum se numește Ziua Internațională pe care o sărbătorim astăzi, 30 iulie. Poate fi Ziua Internațională a Familiei sau Ziua Internațională a Prieteniei. Chiar așteptăm apelurile dumneavoastră la 021-269-0808.
4: Și cine răspunde corect la întrebarea pe care v-am adresat-o primește ca premiu cartea Hipertensiunea Arterială, un ghid util pentru prevenție, tratament și un stil de viață sănătos. Trebuie doar să sunați la 021-269-0808 și să ne spuneți ce zi internațională sărbătorim astăzi, 30 iulie. Ziua Internațională a Familiei sau Ziua Internațională a Prieteniei?
5: Din prietenie ne-am gândit și noi la această carte premiu. Este cu sfaturi practice, pare surprinzător cum cele mai mari probleme de sănătate pot avea uneori soluții simple. Și totuși, ne este destul de greu să ne convingem că starea noastră de sănătate este legată de obiceiurile bune și de stilul nostru de viață.
4: Și avem deja telefon. 021-269-0808 a fost apelat. Vă spunem bună dimineața!
6: Bună dimineața!
4: Ne bucurăm că astăzi sunteți împreună cu noi la emisiunea matinală Diminescu Roz. De unde vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței? Din ce zonă?
6: Mă numesc Ion Vlad Emanuel și vă ascult din Rogojeni, județul Galați. Vă ascult prin internet.
5: Pe internet ne bucurăm foarte mult că ne ascultați prin intermediul site-ului rvs.ro. Avem și această carte cadou, așadar ce zi este astăzi? Ziua Internațională a Familiei sau Ziua Internațională a Prieteniei? E dumneavoastră ce ne puteți spune?
6: Ziua Internațională a Prieteniei este astăzi.
4: Da, ați răspuns corect. Cartea Hipertensiunea Arterială vă aparține și dacă aveți un mesaj pe care ați dori să îl transmiteți ascultătorilor sau celui mai bun prieten al dumneavoastră, pentru că tot e Ziua Internațională a Prieteniei.
6: Doresc să transmit un mesaj către toți ascultătorii, prin care să le urez o zi cât se poate de frumoasă și plină de binecuvântări.
5: Foarte frumos mesajul dumneavoastră, o zi plină de prietenie și de încredere în Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră telefonic la 021-269-0808. Veți rămâne alături de emisie. Colegul nostru Valentin Bogdan va prelua datele dumneavoastră pentru ca această carte să ajungă acolo la dumneavoastră.
4: Așadar, îi spunem încă o dată felicitări ascultătorului nostru. A intrat în direct, a răspuns corect întrebării noastre de astăzi. Cum se numește Ziua Internațională pe care o sărbătorim astăzi, 30 iulie. Este vorba despre Ziua Internațională a Prieteniei, iar cartea oferită în colaborare cu editura Viață și Sănătate, Hipertensiunea Arterială, un ghid util pentru prevenție, tratament și un stil de viață sănătos.
5: Așadar, iată cum un premiu poate să ajungă la dumneavoastră și să fie această carte chiar un prieten. Dacă doriți și dumneavoastră să aprofundați mai multe detalii despre stilul de viață sănătos, nu uitați de editura Viață și Sănătate. Dacă vă interesează chiar cartea aceasta premiu, scrisă de către dr. Ionel Bratu, Hipertensiunea Arterială, puteți să o comandați de pe site-ul viatasisanatate.ro sau din librăriile Sola Scriptura, Viață și Sănătate, puteți să o cumpărați. bogați este foarte bine argumentată, se bazează pe studii și cercetări recente și cartea prezintă cauzele bolilor cardiovasculare, principalele semnale de alarmă care ar trebui să ne convingă să căutăm ajutor de specialitate, dar foarte important, cartea aceasta prezintă și obiceiuri sănătoase care ne pot ajuta să avem o inimă sănătoasă.
4: Da, trebuie să avem grijă de inima noastră, de sănătatea noastră, de trupul nostru, de mintea noastră și de foarte multe ori, în cadrul emisiunii noastre Dimineșcu Rost, am oferit ca premiu în colaborare cu editura Viață și Sănătate astfel de cărți, astfel de volume care vă pot ajuta pentru a avea o sănătate așa cum Dumnezeu o dorește, pentru că, da, sănătatea, trupul nostru este templul Duhului Sfânt și trebuie să avem mare, mare grijă.
5: Așa este, Edisa, am vorbit despre cartea aceasta, Hipertensiunea Arterială, scrisă pe înțelesul oricui, foarte frumos ilustrată, și vrem ca inima noastră să fie sănătoasă, prietenoasă, să fie plină de iubire, așa le spunem și ascultătorilor noștri dragi din Brașov. Încă o dată vă mulțumim pentru atenție, dragi brașoveni, ne-ați ascultat pe frecvența locală 94,6 FM și mâine dimineață ne vom auzi în direct, iar pentru această dată vă dorim o zi a prieteniei și la Brașov.
4: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetele 3 și 4, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută.

0: Este ora 9 fix și vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. 30 iulie este momentul acum pentru știrile orei, iar alături de noi este și Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile. O premieră în domeniul protecției mediului a avut loc săptămâna trecută în județul Cluj, unde a fost inaugurat primul centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar din regiune, realizat prin intermediul unei investiții cu fonduri europene. Locuitorii pot aduce gratuit la acest centru deșeuri voluminoase, resturi din construcții, deșeuri electrice și electronice, precum și deșeuri vegetale din grădini. Inițiativa își propune să elimine depozitarea ilegală a gunoaielor pe spațiile verzi și să crească rata de reciclare la nivel municipal, oferind cetățenilor o soluție ecologică și civilizată. O poveste motivațională extraordinară din străinătate a atins inimile publicului luna aceasta. Un bărbat în vârstă de 82 de ani din orașul Livorno, Italia, a reușit să absolve examenul de liceu și să-și obțină diploma de bacalaureat. Pensionarul a urmat cursurile serale timp de mai mulți ani, dovedind o ambiție de fier și o dorință neobosită de învățare. La festivitatea de absolvire, colegii mai tineri și profesorii l-au aplaudat la scenă deschisă, veteranul declarând că educația nu are vârstă și că îndeplinirea unui vis din tinerețe i-a oferit o nouă poftă de viață. Un eveniment interconfesional fără precedent s-a desfășurat recent în municipiul Cluj-Napoca sub denumirea Noaptea Bisericilor. Proiectul a adus împreună 6 confesiuni creștine și 18 lăcașuri de cult din oraș, care și-au deschis porțile simultan pe timpul nopții pentru vizitatori. Credincioșii și turiștii au avut ocazia să participe la concerte de muzică sacră, ghidaje istorice și momente de rugăciune comună, manifestarea promovând dialogul, toleranța și unitatea spirituală într-o comunitate multiculturală. O clădire simbolică din industria transilvaneană își schimbă complet destinația. Fosta fabrică de încălțăminte din Cluj-Napoca va fi transformată într-un centru regional de inovare. Proiectul de reconversie urbană anunțat săptămâna trecută de autoritățile județene presupune reabilitarea hăurilor industriale dezafectate și amenajarea de laboratoare tehnologice, spații de coworking și incubatoare de afaceri pentru startup-uri din domeniul IT și cercetare. Investiția va reda comunității un spațiu istoric masiv, adaptându-l la cerințele economiei digitale moderne. O veste extraordinară pentru ornitologii din întreaga lume vine din Bulgaria, unde recent s-a confirmat că cel mai bătrân șoim dunărean cunoscut a stabilit un nou record mondial de longevitate în zona Stara Zagora. Pasărea de pradă, monitorizată prin inelare și emițătoare de urmărire încă din tinerețe, a depășit cu mult speranța medie de viață a acestei specii amenințate cu dispariția. Descoperirea oferă cercetătorilor date extrem de valoroase privind capacitatea de adaptare și rezistența acestei specii rare în habitatele din sud-estul Europei. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
0: Îi mulțumim lui Alberto a Sofiei pentru informațiile orei 9, iar acum la 9:04 avem și un dar muzical de oferit. Este Ziua Internațională a Prieteniei, avem și sărbătorit. Iată ce ne transmite doamna Cornelia Prună, dorește să-i spună la mulți ani băiatului Laurențiu Prună și colegul nostru și prietenul nostru, dar și directorul Liceului Teologic Adventist din București, Ștefan Demetrescu. Laurențiu Prună împlinește astăzi 43 de ani, iată ce ne transmite mama și de aici aici, din Salcea, îl îmbrățișăm cu drag, iar prin intermediul Radio Vocea Speranței urăm la mulți ani și dorim să aibă parte de împlinirea făgăduințelor din Psalmul 91. Îți spunem și noi la mulți ani, Laurențiu, Domnul să te binecuvânteze. Iar ca dar muzical, o piesă interpretată de corul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București, acolo unde și Adam, fiul vostru, cântă la mulți ani.

0: Da, povestiri pentru copii.
1: Într-o zi, Picu, cel mai mic dintre puii elefanților, se juca de elicopterul. Nu știți ce înseamnă aceasta? Începea să învârtă coada și zicea că zboară, după care, când obosea, învârtea trompa și cu ea tot spre nori se îndrepta. Sigur, în imaginația lui. Dar realitatea este că folosind coada sau trompa, avea două posibilități în care, fără a zbura, să fie o adevărată amenințare pentru lucrurile din cameră. Și trebuie specificat că în familia elefanților, marea mândrie era o vază uriașă de lut, plină cu flori de lotus. Această vază se afla incredibil de aproape de exercițiile de zbor ale lui Picu. El nu-și dădea seama prea bine ce face în entuziasmul care l-a cuprins. Se zgudea foarte tare în așteptarea zborului mult visat. Și așa că nu și-a dat seama că trepidațiile întregului său corp își fac efectul. În cele din urmă, vaza era pe jos, apa era peste tot, iar florile de lotus arătau ca varza murată. Mămica elefant a intrat în cameră. Micuțul se aștepta să audă.
2: Picu, de ce ai dărâmat vaza?
1: Era sigur că o să apară și celebrul reproș.
2: Nu ți-am spus să nu te învârți aici?
1: Urmat de compătimitorul.
2: Ce-a fost în capul tău?
1: Însă nimic din ce credea el că va veni nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, mămica lui și-a ținut răsuflarea pentru câteva secunde, apoi a tras aer în piept și s-a calmat. Știa că dacă îl întreabă de ce faci de-astea, Picu se va bloca și va spune
0: nu știu,
1: sau mai rău, va începe să plângă. S-a apropiat de el, s-a așezat pe genunchi, ceea ce e greu pentru un elefant, dar de dragul puiului a făcut-o. Și a descris ce vedea, fără să-i adreseze vreun reproș.
0: Oh, văd că vaza a căzut și e multă apă pe jos. Se pare că avem nevoie de o echipă de intervenție rapidă aici.
1: Picu tremura tot de frică să nu fie interogat. S-a uitat mirat la mamă.
0: Nu voia explicații? Dar vedea ce e în jur, nu? Realitatea nu arăta bine. Mami, trompa mea s-a învârtit prea tare,
1: a explicat el. Înțeleg, l-a asigurat mămica blândă, fără să scormonească mai mult. Când se întâmplă accidente, nu căutăm vinovați, ci căutăm soluții.
0: Avem de ales între un burete mare, de mare, sau să aducem niște nisip ca să absorbă apa,
1: a zis Picu, încercând să gândească așa cum ar gândi mămica lui într-o asemenea situație.
0: Mami, eu aduc buretele. Dacă vrei tu să te duci după nisip, oricum, eu te ajut și pun și florile înapoi în vas. Bine că vasul tău e de lemn, mami, și nu s-a spart. Ce bine că n-a fost de sticlă, rămâneai fără el și era foarte trist.
1: Ei, știind că am copil mic, am mai schimbat și eu alegerile. Inițial și eu aveam vaze de porțelan, dar când mi-am dat seama că o să apari tu, le-am pus la păstrare pentru vreo 3 ani, timp în care le-am înlocuit cu cele din lemn. Picu era tare mândru de mămica lui, pentru că a ținut cont de faptul că s-ar putea să fie mai neîndemânatic la început. Și acum, chiar dacă a dat totul pe jos, cel puțin nu a fost și un dezastru prin pierderea vreunei vaze de preț. Mami elefant a zâmbit. Dacă l-ar fi interogat, Picu ar fi petrecut următoarea oră simțindu-se prost și căutând scuze. Dar pentru că mami a transformat interogatoriul într-o misiune de salvare, Picu a învățat ceva mult mai important: cum să repare ce strică. La final, mami l-a mângâiat cu trompa și i-a șoptit: sunt mândră de cum ai ajutat la curățenie. Data viitoare, antrenamentul de elicopter îl faci afară, da? În poiană, unde e loc mult pentru elicele tale, bine?
3: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Ce poveri poartă fiecare dintre noi, doar noi știm. Dar există speranță. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă nu oricine știe despre Dumnezeu.
2: Au rămas consecințele de la droguri.
3: Ce consecințe?
2: Întotdeauna parcă gândurile mele vor să se reîntoarcă în trecut. Și știu cumva, dacă nu ai ceva care să te ducă cu gândul la Dumnezeu, pur și simplu poți cad în capcană. Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV mi se pare o lucrare super, foarte frumoasă aici în România, pentru că în Olanda nu este așa ceva. Nu sunt oameni care să fie atâți oameni care să vină să-și împărtășească experiențele și să arate și celorlalți care sunt în perioade dificile, care sunt sub influența drogului, alcoolului, ceea ce Dumnezeu practic poate să facă pentru noi. Noi avem mărturia și povestea noastră, dar Dumnezeu, povestea Lui este mult mai frumoasă, faptul că El schimbă inimile noastre și ne trebuie doar credință.
1: Stai departe de droguri, dar și dacă le-ai folosit, roagă-L pe Dumnezeu să rămână cu tine în lupta împotriva lor.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Sunt tot mai mulți seniori care trăiesc singuri, iar uneori cea mai mare nevoie nu este una materială, ci aceea de a avea pe cineva care să îi asculte. În primele 6 luni ale acestui an, peste 4.400 de apeluri au ajuns la telefonul vârstnicului, serviciul gratuit oferit de Fundația Regală Margareta a României.
6: Despre aceste povești reale și despre nevoile persoanelor în vârstă discutăm chiar acum în direct cu doamna Roxana Molocea, coordonatorul programului. Bine ați revenit în direct la Radio Vocea Speranței.
7: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație.
6: Așadar, stimată doamnă, ce ne spun cele peste 4.400 de apeluri despre realitatea pe care o trăiesc seniorii din România?
7: Datele din prima jumătate a anului 2026 arată că telefonul vârstnicului rămâne în continuare un reper pentru persoanele vârstnice care au nevoie de orientare într-un sistem adesea dificil de parcurs și într-o societate aflată într-o schimbare permanentă. Seniorii, dar și aparținătorii, de cele mai multe ori nu au de unde să afle care sunt instituțiile care le pot veni în ajutor, nu știu unde trebuie să se adreseze sau care sunt serviciile specifice pentru nevoile lor și astfel ne apelează pe noi.
5: Doamna Roxana Amoloce, am dorit să ne spuneți și care sunt cele mai frecvente motive pentru care oamenii sună la telefonul vârstnicului.
7: Periodic noi analizăm informațiile primite prin intermediul liniei telefonul vârstnicului și realizăm diferite statistici. Astfel avem un top 5 nevoi ale seniorilor. Pe primul loc se menține nevoia de informații utile. Seniorii ne sună pentru informații diverse, de la program de funcționare a la instituții. Noi lucrăm și cu o bază de date care conține peste 1500 de servicii pentru vârstnici, o bază de date pe care o actualizăm constant. Pe locul al doilea am identificat nevoia de îngrijire și suport în raport cu gradul de dependență. Seniorii și aparținătorii lor au obținut informații despre îngrijire la domiciliu sau cămine pentru persoane vârstnice, servicii medicale și sociale. Pe locul al treilea, solicitările de sprijin financiar și material. Seniorii sunt îndrumați spre instituții care pot sprijini cu pachete cu alimente, cu produse de igienă, tichete sociale sau servicii tipul cantină socială. Pe locul al patrulea avem nevoia de sprijin emoțional. Seniorii se simt singuri sau sunt singuri și îi introducem în serviciu de reapelare săptămânală. Iar pe locul al cincilea este interesul pentru viața activă și participare socială și îndrumăm spre activități de tip club pentru seniori sau activități de voluntariat.
6: Foarte interesant tot ceea ce ne spuneți și foarte binevenite activitățile dumneavoastră. Cu siguranță ați întâlnit povești care v-au impresionat în mod special, dacă puteți să ne relatați și nouă în direct în această dimineață. Vă rugăm!
7: Suntem constant impresionați de seniorii care ne apelează. Sunt seniori care au fost activi, care au avut un cerc social pe când erau în câmpul muncii și care, odată cu înaintarea în vârstă, ajung să-și piardă prietenii, să-și piardă membrii familiei și să considere apelul nostru evenimentul săptămânii. Mai sunt seniorii care revin la noi să ne mulțumească că le-am oferit un număr de telefon și îndrumare să primească pensie, de exemplu, sau un sprijin la domiciliu. Sunt informații publice pe care mulți dintre noi, cei mai tineri, am spune că le găsim cu ușurință pe internet, dar așa ca o îndrumare pentru cei care ne ascultă, dacă mă permiteți, trebuie să avem în vedere că în continuare internetul este ceva complicat pentru mare parte dintre seniori și este nevoie de mai multă empatie și înțelegere și oricare dintre dumneavoastră puteți să oferiți o îndrumare și o vorbă bună unui senior care nu are acces la internet sau la alte persoane, de exemplu.
5: Mai este singurătatea una dintre cele mai mari probleme ale seniorilor?
7: Din ce în ce mai gravă problema. 51% dintre persoanele care ne-au apelat locuiesc singuri. Însă ce vreau să menționez este că nu doar seniorii care locuiesc singuri se simt singuri, și cei care locuiesc cu aparținători ne spun de foarte multe ori că se simt singuri, pentru că aparținătorii au propriile familii, merg la serviciu, au copii, au responsabilități și astfel seniorii rămân singuri pe timpul zilei. De asemenea, singurătatea afectează seniori din toate categoriile sociale, nu țin cont de ce profesie au avut seniorii, din toate mediile, fie că sunt din rural sau urban, și este o problemă din ce în ce mai gravă.
6: Și vă rugăm să ne spuneți, referitor la activitatea Fundației Regale Margareta României, ce înseamnă concret acele apeluri săptămânale la care făceați referire, pe care voluntarii Fundației le oferă seniorilor?
7: Sunt relații de prietenie. Unele chiar de la lansarea liniei din 2015. Aceste apeluri săptămânale se realizează atât de asistenții sociale angajați ai liniei telefonul vârstnicului, cât și de voluntarii noștri special pregătiți. Ei sună aceiași seniori, într-o zi stabilită împreună cu seniorii. Sunt discuții pe care le avem și noi, adică nu urmăm un tipar anume, în funcție de pasiunile seniorilor, de ce le place să facă, discutăm și despre problemele lor, bineînțeles, discuții pe care fiecare dintre noi le avem și cu seniorii din viața noastră, dar însă seniorii din programul de reapelare nu mai au cu cine discuta și astfel discută cu reprezentanții telefonul vârstnicului.
5: Cum poate un senior să beneficieze de acest program pe care îl coordonați, telefonul vârstnicului?
7: Telefonul vârstnicului este o linie gratuită, disponibilă de luni până vineri între orele 8 și 20 și sâmbătă între orele 8 și 16. Ne pot suna, colegele mele stau de vorbă cu ei, realizează o evaluare socială și în funcție de nevoile apelantului, seniorii sunt îndrumați spre o instituție care le poate veni în sprijin. Din păcate, sunt multe zone din România unde nu avem servicii sociale dezvoltate, însă colegele mele încearcă să găsească o soluție pentru fiecare senior. Și dacă se simt singuri, seniorii sunt incluși în acest serviciu de reapelare săptămânală.
6: Da, este minunat tot ceea ce ne spuneți și tot ceea ce faceți în cadrul Fundației Margareta a României. Dacă sunt ascultători care acum aud de aceste servicii și vor să ajute, există posibilitatea voluntariatului sau a susținerii pentru aceste programe?
7: Persoanele care ne ascultă pot dona pe pagina www.fundațiaregală.ro la secțiunea Donează sau prin SMS la 8844 cu textul singur pentru 2 euro lunar. Iar cei care doresc să facă voluntariat la telefonul vârstnicului trebuie să fie din București, să fie disponibil să vină la sediul nostru de unde se fac reapelările, pentru că noi oferim o supervizare permanentă atunci când sunt efectuate aceste apeluri. De aceea avem nevoie de voluntari doar din București.
5: Doamna Roxana Molocea, vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru seniorii din România. Reamintim și noi numărul gratuit 0800 460 001, de luni până vineri între orele 8 și 20, iar sâmbătă între orele 8 și 16. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați oferit toate aceste informații.
7: Mulțumim și noi, o zi frumoasă.
6: O zi frumoasă, minunată. Este bine că există astfel de inițiative și se întâmplă lucrul acesta în România. Încă o dată îi mulțumim invitatei noastre de la această oră, doamnei Roxana Mologea, coordonator programe Telefonul Vârstnicului în cadrul Fundației Regale Margareta a României.
5: Este ora 9 și 27 de minute până la ora 10. Vom fi pe această frecvență a speranței alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, care continuă până la 10.
8: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
9: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
10: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
11: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
8: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
12: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
13: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
14: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
15: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
16: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
8: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Continuăm în direct acest program matinal și întotdeauna subiectele prezentate în cadrul discuțiilor noastre matinale aduc foarte multe mesaje din partea dumneavoastră. La fel s-a întâmplat și ieri după ce am discutat despre Universitatea Adventus cu profesorul și pastorul Emanuel Sălăgean. Au fost foarte multe mesaje din partea dumneavoastră. Suntem plăcut surprinse de aceste mesaje care au venit și avem și un lucru de subliniat. La Universitatea Adventus la teologie se pot înscrie și fete pentru profesori de religie, activități de secretariat sau activități administrative în cadrul unor instituții. Așadar, nu uitați, înscrieri vor fi pentru sesiunea de toamnă la Universitatea Adventus. Site-ul este uadventus.ro, acolo sunt toate informațiile despre admiterea de toamnă. Iar acum avem un alt invitat special la această oră. Uneori, Edisa, auzim de atât de multe știri triste încât uităm că binele se întâmplă chiar lângă noi. Și ne oprim în această dimineață în județul Telorman, la Peretu, un grup de voluntari adventiști de ziua șaptea a hotărât acest grup să transforme compasiunea în fapte. Cei care sunt membri acestui grup din Peretu au mers acasă la un fost profesor rămas văduv care își crește singur fiul cu autism sever și i-au oferit o zi întreagă de ajutor.
1: Așa este, Florentina, iar despre această experiență vorbim acum în direct cu domnul Cornel Halmăjanu. Vă spunem bună dimineața și bun venit la Radio Vocea Speranței în direct.
2: Bună dimineața!
1: Vă mulțumim așadar pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Am vrea să ne spuneți cum ați aflat despre situația acestei familii din Peretu.
2: Da, deci profesorul, domn profesor Dide Ionel, este cunoscut de noi de mulți ani de zile și situația lui mai ales. El a trecut prin multe necazuri, în urmă cu 2 ani și-a pierdut soție, deci a decedat și acum singur fiind cu băiatul ăsta care îl crește și se îngrijește de el, este foarte, foarte rău, foarte bolnav. Am socotit că este cazul să dăm o mână de ajutor și în cazul acesta ne-am strâns vreo 10 persoane, duminică, bărbați și femei, la spălat, la curățenie, la pus niște grese în baie, pentru că băiatul e foarte agresiv, lovește și în sfârșit. Deci ne-am dus și l-am ajutat, am dus și gunoi și afară cu o furgonetă mare și deci am făcut multă treabă.
0: O zi întreagă de ajutor, stimate domnule Cornel Halmăjanu. Așadar, cine au fost oamenii care au răspuns invitației de a ajuta și s-au implicat duminică, după cum ne spuneați?
2: Păi, am fost de la mai multe comunități, având în vedere că Peretul sunt 5 comunități, de la toate comunitățile. Acum nu pot să spun de la fiecare, de unde a fost fiecare, dar oricum a fost cam de la toate comunitățile, inclusiv pastorul Gabriel Fifise de la districtul numărul 2. A fost acolo și toți am colaborat, toți am contribuit.
1: Într-adevăr, o echipă inimoasă acolo la Peretu. Ne-ați spus cumva care au fost lucrările pe care ați reușit să le faceți într-o zi, ați amintit câteva dintre ele, însă ce a însemnat lucrul acesta atât pentru tată cât și pentru copil?
2: În primul rând pentru tată, pentru că el este conștient, băiatul nu este. Tata s-a bucurat foarte mult cu lacrimi, eu mi-am mulțumit pentru ajutorul și sprijinul pe care l-am dat și pentru că am simțit împreună cu el. Pentru că el nu are timp suficient să se ocupe de toate lucrurile, având în vedere că mai tot timpul stă de băiat, îl supraveghează și... Deci a fost o satisfacție mulțumitoare pentru el, pentru faptul că am fost alături de el și l-am ajutat ca să pună o mână de ajutor la tot ce are de făcut în curte.
1: Domnule Cornel Halmăjanu, ce credeți că i-a motivat pe voluntar să-și dedice timpul și energia acestei acțiuni?
2: Păi, Scriptura scrie că e mai fericit să dai decât să primești și în sensul acesta a zis, hai să punem o mână și e un bărbat. Dacă ar fi o femeie, femeia face lucrurile ei în sfârșit și deci el este singur și au zis, haide să punem mâna. Planul era de cel puțin o lună zile și pe mine m-a anunțat să mă anunț în stânga, în dreapta ca să putem să contribui, așa că deci empatia, să simțim cu oamenii care au nevoie de ajutor.
0: Ați făcut un mare bine și vrem să vă întrebăm și ce credeți că a însemnat toată această experiență pentru membrii Bisericilor Adventiste de ziua șaptea din Peretu. Pentru cei implicați, dar și pentru ceilalți care au văzut ceea ce dumneavoastră ați făcut.
2: În primul rând, pentru cei care au fost implicați, a fost satisfacție pentru că și-au făcut treaba, adică noi trebuie să împlinim scriptura, noi trebuie să fim în ajutorul oamenilor, iar pentru ceilalți, cred că este un exemplu ca și alte, în alte ocazii și ei să fie binevoitori, să participe și deci este un semn bun că au participat la lucrul acesta.
1: Și dacă cineva care ne ascultă acum și își dorește să înceapă o astfel de misiune, de lucrare în propria comunitate, de unde ar trebui să înceapă?
2: Cred că sunt situații și particulare. Dacă eu aș vedea un vecin sau pe cineva că are nevoie, pot să o fac fără să știe cum zice Biblia, stânga de dreapta, deci poate să o facă fie așa, iar dacă lucrarea ar fi mai mare de amploare, atunci anunțat, pentru că noi suntem un grup aici, suntem fratele Mirel care v-a anunțat, are o echipă cu care colaborează, noi mergem în pace încolo ca să vedem situații, deci când o lucrare este mai mare, atunci colaborăm cu frații din comunitate și mergem și o facem.
0: Și vrem să vă întrebăm la finalul acestei discuții, pentru care vă mulțumim, domnule Cornel Almăjanu, dacă aveți și alte evenimente, proiecte prin care să ajutați acolo în Peretu în perioada următoare.
2: Da, nu numai în Peretu noi avem acțiuni. Am avut aici în Peretu o casă pe care am luat-o din temelie, am turnat temelie pentru o familie tineri, sărăcuți și acum sunt în casă, este bine, chiar luna aceasta va veni un bebeluș, da, și chiar acum 2-3 sabate am vizitat o familie care sunt prieteni de adevăr și vor să se boteze cu tot din adinsul, am văzut că au un acoperiș deteriorat, avem un alt proiect să cumpărăm ghiozdane pentru copiii care vor să meargă la școală, vreo 40-50 de pentru 45 de copii. Așa și avem și alte proiecte, case de renovat, de tot ce este nevoie de făcut.
1: Activitate din plin acolo la Peretu. Domnule Cornel Almăjanu, vă mulțumim pentru exemplul oferit, pentru că da, gesturile simple schimbă vieți, iar uneori o singură zi de implicare poate reda speranța unei familii și vă mulțumim pentru că astăzi ați fost cu noi și ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră misionară.
2: Multă binecuvântare!
0: Multă binecuvântare vă spunem și noi. Mulțumim pentru această energie bună. Iată, cel care a fost invitatul nostru de la această oră, domnul Cornel Almăjanu, ne-a vorbit despre implicarea voluntarilor din Bisericile Adventiste de ziua 7-a din Peretu, județul Telorman, pentru a ajuta. Ne amintim și noi, Edisa, astăzi cuvintele lui Iisus, ori de câte ori ați făcut un astfel de lucru, uneia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi l-ați făcut.
1: Da, un verset care ne dă de gândit, un verset care ne spune că trebuie să fim activi pentru cei din jurul nostru și mai ales să nu știe stânga ce face dreapta. Iată că s-a potrivit și versetul dimineții de astăzi cu acest subiect pe care l-am adus în atenția dumneavoastră. Este ora 9:45 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Piesa se numește Fără Hotar și este interpretată de corul Liceului Teologic Ștefan Demetrescu din București.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și așa, dragi ascultători, ajungem aproape de încheierea ediției de astăzi în direct a matinalului a emisiunii Dimineți cu Rost. Chiar astăzi, de Ziua Internațională a Prieteniei, în dimineața aceasta ediție am avut bucuria să ascultăm și încă o dată corul Credo al Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Încă o dată îi spunem la mulți ani lui Laurențiu Prună, colegul nostru, dar și directorul general al liceului, multă sănătate, înțelepciune, binecuvântare din partea lui Dumnezeu în tot ceea ce are de făcut.
5: Și vă mulțumim și pentru fiecare mesaj trimis, pentru fiecare gând pe care l-ați împărtășit și pentru că ați ales ca astăzi să fim o mare familie unită prin aceeași dorință de a trăi frumos și cu sens. Comunitatea pe care o formăm în fiecare dimineață este cea mai clară dovadă că speranța nu moare niciodată atunci când este împărtășită.
4: Într-adevăr, Edisa, astăzi spuneam 30 iulie este Ziua Internațională a Prieteniei. Zăbovim puțin și ne dăm seama că prietenia adevărată nu înseamnă doar să fim alături unii de alții în zilele senine, ci mai ales să fim alături unii de alții atunci când viața este puțin mai grea. Frumos spune Biblia. În Proverbele 17:17, prietenul adevărat iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Și se spune că doi prieteni mergeau prin deșert, poate știți și dumneavoastră ilustrația aceasta. La un moment dat s-au certat, unul dintre ei a fost lovit de celălalt. Fără să spună nimic, a scris pe nisip cel lovit: astăzi cel mai bun prieten al meu m-a rănit. Mai târziu, când au ajuns la o oază, cel care fusese lovit era să se înnece, dar prietenul lui l-a salvat. Și de data aceasta a scris pe o piatră: astăzi prietenul meu cel mai bun mi-a salvat viața. Și a fost întrebat, să spunem, de reporteri, nu? Pentru că tot se practică lucrul acesta sau pe rețelele sociale. De ce a scris mai întâi pe nisip și apoi pe piatră? Și răspunsul a fost: supărările le scriem pe nisip ca vântul iertării să le șteargă, binele îl scriem pe piatră ca să nu-l uităm niciodată.
5: Îți mulțumim, Florentina, pentru toate aceste informații, pentru această poveste astăzi de Ziua Internațională a Prieteniei. Iar înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim, dragilor, și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetul 3 și 4, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti, așa că astăzi puteți să faceți un gest frumos fără ca nimeni să afle și să lăsați ca acest lucru să rămână un secret de dragoste între dumneavoastră și Dumnezeu.
4: Într-adevăr, Edisa, așa vom face cu toții. Acum este timpul salutului din partea întregii echipe a matinalului în direct, de aici, de la Vocea Speranței. Edisa Soare Bucur, Florentina Neac și Adamescu, noi suntem la microfon. În regia de emisie este colegul nostru Valentin Bogdan. Vă dorește echipa matinalului în continuare o zi frumoasă, cu prietenie, cu binecuvântare.
5: Și vă dăm întâlnire și mâine dimineață de la 7:15, tot aici, la Dimineți cu Rost.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
3: Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un nou mesaj roa alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea accizei va fi promulgat de președintele României, spune fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Bombardamente masive ale armatei americane asupra Iranului. Cald în toată țara, cu maxime cuprinse între 26 și 37 de grade, 23 de grade acum în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei va fi promulgat de președintele României și va fi publicat în Monitorul Oficial, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a explicat că măsura este necesară în condițiile în care prețurile carburanților au crescut considerabil și sunt la un pas de maximele istorice de la finalul lunii martie. Astăzi, sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei pe litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei.
5: În aprilie, când aveam barilul de petrol în jurul cifrei de 100 de dolari pe baril, prețul la pompă era 9 lei. Astăzi avem barilul în jur de 80 de dolari, iar prețul este 10 lei. Undeva este o anomalie. Așa că prin acest proiect, în mod normal, ar trebui să ajungem la situația în care prețul să scadă, iar în momentul de față, principala scădere va fi de aproximativ 34 de bani prin scăderea accizei, plus minim 30 de bani pe tot ce înseamnă adaos comercial și limitarea adaosului față de anul trecut. Astăzi, dacă luăm ca referință prețul de 10 lei pe litru, din 10 lei costul efectiv al petrolului, transportul său până în România, rafinarea, transportul către stațiile PECO, plus marja comercială a companiilor, este de circa 5,5 lei. Până la 10 lei sunt taxe, accize, TVA. Așa că statul este cel care astăzi are undeva la aproape jumătate din litru de motorină.
4: Reamintim că ieri Camera Deputaților a votat ca for decizional reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, inițiativă susținută de toate grupurile parlamentare. Creva din sănătate continuă în sute de unități sanitare din țară, fiind asigurate doar urgențele și o treime din activitatea normală. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării bugetarilor și spun că dacă acesta se va aplica, veniturile lor vor scădea. O altă problemă semnalată este legată de deficitul de personal. În paralel, tensiunile legate de acest proiect se amplifică. Federațiile sindicale din domeniu susțin că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la un post de televiziune că proiectul legii salarizării nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există consens în sectoarele sănătate și educație, iar negocierile cu sindicatele continuă. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național au cerut partidelor parlamentare să respingă proiectul legii salarizării în forma actuală și să reia elaborarea acestuia după învestirea unui guvern cu puteri depline. Aproape 170 de sălăjeni își vor pierde locurile de muncă după ce conducerile a două companii importante din industria auto și de prelucrare a lemnului au anunțat închiderea unităților pe fondul problemelor care afectează economia la nivel internațional. Salariații concediați urmează să fie cuprinși în programe de reconversie profesională, relatează corespondentul nostru Adrian Lungu.
6: Autoritățile județene responsabile cu ocuparea forței de muncă au fost anunțate că firma producătoare de componente auto din orașul Sălăjan, Jibou, își va închide porțile, cei aproape 100 de salariați fiind trimiși în șomaj. Și nu este singurul exemplu. Alți peste 70 de salariați au fost disponibilizați de o firmă locală din domeniul prelucrării lemnului. Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, Daniel Opre.
7: Ne confruntăm cu situații de concediere colectivă. Din păcate, cam asta este dinamica actuală a pieței muncii.
6: Toți salariații concediați urmează să fie incluși în programe de reconversie profesională sau de găsirea unor noi locuri de muncă. Daniel Opre.
7: Încercarea de a plasa persoanele pe locurile de muncă vacante, să vedem cum reușim să îi cuprindem la formare profesională în vederea reconversiei profesionale și în urma acestora am programat persoanele, noi i-am luat în evidențe, încercăm ca să îi integrăm pe piața muncii.
6: Din cauza costurilor mari, compania producătoare de componente auto își va muta producția într-o altă țară, iar cea de prelucrare a lemnului și-a închis porțile din cauza lipsei pieței de desfacere.
4: Ora 10 și 5 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost avertizați acum o oră printr-un mesaj ro alert să se adăpostească, deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit MAPN, sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a detectat în jurul orei 8 și 50 de minute o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina azi noapte în cursul bombardamentelor rusești asupra mai multor orașe, inclusiv capitala Kiev, unde o persoană și-a pierdut viața. Alți 6 civili au fost omorâți în orașul natal al lui Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. Printre victimele de acolo se numără 2 fetițe în vârstă de 5, respectiv 12 ani. În cel mai important oraș din vestul Ucrainei, Liov, au fost lovite 2 blocuri de locuințe și cel puțin 26 de persoane au fost rănite, transmite Reuters. Atacul rusesc din apropierea graniței sale a determinat Polonia să ridice avioane de luptă, iar ulterior armata a descoperit un crater și fragmente ale unui obiect neidentificat. În total, Rusia a lansat 70 de rachete și 280 de drone. Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Moscova pregătește un atac masiv cu rachete balistice. Zelensky este în drum spre Kiev după ce a fost la Washington, unde a discutat cu președintele Donald Trump despre posibilitatea ca Ucraina să primească licența pentru a produce rachete Patriot, singurele capabile să intercepteze rachetele balistice rusești. Statele Unite și-au reluat în cursul nopții bombardamentele asupra Iranului după o pauză de câteva zile. Perioada de calm relativ a fost întreruptă de data aceasta de Teheran, care, în urmă cu o zi, a lansat rachete asupra unei baze americane din Iordania. Cezar Manu.
8: Forțele americane au bombardat zeci de ținte și au vizat centre de comandă, arsenalul de drone și de rachete, echipamente ale marinei și radare de coastă, se arată într-un comunicat al Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu. Obiectivele atacate aparțin gărzilor revoluționare iraniene, forța de elită radicalizată a regimului islamist de la Teheran. Bombardamentele de azi noapte au fost un răspuns la atacul cu rachete lansat de Iran în urmă cu o zi asupra unei baze americane din Iordania. CNN observă că prin atacul asupra bazei, Iranul pare să adopte o nouă strategie, aceea de a lovi primul, după ce în ultimele luni a preferat să răspundă la atacuri. Ultimele evoluții au loc în condițiile în care au sporit riscurile unei extinderi a conflictului prin implicarea mai multor actori. Arabia Saudită a participat în urmă cu o zi la o operațiune comună cu Statele Unite împotriva unor poziții ale milițiilor pro-iraniene din Irak, după ce acestea au lansat în repetate rânduri drone înspre teritoriul saudit. Riadul a făcut eforturi până acum să evite implicarea în război, dar în acest moment este amenințat din 3 direcții, dinspre Irak, Iran și Yemen, unde este în conflict cu miliția Houthi, aliată cu Iranul încă din 2014. De la începutul războiului americano-iranian în urmă cu 5 luni, numeroase alte țări din regiune au fost vizate de tiruri iraniene.
4: Cald în toată țara și caniculă în regiunile de vest. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat, cu 34 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloane de mercur presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bun regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție Live cu Sens. Raluca Matescu și
1: Bogdan Ciobotariu.
0: Noi suntem cu dumneavoastră până la aproape ora 13, pe cărări de munte, pe străzi rurale sau urbane, nu contează.
1: Pe o plajă, cine știe.
0: Pe o plajă, pe nisip, pe piatră, pe cărăruțe, pe ulițe, pe oriunde ne-ați luat, că nu știm. Ne puteți spune în grădină, în la o vecină, la o masă, la o casă sau acasă. Noi suntem cu dumneavoastră, doar să deschideți butonul la radio sau să dați click pe live Radio Vocea Speranței dacă ne ascultați pe un device deștept.
1: Da, sau să intrați pe aplicația RVS, nu? Avem și aplicația radioului. Uneori nu se aude așa bine, să știi, la cel clasic. Se aude mult mai bine pe telefon, am încercat de câteva ori și mult mi-a plăcut să auzi Radio Vocea Speranței pe telefon.
0: Vreau să întreb ceva. Așa. Dacă mi-ar plăcea să întreb așa mai multă lume, să văd care e răspunsul lor la întrebarea, care e ocupația ta de bază?
1: Ocupația ta de bază referindu-te la job?
0: Păi nu, eu atunci nu mă refer la nimic. Eu te întreb și tu răspunde la primul lucru care îți vine în minte. Care e ocupația ta de bază?
1: Social media. Uite, vezi? Primul lucru care vine în minte. La tine, așa, care este?
0: Păi stai puțin, înainte să răspund eu. Îți spun ce au mai răspuns și alții, că am mai pus întrebarea asta așa, random, cum spun adolescenții. Mai care e ocupația ta de bază? Mi s-a răspuns așa. Unii au spus, băi, aș dormi, asta aș vrea să fie ocupația mea de bază, dar nu pot că n-am timp. Sau ocupația mea de bază e să caut lucruri prin casă, că niciodată nu găsesc nimic, asta e răspunsul meu. Mm-hmm. Cred că ocupația mea de bază, dacă stau să mă gândesc, e să eu tot timpul caut câte ceva. Nu există zi pe care să o am în care să
1: se
0: nu caut
1: lucruri,
0: ceva. Adică trebuie să caut ba pașaportul, ba buletinul, ba nu știu ce cheie, ba unde am pus nu știu ce foaie, nu știu ce prin bucătărie. Tot timpul caut. Asta e ocupația mea de bază. Dacă ar fi să schimb întrebarea, să întreb, care crezi tu că e ocupația de bază a românului? Cum ai răspunde?
1: Întrebare bună. Cred că știu răspunsul.
0: Posibil să aibă
1: legătură, nu, posibil să aibă legătură cu subiectul nostru de astăzi, dar cred că românul se îngrijorează mult. Bine, tot omul se îngrijorează,
0: omul,
1: dar românul are un talent mai mare.
0: Da, chiar citisem despre zona din care vin eu, adică Bucovina, și se zicea despre oameni din Bucovina că sunt foarte anxioși. Și zic, hai că nu e chiar departe de adevăr. Dar mă gândeam cât de mult o fi trecut anxietatea de granițele Bucovinei și spre încoace, că văd destul de mulți oameni anxioși, suntem cu depresii, suntem cu foarte, foarte multă îngrijorare. Și cred că dacă am întrebat românii așa, am face o treabă mai mare decât să întrebăm 2-3, 100 și peste. Mă, care e ocupația ta de bază? Mai omule bun, mă îngrijorez.
1: Nu? Mă stresez. Da, se întâmplă des, da. Cred că și în zona Olteniei este la fel. Am văzut pe acolo oameni agitați așa, îngrijorați mereu. Se întâmplă ceva în viața lor. Am uitat să fim mai liniștiți, să ne calmăm, să fim la locul nostru, să ne punem încrederea în Dumnezeu până la urmă.
0: Păi nu, că doar nu suntem oameni care nu mergem la biserică. Mergem la biserică. Românii chiar sunt oameni care merg la biserică.
1: Nu?
0: Da,
1: care,
0: unii merg din an în Paște, alții totuși merg și la alte sărbători, alții merg frecvent și totuși rămânem la ocupația de bază.
1: Îngrijorarea.
0: Da, e un paradox ăsta. Iar eu, din momentul în care am auzit o zicere a unuia, nu scrie în Biblie, dar sunt destul de multe, unii au numărat și au zis că sunt peste 350 sau 360 de îndemnuri. Nu te teme, nu te teme, în Biblie.
1: Parcă știu că erau fix câte zile sunt în an, dacă nu greșesc, da?
0: Da. Deci pentru fiecare zi este câte o îndemnă asta. Nu te teme, eu sunt Dumnezeu tău, nu te uita cu îngrijorare. Dar nu scrie negru pe alb, îngrijorarea este păcat. Dar prin deducție logică, pentru că am mai trecut și pe la lecțiile de logică la școală, prin deducție logică, fiindcă atât de mult ține Dumnezeu la atitudinea acestui om, omului, de a nu se teme, de a nu se îngrijora, ține cumva, parcă pare că de datoria mea e să nu accesez zona asta.
1: Da, așa este. Adică dacă Biblia spune de atâtea ori nu te îngrijora, nu te îngrijora, posibil să semne că este un păcat, nu? A te îngrijora sau
0: cât de mare e păcatul ăsta?
1: Asta e întrebarea. Cât de mare e?
0: Păi noi știi cum e, ne uităm la un criminal așa, asta e păcătos, eu nu, da. Noi am mințit, dar minciuna pe lângă păcat, pe lângă păcatul crimei, cumva, cum e? Da, se spune că Charles Wesley a zis că pentru el este tot la fel de nepotrivit să înjure ca și să se îngrijoreze. Ca să vezi unde.
1: Deci a pus înjurătura și grija la același nivel.
0: Îngrijorarea da? La același nivel. Fără îndoială că el s-a gândit că amândouă sunt păcate. Pentru un copil al lui Dumnezeu, a se îngrijora înseamnă că se îndoiește sau de Tatăl Său Ceresc și pare așa o insultă la adresa lui Dumnezeu, pentru că El merită toată încrederea noastră. Și dacă ne încredem în promisiunile sale, ne ajută să nu cădem în nebunia asta îngrijorării. Cumva, suntem oameni și nu reușim să fim în permanență extrem de optimiști. Ilie a umblat cu Dumnezeu, da? Profet. Și a gustat din depresie.
1: Da, a avut un moment, nu? Poate chiar mai multe în viața lui. Bine, tu acum spui de momentul în care coboară de pe muntele, scapă de numire acum.
0: Se duce în pustie,
1: da, pustie și...
0: Tă acolo și a zis, gata, vreau să mor aici.
1: Nu mai voia să facă misiune, să mănânce,
0: nimic.
1: Da.
0: Dar
1: Dumnezeu vine la el ceva ce îi spune, culcă-te puțin, dorm puțin, odihnește-te, i-a dat ceva de mâncare și după aceea i-a vorbit, nu? I-a transmis următoarea misiune. Dumnezeu face asta uneori, vezi? Ne oferă această perioadă de liniște, de pace în viața noastră. Trebuie să
0: facem și noi...
1: Și
0: bine să-ți pui și întrebări, că uite, ți-am pus întrebarea care e ocupația ta de bază și acum am hotărât că toată lumea are ocupație de bază în România, se îngrijorează. Și următoarea întrebare logică, pe firul ăsta logic, este, dar de ce te îngrijorezi? Care care grija ta cea mai mare? Care motivul îngrijorării tale?
1: Da, cred că dacă am conștientizat mai des și dacă ne-am gândit mai des, măi, dar de ce mă îngrijorez? Unde ajung? E doar o problemă în plus, nu? Am și grija, am și problema, am și îngrijorarea. Doar adaug...
0: Uite, nu o să fie un subiect de toată ediția, dar așa pentru câteva minuțele de acum înainte. Cine are curajul să spune de ce se îngrijorează? Că așa știu că vă îngrijorați. Acum nu mai dați la ocolite că nu. Sunt nopți în care nu dormim, sunt oameni care pe fondul ăsta al îngrijorării chiar dezvoltă anumite boli, că au o legătură. Și vă zic eu prima, ca să vedeți că nu mi-e... N-o să mă dau că mare, că nu, eu nu mă îngrijorez. Eu mă îngrijorez. Da, e o ocupație oarecum de bază și pentru mine. Și mă lupt cu ea, cu îngrijorarea. Și îngrijorarea mea cea mai mare, adică motivul îngrijorării mele, cel mai acut motiv, este acela că mi-e teamă să nu ne îmbolnăvim.
1: Poate că în familie?
0: Da, da. Să nu se îmbolnăvească copiii mei, să nu mă îmbolnăvesc eu, soțul, părinții și tot neamul. Poate că m-am și gândit de ce a ajuns așa în topul îngrijorările, ideea asta în mintea mea. Poate pentru că toată ziua sunt jonglez cu bolile și fac emisiuni medicale și vorbesc despre boli și caut și mă studiez și mă documentez.
1: Și aplică sunt atât de multe, nu?
0: Da, și simptomele seamănă atât de mult și mi se pare că toate sunt în pielea mea.
1: Le ai tu pe toate, nu?
0: Le am eu pe toate și copiii mei. Și poate că și aici pic așa în capcana asta îngrijorării să nu cumva să fie ceva mai grav decât se vede în analize, decât e la suprafață, dar nu azi, poate mâine, poate poimine.
1: E o îngrijorare, cum să zic, normală în cazul tău, pentru că te informezi.
0: Nu mi le justifica, spune, nu e normal.
1: Bine, în sensul că dacă stai mereu și te informezi în ceea ce privește atâtea boli și vorbești cu atâția medici în cadrul emisiunii tale, clar că te duce gândul acolo, măi, dar nu am și un simptom din acesta. Da, o să ascultăm puțină muzică în minutele următoare. Pregătește Raluca acum o piesă. Și vă invităm să ne scrieți la 0753 400 200 mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Ai pus întrebarea la Luca, ce îngrijorare aveți, nu? Pentru ce vă îngrijorați?
0: Cel mai mult cel mai mult. Probabil o să ne spună și Bogdan, dar mai încolo.
1: Mai încolo, da.
0: Încurajare, acum o melodie cântată de grupul Sens. De ce?

0: Am revenit, dragi prieteni, împreună la emisiunea Live cu Sens, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. Am vorbit puțin despre îngrijorare mai devreme și am primit și un mesaj din partea unei ascultătoare. Dacă vrei tu, Raluca, să deschizi mesajul și
1: da,
0: să-l citim.
1: Da, Carmen, și o salutăm cu drag, ne spune așa: îngrijorarea mea principală, sau de bază, cum am pus eu întrebarea,
0: de bază,
1: este băiatul meu când pleacă cu mașina. Până n-aud cheile că intră în casă, nu pot să adorm noaptea, nu contează ce oră este.
0: Cred că sunt mulți părinți care au această grijă, nu? Pleacă copilul de acasă cu o mașină sau mai rău, cu o motocicletă.
1: Oh.
0: Mama, mai aveam eu și idei prin, pe la 18-19 ani, i-au mai trecut.
1: Da. Să-ți treacă de tot.
0: Și spunea mama mea și o motocicletă. Cum să-ți iei? Nu, cum să-ți iei motocicletă? Vrei să nu mai dorm noaptea, spunea ea. Normal, că săraca o să se gândească numai la mine, că sunt pe motocicletă. Da, nu e plăcut pentru un părinte să aibă astfel de gânduri.
1: Da, și eu am plătit fiicei mele școala de șoferi.
0: Așa.
1: Și acum stau să mă gândesc dacă, pentru că a fost inițiativa mea mai mult, acum mă gândesc de ce împing eu copilul, că copilul nu mi-a cerut, de ce îl împing eu să aibă permis, dar știi și cu gândul că e bine să ai, că te ajută, da, după aia îmi spun, da, dar eu nu știu să înnot și m-ar fi ajutat, adică dacă se întâmplă ceva, la modul că să vină o inundație, că nu o să mă vezi pe mine intrând așa în ocean, că vreau eu să... Nu, deci nu o să se întâmple asta. Să-mi trebuiască să nu... Dar să cad din greșeală.
0: Da, sau undeva, da.
1: Să mă împingă cineva, nu știu. Zic.
0: Dar pierzi o bucurie mare. Notul e foarte plăcut, nu știu dacă...
1: Sunt foarte bucuroasă la mal.
0: La mal.
1: Iertați-mă, dar mă simt bine.
0: Ai o teamă așa mare pentru...
1: Foarte mare.
0: Teamă de înnec sau de apă?
1: De apă, de înnec, de apă, de apă.
0: Dar să știi că și eu aveam...
1: Dar fac duș, da.
0: Și eu aveam... Și eu aveam teama aceasta, înainte să învăț să înot, mi-era tare frică.
1: Copil sau ce?
0: Da, eram mic, nu știu, 13-14 ani. Dar ușor, ușor te înveți și la un moment dat devine plăcut,
1: păi,
0: cauți apa,
1: ușor,
0: știți, doresc
1: ușor,
0: să
1: ușor, am încercat mereu ușor, dar nu merge. La mine nu merge. Da. Cum simt că nu mai am, nu mai stau picioarele pe pământ, că nu mai am gravitație? Eu nu mai pot, trebuie să ies din apă. Nu e pentru mine. Poate s-o găsi cineva care știe să ajute niște persoane cu fobie, poate să le ajute să înoate într-un fel.
0: Cu siguranță poți să treci peste frică, dacă ai dorință și putere și...
1: Da, și iată de ce mă mai îngrijorez și eu împreună cu doamna Carmen.
0: Bun. Înseamnă că nu-ți place să mergi la mare vara.
1: Ba da, îmi place marea foarte mult. Pe plajă.
0: Dar maxim pe plajă, nu?
1: Da, place să mă uit. Nu place să stau pe plajă. Îmi place dimineața când e răcoare, să mă uit
0: plăcut,
1: la mare,
0: da,
1: să meditez așa, sunt poiată la un moment dat. Da, și seara. Dar nu... Îmi place și în Delta, de exemplu. Cred că cel mai mult mi-a plăcut în Delta când ne-a dus un localnic cu barca în mijlocul deltei.
0: Ah, nu ți-a fost frică atunci?
1: A oprit motorul și a fost o liniște, era pus. O liniște mormântală, aș putea spune. Unde a fost emoționant tare.
0: Da, da, da.
1: Foarte frumos.
0: Da, sunt momente plăcute aceste în natură.
1: Dar mă țineam bine în barcă, să nu
0: mă las. Mă gândeam că erai...
1: Și aveam și eram plină de veste și de toate.
0: Ți-a luat 3-4 pe tine, nu? Ca să fii sigură.
1: Să fiu sigură că plutesc.
0: Ne salută și Ioana Ramona, spune: bună dimineața, dragii mei, îmi era dor de voi în formula aceasta, o zi plină de binecuvântare ne urează. Oana, mulțumim frumos pentru mesaj, la fel îți dorim și ție. Doar își dă o restare, dar și-a revenit.
1: Da.
0: Avem și două mesaje vocale pe care o să le ascultăm puțin mai târziu. Mai pregătim câteva piese, dacă aveți și alte propuneri de piese aici la emisiunea Live cu Sens, le așteptăm cu mare drag la numărul 0753 400 200. Mesaje pe WhatsApp sau prin SMS ne puteți trimite orice piesă doriți, pe care o avem desigur în playlist-ul Radio Vocea Speranței și cu mare, mare drag o vom asculta împreună.
1: Și nu uitați că după ora 11 încolo venim și cu un alt subiect de discuție și abia aștept să ascult răspunsurile dumneavoastră
0: și cu
1: informații, așa că stați cu noi. Fii mereu un zâmbet, iată îndemnul grupului Bel Canto.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre arahide. Deși sunt folosite în alimentație precum nucile sau alunele, arahidele fac parte din familia leguminoaselor, alături de fasole, năut sau linte. Spre deosebire de nuci sau migdale, care cresc în copaci, arahidele se dezvoltă într-o păstaie sub pământ. În trecut, în America de Sud, reprezentau un element esențial în alimentația aztecilor. Între timp, exploratorii spanioli și portughezi le-au dus în Africa, unde au devenit parte din tradiția culinară a multor culturi, iar în prezent, India, China, Nigeria, Indonezia și Statele Unite ale Americii sunt cei mai mari producători de arahide. De fapt, în Statele Unite ale Americii, untul de arahide a devenit un aliment popular acum aproape 100 de ani, fiind folosit de un medic pentru pacienții săi ca un aliment bogat în proteine și sărac în carbohidrați. Arahidele reprezintă o sursă excelentă de biotină, cunoscută și ca vitamina B8 sau vitamina H, și o foarte bună sursă de cupru. De asemenea, alunele sunt bogate în magneziu, niacină, molibden, folați, vitamina E, vitamina B1, fosfor și proteine. Mai mult decât o gustare crocantă și gustoasă, arahidele aduc beneficii multiple sănătății copiilor și adulților. Fiind bogate în grăsimi mononesaturate și o bună sursă de resveratrol, arahidele reprezintă un aliat de încredere pentru inimă, scăzând riscul afecțiunilor cardiovasculare. Mai mult, deși pare uimitor, arahidele aduc un aport de antioxidanți mai mare decât unele fructe precum merele sau căpșunele. Câteva dintre substanțele nutritive, despre care se crede că ar avea efecte anticancerigene, precum acidul folic sau resveratrolul, se găsesc din plin în arahide, de aceea consumul regulat este recomandat pentru prevenția cancerului de colon. Un studiu publicat în World Journal of Gastroenterology a arătat că riscul de a dezvolta cancer de colon a fost cu 58% mai scăzut pentru femeile și cu 27% mai mic pentru bărbații care au consumat arahide de cel puțin 2 ori pe săptămână. De asemenea, un alt studiu a demonstrat că un consum regulat de alimente bogate în niacină scade riscul de a dezvolta Alzheimer și încetinește declinul cognitiv. Mai mult de atât, se pare că arahidele consumate cu regularitate, de cel puțin 2 ori pe săptămână, ajută și la menținerea unei greutăți optime. Studiile conduse din 2008 și până acum de către Academia Americană de Pediatrie spun că arahidele pot fi introduse în alimentația copilului la fel ca orice alt aliment, numai de vreme de 6 luni și numai după o discuție în prealabil cu medicul pediatru. De regulă, medicii recomandă introducerea arahidelor în alimentația copiilor fără istoric de alergii, începând cu vârsta de 1 an. La copiii cu un istoric alergic declarat, introducerea oricărui aliment posibil alergen se face cu o precauție deosebită. În cazul acestor copii, regulile generale de nutriție și diversificare trebuie adaptate și personalizate, iar introducerea alimentelor cu potențial alergen crescut este recomandată după vârsta de 2 ani. Printre simptomele asociate alergiilor alimentare se numără iritații, eczeme, mâncărimi ale pielii, umflarea buzelor și a limbii, congestii nazale, amețeli, dificultăți de respirație. Amânarea pentru mult timp a introducerii arahidelor în alimentația copilului nu scade riscul dezvoltării unei alergii alimentare, ci din contră. Un studiu publicat în luna martie 2015 în The New England Journal of Medicine a arătat că dintre acei copii care au mâncat pastă de arahide de 3 ori pe zi până la vârsta de 5 ani, doar 2% au dezvoltat o alergie la arahide, spre deosebire de 13,7% dintre cei care nu au mâncat arahide până la vârsta de 5 ani. Pe lângă potențialul alergenic, trebuie ținut cont de faptul că arahidele pun o mare problemă în ceea ce privește înghițirea lor. De aceea, pentru copiii sub 3 ani, se recomandă oferirea lor sub formă de pastă sau mărunțite extrem de bine. Citiți întotdeauna etichetele alimentelor, iar când cumpărați arahide, vrac, asigurați-vă că sunt proaspete și au fost păstrate într-un mediu uscat și răcoros. Aflatoxina este o substanță cu risc cancerigen ridicat și poate fi prezentă pe arahidele care nu au fost păstrate corespunzător prin formarea mucegaiului. Arahidele pot fi prăjite timp de 15-20 de minute la temperatură scăzută, fără sare sau ulei, pentru a minimiza riscurile și a păstra în același timp uleiurile benefice. Când cumpărați unt de arahide, asigurați-vă că nu are grăsimi hidrogenate sau zahăr adăugate, sau mai bine, pregătiți-l acasă. Untul de arahide poate fi întins pe o felie de pâine sau poate fi adăugat în smoothie-uri sau chiar în sosuri.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 13 minute, am revenit, ne-am bucurat de mesajele dumneavoastră, observ că, da, ocupația de bază e îngrijorarea și bine că am identificat-o, pentru că odată ce ne facem cunoștință toți în aceeași oală, ne gândim cum să escaladăm pe Polonic cumva și să ieșim de pe mânerul Polonicului, să ieșim din oală, știi?
2: Sau ne îngrijorăm împreună.
1: Nu, știu, o îngrijorare împărtășită o duci mai ușor.
2: Da, așa
1: și
2: este.
1: Împărtășită lui Dumnezeu ar trebui să fie liberatoare, știi?
2: Mm-hmm. Uite ce frumos ai spus, da, așa este. Tu ai avut o grijă mare, am auzit mai devreme. Ai fost în Italia plecată câteva zile.
1: Da.
2: Grija căldurii de
1: da,
2: acolo.
1: Da, bine, grija căldurii, ca căldura a avut grijă de mine să nu se despartă. Da, a fost într-adevăr foarte cald, dar asta nu e o îngrijorare. Mm-hmm. Cauți un loc rece și ai scăpat. Îngrijorarea e ceva ce nu-ți părăsește creierul. Ba, din contră, e foarte scriitoare, așa, adică îți creează un roman al îngrijorării cu un scenariu din ala care are și cuprins desfășurare și un final nefericit, din da. Păcate, știi?
2: Așa
1: e o dramă.
2: Da. Uite, am primit și câteva mesaje vocale din partea lui Emilian și din partea Simonei. O să-l ascultăm pe Emilian acum, să vedem ce ne spune el, să vedem care e mesajul pentru noi.
1: Al doilea de jos.
2: Al doilea de jos, da?
1: Da, da.
2: Sigur.
1: Așa.
3: Vă salut din nou, Raluca și Bobby.
1: Și noi.
3: Acum sunt în libertate, într-un aer curat. Ascultăm Speranța TV, suntem mai mulți. Chiar am dat difuzoare tari ca lumea să audă, pentru că vă ascultăm.
1: Mulțumim.
3: Referitor la întrebare.

0: Pare dumneavoastră de îngrijorare, prima mea îngrijorare este să nu-L pierd pe Dumnezeu prin diferite moduri. Dar știu că nu-L pierd pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este alături, doar câteodată îl mai pierd. Și asta mă îngrijorează foarte tare. Fiind uman, normal, că grijile vin, rămâi fără servici. Nu poți să ajuți pe vecinul, pe domnul care ți-a solicitat lucruri care ține de suport financiar. Apar îngrijorări, pentru că n-aș spune că am fost născut în păcat. Pentru că asta e viața umană. Și mă rog la Dumnezeu ca să îndepărteze aceste îngrijorări care nu fac bine sănătății. Pentru că într-o zi ne doboară. Și aceste îngrijorări pot duce la mulți factori de sănătate. Accentuează stresul și este o problemă. Așa că vă încurajez toate îngrijorările să le lăsăm înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată tuturor.
1: Mulțumim și noi, domnul Emilian.
2: Știi ce cred eu că facem noi oamenii? Mergem cu toate îngrijorările la Dumnezeu și apoi când terminăm rugăciunea, pe toate le luăm și le punem în gheață în spate, înapoi și plecăm. Asta e greșeala, știi?
1: Da, așa este.
2: Nu-ți vine să le lași acolo la picioarele Domnului. Le iei cu tine.
1: Un verset foarte cunoscut din Biblie în care spune că ar trebui să luăm aceste îngrijorări, să le aruncăm în mare, nu? Să nu se mai vadă, să dispară din viața noastră. Îmi scap acum versetul, dar e destul de cunoscut din Biblie. Să vedem ce spune și Simona.
3: Da. La momentul actual mă îngrijoresc foarte mult pentru focurile care sunt aici în jurul Madridului și se pare că nu au fin. Pentru toți pompierii care se luptă să le stingă, pentru căldura foarte mare care este, pentru toți oamenii care au pierdut casele lor, pentru animalele care unele au murit arse, altele sunt grav rănite. Pentru asta mă îngrijoresc cel mai mult. Domnul cu noi, cu fiecare și mai ales cu persoanele care au suferit în urma incendiilor și și-au pierdut casa. O zi frumoasă să avem și să ne rugăm pentru cei care au pierdut ceva în viața lor.
2: Da, asta da, se întâmplă zilele astea. Am înțeles că și au murit deja și pompieri, vreo 3 pompieri în Grecia, din cauza incendiilor de vegetație și în Franța și în Spania, de la căldură.
1: Da, am văzut un film inspirat din viața reală despre niște pompieri care se luptau cu focul. Era în America, nu era în Europa, dar văzând acel film și înțelegând lupta pe care o duc acești oameni, e incredibil ceea ce fac ei, e absolut incredibil, nu e deloc ușor, iar aceste focuri, în doar câteva momente, sunt, în această secundă, sunt la 100 de metri în fața ta. Dacă schimbă vântul direcția, în doar câteva secunde, 30 de secunde au ajuns la tine.
2: E ca marea, deci apa și focul sunt atât de, nu știu, niște elemente atât de înșelătoare. Da, crezi că ești în siguranță, dar nu ești.
1: Da.
2: În secunda următoare te-a luat un curent sau te-a ajuns flacăra.
1: Dar ne rugăm pentru acești oameni care sunt adevărați eroi și duc aceste lupte crâncene. Ne rugăm să fie bine și să reușească în munca pe care o depun. Ora 11 acum și 18 minute. Mergem mai departe cu câteva mesaje din partea ascultătorilor. Ne-a mai scris și doamna Manuela Ghetu. Spune în felul următor: bună, dragilor, cum să fac să nu te îngrijorezi, ne întreabă ea, când aștepți și nu știi ce se întâmplă, adică necunoscutul, ceea ce nu știi ce se întâmplă în viața ta, te poate lua prin surprindere, dar Domnul știe, spune ea, dacă și noi am ști, nu ne-am îngrijorat atâta. Spune că acum eu aștept de luni de zile, în urma decesului, voi putea cumpăra partea de casă sau trebuie să plec, dar nu înțeleg foarte bine mesajul ei. Cred că este vorba de
2: da,
1: o
2: în urma decesului soțului, dacă va putea cumpăra partea de casă sau va trebui să plece. Ține de un alt om.
1: Da, îți dorim mult succes și ne rugăm pentru tine, Manuela, în tot ceea ce faci. Sperăm ca Dumnezeu să-ți ia îngrijorarea de pe inimă.
2: Uite că ne-a ajutat doamna Marinela Chioriu cu versetul din Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui care va întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Îmi place că Dumnezeu nu e selectiv. Zice, nu vă îngrijorați de lucrurile alea grele, că eu pot să le repar. Îngrijorați-vă de cele mai mici pe care puteți voi să le manageriați. Zice, nu vă îngrijorați de nimic. Da, uite că E incendiu aici, e, ne mor copiii, ne îmbolnăvim, vin epidemii, vin războaie, cu tremure. Știi, dacă stai să te gândești așa la toate, o cam e razna.
1: E razna, da.
2: Și știi ceva? Un om care se îngrijorează că a primit diagnosticul de cancer și proiectează așa suferința lui până la final și cum cancerul îl va devasta, îl va face neom până la capăt și apoi va muri, și se întâmplă ca, nu știu, să se vindece, în cazul cel mai fericit, sau să nu moară de cancer, să moară de altceva. Mm-hmm. Adică toate proiecțiile noastre pe viitor, care sunt sumbre, nu se întâmplă așa cum le-am proiectat noi, că nu suntem Dumnezeu și nu... Noi, proiecțiile noastre sunt preluate după modelele pe care le-am văzut noi de-a lungul timpului. A, deci X a făcut cancer, s-a stins într-un spital, în ultimul hal. Nu poate să fie asta neapărat povestea mea. Eu am altă poveste, sau se poate sfârși altfel, sau poate fi un happy end. Așa poate este. Că nu voi avea boala asta. Eu îmi spun mie lucrurile astea, care ocupația mea de bază este îngrijorarea încă. Dar mă întăresc aceste versete și cred că și pe dumneavoastră.
1: Mulțumim, doamna Marinela, pentru acest mesaj. Vă invităm să ascultăm împreună piesa Dumnezeu poartă grija mea. Cred că este important să lăsăm grijile în seama lui Dumnezeu și să-i oferim lui totul. Vă invit să meditați la aceste cuvinte cântate de Stera Popa. Rămâneți alături de noi, revenim curând la Radio Vocea Speranței.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! Mă bucur să fim din nou împreună! Există un motiv pentru care pâinea, brânza și mierea apar împreună în atât de multe culturi. Sunt alimente simple, dar hrănitoare, iar combinația lor este veche de mii de ani. Arheologii au descoperit urme de miere în vase de ceramică vechi de peste 5.000 de ani, semn că oamenii îi apreciau nu doar dulceața, ci și capacitatea de a se păstra mult timp fără să se altereze. Și astăzi, cele mai reușite preparate nu sunt întotdeauna cele sofisticate. Uneori, câteva ingrediente de calitate, așezate cu grijă pe o felie de pâine proaspătă, pot transforma un mic dejun sau o gustare într-un moment de răsfăț. Rețeta de astăzi este gata în doar câteva minute și poate fi pregătită chiar împreună cu cei mici. Facem niște tartine cu cremă de ricotta, miere și nuci. Ca să obținem 4 porții, vom folosi 8 felii de pâine integrală, 250 de grame de brânză ricotta, 2 linguri de miere, 50 de grame de nuci tocate grosie, câteva frunze de mentă și scorțișoară după preferință. Iată cum vom proceda. Prăjim ușor feliile de pâine până devin crocante. Întindem pe felie un strat generos de ricotta, apoi adăugăm câte puțină miere și presărăm nucile tocate. Pentru un plus de prospețime, decorăm cu frunze de mentă și, dacă ne place aroma ei, un praf fin de scorțișoară. De ce merită să încercăm această combinație? Păi, ricotta este o sursă bună de proteine și calciu. Nucile furnizează acizi grași omega-3 și vitamina E, iar mierea, folosită cu moderație, adaugă savoare, fără a fi nevoie de cantități mari de zahăr. Împreună formează o gustare echilibrată și sățioasă. Vă doresc, prietenii, să descoperiți că bucuria unei mese nu stă în complexitatea rețetei, ci în grija cu care este pregătită și în oamenii alături de care o împărtășiți. Să aveți parte de zile senine, inspirație în bucătărie și multă sănătate! Pe curând!

0: Ora 11 și 30 de minute, am revenit, dragi prieteni, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu alături de dumneavoastră până la ora 13 și am revenit cu câteva informații destul de interesante și importante în acest moment. Cunoaștem greva care este în desfășurare acum, greva din sănătate, este a treia zi de grevă și avertizează sindicaliștii acest blocaj fără precedent în ultimii 10 ani, care este doar începutul. Urmează proteste masive în stradă în continuare dacă guvernul nu ne oferă garanții suplimentare că nu alegea salarizării, nu va tăia niciun venit din sistem, deși textul legii prevede deja acest lucru. Reprezentanții guvernului acuză în schimb că protestul este manipulat politic și dau asigurări că niciun venit nu va scădea. Între timp, spitalele publice din România funcționează la limita avariei, medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate. O veste tristă, de altfel, să vedem asta, nu-i așa, Raluca?
1: Da.
0: Eu sper să nu fie adevărat și să nu se scadă salariile medicilor. Deja pleacă foarte mulți în țară. Dacă se mai întâmplă și asta...
1: Știi, e atâta responsabilitate în mâinile unui medic și a unei infirmiere,
0: da,
1: încât nu știu dacă de aici ar trebui să rupi niște bani.
0: Exact, da. E ultimul loc din care ar trebui să rupi aici și educația, desigur, salariile profesorilor. Mi se pare incredibil că, având în vedere situația actuală, și am vorbit cu mulți tineri, studenți la medicină, care spuneau că vor să plece în afară. Unul dintre motive este acesta, salariu mic, muncă multă, ore
1: și la stat încă sunt condițiile, nu sunt condiții ca medicii să-și exercite munca cu tot ce trebuie să aibă ei la îndemână.
0: Da, da.
1: Adică toate uneltele necesare. Mm-hmm,
0: așa este, da. Da, sperăm să se rezolve și această problemă gravă, destul de gravă în România și să vedem lucruri mai bune întâmplându-se cu sistemul medical.
1: Câteodată protestele au avut...
0: Da, au avut...
1: Un câștig câteodată. Uh-huh. Nu întotdeauna. Să vedem cum va fi de data asta. 11 și 32 de minute. Vrei să mai adaugi ceva?
0: Mai avem o știre mai veselă, mai plăcută.
1: Hai să schimbăm puțin.
0: Murele sunt gata de cules. De aproape 2 săptămâni se lucrează în plantațiile din
1: Da,
0: Gorj.
1: Stai liniștit că dacă sunt gata de cules acum, așa, de mult erau pe piață. Am înțeles că există și o modalitate prin care unii fermieri agricultori reușesc să înnegrească murele înainte să se coacă și atunci erau de mult pe piață.
0: Da, cu vopsea, sper că nu cu vopsea.
1: Da, oricum nu era cu ceva...
0: Am înțeles, dar mă gândesc că nu-i nimic...
1: Nu știu, cu suc de afine. Mm-hmm. Era cu ceva toxic oricum. Da, s-au copt.
0: Da, aparent costurile de întreținere ale culturii au crescut, iar unii producători au decis totuși să păstreze același preț de vânzare ca anul trecut. M-am mirat când am aflat că un kilogram de mure se vinde în medie cu 12 lei. Mie mi se pare puțin. Adică dacă merg la supermarket, pentru 100-200 de grame de mure, nu mai zic prețul.
1: Mai zic că poate, dacă zici că se pare puțin...
0: Stric piața.
1: Stric piața.
0: Dar chiar am văzut prețuri destul de ridicate, știi, la mure. Și uite, un kilogram, adică un kilogram e destul de mult. Doar 12 lei. Adică mie îmi pare rău pentru acești oameni care cu siguranță muncesc din greu pentru acel kilogram de mure. Da. Dar asta este
1: dacă
0: piața, știi?
1: Dacă șeruiește, dacă se pare așa puțin.
0: Dacă mi se pare puțin despre 10 lei?
1: Da.
0: Nu, dar adică mă gândesc că cumpăr fructe destul de des în ultimul timp și dau 20-30 de lei pe fructe. Să dau 12 lei pe un kilogram de mure care probabil că m-ar ține o săptămână întreagă, pentru mine e foarte ok 12 lei. Aș da și 50 de lei pentru un kilogram. E chiar ok. Bine, sper să nu stric piața acum, să vedem creșterea ale prețurilor.
1: Bine că nu te vezi, adică la radio și dacă treci acum în piață și ceri mure, asta este domnul cu...
0: Da, da, este cel mai mult, da.
1: 50 de lei costă domnul.
0: Pentru dumneavoastră, da.
1: Pentru dumneavoastră, preț special.
0: Da.
1: Da. Nu știu dacă murele sunt o variantă bună pentru cei care doresc să slăbească și dacă înlocuim, nu știu... Era să zic pâinea cu mure, da. Sigur că slăbim dacă renunțăm la pâine și mâncăm mai degrabă mure. Dar trecem cumva în a doua parte a ediției noastre cu un alt subiect. Lăsăm îngrijorarea deoparte și aș vrea să fie lăsată deoparte Nu ca subiect, ci lăsată deoparte din viața noastră, de partea cealaltă a vieții noastre. De partea în care nu ne mai preocupă. Dar mă rezum la o singură îngrijorare și aceea de a slăbi. Pentru unii.
0: Pentru unii.
1: Dar fiindcă ai rămas tu dator, care e îngrijorarea ta?
0: Uite că mai mare? Încă nu m-am gândit.
1: Nu te mai gândi atunci. Nu te mai. Dar înseamnă că nu ești chiar îngrijorat în viața asta.
0: Nu că sunt. Sunt îngrijorat. Bine, unele sunt personale, dar dacă ar fi, tu ai spus și de că ți-e frică de apă și de foc. Tu știi ce
1: am zis în direct că nu mai știu că ce am mai discutat.
0: Noi eram în direct, okay.
1: Eram în direct.
0: Toată lumea a aflat, okay.
1: Ok.
0: Da, uite, mi-e teră teamă și mi-e îmi place foarte mult muntele, dar recunosc că mi-e teamă de urs. Ursul mă sperie. Deci,
1: bine, asta este o, cum să zic, o teamă
0: generală, nu?
1: Normală, care te face să nu te duci în preajma să-i dea de mâncare.
0: Bine,
1: ceea
0: dar
1: ce e foarte bine.
0: Eu sunt conștient și nu aș face așa ceva, dar mi-e teamă să nu merg prin pădure, pe munte undeva și să mă întâlnesc în cale cu el. Am văzut un videoclip în care un urs, și știi că e greu, adică sute de kilograme, s-a urcat în câteva secunde în vârful unui copac și da. Am rămas speriat.
1: Tu te-ai gândit că te salvezi?
0: Da, am urcat într-un copac și gata, am scăpat. De unde? Ursul e mai rapid decât mine și ajunge înaintea mea în vârf și te mai așteaptă acolo. Da. Dar e o teamă de-a mea. O să mă gândesc în continuare la o îngrijorare pe care o am.
1: Nu. Dacă stai să o cauți acum prin minte,
0: rău,
1: înseamnă
0: nu?
1: Că nu ai. Ceea
0: mai
1: ce
0: bine, da, mai bine că
1: ești
0: nu.
1: Ești binecuvântat.
0: Da.
1: Fiți ca Bogdan.
0: Fiți ca Bogdan.
1: Da.
0: Se vă fie frică doar de urs, în rest să nu aveți nicio teamă în viață.
1: Ziceam că am trecut, gata, bun, am aflat care e îngrijorarea ta.
0: Am aflat, da, și vorbeam despre slăbit,
1: da, despre slăbit și despre cei care au această îngrijorare pe suflet. Cum să fac că nu mai slăbesc? Există tot felul de diete, nu mai stăm să intrăm în subiecte, că da,
0: eu am un
1: oameni
0: secret, Raluca, uite, ți-l arăt aici, poți să-mi cuprind
1: încheietura
0: mâinii cu cealaltă mână, da? Secretul meu este să nu mănânc zahăr și am renunțat la pâine. Deși vreau să mă îngraș, dar vreau să...
1: De la ce te-ai luat?
0: Nu știu, e dorința mea, dar zahărul clar nu e bun și da. Pâinea, în general, nu e extraordinară și mănânc cât mai rar și dacă mănânc pâine integrală.
1: Păi, așa?
0: Dar
1: totuși
0: am renunțat
1: de
0: la...
1: Da. Greu, de fibre.
0: Bine, încerc să compensez prin alte alimente, dar încerc să mă îngraș de altfel, dar nu în felul acesta, cu zahăr sau cu pâine. Vreau să pun grăsime mai sănătoasă, în ghilimele, știi?
1: Da, știu.
0: Să fie mai, poate masă musculară mai multă decât grăsimea. Dar da, asta e varianta mea de slăbire. Nu știu care este a ta. Sau...
1: Nu, eu tot cu problema asta că aș fi vrut să pun kilograme și acum, după o vârstă încoace, am văzut că e așa de ușor să pui kilograme încât m-am speriat.
0: Te-ai speriat, nu?
1: Da. Întrebarea mea pentru dumneavoastră și a lui Bogdan până la finalul acestei ediții, din acest moment, este care este regula dumneavoastră de aur, sau cum vreți să o numiți, pentru slăbit. Dar a dumneavoastră. Adică unii pot spune, dom'le, eu...
0: Uite, și aș mai adăuga eu ceva, pe lângă
1: slăbit...
0: Nu vreau
1: să slăbesc, nu mai fac asta și slăbesc imediat.
0: Pe lângă slăbit, poate, că ar putea să ne spună ascultătorii și regula de aur pentru viața mai sănătoasă, adică și slăbit și sănătate.
1: Da.
0: Poate adaugă, nu știu, un aliment sau dacă ne povesti puțin despre activitățile lor.
1: Da, aș vrea să vă opriți la o singură regulă. Deci e regula dumneavoastră, regula de aur pentru slăbit sau regula de aur pentru sănătate în viața noastră. Care este? Pe care ați vrea să o urmați sau vi se pare cea mai bună în ceea ce vă privește?
0: Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Mă amuz acum pentru că citeam mesajul Cristinei. Ne salută, spune: bună dimineața, Bogdan și Raluca. Mă scuzați că am deschis radioul acum, că acum am trezit, spune ea.
1: Ce?
0: Unii dintre noi au bucuria aceasta să se trezească mai târziu. Dar ea este din Italia, după cum bine știm.
1: E
0: și
1: cu oră în urmă.
0: Ne spunea la un moment dat că la ei e foarte cald. Nu mai știu câte grade spunea, că ai spus că ai fost în Italia de curând.
1: 40 dar, plus.
0: O înțelegem. Atunci n-am înțeles-o. Cred că acum o înțelegi foarte bine pe Cristina.
1: Depinde în ce zona Italiei. Acum poate nu toată Italia e fierbe.
0: Mhm. Da,
1: așa.
0: Mulțumim și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, mai ales la întrebarea pe care a lansat-o Raluca, să ne spuneți care este regula de aur pentru slăbiți sau pentru sănătatea dumneavoastră în general. Am pregătit o piesă, Va veni o zi, este interpretată de Cătălin Gățan și Claudiu Agapie. Vă dorim audiție plăcută, revenim curând, rămâneți cu noi!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
4: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Sensul nu se fabrică, se descoperă. Iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi prieteni, după o pauză mai lungă.
2: Mai lunguță, da. Va trebui să ne iertați.
1: Care este motivul?
2: Am avut niște musafiri de departe și fiindcă tot au venit să viziteze studioul nostru, ne-am oprit un pic mai mult să stăm de vorbă, pentru că își doresc să deschidă un post de radio Vocea Speranței
1: în Olanda.
2: În Olanda. Și acolo nu există. Mm-hmm. Vocea Speranței.
1: Cred că și, spunea Hoplay, cred că o să fie și TV, nu doar radio.
2: Da, vor să facă.
1: Dar e o bucurie să aflăm asta. Și ne-am exersat puțin engleza, nu?
2: Da.
1: Într-o perioadă în care nu vorbești engleză mai deloc, te miri, băi, dar cum se spune? Și încep să-ți amintești
2: cuvinte. Înțelegi, dar
1: da?
2: Nu poți să încep să vorbești cu mâinile.
1: Cu mâinile,
2: dar,
1: da.
2: Mă bucur foarte mult că vor să preia modelul nostru.
1: Da, chiar mă bucur și cred că au venit să învețe. Cred că asta e scopul principal pentru care ne-au făcut această vizită. Bine, nu de la noi doi.
2: Așa că le-am explicat, v-am lăudat că sunteți ascultători care ne scrieți, pentru că avem feedback. Tot timpul ne întreținem într-un mod frumos timpul cu dumneavoastră și dacă n-ați existat dumneavoastră, noi n-am mai avea niciun rost aici.
1: Așa este. Dacă n-am comunicat constant, ne-am plictisit, nu-i așa, Raluca? Uite, Cristina ne-a scris un mesaj, mai citim câteva mesaje din partea dumneavoastră. Spune că în Sicilia, acum 2 săptămâni, am avut 49 de grade cu plus.
2: Voilà.
1: Da, în legătură cu dieta de slăbit, cu ceea ce fac eu, spune că s-a pus pe treabă, dar nu se chinuie să slăbească, pentru că este slabă de mic copil și până acum are doar 50 de kilograme și o înălțime de 1,66. Deci, uite, unele persoane nu au această problemă, știi, cu nevoia de slăbit. Mulțumim frumos, doamna Cristina, pentru acest mesaj.
2: Uite ce ne spune Mihai, tot unul din ascultătorii noștri care ne-au vizitat într-o zi aici. Așa, depinde de metabolismul fiecăruia. Unii se îngrașă și dacă beau apă, eu unul mănânc de toate, dar nu iau în greutate. Asta a fost și cazul meu până acum, nu de mult. Și dacă iau în câteva zile sau săptămâni, ajung din nou la greutatea inițială. Acum am 71 de kilograme, dar am 1,71 m, deci e greutate normală. Deci, trebuie să mănânci normal și să nu te îmbuibe, adică să fii cumpătat. Care este regula dumneavoastră de aur, după care vă ghidați pentru sănătatea dumneavoastră, adică e o regulă pe care o aplicați ori de câte ori vedeți că ar trebui să luați o măsură.
1: Uh-huh. Uite, și Carmen a venit cu o regulă tare interesantă. Spune că pentru ea regula de aur este să reducă porția de mâncare. Și cum face asta? A schimbat farfuria în care mănâncă, își pune mâncarea într-o farfurie mai mică și așa păcălește stomacul că mănâncă mai mult. Că normal se vede farfuria plină. Să zic că am observat asta, am farfurie mare acasă, m-am mirat și eu, e uriașă, e cam așa. Și într-o zi am pus mâncare în ea și mi se părea că e puțină mâncare. Dar când am ajuns la final, deja mă durea stomacul și m-am mirat, măi, dar cum de, că nu era așa multă mâncare. Și a doua zi am pregătit aceeași mâncare, bine, era o omletă, dar am pus într-o farfurie mai mică și din nou mă miram că era farfuria plină. Deci cred că regula lui Carmen funcționează foarte, foarte bine. O să-ți păcălești stomacul dacă pui într-o farfurie mai mică, pentru
2: și
1: că o să...
2: Și tu zici, măi, am mâncat tot.
1: Da,
2: deci,
1: da,
2: normal, am terminat tot foarte bine. Eu am o farfurie și am farfurii mari, în ideea că atunci când așezi frumos pe masă, într-o farfurie mare poți să așezi, să decorezi foarte frumos, adică să asamblezi, să pui mâncare așa frumos, dar poate fi și o capcană aici, că nu știi cât pui. Unii stau și cântăresc asta, dacă vrei să fii și mai catolic decât papa, cum se zice, le pui pe cântar, pui mâncarea pe cântar și vezi dacă funcționează. Știi clipurile acelea când pui câte un chips pe cântar, vezi că e puțin, mănânci, mai cântărești, așa, fiecare cântărit.
1: Până ajungi la greutatea potrivită. Da.
2: Da. Care este regula dumneavoastră? Mă gândeam dacă am vreo, nu știu, regulă pe care am ridicat-o la rang de aur, știi, în ce privește sănătatea. E ceva foarte prețios pentru mine și nu înțeleg de ce nu reușesc să mă țin de treaba asta.
1: Așa,
2: ba da, știu de ce nu reușesc să mă țin de treaba asta. Pentru că țin atât de mult la familia mea, încât îmi doresc ca și ei să se țină de treaba asta și mă țin de ei ca să facă și asta. Și mi-a mult. Mi-a mult și ajung toți... e vorba de ora de culcare.
1: Ora de culcare. Te culci târziu, asta e problema.
2: Din cauza lor, da.
1: Din cauza lor?
2: Da, nu din cauza mea, că eu aș vrea, mi-e somn. Eu vreau să, numai că problema mea este că eu nu pot să adorm știind că cineva în casa mea își bate joc de sănătatea lui, înțelegi? Și atunci încep să merg când la unul, când la altul, să le explic, uite, este târziu, te-ai spălat pe dinți, hai acum, deși n-au vârsta la care să trebuiască să mai țin eu aceste predici. Dar nu pot să-i las în urmă. Și de la un timp încoace mi-am dat seama că dacă mai fac mult treaba asta, mă îmbolnăvesc și eu și atunci ar trebui să mă salvez singură, asta este, ca să pot să am grijă de ei, care o să se îmbolnăvească dacă nu fac asta. Și am încercat să închid ușa de la dormitor și să las în urmă. Asta e.
1: Asta e, dacă vor să stea până la 5 dimineața, e treaba lor.
2: Și eu le spun înainte de culcare, să știți că nu faceți bine și că o să vină o factură. Pac, am închis ușa, am dus să mă culc, adorm cu greu pentru că am niște remușcări și am niște... va trebui

0: 19:13, din nou în direct cu dumneavoastră. Ce faceți pentru sănătatea dumneavoastră și ați ridicat ștacheta la, fiind de regula de aur pe care o aplicați pentru sănătatea dumneavoastră sau pentru slăbit, că și aici avem o dilemă. Uite ce ne spune Marinela, foarte frumos, post intermitent și clar renunț la înghețată. Mm-hmm. Dar nu știu, trebuie, am înțeles, ok, pentru stomac nu e bine să mănânci foarte rece, asta se știe. Dar dacă e să alegi o variantă de înghețată, poți găsi înghețată sănătoasă, făcută din fructe.
1: Ți-am spus acum ceva timp că prima dată mi-am făcut acasă și a fost preferata mea. Făcută bine, împreună cu cineva am făcut. Dar a fost o variantă foarte sănătoasă și foarte bună și nu m-am așteptat să aibă un gust atât de bun.
0: Cu ce ai făcut?
1: Cred că a fost banană. Banana este foarte importantă că îți dă dulceața aceea.
0: Și da. Cremozitate.
1: Da, și cred că a fost kiwi la un moment dat.
0: Da, bine, să-ți trebuie
1: așa, mai, da,
0: acum,
1: mai,
0: dar în fine.
1: Bine, eu prefer așa, mai fresh, mai revigorant. Dar a fost tare bună și mi-a plăcut mult.
0: Uite, îți creez o senzație. Muști dintr-un corcoduș.
1: Da, verde, vezi, imediat se... Da. Sau din lămâie, că da. Nu mai putem să vorbim. Da. Da, am cunoscut pe cineva care îi place să muște din lămâie. Mănâncă lămâie așa.
0: Nu e bine, smalțul suferă rău de tot. Să-i spui persoanele respective.
1: Uite, nu știam asta, doar o să zic. Chiar nu știam. Deci nu e bun pentru dinți.
0: Se sparge smalțul, efectiv.
1: Ok, bun. Înseamnă că și dacă bei limonade, la fel... Că tot atinge.
0: Dar trebuie să fie mai multă apă. Adică nu trebuie să fie concentrat. Lămâia nu trebuie să fie concentrată.
1: Bun, uite, chiar o să zic. Da, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Dacă mai aveți sfaturi pentru noi sau reguli de aur pentru sănătate. Noi le-am împărtășit pe ale noastre. Eu am spus că am renunțat la zahăr și asta m-a ajutat să slăbesc și să fiu mai sănătos. Cu pâinea foarte rar. Sunt curios care sunt și regulile dumneavoastră de aur.
0: Uite, ne scrie Steluța și o salutăm cu drag. Nepoata mea s-a

0: decize 2 ani să doarmă de vreme și să fie, să mănânce fără carne și fără zahăr. Și a văzut familia ei că e bine că familia ei făcea așa și a început să facă și ea. Și că e foarte bine de acum. Dar cine poate renunța la zahăr? Și eu am avut o perioadă în care n-am mâncat zahăr deloc, vreo 4 luni, dar deloc. Nimic.
1: Ce ai simțit? Cum a fost pentru tine?
0: Am avut luptele, adică a fost perioada în care ziceam gata, am biruit zahărul, nici nu mai puteai să mănânci lângă mine orice amandină și savarină ai fi vrut, că nu mă pasiona, nu mă interesa, nu mi-era poftă. După aia au revenit poftele foarte tare, le-am depășit și am văzut că da, trebuie să, e foarte bine și trebuie să mă lupt în zilele în care îmi revine cu forță. De exemplu, eram într-un magazin și bineînțeles am trecut că așa era drumul, n-aveam cum să ocolesc, că așa pun ăștia în magazin, să nu poți ocoli raionul cu dulciuri, ca să ajungi, de exemplu, la apă sau să, la alte lucruri mai sănătoase. Și dintr-o dată mi-a venit un gând, dar nu știu de unde, zici că cineva mi l-a pus în secundă aia așa voit, știi, mi-am...
1: Așa, nu?
0: Și, Doamne, dar n-am mâncat de mult, atât... Ce ar fi să mă duc să-mi cumpăr astăzi tot ce văd aici și
1: tot ce văd aici.
0: Tot ce-mi place și să mănânc astăzi, să fie ziua aia în care mănânc dulce.
1: Te-a lovit așa o poftă uriașă, nu? Știam
0: de unde a venit gândul ăsta. Zic, Doamne, hai să plec repede din magazin. Am plecat și am reușit. Am fost foarte bucuroasă pentru că a venit un gând foarte puternic. Eram cât pe ce să... Zic, ce fac? Nu mai mănânc dulce, acum ce fac?
1: Da.
0: Și ce rău să-mi facă după ce că n-am mâncat? În fine. Ideea este că am revenit la... Am mâncat dulce, dar nu... A fost ceva foarte lent, așa, nu... dintr-o dată. N-am scăpat ca... Cum se zice? Văcuța în trifoi, să sune bine. Și mizez foarte mult pe ce fac acasă. Adică știu, controlez cantitatea
1: de... Știu că sunt unele persoane care aleg doar să guste. Adică dacă e o înghețată sau dacă e ceva, sau dacă e ceva dulce, nu știu, o ciocolată, doar puțin să guste. Și e o variantă mai sănătoasă. Una e să mănânci o ciocolată întreagă și una e să iei o bucățică.
0: Absolut.
1: Știi?
0: Deși unii spun că dacă tot m-am spurcat cu o bucățică, mă mănânc pe toată și aia.
1: Nu e
0: așa.
1: Da, nu e adevărat. Uite, am o informație tristă pentru mine, pentru că, bine, și pentru tine cu siguranță, Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de caniculă, între care un cod portocaliu valabil de vineri, 31 iulie, adică de mâine, începând cu ora 10, până sâmbătă 1 august, la aceeași oră, în județele Bihor, Arad, Timiș, unde sunt prognozate maxime de aproximativ 38 de grade și nopți tropicale. Valul de căldură se va extinde și va intensifica temperaturile, ajungând până la 40 de grade în zilele următoare. Deci să ne pregătim pentru căldură, Raluca. Nu, să
0: nu
1: fim
0: știu
1: iertați.
0: Cum să te pregătești pentru așa ceva.
1: Cum? Cu aer condiționat? Ți-am spus, eu am aer condiționat acasă, dar nu găsesc telecomanda.
0: Deci, nu cred.
1: Vara aceasta, numai cu geamul deschis, nu știu cum am reușit, dar... Bine, chestia e că de la început n-am avut telecomandă și proprietarul mi-a promis o găsim, o găsim, o rezolvăm, n-am mai găsit-o.
0: Apoi, nu știu unde este. Există telecomandă sau o telecomandă două?
1: Ne facem de râs acum amândoi. Două.
0: Telecomenzi cu universale.
1: Ah, ok. Și ar trebui să meargă, nu?
0: Da, ar trebui să găsești, adică nu poți să stai așa.
1: Bine, acum spre final de vară. E ultima grijă pe care o am, știi, dar...
0: În final de vară, mai că mai e o lună.
1: Mai o lună, da. Și cea mai caldă din câte...
0: De câte se preconizează. Da. Ah, deci, eu cum mă pregătesc pentru... Cum să te pregătești pentru așa o căldură? Păi fugi în partea țării unde nu mai e căldura asta.
1: Uite, acum harta aici. Vedem că vestul este portocaliu, galben și partea cealaltă este verde. Deci în București totuși ok. Dar îmi pare rău pentru Raluca, nu pentru Diana Miclea, care o să prindă această căldură uriașă.
0: Nimic, o așteptăm la București.
1: Da, cu drag o așteptăm. Mâine o să stăm de vorbă cu ea, la radio, prin telefon, desigur. Ora 12:20 acum. Mulțumim că sunteți alături de noi. Așteptăm în continuare mesaje 0753 400 200 pe WhatsApp sau prin SMS. Întrebarea rămâne în picioare, care este regula de aur pentru sănătatea dumneavoastră, ce faceți ca să fiți mai sănătoși sau ce faceți ca să slăbiți? Ne cântă în continuare Glorious,
0: Betty Răducan și Adelaida Cherecheș, Nora Orban, un trio frumos.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Și 25 de minute, sunteți la emisiunea Live cu Sens, cu Bogdan și Raluca. Astăzi, pe lângă discuția noastră despre regula de aur în sănătate sau pentru slăbit, pe care o aveți dumneavoastră, regula pe care o păstrați dumneavoastră, este provocarea pentru dumneavoastră de răspuns la 0753400200. Apropo, mai avem puțin timp de discuție pentru asta. Aș vrea să vă actualizez cu privire la cum se schimbă normele medicale pentru permisul auto. De acum, cei care își vor să-și ia permis auto sau să-l și-l actualizeze, să-l schimbe, trebuie să îndeplinească mai multe condiții sau anumite condiții în plus față de ceea ce știați până acum. Așadar, Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică normele medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Documentul transpune o directivă europeană și introduce criterii actualizate privind vederea, afecțiunile psihice, consumul de alcool, droguri și medicamente. Ei bine, una dintre cele mai importante modificări vizează evaluarea capacităților vizuale necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere, acuitatea vizuală, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast, diplopia, adică vederea dublă, vederea în condiții de lumină redusă și adaptarea în cazul pierderii vederii la un singur ochi. Noile reguli stabilesc criterii distincte pentru șoferii din grupa 1, șoferi amatori, și grupa 2, șoferi profesioniști. Proiectul prevede că permisele de conducere nu vor putea fi acordate sau reînnoite persoanelor care suferă de tulburări mentale severe, ori de afecțiuni grave și persistente care le afectează capacitatea de judecată, comportament sau adaptabilitate. Există însă o excepție: persoanele vizate vor putea obține sau păstra permisul dacă prezintă un aviz medical de specialitate, iar atunci când este necesar, acceptă monitorizarea medicală periodică. De asemenea, documentul introduce și noi reguli pentru persoanele cu antecedente de dependență de alcool. Acestea vor putea obține sau reînnoi permisul după o perioadă de abstinență demonstrată în cadrul unor programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală. Și, de asemenea, bineînțeles, acordarea permisului va fi condiționată de un aviz medical și de efectuarea unor controle medicale periodice. Mm-hmm. Pentru că e ca și la zahăr. Noi poate îi acuzăm pe cei dependenți de alcool că, domne, nu se gândesc și ei și stau și cheltuie bani pe alcool. Da, și noi dăm bani pe ciocolată și când avem vrem să ne oprim, putem? Întrebare, da, știi? Da. Cât de greu te poți opri?
2: Așa este, da. Avem, deci, e o luptă. Îi judecăm pe alții, dar și noi avem problemele noastre.
1: Și dependențele noastre.
2: Am și o mică informație pe care am găsit-o. Aparent, admiterea la liceu din 2027 vine cu reguli noi. Vedem ce s-ar putea schimba pentru elevii care vor intra la colegiile naționale. Elevii care intră în această toamnă în clasa 8-a sunt prima generație pentru care se vor aplica noile prevederi din legea învățământului preuniversitar numărul 198/2023 privind admiterea la liceu. Începând cu sesiunea din 2027, deci de anul viitor, colegiile naționale vor putea organiza opțional un concurs pentru ocuparea cel mult 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare. În acest caz, candidații care aleg anumite unități de învățământ ar putea susține, pe lângă evaluarea națională, și o probă suplimentară de selecție, în timp ce restul locurilor vor continua să fie ocupate prin repartizare computerizată. Să vedem cine poate susține aceste două examene pentru admiterea la liceu. Sunt elevii care au intrat în clasa 5-a în anul școlar 2023-2024. Ei vor fi începând cu admiterea din vara anului 2027, prima generație pentru care se vor aplica noile prevederi din legea învățământului preuniversitar numărul 198/2023. Să vedem și ce condiții trebuie să îndeplinească pentru înscriere. La concurs se vor putea înscrie numai absolvenții clase 8-a care au obținut minim nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale, iar selecția va cuprinde două probe stabilite de fiecare colegiu în funcție de profilul sau specializarea pentru care organizează admiterea. Deși disciplinele vor fi stabilite de unitatea de învățământ, subiectele vor fi standardizate și unice la nivel național, fiind elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare pe baza programei școlare și a metodologiei aprobate prin ordin al Ministerului Educației. Dar știm că noile prevederi nu înlocuiesc evaluarea națională cu siguranță și nici repartizarea computerizată. Examenul de la finalul clasei 8 rămâne obligatoriu pentru toți absolvenții de gimnaziu, iar concursul organizat de unele colegii naționale reprezintă o etapă suplimentară de selecție pentru ocuparea cel mult 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare. Cam atât cu informația aceasta.
1: Da, uite, chiar mă gândeam că în sfârșit nu mă mai vizează pe mine acest anunț.
2: Copiii tăi sunt mari.
1: Gata, i-am scăpat și de liceu. Sau m-au scăpat și de liceu.
2: Apar alte momente în viață.
1: Da, mai nu, apar, este, cum să zic, next level. Next level. E ca la jocurile astea, când treci de nivelul, de primul nivel, al doilea nu e... Mai ușor,
2: nu e mai greu.
1: E mai greu și tot așa.
2: Până ajungi la bossul final. Care e bossul final? Cred că e căsătoria.
1: Nu.
2: Copiii, nepoții.
1: Eu cred că nu se mai... Eu am ajuns la concluzia că eu tot timpul așteptam ceva, gata și scăpăm.
2: Dar nu se întâmplă.
1: Nu mai, m-am învățat, mi-am dat seama că nu mai scap de nimic. Că trebuie să te bucuri de tot ce vine, rău sau bun. Și orice consideri tu că n-ar fi bun în momentul ăla, bucură-te de el, că după aceea o să regreți momentul, fix momentul ăla. Mm-hmm. E foarte ciudată viața. Dar până te prinzi de asta, tot aștepți un, nu știu, un podium unde să te urci, să dea cineva flori că ai ajuns acolo și de atunci, știi, să stai fericit, așa cum zic foarte mulți dintre tineri, că abia așteaptă pensia ca să stea liniștiți după aceea.
2: Doamne ajută! Da.
1: Dacă vă țineți de regula de aur pentru sănătate, e posibil să fie așa.
2: Am auzit că o să se mărească, nu? Anul în care, anii în care primești pensia, nu mai știu acum cât e...
1: Acum, Doamne ajută, pentru că mie nu-mi place să intru la pensie.
2: Îți place, nu? Te vrei cât mai târziu,
1: pensia.
2: Da.
1: Nu vreau să ajung. Adică, dacă o să ajung pensionar, sigur nu o să, sigur, dacă o să ajung la vârsta aceea, care nu e chiar așa de departe, încep să-mi dau seama, sunt sigură că o să-mi ocup timpul cu ceva.
2: Ceva sigur, călătorești, mergi în alte țări sau găsești o
1: pasiune. Văd eu ce fac.
2: Noi te așteptăm la radio în continuare.
1: Nu o să gătesc, asta e clar, dar ceva o să fac. Bun.
2: Cântăm bucuria, ne cântă corul Podiș în minutele următoare. Rămâneți cu noi, revenim curând.

0: Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri, le ținem companie celor triști și abătuți, aducem un sens pentru cei fără iubire, transmitem un mesaj de salvare, vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Și 41 de minute, dacă tot am vorbit despre reguli de aur pentru slăbit, pentru sănătate și acea regulă unică pe care o poate o urmați în privința asta și pe care o aveți acolo, știi, bine pusă, bine pusă, neatinsă, știi, e regulă acolo, nu știu cine o ține, dar e regulă.
2: O ai acolo pusă bine.
1: Da. Vreau să vă spun o regulă pe care am învățat-o în așa, ultima perioadă de la mulți nutriționiști pe care i-am întâlnit, dar și medici de nutriție și boli metabolice sau care recomandă tot felul de diete pentru pacienți, diete personalizate. Este un lucru pe care l-am învățat și care ne poate ajuta să mâncăm mai puțin, să nu avem senzația aia de vreau să mai ronțăi ceva între mese și de ronțeală permanentă.
2: Da.
1: Și chiar ajută. Adică dacă vă țineți de treaba asta...
2: M-ai făcut curios.
1: Uite, accept să-mi scrieți și în vacanță. Să spuneți, măi, n-ai zis bine. Dezinformezi lumea. Dar trebuie să ții cont de câte kilograme ai și să-ți ajustezi câte grame de proteine ai nevoie pentru kilogramele pe care le ai. Poți căuta pe să te ajute inteligența artificială sau căuta pe internet să scrii.
2: Deci ai spus, mai spun o dată, cum?
1: Deci în funcție de câte kilograme ai tu, câte grame de proteine ai nevoie pe zi.
2: Ok, uite chiar acum o să caut.
1: Așa.
2: Până ne povestești tu.
1: Odată ce afli câte grame de proteine ai nevoie pe zi, le distribui la masa de dimineață, de prânz și seara. Adică nu mănânci toate proteinele odată. Mamă, cât am nevoie? 29 de grame? Păi hai să le concentrez pe toate dimineața ca să știu sigur că mi-am luat aportul de proteine pe ziua de azi. Nu. Ți le porționezi la cele trei mese principale. Apoi, afli ce alimente conțin proteine și ca să le poți combina la masa de dimineață, la masa de seară sau și la masa de prânz. După ce dacă vei mânca această cantitate de proteine, bineînțeles, mai adaugi și fibre, că nu mănânci doar proteina respectivă, o să ai o senzație de sațietate, o să te scoli, păi nu mai trebuie nimic, nu mai pot înghiți nimic.
2: Da, da.
1: Și te va ține chestia asta până la prânz, astfel încât nu vei mai simți nevoia să ronțe. De fapt, asta este secretul.
2: Deci problema e că nu mâncăm destule proteine.
1: Da, nu mâncăm destule proteine.
2: Interesant.
1: Și asta te face... Iar proteina asta pe care dacă o calculezi la câte kilograme ai și dacă te ții de ea, ea se va duce la mușchi.
2: Da.
1: Masa musculară se va mări.
2: Chiar am încercat acum să găsesc cam câte grame de proteine ar trebui să mănânci pentru a-ți menține greutatea sau a crește masa musculară. Pentru 60 de kilograme cât am eu, persoană...
1: Vreau zic mult înainte.
2: Da, mersi. Vreau să mai pun cel puțin 5. Persoana sedentară trebuie să mănânce 0,8 grame.
1: Da, și asta contează și dacă faci sport sau nu.
2: Da, contează mult.
1: Pentru ca să știi câte grame de proteine.
2: Deci ai spune că o persoană sedentară 0,8 grame pe kilogram. Deci, pentru mine, dacă aș fi o persoană sedentară, ar trebui să mănânc 48 de grame pe zi, ceea ce mi se pare puțin. Pentru activitate fizică moderată sau antrenamente pe săptămână, dacă ai între 2 și 4 antrenamente, ar fi bine să mănânci între 1,2 grame și 1,6 grame de proteină pe kilogram. Asta înseamnă între 72 de grame și 96 de grame. De asemenea, pentru creșterea masei musculare, mărești puțin și ajungi chiar până la 2,2 grame pe kilogram. Și asta înseamnă între 96 și 132 de grame de proteină pe zi.
1: Bine,
2: unde găsești? Acasă întreb, unde găsesc eu acum 132 de grame de proteină? Adică trebuie să mănânc cât? Jumătate de kilogram de carne?
1: Nu, dar de ce te-ai gândit numai la carne? Și carnea chiar nu... O să vezi că nu e cea mai importantă dacă când e să-ți pregătești masa. Și iaurtul are proteină.
2: Sunt foarte multe alimente și soia și am văzut că lintea de asemenea...
1: Năutul.
2: Da, sunt foarte multe care au multă proteină.
1: Da, și asta zic că trebuie să fie foarte variate și le pui pe masă frumos, mănânci și o să dai seama că dacă într-o zi te ții de treabă, o să vezi că în ziua aia nu ai ronțăit. Nu ți-a fost gândul la mâncare după ce ai mâncat. Că nu este gândul la mâncare imediat după ce ne ridicăm de la masă. În primul gând e, parcă aș mânca ceva dulce acum, știi? E gândul ăla.
2: Da, așa este. Bun, mulțumim pentru acest sfat, pentru această regulă de aur.
1: Așa am ajuns final de emisiune.
2: Oh, bun, așa e. Am primit un mesaj mai devreme din partea Irinei.
1: Da.
2: Vine și cu un verset biblic, dar nu cred că este, nu are legătură cu subiectul nostru, o să-l citim doar noi. Mulțumim, Irina, pentru mesaj. Mai ascultăm o piesă, revenim cu concluzia pentru ediția de astăzi. Am vorbit despre îngrijorare la începutul ediției, am vorbit și despre aceste reguli de aur pe care ar trebui să le avem în viața noastră în ceea ce privește sănătatea sau slăbitul. Și revenim în câteva minute cu concluzia ediției. Rămâneți cu noi!

0: final de ediție, doamnelor și domnilor, și vă mulțumim foarte mult pentru că ați rămas cu noi pe frecvențele Radio Vocea Speranței, oriunde v-ați afla în țară.
1: Sau în afara țării, avem foarte mulți ascultători și din afară.
0: Acum chiar avem posibilitatea să fim oriunde.
1: Da, așa este. A fost o bucurie să vă fim alături și dumneavoastră să ne fiți nou alături. Bucuria știm că este reciprocă. Ora 12:50 acum.
0: Am vorbit despre, dacă am început cu un lucru, închem cu el. Știi cu ce am început?
1: Cu îngrijorarea.
0: Cu îngrijorarea.
1: Nu vreau să închei cu îngrijorarea.
0: Păi tocmai
1: într-un ton pozitiv, așa.
0: Da, uite, vrei să pun îngrijorarea într-un ton pozitiv?
1: Te invit, da.
0: Așa.
1: Tu te pricepi la concluzii, îmi plac mult concluziile tale.
0: Când ne îngrijorăm, credem mai mult în problemele noastre decât credem în promisiunile lui Dumnezeu.
1: Ce frumos.
0: Gândiți-vă la asta. Prima îngrijorare care îți vine în minte, dacă vrei azi să crezi în ea, crede în ea.
1: Dar ai și opțiunea.
0: Ai opțiunea să crezi în promisiunile lui Dumnezeu. Și gândește-te când Dumnezeu nu te-a dezamăgit, când ai cerut ceva și ți-a răspuns și a fost credincios făgăduințelor sale și apoi mai gândește-te în cine crezi.
1: Ce frumos. Da, un gând frumos, mulțumim frumos, Raluca.
0: Doamne, ajută-ne credinței mele.
1: Doamne, ajută-ne credinței mele. Haideți să punem mai presus promisiunile lui Dumnezeu și cuvântul său decât îngrijorările noastre. Spune-te mai devreme că sunt în Biblie, câte zile sunt în an?
0: 365, chiar 366, cred că putem să numărăm.
1: De versete în care Domnul spune, nu te teme, nu te îngrijora, sunt alături de tine, de încurajare. Poate că ar trebui să le căutăm, sigur se găsesc online aceste versete, chiar într-o ordine anume, ca să le structurăm așa pentru fiecare zi din an.
0: Pentru cei care nu cred și vor să pună mâna pe carte, o luați de la început până la final și le subliniați pe toate și apoi le numărați.
1: Mai bine așa, da, să vedeți dacă vă ies toate.
0: În fiecare zi căutați câte unul.
1: Bun.
0: Din mâna ta strălucește viața, este melodia cu care încheiem această ediție, cântat Verum, ne-a fost Raluca Mateescu
1: și Bogdan Ciubotariu.
0: Toate cele bune.
1: Numai bine vă dorim.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă rămâne în funcțiune, deși Nuclear Electric anunțase oprirea lui din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Protest violent al crescătorilor de ovine în capitală, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Cod galben de caniculă în 8 județe din vestul, sud-vestul și nord-vestul României. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 28 de grade Celsius. Crescătorii de oi și de capre din toată țara protestează în capitală nemulțumiți de blocarea exporturilor de animale până la 31 decembrie 2026. Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în județul Mureș. Protestul a început la sediul ANSVSA din Piața Presei, iar participanții se îndreaptă spre Piața Victoriei. Crescătorii de animale spun că situația nu a fost gestionată corespunzător de conducerea Autorității Național Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentară și cer demisia acesteia. Reporterul nostru Izabela Ivâncesei a stat de vorbă cu câțiva dintre crescătorii prezenți.

0: socială trebuia să ia măsuri să ajungem aici în stradă. Noi punem mâncare pe masă la poporul ăsta român.
1: N-au fost capabili să gestioneze un focar. Au închis exportul de animale vii. Nu sunt în stare nici acum. Cumpăream motorina cu 10, cu 11 lei. Vine greu cu 65 de bani. Am devenit sclavi în propria țară. Nu ne mai trebuie. Noi suntem oameni care nu știm decât să muncim și asta vrem. Să avem piața de desfacere în continuare, să deblocheze piețele în regim de urgență. Avem nevoie de menținerea prețului și avem nevoie de piața de desfacere. Nu vom pleca până când nu vom primi ceva concret și scris, după vorbe, că limba nu se pune la dosar.
2: În cursul dimineții au fost și incidente la protestul din Piața Presei. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii dintre protestatari au aruncat cu obiecte contundente către forțele de ordine. Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât potrivit unei analize efectuate în cursul nopții, specialiștii au constatat că parametrii înregistrați permit continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Compania mai transmite că va analiza și monitoriza continuu toți parametrii de funcționare a centralei și avertizează că, având în vedere situația actuală și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea unității 2 poate fi necesară în orice moment. Unitatea 1 a centralei rămâne însă oprită până când debitul Dunării va permite repornirea ei în condiții de siguranță, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei va fi promulgat de președintele României și va fi publicat în Monitorul Oficial, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a explicat că măsura este necesară în condițiile în care prețurile carburanților au crescut considerabil și sunt la un pas de maximele istorice de la finalul lunii martie. Astăzi, sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei pe litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei.
3: În aprilie, când aveam barilul de petrol în jurul cifrei de 100 de dolari pe baril, prețul la pompă era 9 lei. Astăzi avem barilul în jur de 80 de dolari, iar prețul este 10 lei. Undeva este o anomalie. Așa că prin acest proiect, în mod normal, ar trebui să ajungem la situația în care prețul să scadă. Iar în momentul de față, principala scădere va fi de aproximativ 34 de bani prin scăderea accizei, plus minim 30 de bani pe tot ce înseamnă adaos comercial și limitarea adaosului față de anul trecut. Astăzi, dacă luăm ca referință prețul de 10 lei pe litru, din 10 lei costul efectiv al petrolului, transportul său până în România, rafinarea, transportul către stațiile PECO, plus marja comercială al companiilor, este de circa 5,5 lei. Până la 10 lei sunt taxe, accize, TVA. Așa că statul este cel care astăzi are undeva la aproape jumătate din litru de motorină.
2: Reamintim că ieri Camera Deputaților a votat ca for decizional reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, inițiativă susținută de toate grupurile parlamentare. Guvernul interimar a modificat în ședința de astăzi schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură prin suplimentarea fondurilor alocate cu peste 94 de milioane de lei. Măsura vine în sprijinul fermierilor pentru a compensa costurile ridicate cu carburanții folosiți la lucrările agricole. Petruța Obrejan.
4: Aproape 9.900 de producători agricoli au solicitat sprijin pentru peste 57 de milioane de litri de motorină folosiți la lucrările agricole mecanizate. Suma necesară pentru plata acestor cereri depășește 155 de milioane de lei, în timp ce fondurile rămase în buget nu mai acopereau decât o parte din această valoare. Prin suplimentarea aprobată astăzi, bugetul total al schemei ajunge la peste 714 milioane de lei, valoarea ajutorului fiind de 2 lei și 69 de bani pentru fiecare litru de motorină utilizat în agricultură. În nota de fundamentare a hotărârii se arată că acest sprijin este esențial, mai ales în această perioadă în care prețul motorinei rămâne ridicat, iar costurile lucrărilor agricole au crescut semnificativ. În cazul culturilor vegetale, cheltuielile cu motorina pot reprezenta până la 30% din costurile totale ale unei culturi. Potrivit autorităților, reducerea accizei va contribui la limitarea cheltuielilor de producție și la menținerea activității fermierilor. Tot în ședința de astăzi, executivul interimar a declarat proiectul de dezvoltare a rețelei de transport al gazelor naturale din județul Botoșan drept investiție de importanță națională. Măsura are ca obiectiv accelerarea lucrărilor, extinderea accesului la gazele naturale și consolidarea securității energetice în nord-estul țării. A fost aprobată totodată și negocierea unui împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea modernizării liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara. Investiția va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București. Discuțiile vizează stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, dar și aspecte ce țin de situația de securitate din regiune. La finalul întrevederii, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune, pe care postul nostru de radio le va transmite în direct, imediat după radiojurnal. Conferința va putea fi urmărită și pe pagina noastră de internet, romaniaactualități.ro. 8 județe de la granița de vest și sud-vest a țării sunt vizate la această oră de un cod galben de caniculă. Este vorba de Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde până mâine dimineață sunt prognozate temperaturi care pot ajunge la 37 de grade. În paralel, o informare meteo fără cod valabilă până la 3 august arată că va fi caniculă în Banat, Crișana, local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile vor ajunge la 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Mâine o parte însemnată din jumătatea de vest va avea avertizări similare. Un cod portocaliu de caniculă va viza județele Bihor, Arad și Timiș, iar un cod galben, nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei. Obiectul care a căzut azi noapte pe un câmp din estul Poloniei pare a fi o rachetă balistică rusească, a declarat premierul polonez Donald Tusk în timpul unei reuniuni de urgență a guvernului de la Varșovia. Obiectul a provocat un crater de 10 metri la impact. Incidentul a avut loc în timpul unui masiv atac rusesc asupra Ucrainei, inclusiv împotriva orașului Lviv, aflat în apropierea graniței ucraineano-poloneze. Cel puțin 26 de persoane au fost rănite și două blocuri de locuințe au fost avariate la Lviv, iar în Polonia vecină a fost dată alarma și au fost ridicate avioane de luptă. Potrivit unui bilanț revizuit al autorităților ucrainene, cel puțin 8 persoane au fost ucise, inclusiv una în capitala Kiev. Reuters notează că printre victime se numără și 3 copii. În total, Rusia a lansat azi noapte 70 de rachete și 280 de drone, iar 11 dintre rachete și 17 drone au lovit ținte în 20 de locații. Franța, Spania și Grecia continuă să se confrunte cu incendii masive de vegetație care sunt amplificate de temperaturile ridicate și vânturile puternice. Sute de mii de persoane, atât localnici cât și turiști, au fost evacuate în cele trei țări. În Grecia, 3 pompieri și-au pierdut viața, după cum transmite corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
5: Grecia va rămâne în stare de alertă maximă pentru cel puțin 48 de ore, deoarece vânturile puternice continuă să creeze condiții extrem de favorabile izbucnirii și propagării rapide a incendiilor de vegetație. Potrivit meteorologilor, condițiile meteo se vor înrăutăți în orele următoare, ridicând gradul de risc la cod roșu. Vântul puternic cu viteze care depășesc 120 de km la oră va afecta o mare parte a Mării Egee, urmând să se extindă spre estul peninsulei Peloponez, ajungând firește și la Atena. Și astăzi, pompierii continuă lupta titanică cu flăcările în Refimno și Sitia, în insula Creta, dar și pe insula Lesbos. Vânturile puternice alimentează reaprinderea ale focarelor lichidate și îngreunează considerabil intervențiile de stingere. Cea mai gravă situație se înregistrează și astăzi în Refimno, unde incendiul a izbucnit ieri la prânz în localitatea Criavrisi și s-a extins rapid pe un front de 15 km, distrugând în cale ferme de animale, terenuri agricole și locuințe. Doi pompieri și-au pierdut viața în Creta și un al treilea pompier lângă Ghisio în Peloponez. Din cauza vântului puternic, mijloacele aeriene nu pot ajuta la stingerea focului, iar mai multe localități au fost evacuate preventiv.
2: Cald în toată țara și caniculă în regiunile de vest. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de

0: La 39, Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au depășit pe rând Marea Britanie în primul tur, Venezuela în optimi, campioana mondială în titră Italia în sferturi, pentru ca în semifinale să piardă la tușa decisivă în fața liderului mondial, Coreea de Sud, și să meargă în finala pentru bronz. Vlad Covaliu, scurtă declarație după o nouă clasare pe podiumul mondial.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, mulțumesc tuturor spectatorilor, familiei, antrenorilor, colegilor mei de echipă. Fără voi nu am fi putut ajunge aici și să continuăm călătoria mai departe.
0: A doua medalie pentru România la mondialele din Hong Kong a venit de la Radu Nițu, tot bronz în proba individuală de sabie. FCSB Universitatea Cluj și CFR Cluj dispută astăzi meciurile decisive pentru calificarea în turul al treilea din Conference League. FCSB va juca la ora 19 în deplasare cu Auda, după 3-2 în Ghencea săptămâna trecută pentru formația letonă. Îl ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
2: Echipa este mult mai bine și pe bancă și pentru primul 11. Avem jucători de valoare apropiată și așa că orice jucător poate să apară în teren, chiar jucătorii tineri și foarte tineri la noi. O echipă foarte bună, o echipă agresivă în jumătate adversă, o echipă modernă cu jucători străini, cu antrenori străini și e o echipă care e chiar interesantă pentru noi și a pus foarte multe probleme.
0: La ora 20, vicecampioana Superligii Universitatea Cluj va întâlni pe Brann Bergen în Norvegia. Joia trecută, scorul a fost egal 2-2. Antrenorul Cristiano Bergodi.
3: E un meci frumos, joci cu stadionul probabil plin și trebuie să arăți că și noi suntem o echipă bună. Au jucători importanti, au jucători buni, s-a văzut și în tur, no? Noi jucăm ceea ce știm, încercăm să fim mai compacti, avem un punct de reper, meciul din tur. Și atunci trebuie să arătăm diferit.
0: Iar CFR Cluj va juca începând cu ora 21:30 în Gruia cu Alașkert din Armenia după 1-1 la Erevan. Îl ascultăm și pe antrenorul clujenilor, portughezul Antonio Folia.
4: În acest gen de meciuri aleg să fiu precaut, pentru că echipele sunt asemănătoare din punct de vedere valoric. Singurul lucru care contează și principala diferență este că vom juca pe stadionul nostru în fața propriilor fani. Va fi un avantaj important pentru noi. Vom întâlni un adversar cu o calitate foarte bună, care sunt convins că ne va pune numeroase probleme, dar suntem pregătiți pentru această partidă.
0: Toate cele trei meciuri din Conference League vor fi transmise integral la Radio România Actualități în cadrul unei ediții speciale Fotbal Minut cu Minut, care va debuta la ora 19. Iar în preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a terminat la egalitate 2-2 cu Levski Sofia în manșa a doua turului secund, însă a fost eliminată din competiție după 3-2 la general pentru echipa bulgară. Campioana României va continua în turul 3 preliminar din Europa League, împotriva campioanei Finlandei, Cup Skopje.
5: O informație de ultim moment, acum o nouă alertă cu bombă a fost anunțată astăzi la sediul Autorității Navale Române din portul Constanța. Clădirea a fost evacuată, însă ulterior angajații au putut reveni la sediul autorității. Ieri alte alarme cu bombă care s-au dovedit false vizaseră terminalul de pasageri din portul Constanța. Vă reamintesc acum și principalele știri pe scurt. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă rămâne în funcțiune, deși Nuclear Electric anunțase oprirea lui din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Protest violent al crescătorilor de ovine în capitală, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Cod galben de caniculă în 8 județe din vestul, sud-vestul și nord-vestul României. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar la București se înregistrează acum 28 de grade. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă voi vorbi despre Țaratul Vlahobulgar. Istoria, ca știință, studiază dezvoltarea societăților de-a lungul vremilor, din punct de vedere social, economic, politic și cultural. Se bazează pe fapte, pe evenimente și personaje. Dar chiar dacă acestea sunt unanim recunoscute, ceea ce face diferența este interpretarea lor. Așa este și în cazul statului format la sudul Dunării, într-un anume moment al istoriei. Țaratul Vlahobulgar, denumit Țaratul Românu-Bulgar de istoricii români și al doilea țarat bulgar de istoricii bulgari și de istoriografia internațională. Documentele vremii dovedesc însă că a fost un regat care a apărut la Dunărea de Jos în anul 1168, odată cu victoria bulgarilor și a vlahilor răsculați din sudul Dunării împotriva Imperiului Bizantin. Regatul a dispărut în anul 1260 prin fragmentarea în state mai mici, cucerite în anul 1396 de Imperiul Otoman. De la istoricul Florin Constantiniu aflăm că acest caracter multifuncțional al regatului Vlahobulgar este negat astăzi de tradiția academică din Bulgaria, care afirmă că a fost bulgăresc în sensul național actual al cuvântului, în ciuda surselor primare ale epocii, bizantine sau occidentale, și a toponimiei. Care au fost premizele apariției acestui stat? Slavii au pătruns în bazinul Dunării de Jos, începând cu secolele 7-8, unde s-au amestecat cu populația tracă romanizată din Balcani. Existența acestei populații este menționată de Teofilact din Simocata în istoriile sale redactate în anul 587 și de Teofan Mărturisitorul în cronografia sa din anul 800. Ulterior, protobulgarii, de origine irano-turcică, au creat în acest bazin un întins hanat care a fost numit ulterior țarat. S-au creștinat în anul 864 și au adoptat limba slavă. În acest stat, care se întindea pe ambele maluri ale Dunării, slavii și vlahii au evoluat împreună. Această realitate este demonstrată de lingvistică, de toponimie și de istoria bisericii.

Este interesant să constatăm că împăratul Bizanțului, Constantin al VII-lea Porfirogenetul, care a domnit între anii 912 și 959, scrie în lucrarea de Administrando Imperio despre întrepătrunderea lumii paleoslave cu cea proto-românească. Românii sunt numiți cu etnonimul vlahi, în diverse izvoare, cel mai frecvent în cele bizantine, începând cu cronica lui Ioan Schilițes în anul 976. Vorbind de vlahi, adică populația romanică din perioada pe care o prezintă, dar o populație deja proto-română, Constantin al VII-lea folosește un termen surprinzător pentru un autor bizantin, anume romanoi, adică romani, în vreme ce pentru bizantini el folosește denumirea romei. Această populație pe care Constantin al VII-lea o numește romani îmbrățișase deja creștinismul și a adoptat limba latină ca limbă de cult, dar după creștinarea bulgarilor, limba bisericească și de stat a devenit slavona. Aristocrația minoritară, dar dominantă militară a protobulgarilor irano-turcici, care provenea din regiunea apropiate de munții Urali și de fluviul Volga, puternic influențați de cultura persană și de substratul lingvistic scitic, adică iranic, a înființat un stat multietnic pe cele două maluri ale Dunării de Jos, după cum vă spuneam. După trei secole, acest stat, numit de istoriografie primul țarat bulgar, a fost cucerit de Imperiul Bizantin printr-o serie de campanii militare care au avut loc între anii 971 și 1021. Partea din sudul Dunării a reintrat în componența Imperiului cu denumirea de Tema a V-a Paristrion, iar partea din nord rămânea sub influența Ungariei și sub stăpânirea popoarelor turcice, pecenegii și cumanii. Prezența proto-românilor este atestată în anul 1094, când, cu ocazia unei campanii cumane împotriva Constantinopolului, vlahul Pudilă l-a înștiințat pe împărat despre incursiunea inamică. Potrivit împărătesei cronicare bizantine Ana Comnena, românii i-au călăuzit pe cumani prin trecătorile munților Balcani. În anul 1166, împăratul Manuel I Comnenul a recrutat dintre români o oaste pentru a lupta împotriva ungurilor. Astfel, caracterul atunci multinațional al teritoriilor situate în bazinul de jos este clar atestat, atât pe teritoriul bulgăresc de astăzi, cât și pe cel românesc de astăzi. De fapt, niciun stat medieval nu a fost național în sensul actual al cuvântului, fiindcă cunoștința națională, bazată pe limbă și pe cultură, indiferent de stăpânirile politice, a apărut după încheierea Evului Mediu, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. O creștere a obligațiilor fiscale impusă de Isaac al II-lea Angelos, care își pregătea nunta cu fiica regelui Ungariei, a declanșat, în anul 1185, o răscoală a românilor sud-dunăreni în alianță cu bulgarii. Rolul precumpănitor al românilor în răscoală este revelat de izvoarele bizantine, care relatează detaliat evenimentele. Conducătorii răscoalei au fost frații români Petru și Asan. După ce împăratul le-a respins cererile făcute în numele comunităților românești, cei doi au organizat răscoala, iar Petru s-a încoronat. Împăratul bizantin a condus personal o campanie în anul 1186. Petru și Asan s-au refugiat în nordul Dunării, unde au cerut ajutorul cumanilor. La întoarcere, au recuperat teritoriile ocupate de bizantini, profitând de faptul că împăratul micșorase efectivele garnizoanelor. În anul 1187 a avut loc o nouă bătălie, soldată și de data aceasta cu victoria bizantină.
luptele au continuat și în anii următori, dar împăratul n-a obținut victorii decisive. Românii s-au întărit în regiunea muntoasă, în cetăți și fortificații puternice. Detronarea lui Isaac al II-lea Angelos a ușurat efortul românilor, fiindcă trupele bizantine au fost chemate în capitală. Istoricul rus Alexandr Alexandrovich Vasiliev, un important bizantinolog, numit de altfel Patriarhul Bizantinologiei, scrie, citez: în baza mărturiilor viabile, mișcarea de eliberare din jumătatea secolului XII în Balcani a pornit și a fost purtată în mod viguros de către valahi, strămoșii românilor de azi. S-au alăturat și bulgarii și, într-o anumită măsură, cumanii de dincolo de Dunăre. Cea mai bună sursă contemporană grecească, Niceta Scroniates, a specificat în mod clar că insurecția a fost pornită de valahi. Liderii insurecției, Petru și Hasan, aparțineau acestei rase. A doua campanie a Imperiului Bizantin în această perioadă a fost dusă împotriva valahilor. De fiecare dată când Niceta s-a menționat pe bulgari, a făcut-o concomitent cu menționarea valahilor, adică a românilor. Și închei citatul. Și românii din stânga Dunării au participat la această revoltă împotriva Imperiului Bizantin. Trecerea fluviului de către vlahi, adică români, și sciți, adică cumani, de la nord la sud, este menționată în mod explicit de către Niceta Scroniates. Întemeitorii statului, Hasan și Petru, au fost asasinați de boierii lor în anul 1197. Cel care a urmat la tron a fost fratele lor, Ioniță Caloian, care a consolidat țaratul vlaho-bulgar. A extins granițele de la Carpații Meridionali până la Marița și la Rodopi, de la Marea Neagră până dincolo de Vardar, la limita Albaniei. A obținut de la papă recunoașterea sa ca rege al bulgarilor și al românilor, Rex Bulgarorum et Valahorum. Nu i-a recunoscut însă titlul de împărat. În timpul lui Ioniță Caloian, adică între anii 1197 și 1207, s-a petrecut un eveniment important pentru istoria europeană, și anume cea de-a patra cruciadă, care a sfârșit în anul 1204 prin cucerirea Constantinopolului de către cruciați și înființarea Imperiului Latin de Constantinopol. Între noua structură politică și țaratul vlaho-bulgar au fost o serie de conflicte militare. Beneficiind de concursul cumanilor, vlaho-bulgarii au obținut victorii importante, între care cea din anul 1205 de la Adrianopol, unde a fost luat prizonier însuși împăratul latin Balduen I. Ionița aspira chiar la cucerirea Constantinopolului, dar planul său n-a reușit din cauza manevrelor politice ale adversarilor săi. Ionița a fost ucis în anul 1207 de un cuman, în timpul asedierii Salonicului. Ioniță Caloian ocupa astfel un loc important atât în panteonul istoriei românilor, cât și în cel al istoriei bulgarilor, datorită succeselor sale militare și politice. Afirmarea originii romane a poporului român în corespondența purtată cu Papa Inocențiu al III-lea pentru recunoașterea sa ca împărat arată lămurit prezența și influența vlahilor în statul condus de Ioniță, care poate fi așadar denumit pe drept cuvânt Țaratul Vlaho-Bulgar în limba română, chiar dacă istoriografia internațională modernă, luându-se după tradiția academică bulgară predominantă, îl denumește al doilea imperiu sau al doilea țarat bulgar. Următorul țar, Borila, pentru bulgari Boris,
a fost un uzurpator, care l-a îndepărtat de tron pe moștenitorul legitim Ioan, viitorul țar Ioan Asan al II-lea. Borila s-a confruntat cu tendințele centrifuge ale boierilor și cu erezia bogomilă, numită după numele primului predicator, preotul Bogomil. Ulterior, erezia a fost numită catarism de la cuvântul grecesc kataros, care înseamnă curat. Borila a organizat represalii împotriva bogomililor și a înfrânt la Vidin o conjurație a boierilor cu ajutorul unei oști compusă din secui, români și pecenegi și condusă de comitele Ioachim. În timpul domniei lui Borila, rolul românilor în statul aseneștilor a început să scadă. În anul 1218 a revenit în țară Ioan, prințul moștenitor legitim, care cu ajutorul boierilor l-a prins și l-a orbit pe Borila și a fost înscăunat țar sub numele de Ioan Asan al II-lea. În timpul lui Ioan Asan al II-lea, care a domnit între anii 1218 și 1241, țaratul româno-bulgar a cunoscut maxima întindere teritorială. În 1230 reușise să-și întindă stăpânirea de la Marea Neagră la Marea Adriatică și de la Adrianopol la Ohrida. În primul deceniu de domnie, Ioan Asan al II-lea a întreținut relații bune cu regatul Ungaria, cu care s-a și aliat. De altfel, a fost căsătorit cu Ana Maria, fiica regelui Ungariei, Andrei al II-lea. Atunci a fost adoptată stema cu două labe de lup încrucișate, care reprezenta alianța celor doi mari suverani. A avut relații bune atât cu împăratul latin din Constantinopol, cât și cu papalitatea. În perioada 1229-1230, Ioan Asan al II-lea a încercat să-și întărească poziția față de cruciații din Constantinopol și îi propune împăratului latin, Balduan al II-lea, să se căsătorească cu fiica sa, Elena. Acest proiect a provocat atacul despotului bizantin de Epir și Salonic, Teodor I Angelos, duca Comnenul. Ioan Asan al II-lea îl înfrânge pe Comnen la Clocotnița, pe fluviul Marița, în ziua de 9 martie 1230. Îl prinde pe Teodor Comnenul și îl orbește. Dar împăratul Balduen refuză oferta lui Ioan Asan al II-lea de a se căsători cu fiica lui. Drept consecință, Ioan Asan își schimbă radical opțiunile politice și încheie o alianță cu bizantinii de rit ortodox. În anul 1232, Ioan Asan al II-lea rupe relațiile cu papalitatea, trece înapoi la ortodoxie, iar în 1235, la conciliul de la Lampsacos, restabilește patriarhatul de la Târnova, în bulgară Târnovo, iar Ioachim este numit patriarh. În același an, țaratul româno-bulgar se aliază cu Imperiul Bizantin de la Nicea, condus de Ioan al III-lea Ducas Vatatzes, contra Imperiului Latin de la Constantinopol. După moartea soției sale unguroaice, Ana Maria, Ioan Asan al II-lea se căsătorește cu Irina Comnena, fiica prizonierului orbit, Teodor I Angelos, duca Comnenul, pe care îl eliberează și îl onorează. Șovăielile lui Ioan Asan între tabăra latină și cea greacă atrag implicarea ungurilor, care, cu consimțământul papei, atacă țaratul Vlaho-Bulgar în anul 1230 și apoi în 1238. După campania din anul 1230, Ioan Asan al II-lea pierde teritoriile nord-dunărene, iar regele Ungariei înființează Banatul Severinului în Oltenia. După invazia mongolă din anul 1241, tătarii pun stăpânire pe Muntenia și pe nordul Dobrogei. Ioan Asan al II-lea
a murit în anul 1241. După acest an, țaratul a pierdut o mare parte din teritoriile dobândite de Ioan Hasan al II-lea, precum și rolul preponderent în politica balcanică. Fiul său minor și fratele său, Mihail Hasan, au fost uciși de o conjurație a boierilor. Penultimul țar din dinastia Săneștilor, Căliman al II-lea, a domnit doar 2 ani, între 1256 și 1258. El a fost penultimul dintre asănești. A fost alungat până 1258, apoi au domnit țari bulgari care se revendicau din vechea dinastie a întâiului țarat bulgar, înființat în anul 681. Primul dintre aceștia a fost Constantin Tiș. Ulterior, ultimul suveran din dinastia Săneștilor, Ioan Hasan al III-lea, n-a domnit decât un an, din 1279 până în 1280, și a fost înlocuit de bulgarul de origine cumană, Gheorghe I Tertereș, care a domnit între anii 1280 și 1292. Astfel, ponderea crescândă a bulgarilor față de vlahi în sudul Dunării s-a manifestat pe planul politic, în timp ce în nordul Dunării, ponderea crescândă a românilor față de slavi s-a manifestat cu câteva decenii mai târziu prin întemeierea voievodatelor Țara Românească și Moldova. Țaratul vlaho-bulgar a fost în egală măsură valah, adică aromânesc la sud de Dunăre, și românesc la nord, și în același timp și bulgar. Asta nu înseamnă că valahii, adică românii și românii, i-au cucerit pe bulgari sau că bulgarii au cucerit principatele dunărene, ci înseamnă că în cadrul acestui stat au conlocuit două populații, una romanofonă, cealaltă slavofonă, pe tot ansamblul teritoriului său. Toponimia veche arată o predominanță a slavilor la Șes și a romanicilor în zonele perimontane, deluroase și mai păduroase, în timp ce țărmurile aveau o populație preponderent grecească. Ulterior, despărțirea proto-românilor de către populațiile slave care s-au așezat printre ei a creat cele 4 grupuri lingvistice: daco-român, aromân, megleno-român și istro-român. Daco-românii i-au absorbit treptat pe slavii din nordul Dunării, iar slavii au absorbit treptat majoritatea a românilor, megleno-românilor și istro-românilor din sudul Dunării. Așadar, etnogeneza bulgarilor și românilor are rădăcini în parte comune, încă vizibile în limbile actuale și în toponimie, chiar dacă unii istorici, atât bulgari cât și români, încearcă să demonstreze că aceste două popoare au evoluat separat și fără contacte încă din antichitate. Probabil că vă întrebați de ce este prea puțin studiat și cunoscut în istoria modernă și contemporană țaratul vlaho-bulgar. Întotdeauna există niște cauze, iar acestea pot fi, pe de o parte, fiindcă istoriografia română se preocupă în principal de originile românilor din nordul Dunării, iar pe de altă parte, fiindcă istoriografia bulgară este preocupată în principal să demonstreze originile iranice și slave ale poporului bulgar actual, minimizând sau punând la îndoială componentele tracice, romanice, grecești și turcice, adică exact relația directă cu istoria popoarelor vecine.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu că avem posibilitatea să studiem din nou din cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi continuăm ceea ce am început data trecută și anume studiem pilda nunții fiului de împărat, raportată de evanghelistul Matei în Matei capitolul 22, versetul de la 1 la 14. Discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să-și învețe ucenicii responsabilitatea față de împărăția lui Dumnezeu, față de chemarea lui Dumnezeu. Și dorim să discutăm acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin intervenția ucenicilor, a evangheliștilor, ne trimite și nouă cuvânt de învățătură pentru noi cei care trăim în sfârșit de viac. Prin numeroase pilde și parabole, Domnul și Mântuitorul a rostit adevărul privitor la împărăția cerurilor. Folosea imagini simple, folosea cuvinte simple, modeste, ca să culmineze cu imagini deosebite. Ele arată nu doar faptul că spre această împărăție sunt porți deschise fiecăruia, ci eforturile celui de a chema, de a forma și integra pe om, a-i reda șansa unei vieți veșnice, adică nouă tuturor. În parabola nunții fiului de împărat, atenția ne este îndreptată spre binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi, adică a fi cu Tatăl nostru Ceresc în împărăția cerurilor.

0: Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună în această ocazie.
0: Aș vrea să pășim în discuția noastră de astăzi prin cele câteva cuvinte pe care le-am rostit în introducere, dar și prin o idee pe care aș dori să o pun în fața dumneavoastră. Prin aceste pilde și învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le prezenta înaintea poporului, Mântuitorul încerca să aducă în mintea lor istoria Vechiului Testament. Dar în pilda anunții Fiului de Împărat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se limitează doar la vremurile Vechiului Testament, ci continuă cu ceea ce se întâmplă în perioada Noului Testament. Iar în final, vedem adevăratul criteriu de selecție a nuntașilor, nu doar apartenența națională, rangul, bogăția, ci haina de nuntă oferită gratuit tuturora de către Marele Împărat, haina neprihănirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sau un acces deschis în Împărăția lui Dumnezeu. Prezentând această idee, domnule pastor, aș dori să vă întreb, ce este această Împărăție a lui Dumnezeu? Cât costă să intri în această Împărăție a lui Dumnezeu? Avem multe pilde pe care Mântuitorul le-a prezentat, cum spuneam, comoara ascunsă, mărgăritarul de mare preț și toate multe alte învățături. Dar despre Împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul dorește să ne transmită ceva punctual. Ce este această Împărăție a cerurilor?
1: Vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne scoate în evidență că Împărăția lui Dumnezeu este locul în care vor trăi pentru totdeauna credincioșii săi. Cei care au acceptat de-a lungul vremii să intre în această Împărăție a cerurilor. Atunci când vorbim despre Împărăția cerurilor, aceasta nu costă nimic. Iisus Hristos a făcut totul ca eu și cu cel care își dorește să intre în Împărăția lui Dumnezeu să poată intra acolo fără ca să plătească nici măcar 0,001 bani. Sau puteți spune dumneavoastră orice altă
0: valoare.
1: Nu trebuie să plătească nimic, doar că costă, pe Dumnezeu l-a costat mult. Însuși Dumnezeu, însuși viața lui Iisus Hristos a fost acest cost. Iisus Hristos a venit, a murit pentru mine, a murit pentru noi, a murit pentru neamul omenesc și chiar dacă ar fi fost doar un singur om, Iisus Hristos ar fi venit, sunt sigur de lucrul acesta, să moară pentru Adam care a păcătuit în grădina Edenului. Dar Iisus Hristos a venit și a murit pentru mine și pentru tine ca noi, la rândul nostru, să putem să fim mântuiți. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să ne dorim să luăm parte la această împărăție sau să facem parte din această împărăție.
0: Mulțumesc frumos și aș vrea să subliniez și acest verset deosebit de important și anume, nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul deșert de vețuire, ci cu însuși sângele scump al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este prețul intrării omului păcătos, iertat, îndreptățit prin harul lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că prin sângele vărsat la Golgota, porțile împărăției cerurilor ne-au fost deschise pentru ca să fim părtași cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însă se ridică o întrebare, de ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit punctual această pildă a anunții Fiului de Împărat? Pentru că în Luca, la capitolul 14, avem de a face cu o altă pildă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și anume pilda celor poftiți la cină. Dar pe lângă această pildă a celor poftiți la cină, Domnul Hristos rostește și alege să rostească această pildă în săptămâna mare a patimilor pentru o anumită învățătură adresată lor atunci, dar și nouă astăzi. Și aș dori să răspundem la această întrebare. De ce Mântuitorul în mod punctual a dorit să vorbească despre nunta Fiului de Împărat și despre împărăția cerurilor? Vă rog!
1: Observăm că scopul lui Iisus, pe lângă faptul de a descoperi oamenilor cine este Hristos și cine este Dumnezeu, pentru că până la momentul acela profeții și prorocii doar vorbeau despre Dumnezeu, dar nu cunoșteau, unul dintre scopurile lui Iisus a fost acela de a veni și a ne transmite cine este de fapt Dumnezeu. Și la un moment dat, unul dintre ucenici, Filip, îl întreabă și îi spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus îi spune în felul următor: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și aici este unul dintre scopurile pe care Iisus le-a avut de-a lungul vieții sale pe pământ, de a arăta oamenilor cine este de fapt dumnezeirea. Apoi un alt scop este acela de a alunga păcatul și răutatea de pe planeta Pământ și din univers. Iar ultimul lucru, ultimul scop a fost acela de a chema pe toți cei care doresc să facă parte din împărăția lui Dumnezeu să-i cheme acasă și le transmită ideea că pământul acesta nu este casa lor și nu este casa noastră, ci pământul acesta este doar un loc temporar al neamului omenesc pentru o perioadă de timp. Dumnezeu spune în felul următor și ne cheamă pe noi acasă să facem parte din împărăția lui Dumnezeu, cu toate că această împărăție nu o vedem încă, dar va veni un moment în care, după cum spune Sfânta Scriptură, noul Ierusalim și Mireasa vor fi împreună cu Mirele, cu Iisus Hristos.
0: Foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, și anume ați subliniat gândul că noi pe acest pământ nu avem viză sau titlu de proprietar, ci avem doar viză de flotant sau trecător prin gara vieții. Ați amintit ideea de mireasa Domnului Hristos. În parabolă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vorbind despre nunta Fiului de Împărat, nu punctează în mod explicit cine este mireasa, dar ar merita să subliniem în câteva gânduri și cine este această mireasă și cum trebuie să se pregătească pentru nuntă.
1: Atunci când vorbim despre mireasă, trebuie să ne gândim automat la cineva pentru care mirele a făcut un lucru. Vorbim despre mireasa din parabolă, mireasa este simbolizată de, sau mireasa simbolizează biserica. Biserica lui Hristos. Biserica care este curată, nepătată, care are un scop bine determinat și care își dorește să facă parte din împărăția cerurilor. Și aici este important să discutăm despre care sunt scopurile sau care sunt, dacă Iisus Hristos a avut niște scopuri, care este scopul miresei sale. Ce trebuie să facă mireasa sa în timpurile pe care aceasta le trăiește. Și unul dintre scopurile pe care mireasa o are, adică biserica o are, este acela de a transmite mai departe adevărul curat și nepătat pe care îl are Iisus. Nu pot să conviețuiască mirele cu mireasa dacă nu au aceleași principii. Atunci când vorbim despre biserică, trebuie să transmită mai departe aceleași adevăruri pe care Iisus le-a transmis de-a lungul timpului și pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Nu poate să aibă alte adevăruri sau alte principii față de Iisus Hristos.
0: Trebuie să împărtășească aceleași valori comune.
1: Exact.
0: Pentru că altfel scopul acestei nunți a Fiului de Împărat nu este atins. Zice și Sfânta Scriptură, poate să pășească împreună, pot să meargă împreună doi care nu se învoiesc. Dar m-aș gândi un pic și la textul din Efeseni, capitolul 5, versetul 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Iată mireasa mirelui ceresc. Adică noi, toți credincioșii care am iubit venirea sau întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru. Domnule pastor, cum ar trebui să înțelegem această atitudine a robilor care oferă invitația la nuntă? Ce este această invitație la nuntă? E vorba doar de un ospăț pregătit de împăratul? E invitația doar la un ospăț?

0: puterea sa și Dumnezeu mă cheamă să fac parte din cel mai mare eveniment. Acest eveniment îi cuprinde pe toți oamenii și îi cuprinde nu doar pe unii sau pe alții, ci toți cei care doresc să ia parte la acest eveniment sunt chemați și pot să fie părtași ai nunții mielului și pot să facă parte din biserica sa. Toți vor avea loc, nu există doar pentru unii loc sau doar pentru alții loc, ci toți vor avea loc în această ocazie a nunții mielului. Invitația nu este scrisă pe o foaie, nu este scrisă pe un carton, poate, ci este imprimată în mâinile lui Iisus Hristos. În palmele lui Iisus Hristos găsim semnele cuilor sale și această dovadă a iubirii sale este invitația pentru mine și pentru cei care vor să facă parte la nunta mielului.
1: Foarte frumoasă această invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați
0: și eu vă voi da odihnă.
1: Luați asupra voastră jugul meu, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu dau așa cum o dă lumea, da? Este invitația lui Dumnezeu ca prin harul lui Dumnezeu să fim și noi părtași în împărăția cerurilor. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola nunții fiului de împărat, discutăm această pildă rostită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos împreună cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra acestor categorii de invitați. Îngăduiți-mi să zic invitați de drept, care ar fi trebuit să fie acolo și pentru ei a fost pregătit ospățul nunții fiului de împărat și acești invitați care au primit și ei chemarea după ce primii au refuzat. Domnule pastor, cine sunt invitații de drept care au refuzat pe trimișii lui Dumnezeu?
1: Sfânta Scriptură scoate în evidență prin această parabolă care sunt invitații de drept chemați de Dumnezeu să facă parte din împărăția sa. Sunt cei care l-au respins pe Mântuitorul, sunt cei care au avut prima chemare, și anume mă refer aici la evrei, care au avut această chemare, l-au respins pe Mântuitorul și respingându-l pe Mântuitorul, Dumnezeu și-a ales o altă sau a mers spre alte direcții pentru a-și găsi invitați pentru nunta mielului. E foarte important să ne gândim aici la acești invitați care și-au găsit fiecare de lucru. Atunci când Iisus i-a chemat, în loc să răspundă chemării sale, fiecare și-a găsit activități extra cuvântului lui Dumnezeu sau extra chemării sale. În loc să vină și să-și dorească să participe la nuntă, unul și-a găsit un job, o negustorie, unul și-a găsit o afacere, o holdă, unul și-a găsit plăcerea în agricultură, și în loc să accepte, îi tratează nu doar cu indiferență pe cei care sunt trimiși de împăratul, ci îi tratează cu violență pe mesagerii împăratului.
0: Pe nedrept așa, pentru că ei au fost invitați. De ce s-au comportat cu violență față de trimișii împăratului? De ce au luat această atitudine? Probabil că nu-și doreau ca împăratul să împărăcească peste ei. Da? Deci cei care pe drept au fost chemați sau invitați de drept care au fost chemați de către robii împăratului, da, trimișii împăratului, au fost chemați, da, acești oameni la nuntă, au refuzat. Și nu doar că au refuzat în mod frumos, onest, ci și-au bătut joc și au maltratat, au persecutat pe copiii lui Dumnezeu, pe robii împăratului. Domnule pastor, dacă ne-am oprit aici sau dacă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar fi oprit cu parabola aici, ar fi fost o mare durere în suflet, adică pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru viața veacului care are să vină, nu există chiar nimeni pe pământul acesta care să primească oferta împăratului? Da, ar fi fost o situație destul de penibilă, dureroasă, tragică pentru noi oamenii. Totuși, Mântuitorul prezintă că acești trimiși din partea împăratului au mers la o altă categorie. Când cei de drept au refuzat, ei bine, împăratul a dorit totuși să-și umple casa și a trimis invitațiile la cei care poate nu erau cei de drept primi, da? La o altă categorie. Și aici aș vrea să subliniem. Cine sunt cei care primesc această invitație, îngăduiți-mi să zic acest cuvânt, în perioada Noului Testament? Dacă în perioada Vechiului Testament Israelul a refuzat această chemare divină, iată în perioada Noului Testament, iată în dispensațiunea Noului Testament, invitația la mântuire este adresată tuturora. Cine sunt incluși în acest cuvânt, tuturora? Chiar toți, chiar și cei care se închină lui Shiva sau lui Allah sau lui Mahomed?
1: Dar să nu uităm un lucru. Chemarea lui Dumnezeu a fost dintotdeauna pentru toți oamenii. N-a fost doar pentru Israel. Dumnezeu a chemat pe Israel pentru o misiune specială de a transmite mai departe această chemare a lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar găsim această chemare explicată și lui Adam, și lui Eva, și lui Noe, și lui Set, care nu erau evrei. Înainte de a fi evrei, de a fi Avram și cei care s-au tras din Avram, existau alte persoane care n-aveau de-a face cu evreii. Și Hristos ne-a făcut această ofertă de a participa la nunta mielului înainte de a fi evrei. Iar de-a lungul timpului găsim un Rut, găsim un Rahav, o femeie Rahav, găsim o samariteancă, Și găsim multe alte persoane care au acceptat invitația la nânta mielului fără ca să facă parte din poporul lui Israel. Invitația de a participa la nunta mielului a fost dintotdeauna pentru toți oamenii. Nu a fost doar pentru Israel. Israel a fost doar chemat ca să ducă mai departe această invitație. Și aici a ieșuat Israel. În a duce mai departe invitația lui Dumnezeu. Și de aici Dumnezeu și-a ales alți oameni și alte persoane dintre neamuri care să ducă mai departe această chemare a lui Dumnezeu. Și noi astăzi trebuie să facem această chemare. Noi suntem chemați pentru a duce mai departe acest mesaj al împăratului, de a-i chema pe toți la nunta mielului.
0: Într-un anumit fel, purtători ai invitației, exact. Ai mesajului, da?
1: Adică noi suntem chemați, toată lumea este chemată, dar noi, cei care acceptăm, suntem purtătorii mesajului de a transmite mai departe ceea ce spune împăratul.
0: Mulțumesc tare mult! Haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic parabola. Domnul Hristos, prin această parabolă, ne vorbește despre haina de nuntă. În Orient, la acea dată, în perioada, Domnul Hristos obișnuia, dar și astăzi se mai obișnuiește, ca cel care face o nuntă mare să ofere invitațiilor haină. Ce este această haină de nuntă? Era o haină mai groasă, dintr-un material mai bun. Purta cu sine această haină un simbol al identității stăpânului. Da? Erai prieten cu stăpânul, erai prieten cu împăratul. O primeau prietenii împăratului. Da? Ce simbol poartă această haină de nuntă? Ce reprezintă haina de nuntă?
1: Haina de nuntă nu este propria haină cu care vii de acasă. Ci haina de nuntă este darul gratuit al împăratului, este darul gratuit al celui care vrea să te facă părtaș la nunta lui. Iisus Hristos îmi oferă haina sa mie astăzi. Oricât m-aș lupta eu astăzi să fiu neprihănit, nu voi putea să fac lucrul acesta, pentru că satana vine și mă duce în a-L respinge pe Dumnezeu și mă împinge în a-L respinge pe Dumnezeu. Și chiar și Biblia spune că citeam în Ioan, spune că cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Pentru că toți suntem, Pavel spune că toți suntem păcătoși și avem nevoie de cineva mai puternic decât noi, prin care să putem primi această neprihănire a Domnului Iisus Hristos. Și această haină este doar transferarea neprihănirii lui Hristos în dreptul nostru. Ca astfel să fim parte ai slavei și ai mântuirii sale.
0: Și această haină este subliniată și în parabolă, faptul că este oferită gratuit, este dată, este un dar pe care omul putea să dispună de el de-a lungul vieții. Invitatul putea să poarte această haină la ocazie de sărbătoare, el mărturisea faptul că este prieten cu împăratul. Îmi place și acest citat scris de autoarea inspirată Ellen G. White, zice: haina nu este produsul propriu, ci este darul gratuit al împăratului. Este haina îndreptățirii care nu se țese în războaiele pământești. Niciun singur fir măcar. Și aici încheie citatul și îngăduiți-mi să exprim un gând, și anume: această haină este cu totul a împăratului. Nu poți să o croiești tu după măsurile tale sau după standardele tale, da? Este haina croită pentru tine special, făcută după măsurile tale. Nu este o haină prea largă sau o haină prea strâmtă, este special făcută de Dumnezeu pentru noi oamenii, dar după standarde divine. Pentru că noi s-ar putea să o mai mânjim dacă o facem după mintea noastră, după standardele omenești. Și aici se ridică vrând nevrând o întrebare: cum ar putea cineva să-și păstreze haina de nuntă curată sau haina îndreptățirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie păstrată curată? Ce ar însemna să mânjesc această haină? Sau ce se întâmplă dacă chiar pătezi această haină a Mântuitorului? Cum poți să o ții curată?
1: Ne respectând ceea ce spune Mântuitorul, ne ascultând de ceea ce spune Mântuitorul. Dar aici trebuie să facem o diferență între a asculta de Mântuitorul și a dori să fac lucrul acesta și a spune că sunt al Mântuitorului, sau a fi obligat să fac anumite lucruri. Dumnezeu nu mă obligă și nu îmi spune: măi, tu trebuie să faci. Dar eu, dacă accept să iau parte la această nuntă, trebuie să mă comport precum aș fi al împăratului, nu pot să fiu altfel. Dacă sunt botezat sau dacă am acceptat această chemare din partea Mântuitorului de a fi participant la nuntă, păi nu pot să mă comport altfel. Trebuie să fiu precum se comportă și Mântuitorul meu.
0: De aici și înțelesul parabolei sau întrebarea Mântuitorului sau momentul în care împăratul vine și cercetează starea celor care au intrat în sala de nuntă sau verificare. E necesară, domnule pastor, e necesară această lucrare de verificare a caracterului celor credincioși? Nu s-ar putea intra așa în împărăție cum vrea fiecare, cineva cu țigările în buzunar, altcineva cu sticla pusă undeva într-o sacoșă sau ascunsă mai bine într-un cruzac, altcineva cu drogurile, pliculețul pus undeva cu sut în bătătura haine sau... Nu se poate intra așa?
1: Da, dumneavoastră am amintit niște fapte sau niște lucruri pe care oamenii sunt vizibile cumva, dar să intri în împărăția lui Dumnezeu bârfind poți sau mințind poți?
0: Unii cred că da. Deci că intru mai repede, intru înaintea ta, că o iau pe scurtătură.
1: Da, dacă minte cineva sau fură cineva, nu trebuie să furi mult. Acolo un bob de orez, dar nu e al tău. Vei putea intra în împărăția lui Dumnezeu? Dacă porunca spune să nu faci lucrul acela și tu-l faci, unde se ajunge? De aceea e foarte important să înțelegem că atunci când Dumnezeu mă cheamă și Dumnezeu ne cheamă pe noi, e important să înțelegem că Dumnezeu îmi vrea binele. Nu mă cheamă pentru că îmi vrea răul. Nu mă cheamă pentru că n-ai ce face altceva și hai la nuntă. Și Dumnezeu vrea să fiu părtaș al nunții acestea pentru că îmi dorește binele. Și eu ar trebui să accept această chemare de a participa, pentru că niciodată Dumnezeu nu va chema să îmi vrea răul. La fel cum un tată nu își cheamă și nu își trimite copilul său să fure, să mintă, să bată, să înjure, să facă alte lucruri.
0: Și apoi Dumnezeu știe foarte bine ce este acest bine suprem pentru noi oamenii. Noi nu întotdeauna gândim corect asupra binelui, da? Sau asupra frumosului.
1: Exact, exact.
0: Noi câteodată cântărim binele după ceea ce credem noi că e bine și cântărim frumosul după ceea ce ne place nouă ca fiind frumos. Însă în ochii lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu sunt atât de departe de noi cum este cerul față de pământ și ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați încât nu pot să vadă răul. Deci este un Dumnezeu curat care ne dorește binele, cum îl înțelege Dumnezeu această stare de bine. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Poate undeva ne doare că Dumnezeu nu ne țese această haină a îndreptățirii după standardele noastre omenești, ci țese această haină a îndreptățirii în războaiele cerului, după standardele cerului. Și mulțumim pentru acest lucru și binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului că în lucrarea de mântuire nouă ni se cere nu părerea, ci ni se cere doar credincioșia, voința, ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda anunții fiului de împărat. Discutăm cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic aceste standarde după care judecă Dumnezeu. Vedeți, la marele case împărătești se impune un anumit protocol obligatoriu. În parabolă ni se spune că un om a intrat acolo fără să considere acest protocol ca fiind o necesitate. A intrat cu propriile lui standarde. Domnule pastor, ce putem să spunem despre cele 10 porunci ca fiind protocolul lui Dumnezeu pentru noi oamenii? De ce au caracter de obligativitate? Purtarea hainei de nuntă în interiorul casei împărătești are caracter de obligativitate. De ce respectarea celor 10 porunci poartă în sine acest caracter de nu lăsat la latitudinea omului, ci de supunere cu bucurie înaintea lui Dumnezeu?
1: Dacă vrem să facem parte din nunta mielului, e important să preluăm chemarea aceasta. Și în chemare se cuprinde și legea morală a lui Dumnezeu. Indiferent dacă ne dorim sau nu ne dorim, dacă vrem să facem parte din nunta mielului, trebuie să ne supunem ordinii și discipline de acolo. Cele 10 porunci ar trebui să fie pentru noi o dorință de a face lucrul acesta pentru că suntem al lui Hristos. Dacă nu ești al lui Hristos, nu te obligă nimeni să respecti aceste 10 porunci. Nu te obligă nimeni să... poți să trăiești oricum. Tu, dacă nu ești al lui Hristos, te comporți cu oricum. Dar în momentul în care accepti să fii al lui Hristos, din drag pentru Hristos și din drag pentru nunta fiului de împărat, tu nu poți să fii altfel decât așa cum îți spune împăratul. Nu, tu poți să te comporți altfel. Cei care sunt partea împăratului trebuie să respecte lucrurile în felul acesta.
0: Cel care a intrat fără haină de nuntă nu a fost obligat să intre acolo.
1: Exact.
0: Da? Nu l-a luat nimeni de pe stradă cu forța, l-a încătușat, l-a legat bine și l-a dus în sala de nuntă. Ci el a mers acolo, da? El a intrat, probabil și-a dorit. Nu ni se zice exact motivul pentru care s-a dus, pentru care a intrat. Însă ni se spune foarte clar că a făcut un lucru pe care el îl considera că este greșit, știa că este greșit și îl considera ca atare, pentru că ne zice versetul 12 din Matei 22, în momentul în care împăratul întreabă, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă, ne zice versetul, Domnul Hristos spune treaba aceasta și evanghelistul Matei preia acest adevăr, ne zice, omul acela a amuțit. Deci este clar că era conștient că săvârșea o lucrare care nu era după voia lui Dumnezeu. Era într-o situație care nu era după voința împăratului și el era conștient de acest lucru pentru că zice versetul, el a amuțit. Aș vrea să zăbovim un pic și asupra acestei expresii, legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Din punct de vedere fizic, înțelegem ce este lumina, ca să vezi, da? Ai nevoie de lumina soarelui. Dar, din punct de vedere spiritual, ce ar însemna acest întuneric? Luați-l, legați-l cu funii și aruncați-l în întunericul de afară. Vreau să clarificăm un pic. Ce înseamnă să fii legat în întuneric? Omul acesta credea că e liber. Dar e cu adevărat liber? Sau el era legat în întunericul lui? Aici vreau
1: Am vorbit despre legea morală. Legea morală te face liber. Nerespectarea legii te leagă în lanțuri și te face un om dependent de cineva care nu are o lege neapărat, ci legea lui este să facă răul și să fie tatăl mâncinoșilor și să te conducă doar la rău și la păcat. Și aici vorbim despre satana care dintotdeauna a fost împotrivitorul lui Dumnezeu. Știm din Sfânta Scriptură de 6.000 de ani, satana a continuat să fie împotrivitorul lui Dumnezeu. Și cel care participă la această nuntă fără haina dată de împăratul sunt cei care își doresc să participe așa cum satana le zice. Așa cum vor ei, cu faptele lor, cu gândirea lor, cu dogmele lor, nu vor să schimbe nimic. Nu vor să schimbe idei, nu vor să schimbe păreri, nu vor să schimbe gânduri, adică să își însușească în mintea lor și în gândul lor aceste lucruri pe care le găsesc în Hristos, să le găsesc la Hristos, ci vor să meargă cu gândirea lor, da, sunt al lui Hristos, dar îmi place să trăiesc așa cum sunt. Și am auzit mulți oameni care spun în felul următor, da, ce, cu ce mai bine la voi decât la noi? De ce e important să înțelegem un lucru, că Biblia este un act normativ pentru noi și mai ales legea celor 10 porunci trebuie să fie un act normativ pentru copiii lui Dumnezeu. Nu pentru că mă obligă Dumnezeu să fac lucrul acesta, ci pentru că sunt chemat, am acceptat chemarea aceasta și din drag pentru Hristos nu pot să fac altfel.
0: Interesant că acest om nu era printre răzvrătiții care au chinuit pe trimișul împăratului. Nu era dintre cei care au persecutat pe robii împăratului. Nu era din această categorie. Și acest om nu era nici din categoria celor care ar fi fost indiferenți sau erau indiferenți față de chemarea împăratului. Nu. El era acolo, era în interior.
1: Cred că era mai rău.
0: Dar în același timp era un răzvrătit. În interior, dar răzvrătit.
1: E mai rău o să fii în interior și răzvrătit decât să fii în afară. Uitați-vă de multe ori la oamenii care sunt în anumite locuri și sunt răzvrătiți decât cei care n-au nicio treabă. Doar să dau un exemplu. Satana își dorește pentru biserica sa să existe dizidenți, să existe persoane care răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât dacă este un bețiv care poate nici nu știe cuvântul lui Dumnezeu. Și este în afară, n-are nicio treabă. Cu el n-are nicio treabă. Dar își dorește ca acei oameni care sunt în biserică să răstrămăcească cuvântul lui Dumnezeu și să conducă spre pierzare mai mulți oameni.
0: Foarte frumos cum îi se adresează Domnul Hristos. Deci împăratul zice prietene. El nominalizează prieten. Păi dacă nu vrei să fii prieten cu împăratul, clar că ești acolo pentru a conduce pe alții la răzvrătire. Ori prin acest cuvânt prin care Mântuitorul se adresează, lansează sau lasă sau deschide o anumită ușă, o anumită poartă de a primi și de a accepta invitația împăratului până la capăt, de a purta haina îndreptățirii Mântuitorului. Nu poți să fii într-o biserică care aparține împăratului, care aparține Domnului Hristos și să porți haina îndreptățirii tale, da? Nu poți să vii cu prejudecata ta, nu poți să vii cu interpretarea ta asupra învățăturii Mântuitorului. Ești prezent acolo, mergi la o comunitate, te întâlnești cu frații tăi de credință, apoi respectă credința fraților tăi. Nu ești tu prezent acolo pentru ca să fii un răzvrătit în mintea ta, în inima ta și să-ți aduci propria identitate care nu corespunde cu haina împăratului, cu identitatea împăratului, nu poți să-ți o aduci tu în mijlocul frățietății, pentru că altfel sfidezi și nu doar că sfidezi pe împăratul, dar și corupi pe alții. De aceea împăratul zice legați-l, adică el s-a înfășurat în întunericul lui până când a ajuns în întunericul de afară. Doamne ferește de această categorie care se consideră pe ei înșiși ca fiind purtători de lumină, dar în realitate sunt purtători de întuneric. Domnule pastor, ar mai fi aici o întrebare și anume, care este responsabilitatea noastră față în față cu semenii noștri, noi cei care purtăm haina oferită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, haina îndreptățirii sale și ne-am dorit ca într-o bună zi să fim cu toți cei dragi nouă în împărăția cerurilor. Deci avem o anumită responsabilitate și mă refer aici la a păstra haina curată. Ce înseamnă treaba aceasta?
1: Ați dori să trăiești în ascultare de Mântuitorul. Este simplu. Și să fac ceea ce a făcut Mântuitorul, nu să fac ceva ce n-a făcut Mântuitorul. La acesta aș vrea să rezum. A trăi și a respecta aceleași lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut. Indiferent de gândirea altora sau de gândirea unora de lângă noi, poate din biserică, sau din afara bisericii, totuși atunci când sunt parte din biserică, Dumnezeu mă cheamă ca să-mi păstrez haina curată, să respect ceea ce a respectat Mântuitorul de-a lungul timpului.
0: Foarte frumoasă această trimitere a Domnului Hristos față de robii săi, deci cei care poartă deja haina împăratului sau poate cei care deja aveau această haină undeva acasă la ei. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Aici este un adevăr foarte mare, domnule pastor, și anume, trebuie păzit tot ce a poruncit Mântuitorul, nu doar parte care mie îmi place sau nu îmi place, nu doar fragmente. Nu pot să port această haină doar mâinicile sau să o port așa ca pe o vestă, să-i tai eu mâinicile din decalog, să mai tai eu un pic, că mie nu-mi place porunca a doua și a porunca a patra, îmi place doar porunca, știu eu, care zice că Domnul este Dumnezeu și atât. Deci această haină din partea împăratului trebuie purtată așa cum ți-o oferă împăratul și învățații să păzească tot ce v-am poruncit în legătură cu standardele divine. Nu putem noi să trunchem sau să modificăm, să forfecăm această haină a împăratului după standardele noastre. Însuși Mântuitorul zice, îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta este responsabilitatea noastră sau lucrarea noastră de a mărturisi despre adevăr, de a mărturisi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce se va întâmpla totuși cu un om care a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu? Poate a participat la biserică, poate într-o adunare s-a închinat și el, dar a refuzat să primească haina îndreptățirii. Nu și-a dorit această haină, și-a dorit propriile lui standarde și atâta tot. Ce se va întâmpla cu această categorie de oameni? Pentru că nu este doar unul singur, este o categorie de oameni. Ce se va întâmpla cu această categorie?
1: Vor pierde mântuirea, e simplu.
0: Din păcate, da.
1: Dacă nu-și doresc să facă parte din această categorie a celor mântuiți, și vin la biserică, mai mult decât atât, poate unii dintre cei care vor fi în această categorie vor spune, păi noi ne-am bucurat tot timpul, am fost la biserică, am fost slujbași și am fost poate în biserică, am predicat, dar Dumnezeu va spune la final, depărtați-vă de mine că nu vă cunosc, nu vă știu, nu știu cine sunteți.
0: Păi n-am scos noi, Doamne, demoni în numele Tău, n-ai mâncat unurlițele noastre?
1: Exact. Și Hristos vrea spune, am făcut lucrul acesta, dar nu vă cunosc, nu vă știu.
0: Ați lucrat?
1: Fără de lege.
0: Da, depărtați-vă de la mine, pentru că ați lucrat fără
1: de lege. În altă parte a Sfintei Scripturi.
0: E adevărat că e o altă temă și un alt subiect, dar este o avertizare foarte clară pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-o trimite și nouă astăzi, adică a rămâne credincioși înaintea lui Dumnezeu, a fi mulțumiți cu haina îndreptățirii Mântuitorului și a purta cu drag această haină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
1: Mulțumesc și pentru invitație și m-am bucurat să discutăm împreună din Sfânta Scriptură.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă tuturora pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Astăzi avem deosebita plăcere de a fi împreună cu o personalitate, cu un om absolut remarcabil, cu doamna doctor Florina Cristescu.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi în centrul atenției dumneavoastră astăzi.
1: Sunteți specializată ca medic primar, medicină internă, după aceea geriatrie, gerontologie, niște cuvinte greu de pronunțat, cu diagnostice care pot fi extreme, aș spune, chiar extreme. Cum ați ales această, vă duc undeva departe, cum ați ales această cale, ca să zic așa, medicina?
2: Medicina? Ah. Probabil că medicina era înscrisă deja genetic.
1: Aha!
2: Pentru că de copil aveam grijă de toate animăluțele bolnave. Aveam o chestie de îngrijit animăluțele bolnave și aveam și curajul de a face niște chestii mai ciudate așa pentru un copil la 90 ani să incizeze.
1: Serios?
2: Așa? Da. Făceam la țară, la bunica, chestia asta. Bunica mea, la care am stat mult la țară, a fost moașă.
1: Și păi așa.
2: Cunoștințe
1: medicale. Deci eram pe un drum deja.
2: Acelea, da. Empirice.
1: Da, da. E, cum? Așa moașa că... satului era ceva, cum? Era extrem de important așa ceva, cum?
2: Da.
1: De aici, da. Și după aceea ați dat la medicină, ați făcut medicina
2: am
1: în București?
2: Am făcut medicina în București. După ce am terminat facultatea de medicină, ca tot doctorul, am plecat la țară vreo 10 ani de zile.
1: Asta a fost greu. Unde ați fost? În ce zonă?
2: În județul Vâlcea. Bunicii mei din partea tatălui erau vâlceni. Și în momentul în care am terminat eu medicina, bunica era în vârstă, avea niște probleme de sănătate și am decis că să ajung acolo să le fiu un sprijin. Și am lucrat în comuna Nicolae Bălcescu, una dintre cele mai mari comune din județul Vâlcea, locul de origine al lui Nicolae Bălcescu, vreo 5 ani de zile. După care au început să se dea examenele de specialitate, concursurile de specialitate. Și am ales medicină internă, am făcut medicină internă la Spitalul Colțea cu niște monștri sacri ai medicinei interne, cu profesorul Mihai Anton, cu profesorul Ionică Bruckner, cu doamna profesor Minerva Muraru, cu doctorul Ionut Isacov. Deci niște oameni care m-au format nu numai ca medic din punct de vedere profesional. Dar eram o familie. M-au învățat să abordez pacientul. Bun, știam cum să abordez după 10 ani de țară. Aveam relație cu
1: acolo pacientul. Trebuia tot să faci la țară. Trebuia da. Să știi.
2: Țară poate...
1: tot.
2: Urgență, da. Copii, prevenție, tratament, urmărirea pacienților cu boli cronice, tot.
1: Sau
2: erai stăpân
1: astea, da.
2: în
1: viața omului.
2: În acea da. Comună, ca și cum ai fi tu ministrul sănătății și tu luai toate deciziile legate de sănătatea comunei.
1: Acum sunt drumul spre ultra-specializări, adică s-a terminat.
2: Medicii
1: cu...
2: de familie fac treaba
1: doar ei,
2: asta.
1: Atât. Da,
2: medicii
1: da.
2: De familie fac în continuare acest lucru și sunt mulți medici de familie. Bun, foarte mulți în oraș. Dar și în mediul rural sunt medici de familie. Deficitul fiind foarte mare în mediul rural de medici de familie, da, foarte mare.
1: Geriatrie și gerontologie, asta cum a apărut?
2: După ce am terminat specialitatea de medicină internă, am lucrat o bucată de vreme în policlinica pentru sportivi care ținea tot de Spitalul Colțea. Dar îmi doream foarte mult... secție cu paturi, adică spital. Și a apărut un loc la Institutul de Geriatrie Ana Aslan, am dat concurs Și am început să fac medicină internă la Institutul de Geriatrie Anaslan și, evident, și geriatrie. Și am lucrat în primul centru de diagnostic și tratament al demențelor în Institutul de Geriatrie, în 1998.
1: Asta mi se pare, nu știu, nu mă pricep, dar zic că e o ramură a medicinii care pune sufletul la încercare. Bune. Așa mi se pare mie. Adică bune. E...
2: Geriatria este o meserie ea în sine care necesită răbdare, empatie, să iubești viața în ciuda faptului că ai de-a face cu pacienți vârstnici care au patologie multiplă, la care știi foarte bine că, indiferent ce ai face, pacientul acela nu mai este sănătos, dar scopul geriatriei este de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților.
1: E un mod de a gândi, e cu totul altceva, filozofie, cu totul altceva.
2: Geriatria este altă ramură a medicinei. Da. Înveți, reînveți medicina din nou, pentru că este o adaptare din punct de vedere a structurii organismului, metabolismului organismului la vârstele înaintate.
1: Ce vă surprinde din faptul că sunteți în această lume? Ce vă surprinde la felul în care îmbătrânesc oameni?
2: E greu de spus că mă mai surprinde ceva, având în vedere că am peste 30 de ani în
1: pe asta vă întreb, la câte ați văzut?
2: Și fac de 30 de ani supra-specializare, adică competență, pe diagnostic și tratament al bolilor de memorie, pe demența Alzheimer și alte tipuri de demențe. Nu pot să spun că mă surprinde ceva, sau pot să spun că mă surprinde faptul că fiecare pacient este el altfel decât celălalt. Nu există nimic ca la carte, totul este strict individual ca evoluție, ca evoluția bolilor, ca evoluție de comportament al pacientului, relația cu familia, pentru că întotdeauna la pacientul vârstnic trebuie să ai o relație cu familia și relația cu familia este foarte importantă. De cele mai multe ori aparținătorii sunt de diverse tipuri psihologice și trebuie să te pliezi pe tipul psihologic al pacientului și al aparținătorului și să știi să explici cu ce se confruntă pacientul și aparținătorul. Da, viața este ea surprinzătoare prin faptul că este unică, individuală, boala este la fel unică și individuală.
1: Bun, ce se întâmplă? Adică momentul de declanșare poate fi prevăzut, poate fi observabilă momentul în care începe această boală?
2: Vorbim despre boala Alzheimer?
1: Da, demența.
2: Boala Alzheimer.
1: Eu nu știu, că nu pot să zic boala bătrâneții, că nu toată lumea, dar este.
2: Este, de fapt.
1: Este, nu?
2: O boală a bătrâneții, de fapt. Debutul bolii Alzheimer este foarte devreme. Din punct de vedere al modificărilor care apar în creier, acestea apar în jur de 35-40 de ani. Și sunt dependente mult de ceea ce avem genetic. Există marcări genetice ai acestei boli. Purtăm în noi genetica multor boli moștenite din generație în generație. Aproape toate bolile cronice pe care le avem sunt modulate genetic și influențate de mediul înconjurător, de ceea ce petrecem noi în viața noastră, de stilul nostru de viață. În boala Alzheimer, debutul clinic al bolii se întâmplă cam la 10-15, poate 20 de ani de la apariția primelor modificări în creier. Este greu vizibil înainte de apariția simptomatologiei. Numai cei care au experiență în a pune diagnostic știu ce trebuie să facă și pot să pună un diagnostic. Modificările sunt foarte subtile. Lumea nu le observă. Cei din jur nu observă. Dar pacientul de foarte multe ori vine și îți spune: nu mai sunt eu. Ceva se întâmplă în capul meu.
1: Asta, chiar asta vreau să vă întreb. La suprafață, ce spune omul că simte? Ce vede el? Ce se întâmplă la om?
2: În momentul în care...
1: Da, în momentul în care începe să apară. Da, adică ce simte om?
2: Constată că nu mai are capacitatea de a face niște activități în ritmul, cu consecvența și cu logica pe care le făcea înainte. Apare un proces de încetinire a gândirii, de modificare din punct de vedere emoțional, mai multă anxietate când are de făcut niște activități, uneori chiar și depresie, tulburări în atenție și concentrare, citește și nu mai reține ce a citit în paragraful respectiv, nu mai are capacitate de multitasking. Chiar și la locul de muncă, în momentul în care ai mai multe lucruri de făcut, când ești tânăr, le faci. Adică te organizezi. Da, da. Odată ce încep să apară deficite în organizarea acestor lucruri logice pe care le faci, este posibil să înceapă niște tulburări de memorie. Să fie clar, tulburările acestea de memorie nu sunt caracteristice

0: modificări.
1: Da, păi, nu, adică dacă e așa, nu știi, de fapt, nu știi.
0: Nu știi, de fapt.
1: De fapt, nu știi.
0: Nu.
1: Pentru că nu-ți vine să te duci la doctor pentru că ai așa o ceață pe creier.
0: Adică... Să știți că vin foarte multe persoane, tinere,
1: da?
0: 45, 50 de ani și mai tineri, fiind internist, eu văd toată gama de vârstă, de la 18 ani până la 100 și vin și tineri care spun că am impresia că nu mai pot să învăț în sesiune, că am impresia că uit, că am impresia că ok. Bun, pentru cei care sunt în sesiune, pentru cei care sunt foarte, foarte activi, există supra-solicitare, sindromul de supra-solicitare, burnout, care se poate manifesta la fel. Dar pentru cei care au 45-50 de ani, începi să te gândești dacă nu cumva sunt niște prodroame ale unei tulburări de memorie de diverse și multiple cauze. De la modificări din punct de vedere endocrin, de la afecțiuni neurologice neștiute, de la deficiențe nutriționale, stres, anxietate, tulburări de somn, supra-solicitare, multe.
1: Adică ați spus viața de zi cu zi, cum ar veni.
0: Viața de zi cu zi
1: a omului.
0: Este ce... Da. Și trebuie să diferențiezi lucrurile astea. Adică trebuie să cauți în viața omului, în patologia lui, dacă există factori de risc pentru a face o boală de memorie.
1: Bun, și cum pot fi analizabile aceste lucruri? Adică trebuie făcute
0: investigații,
1: nu?
0: În primul rând, trebuie să te adresezi unui medic antrenat în a face chestia asta. Medicul geriatru este un internist al pacientului vârstnic care știe și neurologie, știe și psihiatrie, știe să conducă un interviu cu un pacient, știe de unde să se apuce și ce are de făcut.
1: Există și adevăruri pe care oamenii nu vor să-l audă în ceea ce întâlniți?
0: În orice minte a omului există și acea fază de negativitate. Neagă boala și foarte mulți pacienți neagă orice modificare, chiar dacă ei o observă. Este un mod de apărare.
1: Nu e bun?
0: Din jur nu este bun.
1: Nu e bun nici ăsta, nu?
0: Nu e bun nici ăsta. Și atunci trebuie să știi cum să-l pui pe pacient să-ți spună și să-l și liniștești în același timp și să nu îi spui dintr-o dată că, uite, ai o boală de memorie. Nu, trebuie să o iei treptat și să spui, ok, facem niște investigații. Dacă credeți dumneavoastră că se întâmplă ceva în creierul dumneavoastră, facem niște investigații.
1: Deci bătrânețea, nu știu, ar putea avea așa, ar fi necesar, n-ar fi oare necesar să aibă așa un manual de utilizare?
0: Ba, bun, noi avem manual de gerontologie.
1: Bun, asta e pentru doctor, asta e altceva. Asta e pentru altceva. Dar pentru un om care nu știe lucrurile astea, să știe ce să facă, nu știu ce. Ar fi probabil niște capitole obligatorii, nu?
0: În primul capitolul obligatoriu în viața unui om este ca de la 40-45 de ani să-și facă investigațiile obligatorii pentru a depista boli. Deci orice om trebuie să-și facă măcar o dată pe an analize de sânge. De la 40 de ani, orice femeie trebuie să-și facă ecografie mamară, mamografie, să facă examen ginecologic cu test Babeș-Papanicolau, să facă o ecografie de abdomen, o ecografie de tiroidă, o iei și faci cum faci la mașină.
1: Verificare tehnică.
0: Să faci verificarea tehnică, așa trebuie să-și facă și omul o verificare tehnică. Pentru că e singura modalitate în care poți să depistezi niște modificări subtile pe care altfel nu ai cum să le ai. Nu sunt asimptomatice. Dacă faci asta în fiecare an, ai mari șanse să diagnostichezi niște boli. un

0: Medic antrenat face legătura și cu ceea ce înseamnă antecedente heredocolaterale. Ne uităm întotdeauna la părinți și la bunici, pentru că ei sunt purtătorii genetici a informației care ne transmit nouă și copiilor noștri aceste informații. De exemplu, boala Alzheimer are două mari forme de manifestare. Boala Alzheimer precoce, care este o boală care debutează la vârstă tânără, 40-45 de ani, clinic, este cu încărcătură familială, adică în familia aia generații fac boala Alzheimer cu debut precoce și este codată de niște gene. Boala Alzheimer cu debut tardiv, aceea care apare după 70-75 de ani și pe care noi o considerăm bătrâneții, da, este o altă formă de boală și ea este codată genetic. Markerul genetic cel mai important al acestei forme de boală este ApoE. Este o genă care se numește ApoE, are mai multe alele și în funcție de aceste alele considerăm dacă există risc de boală Alzheimer sau nu. Dar aceste modificări genetice sunt prezente și la antecedenții noștri, că noi de acolo le luăm și le dăm mai departe.
1: Și pentru asta se poate face o analiză.
0: Da, este o analiză care se numește genotipare ApoE, care se face curent și la noi în țară.
1: Unde ar trebui să se facă această educație? Sau de către cine?
0: Noi facem educație cât putem. Cât putem să facem educație, facem educație și pe online, facem educație și în cabinet, pentru că venind pacienții vârstnici cu boli de memorie, automat aparținătorii copiilor ne intră în cabinet și atunci le atragem atenția. Cred că ar trebui să vedem și din punct de vedere genetic dacă există un risc, pentru că se poate interveni înainte ca această boală să apară.
1: Asta vreau să vă spun.
0: Întârzia.
1: Da, se poate face ceva?
0: Sigur că se poate face. Întotdeauna se poate face ceva dacă vrei să faci.
1: Da.
0: Da? Există întotdeauna. Bun, Alzheimer nu se vindecă deocamdată, dar se poate interveni. Se poate interveni precoce, chiar înainte de a avea simptome. Chiar înainte.
1: Există tratament pentru asta?
0: Sau... Există tratament și modificarea stilului de viață, da, și identificarea factorilor de risc. Pentru că în asta constă prevenția unei boli.
1: Uite, putem să vorbim un pic de stilul de viață, că aici putem să intervenim mai simplu, zic.
0: Exact.
1: Da, da, adică cel mai ușor de... Adică ar putea fi mai ușor, în sensul ăsta zic.
0: Stilul de viață este
1: depinde...
0: un factor, da, de risc pentru toate bolile. Nu numai pentru boala Alzheimer, și pentru bolile cardiovasculare și pentru diabet zaharat. Da, este important.
1: Da, îmi faceți așa un mic...
0: Haideți să încercăm. În stilul de viață intră așa. Alimentația. Alimentația noastră în ultimii ani este ultraprocesată și bogată în substanțe chimice nocive organismului. O alimentație, să zicem, benefică este cea care protejează. Există mai multe tipuri de diete. Dieta mediteraneană, care este considerată dietă de protecție a bolilor cardiovasculare. Dieta MIND, care este derivată din dieta mediteraneană și care se adresează creierului. MIND înseamnă minte, creier. Diferența dintre dieta mediteraneană, care știți foarte bine, se bazează pe legume, fructe, da, alimente proaspete, mai puțin procesate, cereale integrale, pește, gras, somon,
1: da, da,
0: macrou, sardină,
1: da,
0: care aduc grăsimi sănătoase. În dieta MIND se inserează în plus alimente care conțin antioxidanți și sunt antiinflamatorii. Nu că aia mediteraneană n-ar avea așa ceva. Dieta ea în sine nu este legată numai de mâncăm acest lucru. ci este legată de structurarea a ceea ce mănânci la fiecare masă. Și o dietă nu ții o lună, două.
1: Tot
0: o dietă este ceva pe viață, dacă tot te angajezi să ai grijă de propriul organism. O faci pe viață și e bine să înveți copilul de mic să mănânce fără zahăr, căci zahărul este cel mai mare dușman al nostru, este cel care este implicat în majoritatea bolilor cronice, în boli cardiovasculare, în diabet zaharat, în cancer. Motiv pentru care ar trebui să renunțăm la zahărul rafinat și să ne întoarcem cât se poate la zahărurile naturale, cele din fructe, cele din cerealele integrale, la care să adăugăm multe fibre, pentru că fibrele pe care le mâncăm din legume, din fructe, din cereale, prind zaharurile și le metabolizează pe timp mai lung și nu lasă să ne inunde practic glucoza care rezultă din metabolizarea zaharurilor.
1: Deci nu e bine cu prăjituri.
0: Nu e bine cu prăjituri, nu e bine cu bomboane, în general cu dulciuri concentrate, da, cu produse de patiserie. La produsele de patiserie nu e bine, pentru că pe lângă faptul că conțin zahăr, conțin și grăsimi care nu sunt benefice. Grăsimile din margarină nu sunt niște grăsimi echilibrate, nu conțin omega-3, au un dezechilibru de omega-3-omega-6. Noi trebuie să mâncăm în așa fel încât celulele noastre să funcționeze. Omega-3 se găsește în pește, se găsește și în semințe, nuci, in, tot felul de semințe, ou.
1: Nu e ușor, nu e ușor.
0: Urmare, alimentația trebuie să fie variată, complexă, dar din care să tai zahăr, carnea roșie, adică mai rar, alimentele ultraprocesate, mezeluri, produsele de partiserie, de cofetărie. Alea sunt un fel de să zicem plăceri pe care le accesezi rar când mergi undeva la o petrecere, dar nu de zi cu zi. Alcoolul, la fel, despre alcool se știe sigur că are rol negativ atât la nivel neuronal, el distruge neuronii, orice cantitate de alcool, în ciuda teoriilor cum că o mică cantitate de alcool ar fi benefică, nu?
1: Nu.
0: Dar oameni suntem și trebuie să trăim, să socializăm și să încercăm să ținem cont și de acest tip de dietă. Tot din stilul de viață ține, activitatea fizică, sportul sau orice activitate fizică susținută. Mersul în ritm rapid, în notul, bicicletă, sunt activități ușoare. Mersul la sală sau activitatea fizică controlată undeva într-un centru unde se face kinetoterapie este și mai benefic, pentru că antrenează toate grupurile musculare. Dar pentru un om care vrea să-și păstreze forța fizică, mersul este una din activitățile fizice cele mai la îndemână. Mergi o oră pe zi, uiți să iei mașina de acasă dacă lucrezi în apropiere și o iei la pas ceva mai rapid ca să ajungi.
1: Multe din tot ceea ce spuneți pare ușor.
0: Da, sunt lucruri foarte
1: ușor. Sunt lucruri pe care le știe toată lumea, dar departe de realitate. Foarte departe. Sunt filme separate în mare măsură. Pentru oamenii și pentru ritmul.
0: Este o idee de ordonare a vieții. Este o idee
1: asta
0: de ordonare a vieții.
1: Da.
0: Deci trebuie să ai o viață ordonată, să-ți pui niște ținte pe care să încerci să le atingi. Sunt foarte mulți tineri care fac sport, foarte mulți tineri care fac sport. Ei au înțeles, de fapt, că activitatea fizică este necesară pentru încetinirea procesului de îmbătrânire. Că nimeni nu a oprit vreodată îmbătrânirea, este un proces fiziologic. Noi nu facem propriu-zis anti-aging, ci facem slow aging, încetinim procesul de îmbătrânire. Și sportul este o modalitate de a încetini acest proces de îmbătrânire celulară.
1: Există vreun mit sau cum să spun, ceva ce lumea crede 100% că așa este despre bătrânețe, care v-ați dori să dispară? Din punct de vedere al unui specialist, al unui om de știință.
0: Din punctul nostru de vedere, ar trebui să dispară mitul că bătrânețea înseamnă dizabilitate, că bătrânețea înseamnă dependență și că bătrânețea înseamnă izolare, lipsă de socializare. Pentru că acești 3, 4, 5 factori sunt cei care, de fapt și de drept, îmbătrânesc. Pentru a păstra independența, trebuie să fii activ. Și activitatea constă în a socializa, în a comunica, în a avea activități permanent, în măsura în care forța fizică ți-o permite. Forța fizică o capeți dacă te antrenezi permanent. Sunt foarte mulți vârstnici care sunt activi, în sensul că merg în excursii scurte, o zi, două, sunt avizi de a cunoaște, de a vedea lucruri noi. Citesc, interacționează. Aceia trăiesc mult și bine, adică calitatea vieții lor este bună. Ar trebui să dispară această idee că bătrânețea înseamnă întotdeauna boală și dependență. Nu, bătrânețea este cum ți-o faci.
1: Da. Dacă ați putea să schimbați un singur lucru în felul în care vedem noi în România, aici, la noi, prin educația pe care o avem, felul pe care îl avem, tradiția, aș putea spune, care ar fi acela? Ce credeți că ar putea să... În ceea ce îi privește pe vârstnici, bineînțeles.
0: În ceea ce îi privește pe vârstnici, am putea să schimbăm modul de abordare al pacientului vârstnic, atât din punct de vedere al societății. Societatea marginalizează pacientul vârstnic.
1: Exact.
0: Asta este cea mai mare problemă, cât și din punct de vedere social și al intervențiilor care se pot face pentru a întrerupe această marginalizare continuă a pacientului. Din punct de vedere al activității sociale, noi nu avem niciun fel de sprijin în acest sens din partea statului. Există câteva centre unde pot fi socializați pacienții vârstnici, dar puțin. Sunt ONG-uri care se ocupă de chestia asta. Statul pune la dispoziție câteva cămine de bătrâni, restul sunt private. Greu de spus că în viitorul apropiat
1: se va întâmpla ceva pozitiv.
0: Pozitiv.
1: Ce emoție recunoașteți așa cel mai mult la un pacient când vine la dumneavoastră în vârstă, un vârstnic? Ce vă emoționează și pe dumneavoastră? Adică, nu știu, când prima apariție așa, cum e? Ca un personaj care apare.
0: Bun, noi ca medici ne uităm la pacient și deja ne facem o idee de ce tip de pacient e și de ce boli poate să aibă. Sunt pacienți care sunt foarte încrezători în momentul în care vin la medic. Și asta este o emoție pozitivă pentru noi, pentru că relația noastră cu pacientul este mult mai ușoară. Și sunt pacienți care sunt reticenți, negativiști și îi simți că pun un zid și trebuie să treci de zidul ăla.
1: Speriați, poate unii.
0: Da, sunt speriați. Și trebuie să treci de zidul acela. Cred că empatia unui medic geriatru depășește empatia altor medici. Este ca la pediatru. Pediatru trebuie să aibă empatie. Se confruntă cu o gâldeață care nu vorbește, nu spune. Deci pacientul vârstnic nu este întotdeauna foarte comunicativ. Și cu cât înaintează în vârstă și cu cât patologia de boală de memorie este mai avansată, cu atât este mai greu ca pacientul să evoce, pentru că el nu mai știe să vorbească.
1: E o poveste care, e o poveste care, nu știu, se destramă pur și simplu, nici nu știu,
0: în capul lor,
1: nu poate fi
0: se
1: boala anumită.
0: Viața se destramă.
1: Da, da.
0: Ne bazăm pe relația cu aparținătorii, cu îngrijitorii.
1: Cum câștigați încrederea unui pacient care este într-o asemenea situație în care nu mai are nimeni încredere și nici nu-i mai vede vreun viitor?
0: Cu calm,
1: da.
0: Cu zâmbet, dar cu profesionalism, pentru că ei apreciază faptul că știi cum să abordezi, știi cum să le explici, de cele mai multe ori te apreciază cel puțin pe mine pentru faptul că le explic de ce, ce trebuie să facă, cum trebuie să acționeze, le explic fiecare medicament ce face, pentru ce trebuie să ia acel medicament. Așa ai încredere din partea pacientului să colaboreze cu tine. Nu este o muncă ușoară. Și îți trebuie răbdare, aplicare și în momentul în care ești în fața unui astfel de pacient, ești tu cu el. Nu mai există altceva la care să te gândești.
1: Cum vă protejați de... Sunteți medic tot timpul, adică bănuiesc că toate telefoane, majoritatea telefoanelor, prietenii, toată lumea vă pune întrebări, vă cere sfaturi, vă cere ajutor.
0: Cred că am învățat în decursul timpului să privesc profesionist relația mea cu pacientul și să mă implic mai puțin emoțional. Nu pot să plâng pe umărul pacientului dacă pacientul este într-o stare nu foarte bună. Nu, trebuie să fii profesionist și să pot să interacționez cu el. Nu prea. Empatie, da, dar atât. Trebuie să știi să interacționezi. Nu este chestie de protecție, pentru că, efectiv, ne gândim, după ce vedem un pacient, ne gândim ce am mai putea face. După ce vezi prima dată un pacient și nu ai toate datele, te gândești ce aș mai putea face. La următorul consult, ce îl pun să facă? Ce întrebări îi mai pun în plus față de ce i-am pus? Creierul nostru funcționează mai tot timpul în relație cu pacientul. Am pacienți pe care i-am văzut acum o lună și ceva, pe care i-am trimis să-și facă investigații și acum îi aștept cu investigațiile, dar între timp mi-au mai venit și niște idei aducându-mi aminte eu de răspunsurile lor, că ar mai trebui să fie și acest lucru depus în discuție. Suntem permanent într-o discuție cu noi înșine, cu creierul nostru, legat de pacienții pe care îi vedem.
1: Apropo de ceea ce spuneți, există descoperiri în geriatrie care vă dau speranțe?
0: Da.
1: Care pot să amelioreze nu știu ce anume, că am
0: ce
1: zis
0: anume?
1: Că
0: nu okay. Da, longevitatea este deja o parte a științei medicale.
1: Dar calitatea longevității?
0: Bun, longevitatea și știința medicală în asta constă, în a îmbunătăți calitatea vieții, nu a adăuga ani fără o calitate. Scopul cercetării este de a îmbunătăți calitatea vieții și cercetarea este mult avansată acum, în ultimii, cred că în ultimii 10-15 ani, în lume s-au făcut foarte, foarte multe descoperiri legate de procesele intracelulare care duc la îmbătrânirea celulei. S-au descoperit marcări ai îmbătrânirii, s-au descoperit modalități de a interveni la nivelul acestor marcări intracelulari, la nivelul genomului, la nivelul celulelor stem, prin diverse metode. Există o mare efervescență din punct de vedere științific. Aproape că în fiecare zi citesc încă un studiu legat de ceea ce s-a mai făcut în a descoperi mecanismele intime ale îmbătrânirii organismului. Și lumea gândește foarte mult la ce se poate face în viitor și în prezent, se face și în prezent, pentru a ameliora procesul de îmbătrânire, pentru a încetini procesul de îmbătrânire celular care duce el însuși la apariția bolilor. De exemplu, în boala Alzheimer, în ultimii ani s-au descoperit anticorpii monoclonali, care sunt niște substanțe care au rolul de a curăța proteinele care se acumulează în creier, patologice, și duc la moarte neuronală. Acești anticorpi monoclonali se recomandă în fazele prodromale, adică înainte de a începe boala ea în sine să se manifeste, și în formele ușoare de boală. Deci se face ceva. În formele severe, când și numărul de neuroni rămași este foarte mic, nu mai ai ce să faci cu anticorpi monoclonali. Trebuie să faci un fel de prevenție secundară, adică să încerci să elimini aceste proteine care se numesc amiloid beta și produc boala Alzheimer, moartea neuronală. Boala Alzheimer nu este numai dată de proteine anormale. Este foarte complexă, are multiple cauze. Nu o să existe niciodată un medicament care să poată să acționeze asupra tuturor factorilor care duc la modificările care apar în boala Alzheimer. Și atunci o luăm etapizat, facem aia, aia, în fiecare zi se descoperă alte mecanisme asupra cărora se poate acționa.
1: Ce ați vrea să audă un om care se teme de bătrânețe, doamna doctor?
0: Toți ne temem de bătrânețe, aia este clar. Nu este vorba de ce ar vrea să audă un om, este vorba despre ce aș vrea să aud eu, ce ar vrea să auziți dumneavoastră, oricine de aici.
1: Am zis așa generic.
0: Ne este, ne este teamă de îmbătrânire. Ce aș vrea să audă un om, aș vrea să înțeleagă că atenția asupra propriei sănătăți este foarte importantă, că trebuie să meargă periodic la medic și să-și facă investigații pentru a preveni apariția bolilor. Și că prevenția, de fapt și de drept, este calea cea mai bună pentru a opri apariția bolilor și a încetini evoluția lor. Îmbătrânirea este un proces fiziologic, se întâmplă chiar dacă nu vrem, dar contează modul în care îmbătrânim foarte mult.
1: Cum vă împăcați cu lumea asta agitată în care trăim cu toți?
0: Este lumea în care trăim, trebuie să ne îmbăcăm cu ea.
1: Vă vine să opriți oamenii pe stradă și să le spuneți, aveți grijă de voi, ce faceți?
0: Da, să știți că îmi vine, de multe ori îmi vine pe stradă să mă uit la câte o persoană, văd în persoana aceea mai vârstnică că este în pragul unei tulburări de memorie și îmi vine să o iau de mână și să-i spun, haide să te tratezi, dar nu poți face chestia asta pe stradă. Asta este viața. La cei tineri, când îi văd că stau numai cu ochii în telefonul acela mobil și uită că trebuie să vorbească cu semenul lui, uită.
1: Asta cum se, asta ce boală e? Ce fel de Alzheimer e ăsta?
0: Nu, este demență digitală, așa se numește și așa a fost și denumită, dependența de gadgeturi. Uită să vorbească. Uită să împărtășească, uită să gândească. Ei gândesc numai acolo, rapid, în viteză. Dacă întrebi un tânăr câte numere de telefon știi pe din afară, se uită la tine și nu știe niciunul. Da. Pentru că memoria lor nu mai este antrenată. Memoria trebuie antrenată. Creierul trebuie să muncească în sensul că să memoreze, să gândească, să fie logic, să comunice. Noi suntem ființe comunicative. Așa ne-am format ca oameni.
1: Atunci suntem pe un drum grav, nu?
0: Da, noi suntem, de fapt și de drept, într-un declin.
1: Generațiile viitoare vor îmbătrâni...
0: Nu știu dacă vor îmbătrâni, dar se vor aliena. Vor sta numai în virtual. Or, în virtual nu există viață. Nu e viața, aia nu e viață. Viața este când socializezi. Faptul că noi vorbim la o emisiune este socializare. Vorbim și pentru ceilalți. Ei se uită la noi. Ne ascultă. Încercăm să inducem în mintea lor niște gânduri, să-și pună niște întrebări și să aibă niște demersuri logice. Cei care pot. Uite ce a spus. O fi adevărat, nu o fi adevărat, mă duc să citesc în ceva.
1: Unde pe globul ăsta care se învârte cu răbdare vă face plăcere să vă plimbați? Așa, un loc care vă vine primul, așa.
0: Un loc care îmi vine primul, o țară care îmi place foarte mult este Spania și dacă aș putea să mă mut în Spania, m-aș muta datorită culturii. Eu am umblat foarte mult în toată lumea. Părinții mei au fost geografi și de copil am citit foarte multă carte de călătorie. Ceea ce mi-am dorit în viață a fost să călătoresc. Am început să călătoresc după ce fetele mele s-au așezat la casele lor și am putut și eu să zbor și am văzut lumea legată de istorie și cultură, adică nu oriunde. Din copilărie aveam niște locuri pe care vreau să le văd și acelea le-am vizitat, nu orice loc.
1: Aveți o eleganță pe care ne-o dorim cu toții. Mulțumesc. Și pentru asta vă mulțumesc și sper să ne mai vedem, pentru că cred că subiectul este atât de vast și de interesant și ne poate ajuta pe mulți dintre noi.
0: Cu plăcere, cu întrebări mai țintite.
1: Mulțumesc.
0: Această prima discuție
1: a fost să ne cunoaștem puțin.
0: O discuție foarte liberă. Și fără teme deosebite.
1: Sigur
0: din
1: că
0: punctul
1: da.
0: Meu de vedere.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, este bucuria mea să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomuiagă și cu acest prilej aș vrea să ne uităm către noi înșine. Cum ne raportăm la propria experiență? Ce credem despre noi ca ființe umane? Ce așteptăm din partea semenilor noștri? Cum să se raporteze ei la noi? Nu cumva uneori avem prea multe așteptări sau poate privim cu prea multă atenție, prea multă admirație spre noi înșine? Ei bine, cu acest prilej mi-aș dori să facem un echilibru între ceea ce înseamnă stimă de sine, respect de sine, dar poate și egoism, egocentrism sau aroganță. Este împreună cu noi psihoterapeut Diana Căzănescu. Bun venit la o nouă emisiune!
2: Bine, v-am regăsit!
1: Diana, cum definim din perspectivă psihologică acest concept de sine?
2: Conceptul de sine, din perspectivă psihologică, practic se referă la valoarea pe care noi ne atribuim nouă înșine și, practic, psihologia este cea, să zic așa, care definește conceptul acesta de sine cu toate caracteristicile pe care noi le avem ca persoane, unicitatea noastră, felul în care ne raportăm și felul în care ne comportăm în toate mediile, să zic așa, în care noi suntem și practic înglobează toate caracteristicile noastre ca ființe umane.
1: Cum ne conturăm noi această concepție despre noi? Pentru că, da, unii oameni se văd la superlativ în toate ariile, chiar infailibil, în timp ce alții parcă au așa un sentiment de neajutorare, de inadecvare, de prea puțin cu privire la ei înșiși.
2: Da, cu siguranță joacă un rol istoricul nostru, familia în care am crescut, felul în care s-au raportat alții la noi, dacă am fost lăudat sau apreciat sau dacă am fost
1: criticați, și
2: practic ne formăm o imagine mult și în funcție de ceea ce ne spun ceilalți, în funcție de reușitele noastre, succesele noastre, de lucrurile care poate le-am greșit sau eșecurile pe care le-am avut. Deci contează foarte mult mediul în care trăim.
1: Să înțeleg că noi ne vedem prin ochii altora?
2: Aș zice că ne vedem prin ochii altora, dar totuși noi suntem cei care ne formăm o gândire despre noi, bazat pe ceea ce ne spun alții, practic felul în care noi interpretăm ceea ce ne spun ceilalți. Păi,
1: și ei interpretează ceea ce văd la noi, deci trecem această concepție despre sine prin foarte multe filtre.
2: Exact, așa este.
1: Există și o etapă, nu știu, mă gândesc ca maturității sau poate chiar mai devreme adolescenței, în care ne desprindem puțin de evaluările timpurii și ne creăm propria imagine despre noi?
2: Da, cam din perioada adolescenței începând, începem să ne conturăm o imagine de sine un pic mai coerentă. Practic, acolo apare și o desprindere puțin de poate familie, în sensul că apare un pic de independență, apare, să zic așa, o personalitate mai bine conturată în ceea ce privește sinele și este și o dezvoltare destul de accelerată odată cu zona pubertății, după care cu adolescența. Dar cel mai bine studiile arată că această imagine de sine se conturează undeva până la vârsta de 24-25 de ani, când se consideră că se maturizează complet creierul, și atunci cumva se stabilizează această imagine de sine din punct de vedere psihologic tot mai mult. Se formează deja aici, avem o fundație a sinelui nostru din punct de vedere psihologic.
1: Spuneai că ne luăm informații despre cine suntem noi atât de la oamenii din jur, cât și din ceea ce facem, da? Succes versus eșec. Cât de mult cântăresc acestea? De ce pun întrebarea? Auzi studenți, să spunem, de nota 9, care au o imagine foarte slabă despre ei, și vezi poate și absolvenți de liceu cu notă de trecere care au o imagine foarte bună despre ei.
2: Cu siguranță aici contează foarte mult standardul la care ne raportăm. Deci dacă standardul de nota 9 e prea mic și eu vreau 10 și cred că valoarea mea ca persoană este dată de performanța academică, școlară, reușitele pe care le am și mă raportez la un astfel de standard, atunci voi avea mereu o imagine de sine, o stimă de sine bazată pe raportarea la acel standard. Dacă sunt sub standard, atunci mă voi desconsidera, probabil, iar dacă sunt peste standard sau mi-am atins standardul, voi considera că este ok și că pot fi ok cu mine însă. Însă, cred că nu asta e raportarea corectă, de fapt.
1: Și atunci, care e raportarea corectă?
2: Raportarea corectă, dincolo de ceea ce spune psihologia, ar fi legată de ceea ce spune Scriptura, și anume faptul că noi suntem ființe create de Dumnezeu cu un anumit, să zic așa, bagaj de abilități pe care Dumnezeu îl pune în noi, care sigur putem să-l dezvoltăm. Și avem și o identitate în ceea ce privește sinele nostru, pentru că dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, ne raportăm practic la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, cine suntem ca și ființe spirituale în Dumnezeu și practic avem un altfel de etalon și de raportare în ceea ce privește valoarea noastră ca oameni. Nu mai ține doar de performanță.
1: Așadar, contează și ceea ce ne spun alții, contează și performanța sau succesul, însă contează mult și originea noastră și felul în care ne privim prin prisma acesteia. Ce observăm ca o tendință este aceea de supraevaluare. Și aș vrea să te întreb, de unde poate veni aceasta?
2: Poate că supraevaluarea pe care o persoană și-o face poate să vină din dorința de a suplini, practic, o stimă de sine negativă sau slabă pe care, de fapt, persoana o are. Poate să fie o, să zic așa, o dorință a persoanei de a se raporta mai aproape de acel etalon de care spuneam, da? Un etalon cu care măsoară cât de bine este văzută acea persoană în societate sau câte multe realizări are. Și aici cred că de multe ori e vorba și de o mândrie, de o raportare incorrectă la Dumnezeu, adică faptul că persoana își dorește să fie poate în centru să fie lăudată, să fie apreciată de ceilalți pentru ceea ce face sau pentru realizările pe care le are. Deci, practic, e o distorsiune aici în mintea persoanei legat și de raportarea la Dumnezeu, pentru că o stimă de sine corectă, să zic așa, nu ar trebui să fie marcată de mândrie sau de grandomanie.
1: Spuneai că uneori, nu știu, cuvinte mari sau nevoia de a fi în centrul atenției poate să ascundă și o impresie despre sine slabă.
2: Da.
1: În același timp, îmi dau seama că poate să dea pe față și o poziționare greșită în plan spiritual.
2: Da, așa este. O poziționare incorrectă raportată la Dumnezeu, raportată la faptul că tot ce avem și tot ce am realizat este din harul lui Dumnezeu. Nu noi suntem cei care trebuie să ne slăvim pe noi, ci mai degrabă să îi atribuim lui Dumnezeu meritele noastre. Dar asta e o perspectivă poate mai puțin promovată în zilele noastre. Se caută foarte mult să se pună accent pe om, pe o stimă de sine crescută, pe cât de mult a realizat omul, cât de bun este în societate, cât de poate... nu știu, faimos sau cât de multe lucruri poate să facă și uităm despre faptul că Dumnezeu este Cel care ne dă toate lucrurile acestea.
1: Să recunoaștem, adesea asta ei se impută psihologiei. Faptul că îl aduce pe om în centrul atenției.
2: Așa
1: care
2: este.
1: Sunt beneficiile, dar care pot fi și riscurile?
2: Mă gândesc acum la beneficii în sensul de a ne uita într-adevăr la noi înșine și a vedea dacă avem o raportare corectă asupra sinelui și a ne submina sinele este greșit. Să spunem despre noi doar lucruri negative este tot o perspectivă incorrectă care nu ne ajută. Dar și să mergem în perspectiva mândriei, grandomaniei, nu ne ajută iarăși. Însă, întotdeauna, cred că trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. Și mai mult să fim centrați pe El decât pe noi. Cred că ne-ar ajuta mai mult să ne eliberăm puțin de a ne uita tot timpul sau în mare parte din timp sau în ceea ce facem noi doar la sinele nostru și să fim centrați pe noi înșine sau self-centered, cum zice psihologia, pentru că uităm practic de Dumnezeu dacă ne uităm la noi. Ajungem să ne raportăm ființa noastră la un set de lucruri bune, rele pe care le facem și să fim mereu prinși în capcana asta de a ne evalua pe noi fără să ne raportăm la Dumnezeu și la evaluarea pe care El ne-o face.
1: Cum știm care este această evaluare, da? Și mai apoi, cum ne dăm seama dacă raportarea noastră la noi înșine este corectă? Pentru că dacă primim feedback-uri de la ceilalți, s-ar putea ca acestea să nu fie adevărate.
2: Corecte. Da. Da, e o întrebare destul de complexă. Aici aș spune, în primul rând, că raportarea noastră a sinelui nostru, așa cum ziceam și înainte, trebuie să fie la Scriptură și la Dumnezeu. Scriptura ne spune să avem păreri cumpătate despre noi înșine. Deci, cumva să fim în echilibru. Nici să credem că putem face lucruri care poate nu putem să le facem, dar nici să ne subminăm și să spunem că noi nu suntem în stare, că nu putem, ci în funcție de măsura de credință pe care o are fiecare, să opereze în baza ceea ce i-a dat Dumnezeu să facă. Cumva să ne liniștim în Dumnezeu că putem să facem toate lucrurile prin puterea Lui, cât a dat fiecăruia, fără să ne comparăm atât de mult, fie cu un standard, fie cu ceilalți, pentru că acest lucru nu ne ajută, fiecare este unic în felul în care face lucrurile.
1: Să fim conștienți de abilitățile, capacitățile noastre, să le recunoaștem, să le afirmăm. Este păcat sau nu?
2: Atâta timp cât sunt raportate la Dumnezeu, nu este păcat. De exemplu, dacă eu spun despre mine, că poate Dumnezeu mi-a dat anumite capacități, mă raportez la El și mulțumesc Lui că eu pot să fac anumite lucruri. Dar dacă mi-atribui doar mie și zic cât de bună sunt eu și minunată, fără să mă raportez la Dumnezeu, atunci este o problemă, pentru că ajung practic să pun accent doar pe eforturile mele și pe mine, fără să-i mulțumesc lui Dumnezeu, fără să am acea recunoștință care echilibrează lucrurile.
1: Adică aceeași informație despre mine, avându-L în centru pe Dumnezeu, capătă un alt sens decât atunci când m-am în centru pe mine.
2: Exact.
1: Nu informația în sine, ci practic cine este în centru. De ce vedem tot mai multe, nu știu, chiar generații de adolescenți, copii, atât de egocentrici? Sunt în rolul de mamă și îmi dau seama că pe măsură ce trece timpul, fiecare părinte are tendința să-și vadă doar copilul său în colectivitate, doar interesele copilului său și cumva să-i alinieze atât pe ceilalți adulți, cât și pe ceilalți copii în interesul propriului copil. De ce?
2: Așa cum spuneam și înainte, societatea sau psihologia modernă pune foarte mult în centru omul. Și avem o societate destul de centrată pe om. Și atunci cred că, având societatea asta în care totul e centrat pe sine și pe practic individualizarea aceasta omului, cred că vom avea tot mai mult, dacă nu ne schimbăm perspectiva, o societate axată mult pe acest egocentrism.
1: Care vor fi consecințele în plan relațional, social?
2: Nu ne vom mai raporta la Dumnezeu. Ne vom raporta mult la noi, la imaginea noastră de sine, să fie una bună. Poate chiar, cum spune și Scriptura, că dragostea se va răci, pentru că dacă ne raportăm foarte mult la noi și nu căutăm practic să facem voia lui Dumnezeu și nu ne raportăm la Dumnezeu să-L oglindim pe El în ceea ce facem și să avem practic și o deschidere, da, în a ne spune poate și ceilalți acolo unde greșim, în a fi maleabili, în a fi flexibili în personalitatea noastră, să dorim să facem schimbări, nu vom mai ține cont decât de noi înșine, din păcate. Și atunci aici cred că se instalează chiar și mândria, chiar și narcisismul, ca și tulburare de personalitate. Chiar acolo aș zice că poate să ducă o centrare mult prea mare pe sine și mult prea mică pe Dumnezeu.
1: Care ar fi strategiile, și acum ne uităm și din perspectivă psihologică, prin care să dezvoltăm un concept de sine cât mai sănătos, atât ca adulți și mai apoi pentru copii?
2: Da. E o întrebare foarte bună și aici chiar cred că noi, psihologii, ar trebui să ne gândim bine cum să facem asta și cum să inspirăm pe ceilalți să facă lucrul acesta. cred în primul rând că ar trebui să înceapă de timpuriu, din familie. Și ca să completez și cu răspunsul la întrebarea, cum facem cu copiii să nu mai fie atât de centrați pe ei înșiși, dacă de mici le spunem că stima lor de sine, că imaginea de sine este legată de Dumnezeu, de ceea ce a pus Dumnezeu în ei, că scopul nu este practic de a se afirma ei și de a se pune în centru, ci scopul e de a îl pune pe Dumnezeu în centru, de a face voia lui, de a-l oglindi pe el în toate lucrurile, de a-l iubi pe el și de a ne lepăda de noi înșine, cred că avem mari șanse să creștem generații mai atente la Dumnezeu, mai echilibrate. Și ce aș mai vrea aici să menționez, că cu cât suntem mai centrați pe noi înșine, asta face să cadă foarte greu o povară pe umerii noștri de a fi într-un anumit fel. Cred că este foarte obositor, aș spune, pentru că societatea ne cere să fim în foarte multe moduri, da? Să arătăm într-un anumit fel, să prestăm lucrurile într-un anumit fel, să avem un anumit tip de performanță, poate și financiar să fim într-o anumită categorie, da? Iar asta pune foarte mare presiune. Dar dacă noi ne raportăm mai mult la Dumnezeu, la ce vrea Dumnezeu de la noi, la a-L reflecta pe El în caracterul nostru, la a-L mulțumi pe El practic, povara devine mult mai mică și ne putem elibera de sinele nostru, care cred că niciodată nu va fi, să zic așa, perfect în parametri după societatea în care trăim.
1: Domnilor și domnilor, sper din toată inima ca fiecare dintre noi să ne cercetăm în legătură cu această imagine, concepție de sine pe care o avem. Și da, așa cum invitata noastră Diana Căzănescu spunea, să o raportăm la voia lui Dumnezeu și la felul în care El dorește din partea noastră. Mulțumesc foarte mult, Diana!
2: Mulțumesc și eu!
1: Vă propun acum un scurt material video și vom continua emisiunea cu pastorul Doru Paraschineț.
3: În societatea de astăzi se vorbește tot mai mult despre importanța respectului de sine. Suntem încurajați să ne cunoaștem valoarea, să ne afirmăm opiniile și să nu acceptăm tratamente nedrepte. Oare unde se termină respectul de sine și unde începe aroganța? Respectul de sine înseamnă, în primul rând, conștientizarea propriei valori. O persoană cu respect de sine știe că are demnitate, că merită să fie tratată cu respect și că are dreptul să își exprime gândurile și emoțiile. Aroganța, în schimb, apare atunci când valoarea personală este construită pe comparație sau superioritate. Persoana arogantă simte nevoia să demonstreze că este mai bună, mai inteligentă sau mai importantă decât ceilalți. În loc să fie o expresie a siguranței interioare, aroganța uneori ascunde nesiguranță sau teama de a nu fi considerat insuficient. Respectul de sine se vede și în capacitatea de a recunoaște greșelile. O persoană echilibrată poate spune „am greșit” fără să simtă că își pierde valoarea. În schimb, aroganța are dificultăți în a accepta critica sau în a admite o eroare, pentru că imaginea de superioritate trebuie menținută cu orice preț. În esență, respectul de sine construiește relații sănătoase pentru că se bazează pe echilibru și reciprocitate. În schimb, aroganța creează distanță pentru că îi face pe ceilalți să se simtă inferiori sau nevalorizați.
1: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Vorbim așadar despre echilibru între respectul de sine și mândrie sau aroganță. Este împreună cu noi pastorul Doru Paraschineț. Bun venit!
4: Bine regăsit! Mă bucur să fiu din nou cu voi!
1: Suntem într-o etapă în care omul este în centrul atenției. umanismul l-a determinat pe om să se vadă unitate de măsură pentru tot ceea ce se întâmplă și, am spune, valoare supremă. Cum este privit sau cum ar trebui să ne uităm către noi înșine ca ființe umane din perspectivă biblică?
4: Pare simplu, dar complicat în același timp. Simplu pentru că cine îl lasă pe Dumnezeu să fie creatorul vieții nu are probleme în a-și vedea condiția în care se află. Complicat pentru că, așa cum s-a amintit în introducere, noi, ca umanitate, am creat un profil al omului în care cineva a subliniat foarte frumos, suntem în etapa în care omul este psihologic și dacă de mult omul căuta când se năștea să fie mântuit, acum omul se naște să fie mulțumit. Nu-s cuvintele mele, sunt cuvintele lui Philip Riff. El a fost vizionar încă din anii 1960.
1: Da. Suntem în 2026,
4: da.
1: Adică...
4: Da. Asta și pe mine m-a pus pe gânduri foarte mult, tocmai pentru că omul lucra cu psihologia și sociologia și vedea unele tendințe la orizont și a început să proiecteze ceea ce ne așteaptă, practic. Iar noi acum suntem cumva martorii acestei ecuații devastatoare. De ce spun că este simplu? Pentru că atunci când baza sau temelia propriei persoane nu este ego-ul tău, ci îți regăsești baza în creatorul tău, care este Dumnezeu, în momentul acela tu nu mai ești autorul lucrurilor, ci tu te vezi, mi-a plăcut imaginea, ca o notă într-o gamă, nu neapărat dirijorul umanității, ci faptul că ești prins în gama lui Dumnezeu, unic, pentru ca să dai un sunet. Și sunetul acela depinde foarte mult de el, care dirigează viața. Asta înseamnă că nu mai există, să spun așa, acea mândrie centrată pe propria persoană, nu mai există acea valoare care ține de unicat, nu mai ține, să spunem, acel spirit al dreptății care are de-a face doar cu propria perspectivă, ci ai spațiu și pentru ceilalți. Și mai presus de orice, cred că umanitatea ca valoare nu mai definește circumstanțele propriei vieți, ci ansamblul întreg din care și eu sunt parte a vieții. Iar dincolo de asta, cred că experiența cu Dumnezeu dă omului o conduită aparte în călătoria pe care o face, de la maternitate până la apusul vieții. Și această călătorie are de-a face cu descoperirile profunde, în care omul nu este exclus, ci în care omul este chiar centrul acestor descoperiri. În momentul în care știi foarte multă știință, dar nu reușești să te descoperi pe tine, înseamnă că acea călătorie este ratată. Și din păcate, atunci când descoperim doar profilul omului modern, fără ca să te descoperi ca individualitate cine ești tu cu Dumnezeu, în momentul respectiv ai multă știință, dar posibil să pierzi multă omenie. Omenia este baza și temelia perspectivei lui Dumnezeu. A creat omul. Iar când a creat omenia, a creat-o în maniera în care chipul lui să se reflecte în chipul nostru. Și atunci când, într-adevăr, reflecția există la toate nivelurile, începând de la modul în care gândești, la felul în care vorbești, felul în care acționezi, în momentul respectiv, orice ajutor științific capătă greutate. Deci noi nu suntem, ca să fiu bineînțeles, nu suntem împotriva lucrurilor care ne ajută și au de-a face cu valorile cercetate de-a lungul timpului, dar considerăm că valorile complete se regăsesc în cel care ne credem că este creatorul vieții umane.
1: Oricum, din perspectivă spirituală, din perspectivă biblică, nu umanismul, sau știu eu, este responsabil pentru această tendință egocentrică, ci de fapt tendința aceasta e dinainte de noi, ca ființe umane.
4: Biblia are, să zic așa, un salt puțin mai departe de apariția omenirii, pentru că dă puțin cortina deoparte și pe baza revelației profetice, biblice, Nouă ni se proiectează de unde vine această zonă de autodeterminare. Și aia vine din inima pe care o cunoaștem bine sub denumirea de Lucifer sau Satana. Trebuie să sublinem lucrul acesta, pentru că în ebraicăle Satan înseamnă de fapt împotrivitor. Și este vorba de împotrivitorul guvernării divine, care este bazată pe iubire, dar o iubire care se sacrifică pentru altul, nu o iubire care se autodetermină singură în ce circunstanțe să acționeze, în ce circunstanțe să nu acționeze, cine merită, cine nu merită. Este vorba despre o iubire care se pune la dispoziția celuilalt. Acesta este Dumnezeu. Ori Lucifer a fost exact opozantul. A încercat să acapareze întreaga atenție iubitoare asupra propriei persoane. Dumnezeu creează ca să ofere generozitate maximă, bunătate maximă, pe când diavolul încerca să profite, da? În așa fel încât cei care erau în jurul lui să aducă odele propriei lui persoane. Și de acolo coboară această zonă unde rațiunea este în apoteoză maximă, iar Dumnezeu este lăsat cumva ca o cușetă, știi? Legată de locomotivă, dar folosită din când în când, noaptea de obicei. Asta este dinamica neplăcută a timpului contemporaneității noastre și mai ales a eșecului uneori pe care îl avem ca oameni atunci când proiectăm spiritualul. Pentru că spiritualul de cele mai multe ori este proiectat din prisma situației de aici. Pe când el ar trebui să fie cumva un turnesol care să ne exprime, un termometru care să ne exprime gradația reală și valoarea reală a ființei umane, care este în chipul lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să întreb, care e problema cu, nu știu, mândria, aroganța? Până la urmă, omenește vorbind, Dumnezeu ne cere ca el să fie centrul atenției și nu ne dă voie să fim noi centrul atenției, da? Nu e aici o problemă? Cumva, adică Dumnezeu vrea el atenția și intră în competiție cu...
4: Uneori nu ne ajută lingvistica. Eu nu cred că Dumnezeu vrea să fie centrul atenției. Dacă punem așa problema din punct de vedere al cuvintelor, o putem lăsa și așa. N-am nicio problemă. Dar din punct de vedere al teologiei biblice, Dumnezeu este centrul vieții în sine. Noi suntem partea vieții. Nu suntem pe o scenă care se joacă undeva în spatele, să zic, teatrului și acolo noi putem cere ca cei care vin la spectacol să renunțe la scena adevărată și să vină să ne vadă pe noi. Nu, nu. Noi suntem pe scena reală, numită viață. În scena reală a vieții, mișcarea, vorbirea mea de acum, prezența mea acum aici, e conectată cu sursa vieții care este Dumnezeu. Deci când exprim chiar definiția cu privire la stima de sine sau la mândrie, ar trebui să fiu conștient că acea exprimare a mea, puterea de a exprima aceste cuvinte, vine tot ca un dar divin, pentru că e, să zic, partea existenței, lui a fi. Și sunt chestiuni, vorbesc acum un pic de apologetică doar ca să exprim asta, vorbim de chestiuni în care sunt principii prime pe care nu le poți da deoparte. Dovedește, de exemplu, faptul că existi. Cu ce să dovedești? Faptul că vorbesc nu e suficient să arăt că există? Despre asta vorbim. Dumnezeu e acest principiu primar, primul al vieții. Și în sensul acesta noi depindem maxim de el, conștient sau inconștient. Când devii conștient, atunci apare slava, lauda, recunoașterea, spațiul lui Dumnezeu activ în viața ta. Și atunci mândria nu are loc. Pentru că îți dai seama că ce ești, nu ești prin tine, ci ești prin sursa vieții. Ești prin chipul vieții. Ești prin darul sau binecuvântarea cu folosim în biserica vieții. Acest dar când se pierde, normal că scoți din tine. Tu consumi ce ai în tine. Consum lucrurile din tine, dar la un moment dat, tot ce consumi, îți creează un gol. Și golul ăla ceva va trebui să-l umple. Iar noi nu avem capacitatea, nici efortul de a umple golul pe care lasă mândria în inima unui om. E imposibil. De aceea Dumnezeu este împotriva acestor lucruri care ne distrug și ne autodistrug în momentul în care le dăm prioritate.
1: Care sunt consecințele în plan spiritual și mai apoi în plan social, relațional, ale mândriei, egocentrismului, tot ceea ce ține de păcatul acesta al egoului și păcatul luciferic.
4: În primul rând, mândria te împinge într-o zonă de insecuritate, de frică. Pe când partea cealaltă spirituală, ancorată în Dumnezeu, îți creează o zonă de iubire, de acceptare. Nu depinzi atât de mult de cum te văd oamenii, pentru că tu știi cum te vede cel care ți-a dat viața. Și valoarea ta rezidă din ce ți-a dat el, nu din felul în care te acceptă ceilalți. Pe când dincolo există această insecuritate, pentru că întotdeauna va trebui, dacă ai un orgoliu, o mândrie crescută, un nivel crescut, vei avea nevoie și de o anumită zonă de aplaude. Faptul că ești acceptat, faptul că oamenii te văd promițător, toate astea vor veni ca un profit pe care îl cauți. Mândria asta caută. Din nefericire.
1: Așa supraviețuiește, așa se întreține, practic.
4: Da, da, da, da, da, da, da. Pe când, cum am spus la început, în versiunea divină, omul este văzut sau omul se vede în planul lui Dumnezeu ca o notă, ca un instrument prin care binele se propagă. Pe când în mândrie, binele întotdeauna este conectat de tine ca autor. Și este o enormă diferență să vezi omul egocentric care spune binele fac eu și omul creștin ancorat cu Dumnezeu care spune mulțumesc lui Dumnezeu că sunt folosit în binele pe care pot să-l produc. Cum să zic eu, o distanță enormă. Sunt două țărmi care nu se întrepătrund. Putem vorbi, de exemplu, despre faptul că dragostea intră întotdeauna în conexiune și valorile celor care intră în conexiunea cu tine, ceea ce face Dumnezeu, sunt date de faptul că eu deja știu că și ei, ca și mine, depindem de Dumnezeu. În mândrie se creează de multe ori izolare, deconectare, rupere. Ajungem să trăim cumva în universe paralele. Omul mândru are universul lui. Dacă mai întâlnesc un om mândru, și el are universul lui. De cele mai multe ori, ele nu converg. Pentru că nu e nimic care să le lege. Pentru că fiecare și l-a creat.
1: În mândrie este nevoia de a fi slujit, a fi...
4: E o altă chestiune, da.
1: Aplaudat, a fi validat.
4: Da, da.
1: Ori când se întâlnesc doar nevoi și nu este nimeni să le împlinească, natural că nu are loc relația.
4: Evident. Cum să spun, iubirea este întotdeauna recunoscătoare. Mândria vrea îndreptățire. Și putem continua. Deci, în ansamblul Scripturii, ele sunt separate definitiv de exemplu Mântuitorului, al lui Iisus Hristos, care a fost practic opusul lui Lucifer. Lucifer, intrând în scenă cu versiunea păcatului egocentric și autodeterminant, și Iisus Hristos intrând în scenă printr-o generozitate absolută, acel agape, care efectiv se cheltuie pentru altul.
1: N-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească, și să-și dea viața,
4: da,
1: pentru mulți.
4: Da. Asta este marea diferență pe care o văd eu ca pastor,
1: da,
4: între cele două.
1: În societatea de astăzi și nu doar astăzi, mai tot timpul, omul altruist, omul smerit, a fost considerat omul
4: slab,
1: fără personalitate, slab, chiar fraier, se folosește toată lumea de el, lucru pe care nu prea vrem să ni-l asumăm.
4: Da, oamenii caută întotdeauna un profil puternic care să determine sau să miște masele. E adevărat că există temperamente diferite și oamenii se pot manifesta diferit și în funcție de experiența pe care au acumulat-o. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că valorile divine sunt ca o sămânță care pot să pice într-un sol nepotrivit. Și avem chiar o pildă asemănătorului în Scripturi, tocmai ca să ilustreze că oricât de bună intenție are Dumnezeu prin cuvântul său inspirat, să ne arate tabloul curat al iubirii. Dacă solul sau inima sau omul în care vine această sămânță nu este potrivită, atunci ea nu-și produce efectele. Iar noi trăim într-un veac în care, și aici este, să zic, încrucișarea de platforme, trăim într-un veac în care filozofia umanistă a pătruns în școli, educația este de așa manieră, încât se caută anumite profile, dar ele sunt atașate de dorința umană de a controla ei totul. Și atunci Dumnezeu nu mai are spațiu. Vorbim de foarte mult ateism și în contextul acesta. E logic ca oamenii care au trecut printr-un război mondial și au vrut să evolueze într-o specie superioară, da? Să aibă anumite repercursiuni de-a lungul secolelor. Și asta printr-o scolastică foarte ușor folosită, inclusiv de elitele care conduceau Europa atunci. De exemplu, nu știu dacă mulți cunosc, inclusiv Mussolini și Stalin au primit în vremea respectivă cărți care erau scrise de Nietzsche. Da, nihilismul. Când creezi o astfel de filozofie într-o societate ca noastră, te poți aștepta și la astfel de repercursiuni. Iar noi astăzi suntem cu legături acestor roade.
1: Da, în momentul de față nici filosofia, nici știința, nimic din toate acestea nu mai au valoare, ci parcă omul s-a dus în starea aceea rudimentară, dar care își caută tot validarea și...
4: Da, pentru că lipsește valoarea absolută. Deci ăsta este elementul esențial, că nu ai valoarea absolută care nu stă sau nu și-are ancora în tine, este în afara ta. În momentul în care aceasta îți lipsește, normal că vei găsi ancore pe care ți le creezi personal. Și acestea, cum s-a subliniat, sunt legate de validare. Poate fi o validare prin performanță, poate fi o validare, nu știu...
1: Prin imagine, ce se promovează foarte mult în rândul generației tinere.
4: Dar imaginea se strică, performanța este automat, nu știu, peste 2-3 zile depășită. Și ți-ai pierdut acea aprobare. Atunci va trebui să-ți găsești alta. Unii caută în relații cu totul și cu totul toxice, alții în substanțe toxice și droguri și așa mai departe. Această căutare teribilă este datorată faptului că acea valoare absolută care creează omul, de aici am plecat în discurs, și anume faptul că avem chipul lui Dumnezeu, lipsește. Dacă nu o accepți, atunci trebuie să-ți creezi un alt chip. Și în Scripturi avem o astfel de imagine. Aduceți-mi banul, a cui chip este pe ban? Pe al Cezarului. Nu, dați lui ce e al lui și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Despre asta vorbim când lumea asta se uită mai mult, de exemplu, la profilul unui om puternic și lasă în umbră profilul omului smerit. Deși sunt pastor, când întreb fete tinere înainte de căsătorie, cum visați să fie viitorul vostru soț? Toți sau toate pleacă de la imagine mai întâi, cum arată ochii, părul, înălțimea și așa mai departe. Acum e la modă să fie cu un anumit număr de kilograme de mușchi, adică făcut. Așa sunt astăzi dorințele fetelor. Și când ajung, că mi s-a întâmplat să mai întâlnesc, într-adevăr să vorbească cu unul sau cu altul, pun în discuție valorile umane

0: explicăm faptul că nu doar în lumea nereligioasă, ci și în mediul bisericesc, acolo unde avem pretenția că practicăm creștinismul, există încă mândrie, aroganță, egoism.
1: Aici ar fi o discuție foarte amplă.
0: Dar merită
1: succint
0: să o atingem.
1: Poate pe unii n-o să îi căștig cu ceea ce voi spune, dar am și posibilitatea să verific lucrurile pe care le spun din perspectiva propriei experiențe ca pastor. Și mă refer aici la ceea ce am întâlnit și eu pe teren. Un prim lucru pe care l-aș sublinea este că valoarea cititului cărții sacre a scăzut și a intervenit valoarea imaginii privitului pe diferite platforme.
0: Și în scopul creșterii spirituale?
1: Nu este. Pentru că în momentul în care te desprinzi de ceea ce este valoarea absolută, cuvântul lui Dumnezeu, scoțându-te din cadrul meditativ, pentru că ăsta este elementul studiului Bibliei, cadrul meditativ, da? Intri în acea contemplare a sufletului cu Dumnezeu și intri într-o zonă de divertisment și de distracție, unde doar scrolezi și primești multele și arunci, nici nu-ți rămân, fără să-și dea seama, într-un mod inefabil, ajung să fie dominați de ceea ce îi hrănește. Degeaba vii la biserică dacă nu ești hrănit de unde trebuie. Pentru că vei aduce ceea ce ai consumat acasă. Este un aspect. Al doilea, anturajele sunt foarte periculoase. Degeaba stai o zi în biserică și stai 6 în altă parte. Pentru că valoarea pe care o ai în biserică ar trebui să-ți coordoneze și valorile de afară. Dar de obicei se întâmplă invers. Valorile de afară influențează valoarea din biserică. Putem să vorbim de asemenea de fenomenul generațiilor de părinți tineri care fac eforturi, dar uneori nu sunt adaptați la realitățile în care noi ne găsim acum și mai ales în creșterea copiilor, viitoarilor generații care trebuie să cultive valorile biblice, lipsește nu doar ancora cunoașterii, dar și adaptarea la nevoile generației tinere. Și uite așa, se creează încet un fenomen ciudat. Când spui, fac educație, dar educația nu produce nimic. Copiii sunt prezenți, dar prezența lor nu produce mare lucru. Ori poate trebuie să aștepți prea mult când viața deja apune. Nu mai vorbim de faptul că ceea ce este valoros și înseamnă cercetare nu mai intervine. Iar de ceea ce ar fi, să spunem, influența mass mediei per general, ce să faci dacă ți este promovat profilul oamenilor, nu știu, care câștigă ușor, fac foarte ușor, inserează ideea unui vis că poți deveni peste noapte ceva. Mă uit la copii de la liceu care, în loc să se gândească ce fac ca să ajung mai departe, să pot să am un trai liniștit, se gândesc cum să facă bani. Și ei sunt la liceu. Și asta pe fondul acestor
0: modele
1: care sunt promovate în societate. Aici este și, să zic, poate greșeala noastră ca pastori, mi-asum, pentru că de mai multe ori noi credem că un copil lângă noi prinde foarte mult dacă stă mult timp cu noi. Realitatea e că nu, copilul suferă, stă în răbdare, că n-are ce să facă, dar pleacă acolo unde se găsește mai bine. Și aici biserica trebuie să vină și mai mult în întâmpinarea copiilor de a transforma valorile frumoase pe înțelesul lor. Adică să poți să plantezi de tânăr lucrul acesta.
0: Suntem pe finalul emisiunii noastre și aș vrea să răspundem la o ultimă întrebare. Cum ne creăm un concept de sine sănătos, uitându-ne, luându-l ca model pe Iisus? Ce învățăm de la el din perspectiva aceasta? Pentru că, așa cum spuneam, a fi un om umil nu înseamnă să fii dat din dreapta, aruncat din dreapta în stânga, să nu ai personalitate, să nu ai viziune asupra vieții, să nu știi cine ești și așa mai departe.
1: Scriptura niciodată nu a dat

0: deoparte omul. Apostolul Pavel spune frumos, când vorbește de credință, fiți tare în credință, adaugă fiți oameni. E în Corinte, în pasajul. Asta arată tocmai faptul că Hristos a construit omenia sau omul la un nivel care nu mai are nevoie de nimic altceva. S-a uitat la tot ce a făcut, erau foarte bune. Asta ce înseamnă? Că atunci când îi dai lui Hristos prioritate și El este modelul tău, nu mai gândești în parametrii eu-tu, ci gândim în parametrii sociali, noi. Lumea este a noastră, suntem oameni. Fiecare este creatura lui Hristos și atunci, cu siguranță, trebuie să dau ceva mai departe. Doi, cred că atunci când îl iei pe Hristos, nu faci comparații. Pentru că orice comparație înseamnă emitere de judecată. Întotdeauna trebuie să zidești. Hristos a zidit. Și un caracter puternic, frumos zidește. Putem intra în istorie, sunt atâtea modele care au zidit. În al treilea rând, un om care este al lui Hristos e conștient că paguba celui de lângă el este și paguba lui. Pentru că noi zicem păcatul nu e doar la ei, este și la mine. Sunt conștient de condiția în care mă găsesc. Când sunt cu Hristos, validarea nu vine de la oameni, validarea vine de la Hristos. Valorile pe care le am în Hristos sunt valorile pentru toată umanitatea. Nu este specific pentru un individ, etnie, rasă sau limbă. Iubirea este aceeași, fie că mergi în sudul global, fie că te duci în nordul global sau viceversa. A lăsa pe Hristos să fie El pacea și liniștea ta ar însemna în primul rând să nu emiți multe judecăți, ci să te preocupe ca judecata ta să fie corectă și iubitoare. E cu totul diferit de a avea capacitatea de a judeca pe celălalt și în același timp de a fi empatic cu celălalt.
1: Domnilor și domnilor, cu siguranță Dumnezeu ne-a creat într-un mod minunat, ca și coroană a creațiunii, după chipul și asemănarea sa. Lucrul acesta însă nu trebuie să ne determine să ne așezăm noi în centrul Universului, ci să-L lăsăm pe Dumnezeu, pentru că din El ne vine valoarea și în relație cu El și da, toți avem aceeași valoare înaintea Lui. Îi mulțumesc pastorului Doru Parascineț și pentru această întâlnire.
0: Mulțumesc și eu pentru invitația avută.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care ați fost aproape de noi. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Singura mea scuză pentru scrierea acestei cărți, intitulată N-am spus Heil Hitler, este faptul că totul din ce am scris s-a întâmplat aievea. O scriu pentru familia mea, dar dacă cineva vrea să se uite puțin peste gard și să citească despre ciudatele evenimente din viața mea, este binevenit să o facă. Aceasta este istoria familiei mele, familia în care am crescut și am trăit mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial. Sunt convins că este o istorie care merită să fie consemnată. Cartea aceasta constituie cronica vieții mele din timpul Republicii Polone, de dinainte de război, din timpul celui de-al treilea rai și apoi din perioada comunismului. Era o lume în care sfidarea ducea la o moarte rapidă și grea, în timp ce conformarea ducea la nefericire. În această atmosferă a răului, pentru că exact asta a fost, familia mea era cea mai fericită familie care a trăit vreodată pe pământ. A fost pur și simplu un privilegiu să fac parte din ea. Dacă am omis anumite lucruri, cu siguranță. Sunt elemente care au fost omise intenționat, poate. Aceasta pentru că unele aspecte privesc evenimente care, chiar și după 7 decenii, sunt atât de controversate încât abordarea lor ar genera trăiri negative. Din motive de diplomație, unele nume au fost schimbate. Dar în ceea ce mă privește pe mine în raport cu această carte, aveți aici întreaga poveste. Mi-am dorit să o aștern pe hârtie și încă foarte mult. Nefericirea și prăpădul din jurul nostru au fost de proporții istorice. Locurile mele natale din Silezia Superioară sunt superbe. Totuși, noi cei care am trăit și am locuit acolo, am asistat la cele mai cumplite crime din istoria umanității. Eram niște oameni obișnuiți, născuți exact în țara în care nu trebuia și la momentul la care nu trebuia. Faptul că am supraviețuit cu viața, familiile și trupurile intacte este dovada biruinței providențiale a lui Dumnezeu. Iată convingerea familiei mele. Ca în cazul multor relatări adevărate, veți vedea că unele episoade pare să n-aibă sens, după nicio logică. Atunci când au avut loc asemenea situații aparent de neînțeles, n-am încercat să le explic. Și adevărul e că presupunerea sau interpretarea dumneavoastră este la fel de validă ca și a mea. Și poate cel mai ciudat fapt dintre toate sunt 4 persoane în această istorie de viață care poartă numele Pavel Cislar. 2 făceau parte din familia mea, iar cea de-a treia era stăpânul meu din vremea cât am fost oier sau cioban. Toți acești Pavel Cislar au fost încântați și, într-o mică măsură, surprinși că au supraviețuit războiului. Un al 4-lea Pavel Cislar a fost dus în tabăra de concentrare în lagărul de la Auschwitz. Nu caut și nici nu accept sentimentul de milă față de mine pentru câte am trăit. În definitiv, ororile și trădările m-au pus în situația de a cunoaște o iubire de o așa putere de răscumpărare cum puține ființe umane au avut parte. Am avut privilegiul de a vedea cu ochii mei triumful binelui asupra răului. Parțial, am fost motivat să scriu această carte ca reacție la afirmația unei mari scriitoare. Citez: este pentru binele nostru să păstrăm viu în memorie fiecare dar primit de la Dumnezeu. În acest fel, credința este întărită să ceară și să primească mai mult, tot mai mult. Este o sursă de mai mare încurajare pentru noi, chiar și cea mai mică binecuvântare primită de la Dumnezeu de noi personal, decât încurajările găsite în toate relatările pe care le putem citi despre credința și experiența altora. Citatul este din cartea Divina Vindecare, pagina 100, semnată de autorul Ellen G. White. Deci aceasta este povestea mea, dar sper să fie un câștig și o încurajare pentru alții care vor citi asemenea amintiri. Viața mea, inclusiv multele ei experiențe grele, a fost o călătorie. Destinația acestei călătorii este o credință încercată și de nestrămutat în suprema bunătate și putere divină. De aceea, dincolo de orice, ar trebui să mă invidiați. Reîntoarcerea, revenirea este posibilă. Am văzut-o și am simțit-o pe pielea mea. Semnez Paul Cislar. Simt nevoia să adaug un mic glosar de termeni străini, și anume să explic câteva din cuvintele germane care sunt inserate în text. Și anume, Arbeitsdienst a fost agenția guvernamentală în Germania nazistă, responsabilă cu munca patriotică, iar ulterior cu efortul de război adiacent Wehrmachtului. Ausweis, document de identitate. Blockleiter, persoană civilă cu rangul cel mai de jos în partidul nazist, responsabilă cu supravegherea politică a cetățenilor dintr-un perimetru dat. Bund Deutscher Mädel, Liga Fetelor Germane, era organizația de tineret pentru fete a partidului nazist. Die Trümmerberge, munții de dărâmături, sau locul unde era dus molozul după bombardamente. Feldwebel, grad similar celui de sergent. Frau sau Fräulein însemnează doamnă sau domnișoară, formă de adresare ce proceda numele personalului didactic. Führer, conducătorul, titlu atașat prin excelență lui Adolf Hitler, cancelarul Germaniei. Gestapo, poliția secretă de stat. Heil Hitler, salutul oficial obligatoriu în timpul conducerii lui Adolf Hitler. Herr însemnează domnul. Hitlerjugend, organizația tineretului hitlerist. Komm mit, hai cu mine. Oberfeldwebel, grad similar celui de sergent major. Oberschlesien, numele pentru Silezia superioară. Obersturmführer, grad similar locotenentului major. Ordungspolizei, numele oficial al forțelor de poliție în timpul regimului nazist. Pijak însemnează bețiv în poloneză. Pustka, în poloneză pustiu. Reich, numele Imperiului German. Reichdeutsch, persoană de etnie germană în perioada nazistă. Sicherheitsdienst, ramură de spionaj a SS-ului, organizația sora a Gestapo-ului. SS sau Schutzstaffel era ramura paramilitară a partidului nazist cu cele mai importante mandate. Totenkopfverbande erau unitățile capului de mort, organizația SS responsabilă cu lagărele de concentrare și exterminare. Untersturmführer, grad similar celui de locotenent, Volksdeutsch, persoană de altă etnie în afară de cea germană în perioada nazistă, Volksempfänger, aparat de radio destinat cetățenilor, conceput la cererea ministrului propagandei Goebbels, Volksliste, lista partidului nazist folosită pentru a clasifica cetățenii din teritoriile ocupate, Wehrmacht, numele armatei germane în timpul regimului nazist, 1935-1945. Capitolul 1. Auria toamnă poloneză. Ziua de 1 septembrie 1939 a început ca oricare alta. Era o zi excepțional de frumoasă. Soarele strălucea puternic în aerul proaspăt al dimineții, de pe cerul albastru și limpede. Vântul tăios și stolurile de păsări migratoare erau singurele ce ne reaminteau că intraserăm în auria toamnă poloneză. Eu aveam 10 ani și eram plecat cu oile la păscut, așa cum îmi ceruse tata. Trenul de dimineață tocmai plecase din gară, așa că știam că era 9:30. Era una dintre acele dimineți încântătoare când îl simțeam pe Dumnezeu în cer și mi se părea că totul în jurul meu, minunatele văi și ape, erau neasemui de frumoase. Dar liniștea dimineții a fost brusc zguduită când 3 avioane germane de luptă apărură după muntele Kubalonka. Erau în formație strânsă, unul ușor în fața celorlalte, parcă luând parte la o demonstrație, și zburau foarte aproape de sol. Puteam vedea fuzelajul gri, piloții în carlingă și rău prevestitoarele cruci negre de pe aripi. Zgomotul

pietrele ascuțite de pe cărarea bolovănoasă ce puteau să-mi rănească picioarele goale. Uitasem și de oi. Uitasem că tata dăduse dovadă de o deosebită încredere în mine, lăsându-le în grija mea. Am alergat cât de repede am putut departe de scena aceea înspăimântătoare. Apoi, pe cât de brusc apăruseră avioanele, la fel de brusc se așternu liniștea în vale. După zgomotul bombardierelor, pacea din jur era sinistră. Pentru o clipă m-am întrebat dacă visasem. Dar crengi încă picau din copaci loviți, amintindu-mi de realitatea pe care tocmai o trăisem. Am continuat să alerg, ajungând acasă aproape fără răsuflare. Speram ca tata să nu se supere că părăsisem oile. Tata stătea în picioare în fața casei împreună cu restul familiei. De ceva vreme auziserăm zvonuri. Știind de agresiunea germană tot mai mare, părea doar o chestiune de timp până să se întâmple ceva cumplit și catastrofic. Dar era clar că toată lumea era șocată de atac. Tată, mi-e frică, am strigat eu, nepăsându-mi cine mă aude. Tata rămase stăpân pe sine. A fost o mare sursă de încurajare pentru mine. De fapt, cred că pentru noi toți. Că el rămase calm, părând să aibă situația sub control. Ne strânse pe toți sub un tei înalt. Pentru un moment ezită, își adună gândurile, apoi zise: copiii, a început războiul. O să vină vremuri grele pentru toți. Își deschise Biblia pe care o avea la el și citi cu voce tare: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Erau cuvintele din Psalmul 50 cu versetul 15. Apoi, îngenunchiară-mi și el ne conduse în rugăciune. Toți luam parte cu patos sincer și seriozitate. N-o să-i uit niciodată fața din acel moment. Fața lui era încordată. Tata luptase pe front cu forțele austro-ungare în Marele Război, adică Războiul I Mondial, cum mi se spune. Ne zise apoi că acest război care începuse s-ar putea să aibă un impact cumplit asupra familiei noastre. Dimineața era încă foarte frumoasă. Cerul părea de un albastru infinit, dar lumea pe care o știam noi se terminase odată cu rafala de gloanțe din acele avioane de luptă. În acea dimineață superbă, nici tata nu-și putea imagina cât de lung va fi acest război și cât de groaznic. Încă nu știa că era extrem de puțin probabil ca toată familia lui să supraviețuiască. În următoarele ore din acea zi aurie de toamnă poloneză, nemții au invadat Polonia. Viața noastră dificilă, dar plăcută, era pe punctul să fie cufundată în nesiguranță, în necunoscut și într-o atot prezentă atmosferă de amenințare, brutalitate și moarte. În mod normal, într-o zi însorită, ferma noastră era un loc plăcut, reverberând de sunetele voioase ale jocului de copii. Acum însă era liniște. Realizam că venise sfârșitul vieții, așa cum o știam. În același fel, același final avea să vină peste mii de vieți din Silezia, peste milioane de vieți din Polonia și peste multe zeci de milioane de vieți pretutindeni în Europa și în

Lasă muzica să continue, să se umfle, după ce uscați, ding, și începe un nou capitol. Capitolul 2. Viața de dinainte. Numele meu este Pavel Cislar și sunt din Visoa, un oraș situat la poalele muntelui Barania, din subcarpații Beschizi, de unde izvorăște mărețul fluviu Vistula. Visoa este o zonă de o frumusețe naturală fermecătoare. Rostirea numelui ei îmi trezește în minte imagini cu dealuri înduitoare superbe, castele romantice și o familie care material era săracă, dar emoțional și spirituală era miliardară. Ferma noastră era cunoscută local ca Brenioc. Aparținea familiei mele de generații. Însă unul dintre strămoși provenise din Brenna, localitate situată cam la 25 de kilometri depărtare. Era atât de neobișnuit ca un venetic să locuiască în comunitatea noastră închisă, încât ferma a luat numele acelui străin și așa a rămas, însemnând Casa Omului din Brenna. În zona rurală a Sileziei Superioare, ca în majoritatea zonelor rurale din Europa, dacă te nășteai într-o comunitate agrară, rar o părăseai. Da, mai mergeai din când în când în orășelul apropiat pentru târguieli sau ca să-ți vinzi produsele. Dar atât. Nu exista ocazii de a vizita Cracovia, orașul important cel mai aproape de noi. Varșovia, capitala Poloniei, era ca și când s-ar fi aflat într-o altă galaxie. Eram agricultor de subsistență, adică produceam suficient atât cât să consumăm, plus un pic mai mult. Electricitatea și gazul erau disponibile doar pentru oamenii mai bogați, trăind în centrul Visuei. Drumurile noastre de țară erau încă drumuri medievale pentru căruțe, prăfuite vara, înghețate beton iarna. Aceste drumuri datau de când Silezia Superioară ținuse de Boemia, și anume între 1339 și 1526. Apoi trecuseră la Austria, apoi la Austro-Ungaria și, în final, deveniseră parte din Polonia, iar după ocupația celui de-al treilea Reich, este parte din Polonia din nou. Dacă ar fi existat semne de circulație, limba acestora s-ar fi schimbat în medie la fiecare 50 de ani, dar nu era o semne de circulație. Apa noastră provenea de la fântâna din curte și era minunat de pură, rece și revigorantă. Iarna era atât de rece că spălatul era dureros. Îmi aduc aminte de țipetele copilor când mama îi spăla cu apa rece ca gheața adusă de la fântână. Cei drept adăuga o cană sau două de apă clocotită ca să o facă mai suportabilă, dar nu prea se schimba mare lucru. Fără îndoială că această experiență a contribuit la călirea caracterului, măcar că am fi preferat băi calde. Am ajuns la această concluzie cu ocazia primului meu duș cald. Aveam 17 ani. Noi ne îmbrăcam în portul tradițional și aproape toate articolele de îmbrăcăminte erau făcute acasă. Părinții mei și vecinii lor cultivau in. Domnul Trosoc, un minunat prieten și vecin, era un țesător iscusit, iar țesăturile lui ajungeau excelente haine de in și de lână pentru iarnă. Frații mei aveau 2 sau 3 perechi de pantaloni și 2 sau 3 cămăși și haine groase. Ca să ne maximizăm garderoba limitată, pe măsură ce fiecare copil creștea, hainele erau predate următorului frate de același gen, până când se rupeau. Cum părinții mei aveau 9 copii, fără îndoială că prețuiau respectivele haine. În picioare
purtam un fel de opingi, făcute acasă din lână și piele netăbăcită, cumpărată de la vreun țăran din zonă sau luată chiar de la una dintre vacile noastre pe care o tăiaserăm. În lunile de vară, din aprilie până în octombrie, noi, copiii, umblam desculți. Orice obiect dețineau țăranii prin gospodărie era făcut la fața locului. Tata își confecționa singur roaba, la fel toate celelalte unelte și plugurile. Toate farfuriile, cuțitele și furculițele din casa noastră le făcea din lemn de jasien și confecționa inclusiv căni dintr-o anumită specie de brad, al cărui trunchi era la mijloc ca un tub. Mama făcea detergent, mai exact leșie, după ce ardea lemn de sență tare și adăuga grăsime de vacă peste cenușa rece. Formula chimică mă depășește, dar de produs producea un agent eficient de curățare. La anumite stadii ale acestui proces, substanța era foarte corozivă. Mâinile mamei erau aspre și albicioase după ce făcea acest amestec. Mănușile de folosit în bucătărie erau un lucru nebănuit că ar putea să existe, precum și ideea de televiziune care avea să apară ulterior.

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
8: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Leonardo împotriva timpului. În ediția precedentă a rubricii am făcut cunoștință cu una dintre cele mai fascinante personalități ale Renașterii, Leonardo da Vinci. Am descoperit omul de știință, inventatorul, cercetătorul neobosit și artistul care privea întreaga lume ca pe un vast laborator al cunoașterii. Astăzi continuăm să-i urmăm destinul și să descoperim cum geniul său extraordinar s-a confruntat adesea cu limitele realității, cu rivalitățile epocii și cu fragilitatea propriilor proiecte. Tânărul Leonardo a intrat destul de devreme în serviciul familiei Gonzaga din Milano. Unele relatări spun că a fost remarcat nu doar ca pictor, ci și ca muzician excepțional. Era un improvizator talentat și un cântăreț apreciat, iar printre numeroasele sale invenții se număra și un tip original de liră. Într-o epocă în care artiștii trebuiau să-și convingă protectorii de valoarea lor, Leonardo nu suferea de lipsă de încredere. Într-o scrisoare adresată ducelui de Milano, după ce enumera numeroasele lucrări ingineresci și militare pe care le putea realiza, încheia afirmând că, în materie de pictură, poate face absolut orice face orice alt artist, indiferent cine ar fi acela. Ducele a fost convins și l-a angajat cu un salariu considerabil pentru acea vreme, iar Leonardo avea să petreacă aproape 14 ani la curtea din Milano, care s-a dovedit printre cei mai fertili ani ai activității sale. Aici a creat una dintre cele mai celebre opere din întreaga istorie a artei, Cina cea de taină. Tabloul a fost realizat pe peretele refectoriului Mănăstirii Dominicane Santa Maria delle Grazie din Milano. Din dorința de a obține efecte artistice superioare, Leonardo a ales o tehnică neobișnuită. În loc să folosească fresca tradițională, a pictat cu culori pe bază de ulei aplicate pe peretele pregătit cu tencuială. Experimentul s-a dovedit însă nefericit. Umiditatea încăperii și natura materialelor folosite au început să afecteze lucrarea aproape imediat după finalizare. Culorile s-au degradat, iar suprafața picturii a început să se deterioreze. Mai târziu, în timpul ocupației franceze a orașului, situația s-a agravat și mai mult. Refectoriul a fost folosit chiar ca grajd militar. Cu toate acestea, puterea artistică a compoziției a fost atât de mare, încât faima operei a supraviețuit ruinării sale fizice. O altă creație monumentală a lui Leonardo a fost statuia ecvestră destinată ducelui de Milano. Modelul realizat de artist a stârnit admirația întregului oraș și a fost purtat în procesiune prin străzile Milanului. Dar nici această lucrare n-a avut un destin fericit. În timpul transportului a fost avariată, iar proiectul final n-a mai fost dus la bun sfârșit din lipsă de fonduri. Mai târziu, modelul din lut a fost distrus de soldații francezi care l-au folosit drept țintă pentru exercițiile lor. Aceste episoade ilustrează una dintre marile tragedii ale vieții lui Leonardo. Multe dintre creațiile sale cele mai ambițioase au fost pierdute, au fost deteriorate sau au rămas neterminate. Deși geniul său era incontestabil, destinul părea să-i împiedice adesea realizările. După căderea orașului Milano, Leonardo s-a întors la Florența. Aici îl aștepta o provocare deosebită: întâlnirea cu Michelangelo Buonarroti. Era confruntarea dintre două dintre cele mai strălucite minți ale epocii. Amândoi erau conștienți de valoarea lor și niciunul nu accepta cu ușurință ideea rivalității. Leonardo era mai vârstnic și considera pe bună dreptate că multe dintre inovațiile artistice ale vremii își aveau originea în propriile

multe dintre proiectele sale aveau un destin fragil, fiind distruse de războaie, de accidente, de lipsa resurselor sau pur și simplu de împrejurări pe care nimeni nu le putea controla. În același timp, în fața lui se ridica o nouă provocare, rivalitatea cu Michelangelo. Era mai mult decât o competiție între doi artiști. Era întâlnirea a două temperamente, a două viziuni despre artă și a două genii care aveau să marcheze pentru totdeauna istoria Renașterii. Florența devenea scena pe care urma să se desfășoare această confruntare legendară. Dar povestea lui Leonardo este departe de a se încheia aici. În continuarea călătoriei noastre, vom vedea cum a influențat această rivalitate destinul marelui artist, ce s-a întâmplat cu proiectele sale neterminate și cum a ajuns să părăsească Italia pentru a-și petrece ultimii ani sub protecția regelui Franței. Vom descoperi, de asemenea, cum s-a scris ultimul capitol din viața unuia dintre cei mai străluciți oameni pe care i-a dat vreodată omenirea. Despre toate acestea, în ediția viitoare a rubricii Pinacoteca Radio.

0: Ți se pare că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Efeseni 2:15 citim: Hristos, în trupul lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Textul pe care îl analizăm astăzi conține referiri la o realitate dureroasă, crudă, ce a fost rezolvată de Iisus, și anume starea de vrășmășie dintre oameni, susținută sau produsă de legea poruncilor în orânduirile ei. Întrebările cheie ale acestui text sunt legate de realitatea descrisă. Cine făcea vrășmășia între oameni și de ce? Ce înseamnă legea poruncilor? Este orice fel de lege sau anumite porunci? Pentru a fi pace între oameni, trebuie anulate poruncile divine? Răspunsul la aceste întrebări cere obligatoriu analizarea contextului epistolei către Efeseni pentru a observa intenția lui Pavel. Indiferent cum am interpretat versetul 15, pentru Pavel este clar faptul că viața în ascultare de Dumnezeu nu înseamnă înlăturarea poruncilor de orice fel, căci creștinul iertat de Hristos este îndemnat și își dorește să împlinească voia lui Hristos exprimată în porunci. Acest lucru îl știm din analiza matriței mântuirii din studiul textelor precedente pe acest subiect și acest lucru îl spune apostolul în mai multe locuri în epistola către Efeseni. Credinciosul mântuit prin har, prin credință, este chemat să-L iubească pe Dumnezeu și pe semeni, spune mântuitorul în Matei 22:37-40. Iar Pavel, în Efeseni, spune despre creștini că, în contrast cu trecutul, când eram fii ai neascultării, trăind după Domnul puterii văzduhului, capitolul 2:1-2, acum, primind mântuirea prin har, prin credință, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, Efeseni 2:10. Aceste fapte bune nu cuprind doar porunca generală de a iubi, ci și practici morale pe care ar trebui să le urmăm și practici imorale pe care ar trebui să le evităm. Să trăim fără pofte înșelătoare, fără minciună, fără furt, ci cu muncă și în folosul celui nevoiaș, nu cu cuvinte stricate, ci cu cuvinte ziditoare, fără curvie, fără lăcomie, fără cuvinte porcoase, fără glume proaste și alte rele, ci ca un om nou în Hristos, creștinul să fie caracterizat de o viață transformată, trăită în armonie cu voința divină, Efeseni 4:17-20. Dacă învățăturile morale erau cele ce aduceau vrăjmășie între oameni, atunci Efeseni a reconstruit zidul de despărțire, căci întărește poruncile morale. Mai mult, porunca a cincea, porunca din cadrul decalogului despre cinstirea părinților, este dată ca un principiu cu valabilitate continuă, cu promisiunea vieții veșnice, Efeseni 6:2-3. Cu siguranță, nu dimensiunea morală a legii divine a provocat dușmânia dintre evrei și neevrei. Cu siguranță că dacă principiile morale ar fi anulate, nu s-ar ajunge la pace și vrășmășia nu ar fi eliminată. Ce-i separa pe oameni? Ce a trebuit înlăturat? La ce se referă Pavel? Separarea de care vorbește Pavel aici, înțelegem din contextul epistolei către Efeseni, este separarea dintre evrei, care erau în legământ cu Dumnezeu, având Scriptura, circumcizia, jertfele, și erau numiți poporul lui Dumnezeu, și restul oamenilor, sau neamurile, care erau considerate, fără relație cu Hristos, excluși de la cetățenie în Israel sau poporul lui Dumnezeu, străini de legământ și promisiune, fără speranță și fără Dumnezeu, Efeseni 2, 1:12. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, spune apostolul în pasajul cheie din Efeseni, capitolul 2, versetul 13-14. Prin jertfa lui Hristos, toți oamenii, evreii și neevreii, sunt una, căci Hristos a dărâmat peretele de despărțire, a înlăturat vrăjmășia dintre ei și a desființat legea poruncilor în orânduirile ei. Dar dacă, așa cum am văzut, nu la dimensiunea morală a legii se face referire în Efeseni 2:15, atunci despre ce porunci este vorba? Apostolul Pavel spune că legea poruncilor în orânduirile ei are de a face cu separarea dintre Israel și celelalte națiuni, care erau lucrurile acelea specifice evreilor care îi separau vizibil de neevrei. Unul dintre acestea era serviciul de la templu, cu jertfele zilnice reglementate de legile ceremoniale și de regulile evreiești adăugate mai târziu, care erau accesibile doar evreilor și astfel făceau foarte clar deosebirea între evrei și neevrei. Se poate ilustra acest fapt prin scandalul care a apărut în Ierusalim când niște evrei au presupus că Pavel l-a adus pe neevreul Trofim în templu. Acest act a fost interpretat ca o profanare a templului, Faptele Apostolilor 21:28-29, pentru că neevrei erau considerați necurați, Faptele Apostolilor 10:28. Experiența lui Pavel cu Trofim este clarificată de o inscripție descoperită în 1871. Inscripția marchează zidul de separare dintre curtea neevreilor și curțile evreilor din ansamblul templului, amenințând cu moartea pe orice neevreu care ar fi trecut de această inscripție. Cu adevărat, aceasta era o sursă de vrășmășie. Este adevărat că în timpurile vechi testamentare Dumnezeu a ales Israelul dintre celelalte națiuni, destinându-l să fie poporul lui deosebit. Însă și această alegere divină este un act al harului divin, deoarece Dumnezeu îl alege pe Israel nu pentru ascultarea sau promisiunile poporului, ci pentru planul divin, pentru dragostea lui Dumnezeu manifestată sub forma harului. Astfel, prin diverse reglementări, iudeii au menținut această separare, una dintre ele fiind legea circumciziei, iudeii privind bagiocoritor pe cei netăiați împrejur. Dar în 1 Corinteni 7:19, Pavel spune că circumcizia și necircumcizia nu sunt nimic. Ceea ce contează este păstrarea poruncilor lui Dumnezeu, cu siguranță a poruncilor morale. Nu doar legile ceremoniale din Vechiul Testament i-au separat pe israeliți de alte națiuni, ci și scrierile din perioada intertestamentară, când legile evreiești s-au înmulțit și ideea separării a fost puternic accentuată. Cei care s-au întors din exil și urmașii lor erau hotărâți să nu mai comită niciodată faptele care i-au dus în robie și astfel Israelul a fost protejat de influența culturilor păgâne, idolatre înconjurătoare, întărindu-se zidul de despărțire dintre iudei și neevrei. Așadar, ceea ce Hristos anulează în Efeseni ca legea poruncilor în orânduirile ei sunt legile ceremoniale și reglementările legale care i-au împiedicat pe neevrei să devină parte din poporul lui Dumnezeu. Când această barieră a separării a fost înlăturată la cruce, când s-a împlinit sistemul ceremonial al Vechiului Testament, ce arăta spre jertfa lui Hristos, a fost îndepărtată vrăjmășia și s-a ajuns ca cei doi să fie un singur om nou, făcând astfel pace. Efeseni 2:15. Însă tot ce este benefic omului și relațiilor interumane, decretat de Dumnezeu în Vechiul Testament, este în folosul omului nou din Efeseni, și anume principiile morale de viețuire și regulile sanitare, după cum am văzut în studiile anterioare. Singura întrebare ce mai trebuie clarificată la acest subiect este discuția despre sabatul zilei a 7-a, sâmbăta. Dacă ține de legile care au adus vrăjmășia sau nu și dacă are vreo importanță pentru omul nou în Hristos să se închine sau nu lui Dumnezeu în această zi. Însă despre acest subiect vom vorbi în altă emisiune.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte-si-semnificatii@rvs.ro.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Sunt banii ochiul dracului? Ar trebui să ne ținem departe de ei? Rămâi în continuare ca să auzi povestea celei de-a patra cruciade. Veneția, toamna anului 1202. Piețile și străzile gemeau de steaguri și armuri strălucitoare. Cavalerii Occidentului s-au adunat aici la chemarea Sfântului Părinte pentru a spăla rușinea recuceririi Ierusalimului de către arabi. Obiectivul cruciadei a patra era cucerirea Egiptului Islamic, care să permită apoi eliberarea Ierusalimului. Dar de câteva luni bune, cruciada lâncezea. La mijloc era o gravă neînțelegere. Împărații ceruseră venețienilor să le pregătească corăbii pentru transportul la 33.500 de războinici. Timp de un an, venețienii și-au înghețat afacerile, dedicându-se construirii a 240 de corăbii, iar acum, abia dacă s-au strâns 12.000 de cruciați lefteri. Pe pragul falimentului, venețienii nici nu voiau să stea de vorbă fără plata integrală a sumei, 85.000 de ducați. Ca să iasă din impas, dogele Veneției, Enrico Dandolo, a venit cu ofertă. Plata datoriei la sfârșit, plus jumătate din toată prada de război. Și-a mai adăugat o condiție, cucerirea cetății dalmațiene Zara, cetate catolică aflată sub protecția papei. În pofida amenințării cu excomunicarea papei, cruciații n-au avut încotro și la 24 noiembrie 1202 devastau bogățile Zarei, călcând peste cadavrele fraților lor catolici. Spre primăvara lui 1203, momiți de bogățiile Bizanțului, cruciații au deviat traseul și, în loc să ajungă în Egipt, au debarcat în apropierea Constantinopolului. La data aceea, orașul era centrul creștinismului ortodox și capitala lumii. Pe când Parisul n-avea decât 100.000 de locuitori, Veneția 80.000, iar Londra abia 20.000, Constantinopolul număra 400.000 de oameni. Vreme de un an, cruciații au tot așteptat împlinirea promisiunilor împăratului bizantin, 200.000 de ducați. Când s-au domnit însă că așteaptă zadarnic, venețianii au pronunțat verdictul. Succesul cruciadei depinde de imensele bogății ale metropolei. Deci, în martie 1204, cruciații au asediat cetatea, dar nu înainte de a-și face socotelile. Venețienii urmau să ia 45% din pradă, restul urmând să fie dat cavalerilor. În numai 6 zile, Constantinopolul cădea în mâinile cruciaților. Purtătorii crucii, motivați de anunțul dogelui, Dandolo proclamase 3 zile de jaf liber, au trecut prin foc și sabie cetatea. Martori din ambele tabere ne-au lăsat rapoarte îngrozitoare. Pe lângă miile de crime și violuri, cavalerii au distrus monumente, opere de artă, cărți și manuscrise vechi și au luat tot ce se putea lua. Aurul și argintul de pe icoane, relicvarile, bogățile mănăstirilor și ale palatelor. Nu s-au dat înapoi să fure sfintele relicve, precum ștergarul din Edesa cu chipul lui Iisus și lemnul din Sfânta Cruce, ba chiar să dezgroape mormântul Justinian pentru a-l jefui. Cronicarul Necesta Sconianul consemnează cea mai mare profanare de care au fost în stare. Au suit o prostituată goală pe tronul patriarhal, și s-au dedat la obscenități. Veștile au îngrozit Occidentul. Speriat, Papa Inocențiu al III-lea a pronunțat grăbit excomunicarea doar pentru o vreme, căci în fața faptului împlinit n-ai decât să accepți și să binecuvintezi. Idealuri eroice, înăbușite de ce anume? O, desigur, credem în împărăția cerurilor, dar împărăția lumii acestea este la doi pași de noi. Desigur, credem în virtuți, dar aurul sclipește împătător. Și ce era un aur? Și biserica are nevoie de el, pentru atâtea fapte sfinte. Reține totuși esențialul. Biblia nu condamnă banii, ci iubirea lor. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Deci, atenție, țineți inima departe de ei.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Omul a ajuns pe lună. Putem vorbi în timp real cu oameni aflați pe alt continent. Inteligența artificială scrie texte și generează imagini în câteva secunde. Vedem războaie, miracole medicale, recorduri sportive și peisaje spectaculoase fără să ne ridicăm de pe canapea. Cu toate acestea, după câteva secunde, glisăm spre următorul videoclip. Trăim în cea mai spectaculoasă perioadă din istorie, dar parcă ne impresionăm din ce în ce mai greu. Ce s-a schimbat? Lumea sau noi? Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea. Există un paradox al vremurilor noastre. Avem acces la mai multă frumusețe, mai multă informație și mai multă experiență decât oricare generație din istorie. Putem vedea aurora boreală pe telefon, putem urmări în direct lansări spațiale sau operații medicale spectaculoase și putem vizita virtual aproape orice colț al lumii. Totuși, parcă ne este tot mai greu să ne oprim și să spunem wow! Nu pentru că lumea ar fi devenit mai săracă în lucruri extraordinare, ci pentru că noi am devenit obișnuiți cu extraordinarul. Astăzi ne întrebăm ce se întâmplă cu această capacitate de a ne mira, de a ne minuna și ce înseamnă ea pentru viața noastră, pentru relațiile noastre și chiar pentru credință. Psihologii folosesc termenul adaptare hedonică pentru a descrie tendința oamenilor de a se obișnui rapid cu lucrurile noi și spectaculoase. Bucuria unei realizări, a unei achiziții sau a unei experiențe intense scade surprinzător de repede, iar mintea începe să caute următorul stimul. În același timp, cercetătorii vorbesc despre economia atenției. Platformele digitale concurează permanent pentru câteva secunde din timpul nostru, oferindu-ne un flux nesfârșit de imagini și emoții. Într-o astfel de lume apare o întrebare importantă. Mai știm să ne minunăm sau am devenit imuni la extraordinar? Pentru această reflecție, îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un fin observator al culturii contemporane. În numeroasele sale intervenții, Adelin încearcă să lege descoperirile psihologiei și ale științei de perspectiva biblică asupra omului, invitându-ne să privim dincolo de ritmul alert al vieții și să redescoperim lucrurile care dau profunzime existenței. Adelin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a vorbi despre un fenomen atât de discret și în același timp atât de prezent în viața fiecăruia dintre noi.
2: Mulțumesc de invitație!
1: Adelin, ești în aglomeratul Bruxelles, în Belgia. Cum o să văd toate aceste lucruri despre care vorbim? Mulți oameni folosesc această expresie, am văzut de toate, fără să-și dea seama cât de mult spune despre lumea în care trăim. Iar psihologii descriu fenomenul prin conceptul de adaptare hedonică despre care spuneam. Ceea ce ieri ni se părea extraordinar devine foarte repede obișnuit, iar creierul începe să caute ceva și mai spectaculos. Cum ne schimbă această obișnuință felul în care privim viața și de ce satisfacția pare să dureze tot mai puțin?
2: Legea aceasta a funcționat dintotdeauna. Este o lege scrisă profund în natura noastră. Acum, poate că privită doar din perspectiva obișnuinței cu lucrurile bune, îi percepem doar aspectul negativ. Însă, aceeași lege, același fenomen este și benefic. Imaginați-vă că nu ne-am putea obișnui deloc cu pierderea unei persoane dragi și ar trebui să trăim la aceeași intensitate trădarea sau moartea cuiva drag sau știu eu. Vă dați seama că n-am putea supraviețui. legea asta, într-adevăr, transformă lucrurile frumoase, bune, în lucruri obișnuite repede, dar transformă și lucrurile rele care ți se pot întâmpla în ceva ce poți să manageriezi. Însă, cred că dacă e să vorbim despre o schimbare, ceea ce s-a schimbat cu adevărat în ultima vreme este numărul lucrurilor bune, fantastice, extraordinare, cu care suntem bombardați în fiecare zi. Ritmul acesta cu care știința a avansat, cu care tehnologia ne-a obișnuit, este un ritm accelerat. Aduceți-vă aminte doar, nu știu cum a fost pentru tine, dar pentru mine apariția telefonului mobil, personal, în care puteai să trimiți un SMS și să ai o relație cu cineva vorbind la telefon la ordinea zilei, a fost o chestiune extraordinară. Părinții mei își scriau scrisori și scrisorile acelea de dragoste le-au păstrat. Am avut și eu posibilitatea să le citesc când am ajuns adolescent. Fantastic, nu? Și îmi povesteau că așteptau poștașul, era cel mai iubit om din localitate. Când aducea scrisorile acelea, zice, așteptam ora, mă uitam pe geam, ia să vedem, a apărut, n-a apărut, a venit, a venit. Total altceva. Astăzi, pur și simplu, îl vezi pe celălalt de pe partea cealaltă a globului, nu mai este nimic extraordinar și așa mai departe. Putem vorbi aici de toate celelalte înlesniri pe care tehnologia ni le-a adus. Accelerarea cu care aceste lucruri vin peste noi, într-adevăr, a creat în noi și incapacitatea de a le mai distinge forța, puterea, fantasticul lucrului. Nu? Doar cei care nu au avut așa ceva și dintr-o dată sunt expuși, ei au posibilitatea să se bucure mai mult. Dar pentru noi e ceva normal, a devenit ceva normal. Și aici cred că, într-adevăr, pierdem. Exact cum spuneai, trăim una dintre cele mai spectaculoase perioade din istorie. Niciodată nu s-a trăit mai bine ca acum, la nivel global. E adevărat că există diferențe. Și aici, probabil că eu, tu și ascultătorii noștri intră într-un procent destul de mic al celor privilegiați. Marea majoritate a populației globului nu au chiar atât de facil acces la toate aceste tehnologii. Și totuși, chiar și cei care nu au atât de facil acces la aceste tehnologii, și lor li s-a îmbunătățit viața și existența. Prin simplul fapt că există posibilitatea ca ăștia din partea asta să trimită ajutoare în partea elaltă și tot lucrurile s-au schimbat. Însă, cred că doar o oprire intenționată și o analiză conștientă a acestor lucruri poate să ne ducă pe o cale a recunoștinței. Mă gândeam astăzi, o duceam pe soție la lucru și m-am gândit ce s-ar întâmpla dacă dintr-o dată, am citit o știre că există posibilitatea să intrăm într-o criză de combustibil îndată, din mai mulți factori, și m-am gândit ce o să se întâmple. Ok, nu o să mai putem scoate mașina din garaj. La ce o să apelăm? Dintr-o dată mi-am dat seama, ok, oamenii vor scoate bicicletele, știu eu, cei care mai au căruțele, cai, da? Și abia atunci o să-ți dai seama, wow, ce bine era că te puteai urca în mașină și că puteai face o distanță considerabilă într-un timp extraordinar de scurt. Vă imaginați în perioada în care bunicii noștri călătoreau cu căruța și trebuiau să meargă cu 5 km la oră? Nu știu câți dintre ascultătorii noștri au trecut prin experiențele astea. Îmi aduc aminte că eram mic și am mers cu tatăl meu și cu bunicul meu la un târg la 20 de kilometri ca să cumpărăm nu știu ce lucruri pentru gospodărie. Și era un târg din acesta la care nu te puteai duce decât așa. Și mi-a luat o zi întreagă până acolo și înapoi. Păi când astăzi cu mașina 20 de kilometri, faci jumătate de oră, nici jumătate de oră. Între timp poți să mai faci și altceva. Drumul acesta nu-ți ocupă toată ziua. Poți să mai realizezi și altceva. Câte lucruri realizăm noi în 24 de ore, doar pentru că dintr-o dată avem la dispoziție atât de multe lucruri tehnologice cu care ne ușurăm munca. Citim în scriptură, de exemplu, legea aceasta coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert cu privire la ziua sabatului. Trebuia să-ți pregătești mâncarea dinainte. Și m-am întrebat întotdeauna, de ce, domnule, să facem chestia asta? Unii sunt extrem de fanatici până astăzi cu privire la respecta cu scrupulozitate legea asta. Numai că legea are o logică în spatele ei, nu? Păi dacă te gândești ce însemna să gătești mâncarea pe vremea aceea, nu? Gătirea însemna să ai pâine pe masă. Procesul a avea pâine pe masă începea de la măcinarea grâului. Luai grâul din sac, îl puneai sub roata aia mare și împingeai de roata aia vreo oră și jumătate până când reușeai să faci grâul ăla să-l macini, să-ți faci și tu o turtă două. Și a doua zi o luai de la capăt. După aceea puneai coca respectivă, puneai drojdie, o lăsai la dospit vreo două ore, că și acum mi-aduc aminte cum făcea bunica Cogoș și punea ligheanul cu cocă pe sobă ca să crească. Trebuia să așteptăm două ore până creșteau gogoșile și după aceea le lua de acolo. Jumătate de zi cel puțin îți lua tot procesul ăsta. De unde începea gătirea hranei dacă vrei să mănânci o bucată de carne? Păi procesul începea de la luarea animalului din turmă, da? Luai, îl tăiai, că nu existau frigidere, trebuia să fie proaspăt, îl ciopărțeai, îl, așa, îl puneai la copt, la frit, la macerat și după aceea procesul ăsta dura extraordinar de mult. Nu, astăzi ți-ai luat semi-preparatele, ți le-ai pus 3 minute la microunde și dintr-o dată ai masa gata. Câte lucruri noi ne-am facilitat astăzi și ne putem bucura de timp. Culmea este că, deși avem atât de multe lucruri la dispoziția noastră și putem face atât de multe lucruri, nu mai avem capacitatea să ne bucurăm, să le vedem importanța, să le vedem eficacitatea. Suntem intrați într-o cursă, într-o competiție de cât de mult și mai mult trebuie să realizăm, nu? Și acum a intrat în cursă, și atenție, inteligența artificială. Și de acum va fi și mai complicat, pentru că oamenii cu adevărat de succes vor trebui să facă și mai multe lucruri în același interval oral decât făceau până acum, stăpânind aceste mijloace, inteligența artificială, care să te ajute. Suntem într-o continuă cursă, timpul e din ce în ce mai puțin, vrem să realizăm din ce în ce mai mult, întrebarea este bun și realizând atât de multe lucruri mai putem să ne bucurăm de aceste realizări? Ne mai putem valorifica între noi? Ne mai luăm timp pentru noi? Mai putem avea timp pentru lucrurile care contează cu adevărat, relațiile, valorile morale, etc.? Sau pur și simplu am intrat așa într-o fugă frenetică de a schimba lucrurile și nu ne mai putem bucura de absolut nimic.
1: Pe partea cealaltă, Adelin, bucur că ai dus discuția înspre mulțumire, căci ar trebui să fim recunoscători pentru multele facilități pe care le avem astăzi. Pe cealaltă parte este și cea a veștilor negative pe care le primim constant și suntem expuși la evenimente nefaste, evenimente chiar dramatice, tragice, nu numai la știrile de la ora 5, 19, 18, 20 și așa mai departe, ci și pe rețelele sociale și suntem expuși evenimentelor care se întâmplă în colțurile diferite ale lumii, care nu ar avea un impact asupra noastră în mod direct într-o lume în care nu am avea internet. Însă, cu toate acestea, suntem la curent și cu ceea ce se întâmplă în Australia, în Africa, în America și așa mai departe. Spunem

0: o primim în fiecare zi.
1: Întotdeauna aducându-ne aminte că viețile umane sunt importante și că au valoare. Eu sunt fascinat de cum a putut fi mistificată toată povestea asta a războiului din Ucraina și cum oamenii au reușit atât de rapid să sucească toată povestea, deși am fost toți martori, am văzut cu ochii noștri cum au intrat tancurile, le-au trecut granița și cât de ușor s-a mistificat toată povestea, agresorul devenind victimă și victima devenind agresor. Este fascinant cum într-o lume în care, într-adevăr, exact cum spuneai, desensibilizarea a devenit o monedă curentă în a aborda problemele cu care ne confruntăm și mistificarea și relativizarea binelui și ale răului și polarizarea și transferarea valorii răului la bine, binelui la rău, se poate face atât de tare încât ai impresia că ești înconjurat de niște oameni care nu mai au capacitatea să judece, care nu mai au capacitatea de discernământ, să calculeze ce e binele, ce este răul, care este adevărul, care este minciuna, cum stau lucrurile factual, cum stau lucrurile mistificat. Este o chestiune care ne lovește fantastic și un alt aspect. Apropo de inteligența artificială, că din nou trebuie să se pare că devine un subiect despre care va trebui să vorbim din ce în ce mai des, tot felul de clipuri care sunt făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, care îți modifică realitatea, vezi peisaje, de exemplu, și oameni care sunt, wow, ce frumos este acest peisaj, unde se află, că vreau să mă duc să vizitez în vacanță, bun, și ți se spune în comentariu, nu e real, e cu AI. A devenit o chestiune de a fi alfabetizat sau analfabet astăzi, capacitatea aceasta de a intui dacă un lucru este adevărat sau nu. Pentru că atât de inteligentă e făcută contrafacerea și atât de ușor este ca să transform realitatea în minciună, încât a avea discernământ în epoca noastră începe să fie o chestiune de lux. Și aici cred că trebuie să investim și în cei care formăm opinia și împingem pe oameni să gândească, să atragem atenția la lucrul acesta, că trebuie să ne dezvoltăm mecanisme prin care să percepem corect realitatea care ne înconjoară. Pentru că pur și simplu bombardamentul ăsta de care ziceai a transformat și a făcut lucrurile atât de ușor de a fi confundate, atât de ușor de a fi mistificate și pur și simplu minciuna poate să treacă ca politică oficială.
0: Partea aceasta extraordinarului care a devenit obișnuită, Adelin, nu spunem lucruri noi, că în ultimele decenii am asistat la realizări incredibile, vorbind despre transplanturi de organe, vorbind despre inime artificiale complet care bat în pieptul multor oameni și datorită cărora ei trăiesc astăzi, inteligența artificială pe care o menționăm adesea, sonde trimise spre planete îndepărtate sau terapii genetice care salvează vieți. Deci vorbim despre evenimente care altădată ar fi ocupat imaginația unei generații întregi și astăzi devin simple știri de câteva minute, da? Le-am auzit în calupul de știri și trecem mai departe, parcă uneori nici nu ne dăm seama despre ce auzim. Ce ne spune această capacitate de adaptare despre natura umană și poate să analizăm un pic dacă există riscul să nu mai apreciem nici cele mai mari daruri pe care le primim, să nu mai vorbim de cele mici?
1: Este clar că devine o normalitate toate aceste salturi care în ele însele, salturile acestea tehnologice sunt extraordinare, însă pentru că sunt atât de multe, pentru că s-a creat așa un fel de obișnuință cu progresul. Noi suntem într-o continuă călătorie a progresului și trebuie să progresăm. La un moment dat riscul este nu doar să nu mai valorifici ceea ce reușești să obții, ci pur și simplu să începi să crezi că progresul în sine a devenit o virtute și că acele lucruri morale care țin de valorile ce nu se modifică, ce nu se schimbă, sunt doar niște îngrădiri ale progresului. Și putem discuta despre tot felul de subiecte. Uite, modalitatea de a... Se vorbește acum despre eutanasie Franța se luptă să

0: legalizeze cât mai mult și există argumente și pro și contra privind la chestiunea asta. Și la un moment dat ascultam pe un politician care dădea un interviu și care vorbea din perspectiva companiilor de asigurări și care calcula bugetul pe care trebuie să-l folosească această companie de asigurări pentru îngrijirile paliative care trebuie să îi le dea unui om care oricum o să moară, dar nu o să moară acum, ci o să moară peste 2 săptămâni. Numai că între timp, în astea 2 săptămâni, aceste asociații de companii de asigurări trebuie să scoată bani din buzunar pentru a-l ține pe ăla în viață. Și ăla săracu, îți dai seama că trăiește, dar trăiește destul de rău, că să chinuie, suferă, nu mai bine să-i pui la dispoziție posibilitatea ca să se sinucidă asistat. Și vezi, într-o dată, aceste lucruri care înainte nici nu le puneai sub semnul întrebării, toată lumea știa că viața este sacră și că 3 ore în plus, dacă ai alături de familie și alături de copii și alături de persoanele iubite, acele 3 ore sunt prețioase și slavă Domnului că acum există tot felul de inhibitor de durere și poți să faci față unor situații pline de suferință, încercăm să împingem limitele acestea, nu? Și tehnologia ne ajută și ce mai e moral și ce mai e bine și ce mai înseamnă viața umană și ce valoare mai are dacă o calculezi cântărind-o cu un buget și toate aceste chestiuni fac să fie extrem de importantă perspectiva asta a discernământului de care ziceam, perspectiva morală, a valorilor morale și da, poate că un efect este că nu mai prețuim lucrurile pe care le obținem, dar un alt efect și mai grav pe care eu îl văd este că lucrurile pe care le aveam, modalitățile, lucrurile sacre pe care le consideram sacre, încep să devină niște lucruri comerciale pe care le gândim în cifre de buget. Cât valorează o viață? Cât valorează 2 săptămâni în viața unui om? Păi, dar banii aia trebuie să-i dea cineva, mai bine scăpăm de persoană. Și aș putea da și alte exemple.
1: În registrul spectaculosului, dacă vine vorba despre credință și despre minuni, despre felul în care Dumnezeu se poate manifesta sau s-a manifestat, oamenii uneori tind să spună dacă Dumnezeu ar face astăzi o minune, toată lumea ar crede. Totuși, dacă ne uităm în Evanghelii, care ne arată că oamenii au asistat atât la vindecări, la învieri și la alte minuni făcute de Iisus, reacțiile au fost foarte diferite. Unii au crezut, alții au rămas indiferenți, iar alții au căutat explicații prin care să le respingă. Ce ne spune acest lucru despre legătura dintre uimire și credință? De ce cumva aceeași realitate poate impresiona profund un om și poate lăsa complet indiferent pe altul? Mă întreb dacă, vorbind despre minuni și despre ce ne mai impresionează astăzi, ne-ar impresiona o astfel de manifestare spectaculoasă din partea lui Dumnezeu pentru om.
0: A fi uimit, cred că este o chestiune cât se poate de subiectivă și am văzut asta chiar în viața mea uneori. Am trecut pe lângă lucruri pe care nu le-am băgat în seamă, pur și simplu pentru că n-am avut eu capacitatea să-i văd frumusețea, profunzimea și ulterior, revenind asupra lor, am zis, wow, de ce n-am văzut chestia asta data trecută când am trecut pe lângă momentul ăsta sau pe lângă realizarea asta? Pentru că viața noastră este o sumă de impresii pe care ni le facem și uneori nu ne mai oprim să analizăm în profunzime adevăratele lucruri care ne înconjoară. Un zâmbet de care te bucuri, o atitudine binevoitoare din partea unui om care nu te cunoaște. Lucruri banale care au devenit banale nu pentru că în ele însele sunt banale, ci pentru că noi nu mai avem timp să le dăm valoarea cuvenită. Și aici se pare că unii oameni încearcă să găsească secretul fericirii și mulți își schimbă viața tocmai pentru ca să se întoarcă la aceste perspective de demult. Nu toți oamenii care sunt atrași de a trăi o viață cât mai simplă, se mută în tot felul de locuri unde nu există aglomerație, își reduc tehnologia. Sunt oameni care au realizat la un moment dat că trebuie să se bucure și că sunt bruiați de tot felul de lucruri în posibilitatea aceasta de a pricepe importanța fiecărui lucru în parte. Acum, atenție că există exagerări și de o parte și de alta. Un abuz de tehnologie poate să ne ducă la tot felul de extreme, dar și o întoarcere la o lume romantizată, mistificată, este tot o extremă. În lumea de astăzi nu mai poți să trăiești fără apelul la tehnologie, numai că trebuie să o faci temperat, echilibrat. În momentul în care o anumită tehnologie nu mai e benefică, ci începe să te saboteze, atunci trebuie să-ți ridici cu adevărat întrebări și să găsești modalități de a manageria acea folosire a tehnologiei. Și începând cu rețelele sociale până la tot felul de alte lucruri pe care le folosim în jurul nostru, trebuie într-adevăr să găsim echilibrul necesar. Pentru că o viață fericită este aproape de fiecare dată o viață echilibrată.
1: Mulțumesc tare mult, Adelin, pentru acest dialog. Îți mulțumesc că ne-ai amintit că nu lipsa minunilor este marea provocare a generației noastre, ci pierderea capacității de a le observa. Copiii se opresc să privească un fluture, o furnică sau o floare. Adulții adesea trec pe lângă ele fără să le observe, dar Iisus, dacă vă aduceți aminte, spunea: uitați-vă cu băgare de seamă la păsările cerului și priviți cum cresc crinii de pe câmp. Pare că el invita oamenii să redescopere frumusețea lucrurilor simple și cred că aceasta este și invitația pe care dorim să o lansăm noi astăzi. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare vă dorim să nu vă pierdeți capacitatea de a vă minuna și de a redescoperi extraordinarul ascuns în lucrurile obișnuite. Pe curând!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
3: Din partea Domnului Dumnezeu vă spun bine ați venit la o discuție în cadrul Bibliei. Această emisiune este dedicată tuturor iubitorilor de oameni și de Dumnezeu și cercetătorilor sinceri ai Scripturilor Vechiului și Noului Testament, dar vă dorim și un bine mai mare, este ceva mai mult decât atât pe care vi-l dorim în viața dumneavoastră, să citiți Biblia în fiecare zi. Este adevărat, noi avem acest ghid de studiu care este practicat în Biserica Adventistă la nivel internațional, în toate comunitățile creștine din toate țările. Avem o lecție ghidată în fiecare săptămână, urmărim anumite teme în acest trimestru despre epistolele către Corinteni, prima și a doua epistolă, dar ceea ce ne dorim cel mai mult nu este să urmăriți acest ghid de studiu și nici măcar să citiți această carte și să o înțelegeți, ci să o citiți în fiecare zi în casele dumneavoastră și la finalul săptămânii să participați în comunitatea creștină, pentru că a fi creștin înseamnă a face parte într-o comunitate. Dați-mi voie să-i salut pe invitații de astăzi. Suntem în cercul directorilor la Școala de Sabat, pastorul Florian Ristea de la Misiunea Adventistă și Biserica Adventistă Intereuropeană. Bun venit!
4: Bine v-am regăsit!
3: Și pastorul Adrian Ștefăniță de la Uniunea de Conferință a Bisericii Adventiste, adică Școala de Sabat din România. Bun venit!
5: Bun regăsit!
3: Am avut o revelație și vă introduc lecția în felul acesta. Avem două capitole, 8 și 10. De fiecare dată pot să spun cu sinceritate că este un studiu foarte lung, încercând să comprimăm în întrebări. Știu că este un ajutor pentru unii dintre dumneavoastră, dar ne dorim să fie pentru cât mai mulți și mai ales pentru mântuirea veșnică. Avem aceste porțiuni de text, capitolul 8, capitolul 10 și prima parte din capitolul 9, aproape prima jumătate. Și am pornit de la o revelație pe care am citit-o în comentariile acestei lecții, și anume că adevărat cunoaștere nu se bazează pe informații atât de mult cât se bazează pe relații. Adevărata cunoaștere este cunoașterea care lângă informații pune dragoste, transformă și produce relații. Aceste relații conduc la cunoașterea autentică pentru că ea ne modelează și ne aduc desăvârșirea. În schimb, dacă ne bazăm doar pe informații, și știu că mulți dintre dumneavoastră căutați această emisiune pentru a afla informații, vă doresc un bine mai mare să ajungeți la dragoste. Aceasta este calea despre care vorbim în aceste emisiuni. Dar dacă rămânem doar la nivelul de informații, fără relații, fără dragoste, o să ajungem la o cunoaștere, dar este o cunoaștere superficială și această cunoaștere aduce în prim plan orgoliu și căderea. Deci, adevărata cunoaștere pe care dumneavoastră o căutați nu se bazează doar pe idei și pe teorie și pe informații, ci se bazează pe relații. Asta este ideea principală de la care am pornit și este introducerea primului verset din capitolul 8. Toți avem cunoștință, spune Apostolul Pavel, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. De ce oamenii foarte buni, cunoscători într-un domeniu, sunt experți, sunt specialiști religioși, sunt persoane foarte bine informate, analiști, au tendința să devină orgolioși?
4: Oarecum este un proces normal, pentru că oamenii care cunosc mult își dau seama și văd mai clar manifestările ignoranței. E o greșeală totuși să te compari cu alții. Dacă ai mai multă cunoaștere sau nivel de cunoștință, este un lucru greșit să te compari și să spui: a, eu știu mai mult decât cu tare, sunt mai bine pregătit decât cu tare. Asta îngânfă și nu face bine nici omului în cauză și nici relațiilor cu restul persoanelor, pentru că la urma urmei toți avem nevoie de prieteni, toți avem nevoie de relații interumane, dar omul care se îngânfă este în mod natural izolat, pentru că nimănui îi place să stea lângă un om îngânfat, orgolios. Uh-huh. Nu este plăcut să relaționezi.
3: Aricios.
4: Exact.
3: Da. Dar școala, sistemul promovează cunoașterea. Știți, mergem la școală, suntem evaluați după volumul de cunoștințe pe care le-am asimilat.
4: Din păcate, încă suntem evaluați în felul acesta și dacă în România suntem în urmă, regret, dar deja în anumite părți ale lumii nu se mai evaluează coeficientul de inteligență, doar. Ci au apărut tot felul de alte inteligențe, să le spun așa. Una dintre ele care îmi place foarte mult este inteligența, conceptul de inteligență emoțională, care este bazat pe capacitatea omului de a relaționa, de a prevedea reacțiile celorlalți, pozitive sau negative, propriile reacții. De aceea vedem oameni care n-au prea multă carte, dar sunt oameni de succes, pentru că sunt inteligenți emoționali.
3: Bine, în școlile adventiste din România promovăm foarte mult valorile. Astea sunt mai importante decât achizițiile de informații. Deci, Adrian, cum să nu devenim orgolioși? Pentru că toți ne dorim să cunoaștem foarte mult. Dacă devenim foarte buni cunoscători, automat avem riscul acesta.
5: Trebuie subliniat că nu e o problemă să ai cunoștințe. Dumnezeu ne încurajează să ne dezvoltăm capacitățile intelectuale la cel mai înalt nivel. Dacă unii ajung la concluzia că mai bine știi mai puțin ca să fii smerit, e fals. Adevărat, îți spunea un profesor că cel care se smerește trebuie să aibă de unde să coboare. Nu trebuie să fii smerit de la început. Am găsit câteva etape ale mecanismului orgoliului.
3: Da, foarte mult.
5: Cunoașterea produce competență.
3: Da.
5: E natural și este foarte bine. Competența aduce validare. Și aici vorbim despre relația cu ceilalți. Validarea creează statut. Deja intrăm spre punctul cel mai fix și greu de schimbat. Statutul devine identitate. Cred că este punctul cel mai sensibil. Identitatea activează apărarea atunci când cineva care este competent primește o mustrare sau îi se spune că poate greși într-un punct, pentru că a ajuns să confunde cunoașterea cu identitatea, începe să-și apere imaginea respectivă. Și apărarea produce orgoliu. Acesta este întregul mecanism. Până la un anumit punct este sănătos și natural. Problema apare atunci când te identifici prea mult cu statutul respectiv și nu mai ești deschis spre nicio corectare.
3: Apropo de statut, zice aici, dacă crede cineva că știe ceva, adică dacă are acest statut, concluzia este radicală, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.
4: Correct. Dur. Cei mai frumoși oameni pe care am văzut, nu din punct de vedere fizic, din punct de vedere moral, din punct de vedere al personalității, sunt oamenii care știu foarte mult, dar sunt smeriți. Oameni care își cunosc statutul, identitatea, dar în același timp au capacitatea de a relaționa cu ceilalți într-un mod absolut frumos.
3: Ce frumos!
4: Da. Pentru că sunt smeriți și pentru cei care nu-i cunosc, atunci când omul poate a plecat sau s-a depărtat și a auzit, a, e domnul Cutare, profesor universitar, nu le vine să creadă cu cine a stat de vorbă. Pentru că omul a fost atât de abordabil, atât de relațional și nu i-a dat celuilalt sentimentul că este inferior, încât este admirabil acest comportament și această trăsătură de caracter.
3: Profesorii buni au această capacitate de a te pune în valoare, de a te pune să gândești, a relaționa. Repet, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, dar am putea să spunem Biblia, pentru că dumneavoastră cei mai mulți urmăriți Biblia. Știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Și acum avem o secțiune despre mâncarea jertfită idolilor. Deci suntem în partea despre Corint, despre idolatrie. Dați-mi voie de la versetul 4. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni. Totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, aici trebuie să interpretați, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Despre ce e vorba?
4: Era un context cât se poate de normal, omenesc. Omul se ducea în piață, creștinul. Și acolo se confrunta cu ideea, iertați-mă, să ia dacă să cumpere produse, carne în special, care erau jertfite idolilor. Dacă era un om care era bine întemeiat în credință, nu avea nicio problemă să cumpere orice fel de produs de acolo. Pentru că el știa că idolii nu există, este doar un singur Dumnezeu. Dar dacă era un om, de exemplu, convertit de curând și cugetul era slab și încă mai avea reflexe din viața anterioară, dinainte de convertire, atunci poate se gândea, dar dacă totuși carnea asta are un efect asupra mea pentru că o mănânc după ce a fost jertfită idolilor. Asta era problema pe care o discuta Apostolul Pavel. Cunoașterea în privința celor care și-o manifestau nu era o problemă pentru ei înșiși, era o problemă doar pentru ceilalți care îi vedeau.
3: Dar ne lipsește o verigă. A zis că el se ducea la piață.
4: Corect.
3: Ce treabă are piața cu religia? Că la noi nu are nicio treabă în România.
4: Păi avea foarte mult, pentru că tot ceea ce faci este ghidat de concepțiile de viață, de filozofia pe care i-a adoptat-o. Și poate să fie o filozofie care să fie înrădăcinată în religie, profund. Și când te duci la piață, de ce faci distinție între alimentele curate și necurate? Nu doar pentru că ești evreu. Pentru că ești creștin. În secolul I. La vremea respectivă, creștinii nu mâncau alimente necurate. Urmau dieta prescrisă de Biblie, da? Și care venea din cultura iudaică. Da? Ei, în contextul acesta, se pare că unii oameni aveau probleme și puneau astfel de întrebări Apostolului Pavel.
5: În Corint erau multe zeități. Afrodita, Poseidon, Apollo și alții. Viața socială era foarte strâns legată de temple. Anumite evenimente sociale, cum era nașterea unui copil, moartea, erau asociate cu anumite ritualuri care se întâmplau la temple. La temple se aduceau jertfe de animale. Aș vrea să specific aici, că va fi important pentru discuția noastră, se jertfeau capre, tauri și păsări. Toate aceste animale, și inclusiv păsările, intrau în categoria, conform Scripturii, alimentelor care puteau fi consumate coșer. O parte din carne era arsă pe altar, preoții luau o parte și restul se consumau, erau duse în trei locuri. Aveau loc banchete în temple, unde se consuma, erau mai mulți oameni care participau și consumau din carnea respectivă. Apoi carnea era dusă la aceste piețe numite macelum și nu existau tarabe, cum am spune noi astăzi, se spunea asta e carne adusă de la temple, asta nu era adusă de la temple și jertfită idolului, pentru că cea mai mare parte, aproape toată sursa de carne de atunci venea de la temple. Temple erau abatoare. Toată carne de acolo venea. Și apoi mai exista situațiile în care erau mese private, când un vecin sau un prieten dădea o masă și te invita la masă. Și era posibil ca acea carne pe care o punea înaintea ta să fie provenit tot de la temple, din acele jertfe care erau aduse pentru zeitățile respective.
3: Cred că am o imagine aici. Este imaginea artistică a unui templu. Seamănă cu, sunt acele coloane corintice, dar templu funcționa nu doar ca un loc religios, el funcționa și ca un loc de socializare, dar și un restaurant. În anexe puteau să fie pe acele triclinum, se numeau, nu?
4: Da.
3: Acele paturi întinse pe care oamenii stăteau să mănânce erau chiar și locuri ale vindecării. Centre de sănătate funcționau pe lângă temple renumite în lumea antică. Era și un fel de trezorerie, pentru că fiind spații sigure, păzite, aceste temple funcționau ca o bancă modernă. și ca hotel uneori, pentru că oamenii veneau de la distanță și puteau fi găzduiți aici. Deci nu avem doar un loc în care oamenii veneau să se închine la statui, ci era și un loc în care se aduceau aceste jertfe de animale. Și templul era sursa pentru hrana din piață, de care spuneai tu, Adrian, nu?
6: Da.
3: Era, ce fel de carne era? Mă interesează foarte mult asta, hrana dedicată idolilor. În special văd o problemă în ce privește carnea. Tu spuneai despre capre și...
5: Tauri și păsări.
3: Da. Taurul, citisem că era animalul preferat pentru jertfă, chiar și în Corint, dar am citit de asemenea și despre porci care erau jertfiți acolo. În manuale de istorie am găsit asta. Deci, ce fel de produse alimentare se găseau în piață care puteau să vină din templu?
4: Aș spune că de toate. De aceea era preocupat creștinul să facă distinții între ele. Una, să fie curată carnea și doi, să nu fie jertfită idolilor. Dacă avea un cuget mai sensibil, uh-huh, sau dacă el considera că îl afectează cumva să mănânce din respectiva carne. Pentru, repet, ce am spus anterior, pentru un creștin care era bine întemeiat în credință, nu era nicio problemă să cumpere carne de jertfită idolilor, pentru că el știa că este doar un singur Dumnezeu și nu avea nicio problemă cu aceasta. Problema era, deci, o problemă de cuget, pentru că dacă el, creștinul tare, cum este numit, era văzut de un frate mai slab în credință, în conștiința lui, putea să creadă: a, deși fratele meu cu tare, Daniel, crede asta și dacă el cumpără, cumpăr și eu. Dar el nu știa că Daniel, fratele lui, are un cugetare, nu consideră că există vreun idol altul decât Dumnezeu, da? Iar el, noul credincios, credea că Daniel se înclină și la idolii respectivi și de-aia ia carne de acolo și că el este în legătură cu idolii. Și atunci, zice Apostolul Pavel, păcătuiți pentru că le răniți cugetul. Îi determina să creadă ceva ce nu, ceea ce voi nu credeți.
3: Da, vrei să adaugi, Adrian?
5: E bine de subliniat, revenind la carne curată și necurată și apoi închinată idolul sau nu. Eu sunt ferm convins, citind anumite comentarii și având elemente de istorie și cultură, că evreii sau Pavel nu le spune că pentru cei care au cugetul curat pot lua și carne de porc jertfită idolilor.
4: Corect.
5: Nici pe departe. Este vorba strict de carnea curată jertfită idolilor, care putea fi consumată sau nu din pricina cugetului, pentru că era închinată la idol. Iar argumentul care a fost amintit foarte bine era că un idol nu este nimic și din motivul ăsta poți consuma. Dar să nu fie înțeles de cei care ne ascultă, și sunt sigur că s-a amintit, dar accentuăm asta, nu vorbim despre dacă mai rămâne valabilă legea din Vechiul Testament.
3: Poate revenim la discuția aceea. Important este că eu sunt chemat în templu la o aniversare sau poate la o înmormântare sau poate la un discurs public, uh-huh, și după ce se prezintă discursul sau după ce are loc aniversarea, sunt chemat la masă. Eu nu m-am dus să mă închin la statuia din templu, dar am fost chemat la masă. Și s-ar putea să mă duc, s-ar putea să nu mă duc, în funcție de cine mai este pe acolo și de ce spune lumea. Sau s-ar putea să nu mă duc deloc la templu, să zic eu nu mă duc pentru că acolo sunt idoli. Sau s-ar putea să mă duc și să și mănânc și s-ar putea ca să iau din piață sau să nu iau din piață mâncare. Toate astea treceau pe la templu.
4: Observați că aceste decizii se iau în funcție de cuget.
3: Asta e.
4: Da. Și asta dacă, de exemplu, era un caz în familie și totul se petrecea la templu, sau undeva într-un loc,
3: da,
4: public.
3: Mă duc sau nu mă duc?
4: Depinde de cuget. Pentru cel care se duce însă, este implicit că el făcea distinția între curat și necurat. Nu se punea problema, așa cum a zis colegul de platou, să nu facă această distinție și să mănânce carne de porc sau iepuri sau... Nu. Și chiar și în prezent, dacă te invită cineva, știe, cu tare Daniel este sau Adrian, ei sunt adventiști, ei nu mănâncă. Nu spun în față așa ceva. Iar tu, care ai conștiința curată și vrei să o ții așa până la capăt, întrebi: este ok, pot să mănânc din asta? Și spune: da, nu e carne de porc, nu este nimic necurat. Toată problema se învârtea totuși în jurul ideii de închinare la idoli. Pe asta o discută Apostolul Pavel. De aceea nu amintește explicit, uh-huh, distinția levitică dintre curat și necurat. Pentru că el presupune că
5: era clar în mintea lor.
4: Sigur, uh-huh, că da.
3: Adică eu mă gândesc că erau, să zicem că aici se aduceau acei tauri, da? Sau păsările, sau mă rog, erau și păsări de curte care se sacrificau. Și venea preotul, făcea probabil niște gesturi, incanta formule sau spunea niște...
5: Tot ritualul.
4: Da? Închina, da? Jertfa.
3: Așa spunea să Poseidon, să primești darul acesta. Era luată carnea, tranșată și adusă aici la masă. Și eu stăteam la masă și ziceam, păi, dar nu ai auzit preotul ce a zis? Că e să fie închinat lui Poseidon. Cum să mănânc așa ceva? Nu? Despre asta era vorba. Și altul zicea, păi, Poseidon nu există, nu am nicio problemă cu asta. Pentru că această carne, în cadrul unui discurs, era dedicată, probabil zeul venea, preotul, și spune, astăzi ne-am adunat ca să ne închinăm lui Poseidon, mărit să fie, luați și mâncați.
4: Atunci când se implică respectul față de persoana care te-a invitat, nu cred că este greșit să răspunzi pozitiv invitației, dacă ai cugetul tare și știi ce crezi și în cine crezi. Problema se pune doar dacă exemplul tău personal nu-l face pe altul să se poticnească și să creadă altceva sau să presupună ceva ce tu nu crezi.
3: Asta zice Biblia. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Că dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Ați amintit cine au fost cei slabi și cei tari. Ce aș vrea să vă întreb este dacă și când ne schimbăm comportamentul în funcție de ce zice lumea.
5: Subiect sensibil ăsta. Dar întrebarea mi se pare binevenită, pentru că e nevoie de o clarificare. Cred că aici nu este vorba despre a renunța la convingeri, și aici putem vorbi despre adevăruri bazate pe Scriptură, despre doctrină, gândindu-ne să evităm critica din partea celor care sunt din lume sau să devenim populari. Răspunsul este categoric nu. Interesant este că accentul aici nu cade pe ce spune lumea. Repet, Pavel nu pune accentul pe ce spune lumea. Pune accentul pe cugetul fratelui. E ceva mult mai îngust și punctual. Deci, din start, discutăm despre nu motivația să avem o imagine bună și o reputație bună, ci despre preocuparea pentru fratele nostru care are inima sinceră și curată. Nu despre critici, nu despre lume în general. Vorbim despre oamenii care sunt sinceri. Atunci când nu vorbim despre un principiu, o doctrină, un adevăr scripturistic foarte clar, putem să renunțăm la anumite drepturi încercând să ținem cont de sensibilitatea unui frate sau unui prieten. În acele situații este bine, și asta este exemplul lui Pavel. Dar nu, repet, dacă cineva este deranjat, o să iau un exemplu tot din cadrul acesta. Pavel nu s-a căsătorit. Chiar încurajează în alte contexte. E mai bine să, dacă sunteți căsătoriți, să rămâneți așa. Dacă nu vă căsătoriți, vă recomand să nu vă căsătoriți. Asta nu înseamnă că dacă un frate de-al meu este, el are conștiința sensibilă și alege să nu se căsătorească și se simte mustrat că dacă s-ar căsători ar încălca un principiu sau o decizie, asta nu înseamnă că eu nu mă mai căsătoresc ca să țin cont de sensibilitățile fratelui meu, pentru că nu e vorba de un principiu, e vorba de o recomandare. Deci trebuie să facem distinție între principii, convingeri și anumite drepturi la care pot renunța sau nu, și dacă nu renunț, nu fac un păcat. Dar încerc să țin cont de nevoia celuilalt.
4: Ajustarea comportamentului personal pentru a nu leza conștiința cuiva sau atitudinea lui nu înseamnă neapărat sau în mod necesar conformarea cu practicile lumești. Nu înseamnă conformism. Este de fapt o dovadă de dragoste aceasta. E o dovadă de înțelepciune că ții cont de sensibilitățile cuiva, ale fratelui tău. El, cum zice Apostolul Pavel, el pentru care a murit Hristos. Aceasta este o dovadă de dragoste, de înțelepciune. Conformarea cu lumea este se poate manifesta în alte domenii, însă nu este cazul aici, atunci când ținem cont de sensibilitățile altora atunci când, de exemplu, chiar dacă prietenul care mă invită la masă, în templu sau în oricare altă parte acasă la el, dacă el este o persoană la care eu țin sau pe care o respect sau ca orice om, orice om trebuie respectat, atunci mă voi duce, el știe care sunt sensibilitățile mele, că nu consum cu tare, că nu consum cu tare, da? Ține cont de lucrul acesta pentru că respectul este reciproc, dar eu prețuiesc persoana, nu înseamnă că mă închin la zeul lui, nu înseamnă că mă închin cum se închină el. Eu știu în cine cred și ce cred, dar mă duc să-l prețuiesc, să-l valorizez pe el ca persoană, ca om. Și aceasta este, practic, misiunea mea, nu? Misiunea noastră, să îi ajutăm pe oameni să simtă acceptați, iubiți, valorizați, da? Pentru că așa a făcut Domnul Iisus Hristos.
3: Putem să continuăm. Concluzia mea este că nu suntem liberi să facem orice ne place sau orice ne dorim, pentru că pentru noi n-ar fi nicio problemă. Conștiința noastră nu este stăpână atunci când discutăm și despre relațiile cu ceilalți și trebuie să avem grijă și de sensibilitățile lor.
4: Nu suntem liberi în sensul că ne autocenzurăm,
3: da,
4: nu forțează,
3: da,
4: cineva.
3: Da.
4: Mai aud voci care zic, a, pe el nu-l lasă religia să mănânce cu tare lucru, sau pe el nu-l lasă credința,
3: n-are
4: sau
3: voie.
4: Biserica.
3: N-are voie.
4: Nu, este o autocenzurare. Sunt limite pe care le punem personal pentru că am zis niște principii. Sunt principiile mele, ale noastre. Nu mă forțează nimeni. Pavel spune, totul îmi este permis, dar nu totul este de folos.
3: Deci a fi creștin înseamnă a ține cont de cei slabi, de cei mai slabi decât tine.
4: Asta e dragoste.
3: Asta e dragoste. Continui să citesc din capitolul 9, folosesc traducerea lui Cristian Bădeliță, este o traducere inedită, Epistole Sfântul Pavel, 1 Corinteni, cel mai vechi manual practic și dogmatic al creștinismului de la vremea. Nu sunt liber, nu sunt apostol, oare nu l-am văzut pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrarea mea în Domnul? Dacă altora nu le sunt apostol, vouă însă vă sunt. Voi sunteți peceta apostolatului meu în Domnul. Aceasta este apărarea mea pentru cei care mă judecă. Oare nu avem dreptul să mâncăm și să bem ce dorim? Oare nu avem dreptul să luăm cu noi o soră femeie precum ceilalți apostoli, precum frații Domnului, precum Chefas? Oare numai eu și Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Deci Pavel aici face o paranteză, pentru că mai târziu se întoarce din nou la mâncarea jertfită idolilor, și în această paranteză el oferă un exemplu personal și arată că nu își revendică drepturile sale. Eu mă opresc aici fără să vă cer un comentariu, v-aș cere o apreciere nominală sau nu, după cum vă va fi voia, pentru acele persoane din comunitățile noastre pe care le cunoaștem foarte bine și care sunt voluntari, care nu sunt angajați și care lucrează fără să fie plătiți, așa cum era Pavel în locul acesta. Nu fiți zgârciți. Avem nevoie să ne apreciem slujitorii bisericii care nu plătesc, care nu primesc o plată pentru ceea ce fac. Așa cum era și Pavel.
4: Eu aș merge până acolo încât să spun că biserica funcționează mai degrabă lor.
3: Așa este.
4: Datorită lor. Decât datorită...
3: Pe baza muncii lor.
4: Preoților, pastorilor. Da. Pentru că voluntarii sunt cei care fac practic cea mai mare parte a volumului de muncă din biserică și din misiunea externă a bisericii. Și aici putem să-i amintim pe diaconi, pe diaconese, pe prezbiteri, pe instructorii școlii de sabat, pe voluntarii ADRA, pe voluntarii serviciului umanitar pentru penitenciare, care creează momente atât de frumoase, atât de sensibile. Recent, la sediul diviziei noastre, am prezentat un film despre ce fac voluntarii acestui serviciu umanitar pentru penitenciare în România și cineva a fost mișcat până la lacrimi. Nu pentru că în alte țări nu există acest serviciu, dar pentru că este impresionant ce fac acești oameni.
3: O, să te rog și pe tine, Adrian, să ne ajuți. Eu am adus o imagine cu instructoarele școlii de sabat în cadrul serviciului de educație de sâmbătă dimineața. Avem o slujbă principală, un mijloc de educație în Biserica Adventistă, este școala de sabat. O slujbă dedicată copiilor de la ora 9 până la ora 10 în fiecare zi de sâmbătă. Vă invităm și pe dumneavoastră. Sunt activități făcute de profesioniști, știu să lucreze cu copii de toate vârstele. Aici este doar o parte a lor, a celor instructoare și instructori care jertfesc din timpul dumnealor pentru a se îngriji de nevoile copiilor noștri, cei mai prețioși din bisericile noastre. Și sigur, nu avem aici în imagine persoanele care fac curățenie în biserică sau persoanele care distribuie literatură. Sunt atât de mulți și fac o lucrare extraordinară. Și alții, și alții.
4: Întotdeauna, iertați-mă că revin din nou, dar sunt impresionat de aportul acestor oameni în biserică și nu doar în biserică. Întotdeauna că mă aflu într-un restaurant sau într-un aeroport și vine o persoană de serviciu care șterge masa sau care aduce ceva, întotdeauna îi spun mulțumesc, apreciez lucrarea pe care o faceți. Și dintr-o dată pe chipul acelei persoane apare așa o lumină, o surprindere, da? Pentru că nu oricine îi spune. Evident, este plătită persoana respectivă să facă lucrul acesta, dar când îi spui și mulțumesc și apreciezi ceea ce faci, chipul omului se luminează. Indiferent care ar fi lucrarea, statutul sau ce fel de persoană este aceea.
5: Corect. Mă gândesc la responsabilii cu lucrarea personală din fiecare biserică și apreciez munca lor pe lângă toți ceilalți despre care s-a amintit foarte bine. Și pentru că am spus ceva de nominal, chiar vreau să apreciez în ocazia asta, să-l apreciez pe un prieten de-al meu. Numele lui este Emanuel Călin, locuiește în Ploiești. Ce m-a impresionat la prietenul meu este dispoziția lui de a se implica misionar și de a avea inițiative. Poate pentru unii nu sunt impresionante, dar de când era la liceu, a strâns bănuți cu bănuți. Uneori, pe vremea aia se strângeau mai greu, strângea bidoane, și cu bănuții pe care îi avea și la un bilet de tren până în Bulgaria, la graniță, și pregătea niște pliante cu un mesaj: Dumnezeu te iubește. Și a fost în Bulgaria, a fost în Ungaria, a fost în Viena, a fost în alte părți, pe lângă alte activități sociale și misionare în care s-a implicat. Vrea să ajungă în fiecare județ, într-un oraș mare din județul respectiv, și o face lucrul acesta de ani de zile personal. Și îmi spune: roagă-te când voi merge în județul cutare, roagă-te, voi merge în județul cutare. E un lucru extraordinar.
3: Să-l ajute Dumnezeu. Eu mă gândesc și la persoanele care aduc buchete de flori la biserică, designerii noștri, foarte prețios, sau cei care au grijă de curțile bisericii să arate...
5: Cei care sunt la tehnic și fac să sune bine sau să transmită live.
3: Îi salutăm și le mulțumim, inclusiv pe colegii noștri invizibili care sunt aici în spatele camerelor, pe care dumneavoastră nu-i puteți vedea, dar care fac o muncă la fel de importantă ca a noastră.
5: Invizibilii care fac lucrurile vizibile.
3: Da. Pavel era apostolul care nu lucra plătit și nu era căsătorit. De ce? Este întrebarea. Versetul 12 spune: noi nu ne-am folosit de acest drept, ci le îndurăm pe toate. Versetul 15 spune: n-am avut niciun folos din acestea și nu am scris acesta ca să am și o parte de așa ceva. Mai departe zice: mi s-a încredințat o sarcină, ofer Evanghelia gratuit, fără să am niciun folos de pe urma dreptului pe care l-am de la Evanghelie. Și ultimul pasaj: pe toate le fac pentru Evanghelie ca să devin părtași la binefacerile ei. Deci, de ce Pavel renunțase la aceste drepturi?
4: În mod cert, nu pentru că nu era legal. Era totul foarte legal și era și recomandat de Scriptură. Era o poruncă în Scriptură ca cei care slujesc la templu sau în Evanghelie să fie retribuiți. Însă Pavel, în contextul contestatar, spiritului contestatar din Corint, corintenii aveau multe, multe atitudini, de aceea cea mai bogată lucrare pe care a făcut-o apostolul Pavel a fost în Corint, timp de un an și jumătate, și a scris, se pare, 4 epistole, dintre care ne-au parvenit doar 2, 2 s-au pierdut. În acest spirit contestatar care se manifesta la Corint, el nu a dorit să le dea corintenilor sau membrilor bisericii din Corint un alt motiv de critică și discordie la adresa lui,
3: deci,
4: sau a slujitorilor.
3: Deci este vorba de a amenaja conștiința lor, nu? Suntem în același cadru, de a nu fi pricină de potinire pentru acei oameni care erau foarte sensibili și care ar fi ridicat o sprânceană dacă Pavel ar fi cerut bani. Era și din cauza asta sau pentru ca să aibă un succes mai mare? Era o metodă misionară.
4: Ca să-mi dea naștere la discuție și, într-adevăr, partea a doua, să aibă un succes misionar mai mare decât ar fi avut dacă el s-ar fi folosit de dreptul lui în Evanghelie. I-a scutit practic de asta văzându-le spiritul. Și este foarte interesant că în multe rânduri slujitorii lui Dumnezeu simt când o biserică este favorabilă sau nu este favorabilă susținerii Evangheliei sau misiunii. De acolo vin fonduri, de acolo nu vin fonduri, în funcție de spiritul bisericii respective. Și nu poți să forțezi, este totul voluntar, pentru că este o relație între credincios și Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost înțelept aici ca să nu le dea un alt motiv de discordie, de critică, pentru că el însuși era subiectul și ținta criticilor corintenilor. Și a vrut să evite lucrul acesta.
3: Aștept și perspectiva ta.
5: Sunt de acord și eu văd la fel lucrurile. A fost dovadă de înțelepciune și de sacrificiu. Dar trebuie reținut, dacă ne amintim de cartea Epistola către Filipeni. În Filipeni îi apreciază pe cei din Filipii, pentru că i-au oferit ajutoare și nu doar ajutoare care ulterior urmau să ajungă pentru alți beneficiari, ci chiar pentru nevoile lui. Lucru pe care nu-l face în Corint, pentru că a înțeles foarte bine contextul oamenii și a spus pentru cauza lui Dumnezeu voi renunța, pentru că el se oferă pe sine ca exemplu în legătură cu discuția din capitolul 8, în care spune renunțați la anumite drepturi pe care le aveți de dragul celorlalți spre binele lor. Și el spune să vă dau un exemplu ca să vedeți că nu vă spun doar vouă lucrul acesta. Eu am renunțat la aceste lucruri din dragoste pentru cei pe care îi slujesc și pentru eficiența Evangheliei. Și ăsta este exemplul pe care îl dă din motivul acesta, care ceea ce înseamnă iubire și înțelepciune. Este argumentul lui pentru ce a prezentat în capitolul 8.
3: Perfect, înțeleg foarte bine, este un argument personal. Biblia continuă, nu vreau să nu știți, fraților, că părinții noștri toți au fost sub nori și toți au trecut prin mare, când se referă la părinții corintenilor, se referă la evrei din vechime, pentru că ei erau parte din aceeași familie, acceptând Dumnezeul Vechiului Testament, deci spune părinții noștri și ei erau dintre neamuri corinteni, dar istoria Israelului era o istorie comună tuturor credincioșilor dintre neamuri, pentru că prin credință ei deveniseră același popor. O realitate pe care foarte mulți evanghelici de astăzi nu o acceptă, deci zice, nu vreau să nu știți, fraților, că părinții noștri toți au fost sub nor, au trecut prin mare, au fost botezați prin nor și prin mare, au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, au băut din aceeași băutură duhovnicească, dar cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți înseamnă majoritate, nu i-au plăcut lui Dumnezeu și au fost pulberați în pustie. Acestea sunt exemple pentru noi ca să nu fim poftitori de rele, cum au poftit aceia. Nici să nu deveniți idolatri, ca unii dintre ei, după cum este scris, s-a așezat poporul să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu desfrânăm cum s-au desfrânat unii dintre aceia și au căzut într-o singură zi 23.000. Nici să nu-L ispitim pe Hristos, cum l-au ispitit unii dintre aceia și au fost uciși de șerpi. Nici să nu cârtiți, cum au cârtit unii dintre aceia și au fost uciși de nimicitorul. Ce rost are această întoarcere în trecut? Înțeleg, e vorba tot de mâncare, băutură și idolatrie, dar cred că e ceva mai mult decât atât.
4: Evocarea istoriei de către Apostolul Pavel tinde să îi convingă pe corinteni să privească la consecințele unui astfel de atitudini și să tragă singur concluziile. Adică atunci când vezi că atitudinea pe care tu o manifesti astăzi, în prezent, în trecut a fost de asemenea manifestată și de alții și a avut aceste consecințe, concluzia logică este, tot acolo vei ajunge. Da? Este o invitație la introspecție. Evocând istoria, repet, Apostolul Pavel le spune, ia comparativă un pic atitudinea cu aceeași atitudine pe care au avut-o și alții înainte de voi. Unde duce? Încotro se îndreaptă aceste atitudini? Sau care vor fi consecințele în cazul vostru? Nu cumva ca și în cazul lor?
3: Eu am imediat, Adrian, te rog să-mi dai voie, pentru că am găsit o pedeapsă destul de mare. Au mâncat, au băut, au dansat. Nu mai spune despre idolatrie, dar era vorba despre contextul vițelui de aur. Consecința a fost moartea, l-au ispitit pe Domnul. Consecința a fost moartea prin șerpi otrăvitori, au cârtit, consecința a fost moartea, adică au fost nimiciți de Mântuitorul. Mi se pare pedeapsa maximă pentru niște păcate pe care noi nu le considerăm foarte grave astăzi.
5: Pavel face apel la mai multe argumente. A fost argumentul personal și acum a fost argumentul din istoria poporului evreu.
3: Aha.
5: Iar pentru ei, momentul exodului, nașterea identității etnice și religioase, este un moment cheie care a fost transmis pe cale orală și apoi în alte forme. Apostolul Pavel face această paralelă între ei și poporul evreu, că sunt mai multe aspecte. Și ei aveau privilegii spirituale, aveau botezul, aveau cina Domnului și cunoașterea creștină, dar spuneau, nu este suficient că le aveți pe toate acestea, dacă veți continua în atitudinea greșită pe care o aveți față de Dumnezeu și față de frații voștri, va fi pericol. Și aici vorbește punctual despre idolatrie. Și am mai găsit într-un comentariu câteva lucruri interesante. Pavel amintește 4 păcate ale lui Israel, dar le identifică pentru că ele se regăseau și în comunitatea din Corint. Idolatria,
6: da.
5: Imoralitatea sexuală,
6: da.
5: Ispitirea lui Hristos și cârtirea. Toate aceste 4 păcate nu au fost luate întâmplător. A povestit istoria și le-a amintit. Le-a ales pentru că ele erau prezente și în comunitatea creștină din Corint. Și spune, ei aveau aceleași păcate, aceleași privilegii. Iată consecințele, voi aveți aceleași privilegii, aveți aceleași tendințe, fiți atenți în ce direcție vă îndreptă.
3: Deci, el, ca să facem o repetiție pentru schița lecției, poate că sunt instructori care ne urmăresc, apostolul zice, feriți-vă de idolatrie. Apoi zice, vă dau exemplu personal, nu fac doar ce-mi place, țin cont și de drepturile altora. Apoi intervine cu un exemplu din Vechiul Testament, pentru ca să ne aducă în același punct, la versetul 14, întorcându-se, de aceea, iubiții mei, feriți-vă de idolatrie. Adică ajunge tot acolo la masa jertfită idolilor din temple, nu?
6: Da. Se pare că era una dintre problemele principale ale corintenilor, care venea din, pe de-o parte, din aroganța unora care se considerau cunoscători, care rivalizau cu Atena, care era un aș rival, da? Și uneori corintenii se considerau mai presus decât atenieni, iar atenienii îi bârfeau până într-acolo încât despre Corint, de aceea au spus la un moment dat că atitudinea aceasta se cheama atitudinea lor față de relații sexuale se chema a corintianiza, adică a te duce la prostituate, a comite abuzuri sexuale. Dar atunci când vorbim despre idolatrie și despre atitudinea corintenilor în privința mâncării, în privința consumării cărnii de porc, pe de o parte era aroganța și pe de altă parte era această sensibilitate a noilor credincioși pe care ei nici măcar nu o conștientizau și nu erau atenți la ea. De aceea le spune Apostolul Pavel, fiți foarte atenți aici, în domeniul acesta. Întotdeauna se întoarce acolo pentru că mâncarea jertfită idolilor a fost una dintre principalele probleme, sau idolatria în sine, a fost una dintre principalele probleme ale credincioșilor din Corint.
3: O să continui să citesc și vă rog pentru un scurt comentariu sau o interpretare, dacă doriți. Sunt mai multe pasaje, poate că v-ați gândit să subliniați ceva anume. Iubiții mei, feriți-vă de idolatrie. Vorbesc ca unor oameni chibzuiți. Judecați voi ce spun. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos? Priviți la Israel cel după trup, oare cei ce mănâncă jertfele nu sunt părtași la jertfelnic? Ce vreau să spun? Că mâncarea de la jertfele pentru idoli înseamnă ceva sau că idolul înseamnă ceva? Și acum mi se pare foarte interesant, nu, ci că jertfele păgânilor se fac pentru demon, nu pentru Dumnezeu și nu vreau ca voi să deveniți părtași ai demonilor. Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, aici este o expresie între ghilimele, probabil o citare din cealaltă scrisoare, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu caute propriul interes, ci pe al celuilalt. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, macelus, sau cum ai zis Acel. Că se numeau, macelum, fără să vă faceți probleme de conștiință, că citez, al Domnului este pământul și tot cuprinsul lui. Închei citatul. Dacă un necredincios vă invită și vreți să vă duceți, mâncați ceea ce vi se pune dinainte, fără probleme de conștiință. Dar dacă vă spune cineva, acesta este de la jertfe, să nu mâncați din cauza celui care v-a înștiințat și a conștiinței. Vorbesc nu de conștiința proprie, ci de a celuilalt. Că de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? Dacă eu mă împărtășesc cu mulțumire, de ce să fiu hulit pentru ceea ce primesc cu mulțumire? Prin urmare, de mâncați, de beți sau orice ați face, pe toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Nu fiți insultă. nici iudeilor, nici elenilor, nici comunității lui Dumnezeu, adică să nu insultăm conștiința altora, precum și eu încerc să le fiu pe plac tuturor, că nu caut folosul meu, ci pe al celor mulți, ca să se mântuiască. Vă rog.
5: Pavel are o argumentație impecabilă și foarte solidă. E complex discursul lui, pentru că în timp ce spune un idol nu este nimic, cum găsim și în Vechiul Testament, Dumnezeii voștri sunt de nimic, n-au gură, sau au gură, dar nu pot vorbi, și așa mai departe, în același timp spune foarte clar că a participa la, și folosește termenul de a fi părtaș sau părtășie la temple când se jertfesc acele, sau se aduc acele jertfe, este o problemă de idolatrie. Care este argumentul lui? El spune așa: cei care consumau carnea jertfită pe altar prin consum intrau în legătură cu altarul. Cei care se împărtășesc cu pâinea și cu vinul nefermentat, prin părtășia aceasta cu pâinea sau împărtășirea, devin părtași cu Domnul Hristos și cu frații. Și mai este un argument folosit de el: când un bărbat merge la o femeie, de asta vorbește despre imoralitate sexuală în Corinteni,
3: devine un trup cu...
5: devine una ca trup cu persoana respectivă. Și el atinge aici toate problemele sau marile probleme prezente acolo și spune: dacă voi mergeți și vă împărtășiți într-un context de închinare, într-un context care este foarte limpede pentru toți, în care, și s-a amintit foarte bine și n-am accentuat poate suficient, vorbim despre temple în care se practica unele,
3: da,
5: și prostituția,
3: da,
5: sacră.
3: Nu,
5: deci nu era vorba doar despre a consuma carnea aceea.
3: Erau camere sau locuri gen hotel pentru...
5: Și anumite ritualuri sau evenimente sau lucruri care se petreceau, care erau incompatibile cu comportamentul creștin. Și el spune, în timp ce nu există idolii, a luat parte și a devenit parte cu el înseamnă idolatrie.
3: Și un ritual demonic.
5: Și acolo este o problemă foarte gravă, care spune, e condamnată ferm de Scriptură.
3: Tu ai fi mers la un astfel de templu, la o aniversare? Dar tu, Florian.
6: În contextul acela, mi-e greu să mă pun, probabil că nu.
5: Răspunsul deoarece, meu este, nu, vă rog, și apoi...
6: Deoarece manifestările demonice erau evidente acolo.
3: Și unii creștini se
6: duceau. Și încă sunt în anumite părți ale lumii, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar chiar sunt manifestări demonice la care nu ai explicații științifice. E posedare demonică, sunt manifestări demonice, punct.
3: Știu că tu ai acces la informații la care noi nu avem acces și ne interesează.
6: Poate că omului modern, europeanului, care are o viziune mai largă, o perspectivă mai largă asupra lucrurilor, îi se pare că lucrurile astea sunt povești de a dormi copii sau lucruri băbești, dar sunt, erau și sunt manifestări demonice care se manifestă exact în viața și în cultura celor care încă mai cred.
3: Și care au dispărut din cultura europeană, dar sunt prezent

0: arăt o imagine, este generată cu aproape peste 90% din viețuitoarele interzise în Leviticul 11 și Deuteronom 4, din mediul acvatic, aerian și terestru. Când zicem mâncați tot ce se vinde în măcelărie, înțeleg că se aduceau și porci la templu din Corint, înțeleg că unii spuneau că se aduceau și cai în temple, dar cele mai mult se aduceau tauri. Nu-i văd aici în imagine.
1: Pentru că sunt curate și aici sunt doar necurate.
0: Deci cum putem să lămurim lucrurile? Putem să mâncăm orice de aici? Pentru că zicem mâncați ce se vinde în măcelărie. Corintenii făceau această distinție. Ce argumente avem? Adică știm sigur că ei mâncau totuși lucruri destinate idolilor, dar nu consumau hrană necurată conform prescripțiilor din Vechiul Testament?
2: Acolo discuția pe care o are Apostolul Pavel, mă rog, scrierea lui, se referă la carnea curată ritualică.
0: De unde știm asta?
2: Este implicit pentru că în tot Noul Testament sunt și declarații clare, exprese, dar este implicit și din documentele istorice că primii creștini nu consumau carne. Ei erau carne jertfită idolilor și carne necurată, dar ei erau adânc rădăcinați în cultura iudaică. Cultura iudeo-creștină, îi se mai spune, pentru că vine din iudaism și a fost continuată în creștinism.
0: Da.
2: Nu întâlniști practici pe care unii creștini, majoritatea creștinilor le au în prezent și le-au avut de lungul istoriei, începând cu secolul 4 încoace, primii creștini sau creștinii secolului I aveau în cea mai mare parte o viață spirituală foarte apropiată de cea iudaică.
0: Deci nu aveau circumcizie și nu aveau toate sărbătorile, deși pe unele continuau să le aibă, cum ar fi Paștele, dar păstrau aceste interdicții alimentare.
2: Standardele de viață erau aceleași.
0: Și avem confirmări istorice, surse, documente care confirmă.
1: Și eu cred că un argument puternic este argumentul istoric și comentatorii accentuează asta. Și vorbim despre animale curate, vă rog. Da,
2: iertați-mă. Faptul că nu apare explicit în Noul Testament se datorează faptului că nimeni nu-și punea problema la vremea respectivă.
1: Ne gândim cu mintea noastră în contextul. Și al doilea argument este, n-aș spune că este o jumătate de argument, este la fel, nu este explicit, dar este implicit. Sigur, se pot pune întrebări legate de argumentul acesta, dar în context, poate cântării, versetul 32, capitolul 10, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci. Când vorbim de iudei, aici erau creștini, iudei, nu puteai să negociezi cu ei problema aceasta. Explicit, carnea necurată nu se consumă. Ei, și ai spune, nu fiți o pricină de păcătuire pentru ei. E clar că implică și evitarea animalelor.
2: Și erau mulți convertiți dintre iudei. Gândiți-vă, cine s-ar mai fi convertit dintre iudei dacă s-ar fi adeverit că ei, creștinii, consumau carne necurată? Nimeni. Categorie. Niciunul.
0: Și amintesc decizia Concilului de la Ierusalim,
1: da, fapte 15,
0: la mâncarea oferită idolilor, care spunea să se ferească de așa ceva. Pavel se pare că lasă încă o ușă deschisă celor din Corint, pentru că el cunoștea situația de acolo, fără să facă apel la hotărârea oficială.
2: Da.
0: Dar era feriți-vă de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Ce mai este idolatria astăzi? Un răspuns foarte scurt, că timpul a expirat. Mulțumesc colegilor care ne îngăduie.
2: Este o practică foarte mascată, foarte disimulată de cei mai mulți oameni, dar în cazul unora este cât se poate de evidentă, de clară și de distinctă. Foarte mulți oameni sunt fani ai unor personalități, indiferent din ce domeniu. Foarte mulți oameni se închină și am văzut gesturi pe stadioane, plecăciuni, da, în fața realizării unui sportiv. Sunt absolut paradoxale.
0: Adică,
2: pentru că dincolo de admirație, ei vor să își exprime admirația. Dar ce se întâmplă pe stadioanele lumii și în cercurile industriei de divertisment este idolatrie, punct.
0: Este și o divinizare, cultul eroilor.
2: Sigur,
0: idolul meu.
2: Sigur, putare sportivă e zeu, îi spune.
0: De asta
2: fotbalul
0: îi spune
2: zeu, zeul fotbal.
0: Asta e și competiția asta acerbă, pentru că, într-adevăr,
2: sigur,
0: primești...
2: Da. E adevărat că ele sunt doar metafore inițial. Dar oamenii, pur și simplu, nu contează că mai sunt metafore,

0: sau nu, oamenii se închină. Admiră.
1: Da.
0: Și închinarea, iertați-mă, închinarea este admirația.
2: Asta
0: emoțională.
2: Asta e.
0: Asta este.
2: Venerarea.
0: Sigur. Nu neapărat crezi că respectivul fotbalist este zeu. E un muritor ca toți, ca toți alții. Dar faptul că îi dai admirația ta, că plătești pentru asta, că iei din timpul tău, pierzi nopți ca să urmărești meciurile, să urmărești producțiile lor, asta este modalitatea ta de a închina timp, bani, energie respectivului.
2: Și o religie zilnică, o rutină.
0: E o religie, sigur că da.
1: Unii dintre ei cred că și-au format niște mișcări, cum a fost Maradona. Deci nu doar că avea simpatizanți.
0: Da.
1: Chiar a avut o mișcare religioasă, dacă am reținut bine. Și eu văd la fel lucrurile și aș accentua adorarea unui lider politic. Repet, politic și religios. Că aici e foarte subtil. Am spune, e domeniul religios, e tot și un lider, are autoritate, Dumnezeu vorbește prin el.
2: Și sunt și lideri mici și lideri mari. Lideri de denominațiuni și lideri mai mici, care sunt adorați în felul ăsta.
1: Și consumerismul, care este prezent și în biserică. Sub forma vin, consum, sunt critic când nu-mi convine, dar ajung să fac din consumerismul ale ca fond interesul excesiv pentru propria persoană, dar există un consumerism, chiar și un turism religios este numit. Este un idol. Un idol foarte prezent.
2: Mi-a plăcut turism religios. Apostolul zicea să nu ne căutăm folos, să nu ne căutăm folosul nostru, ci și folosele altuia. Uitați-vă din ghidul de studii. Idolatria nu este doar închinare la idol, ci preocuparea de sine, folosul personal, atracția pentru viață lejeră, satisfacerea poftelor și a pasiunilor. Ce a spus Domnul Iisus despre idolatrie, vă rog, un răspuns foarte scurt.
0: Scurt și cuprinzător, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, în cazul respectiv, banilor, posesiunilor. Da. În mod indirect putem să deducem atitudinea Domnului Iisus Hristos față de idolatrie atunci când i-a spus tânărului bogat să-și vândă toate posesiunile și să-l urmeze, tocmai pentru a-l testa dacă inima lui este legată de posesiuni sau de împărăția lui Dumnezeu. Realitatea s-a văzut cu prisosință. Este învățătorul lui Dumnezeu este să ne închinăm doar lui Dumnezeu, să-L iubim cu toată inima, cu toată ființa și să nu lăsăm nimic altceva, nici bogăția, nici puterea, nici faima, notorietatea, să îl schimbe pe Dumnezeu din centrul atenției noastre.
2: Amin, să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Florian Ristea.
1: În Matei 10:37 spune, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, și continuă lista, spune, nu este vrednic de mine. Idolatria înseamnă să iubești pe cineva sau ceva mai mult decât pe Dumnezeu. El spune clar, feriți-vă de asta, iubiți-mă pe mine și apoi le veți spune și pe cealaltă în ordinea corectă.
2: Am scris și o concluzie personală, de fapt nu e atât de personală pentru că este extrasă din lecție.
1: Trebuie să ascultăm.
2: Păi nu urmărim propria libertate în detrimentul spiritualității celorlalți, nu urmărim propriul avantaj, ci avantajele celor mai mulți, nu avem voie să facem doar ce ne place nouă și ultima idee, nu ne purtăm ca și când am fi singuri pe lume, ci ținem cont de conștiințele celorlalți. Dumnezeu să ne ajute, că este mai greu de făcut decât de vorbit. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate. Dacă ați fost sfătuiți vreodată că vara orice durere de spate se rezolvă cu un not, că trebuie să evitați aerul condiționat, că trebuie să mergeți desculți sau dimpotrivă să stați în pat până vă trece durerea, ediția aceasta este pentru dumneavoastră. Vara circulă poate mai multe mituri ca oricând despre recuperarea medicală. Unele par inofensive, însă altele pot întârzia vindecarea sau chiar agrava problemele de sănătate. Astăzi aflăm ce este adevărat și ce este doar un mit atunci când vorbim despre durerile de spate, de articulații, când vorbim despre not, despre exerciții fizice și multe alte recomandări pe care le auzim frecvent în sezonul cald. Invitata mea de astăzi este dr. Georgiana Tache, medic primar recuperare medicală și este mai aproape de mine decât în alte ediții. Bine ați revenit!
2: Mulțumesc frumos pentru invitație, bine ne-am regăsit.
1: M-am apropiat mai mult și am venit la același pupitru pentru că, așa cum discutam și cu doamna doctor înainte de emisiune, s-au adunat foarte multe mituri, foarte multe zvonuri, recomandări, sfaturi și le-am pus pe toate într-un loc și am zis că de data aceasta le elucidăm pe toate. Pentru ca vara aceasta să nu avem probleme, să nu acționăm greșit, pentru că greșeala aceea s-ar putea să ne coste alte zile, săptămâni, luni de recuperare inutile.
2: De suferință și de recuperare.
1: Și de suferință și de recuperare. Toate aceste mituri s-au adunat astăzi în acest bol și așa cum ne va veni la mână, le vom extrage și vom vedea despre ce este vorba și veți vedea și dumneavoastră dacă este una din frământările dumneavoastră sau dacă practica dumneavoastră se potrivește cu recomandarea medicului. Haideți să procedem.
2: Să începem.
1: Să începem cu primul mit. Am să iau prima întrebare sau prima afirmație. Bicicleta este sigură pentru toate afecțiunile coloanei și ale genunchilor. Pot să vă,
2: da,
1: vă las întrebarea.
2: O întrebare excepțională pentru afecțiunile genunchilor și pentru coloana vertebrală. Corect. Bicicleta, noi de obicei o utilizăm în programele noastre de recuperare medicală pentru că înseamnă o descărcare de greutate pentru genunchi, dar pentru articulațiile discovertebrale ale coloanei vertebrale nu este atât de fericită. Deci bicicleta este bună pentru cei care au probleme de la brâu jos, trenul inferior și atunci când afecțiunile gonartroză, de exemplu, am dat exemplu de gonartroză, de exemplu, nu este într-o fază acută, adică nu prezintă contraindicații. Și mai este ceva, dacă bicicleta noastră este adaptată dimensiunilor noastre și, și nivelul nostru de efort fizic cu care suntem obișnuiți. Ce înseamnă șaua să fie suficient de înaltă sau de joasă, astfel încât noi să ajungem corect la pedale și ghidonul să nu fie foarte în față sau în spate, pentru că pe măsură ce ne deplasăm cu bicicleta, menținem cam aceeași poziție, nu avem ce să facem și este și un timp îndelungat și trebuie să ne ținem și echilibru. Atunci, de ce trebuie să fie toate aceste elemente în concordanță? Pentru că atunci când stai aplecat pe ghidon, ai tendința să ridici capul și poți să-ți accentuezi durerile cervicale, cele lombare, sau dacă genunchii îți vin prea sus la nivelul trunchiului, poți să accentuezi ce? O displazie femuro-rotuliană, adică o displazie înseamnă o mișcare exagerată a rotulei, care dacă o faci în mod repetitiv, poți să deteriorezi cartilajul din spatele rotulei. Deci să spunem că bicicleta este sigură pentru toate afecțiunile este un mit, pentru că nu este la fel de sigură, ea trebuie recomandată personalizat și trebuie să întrebăm totuși un medic dacă vrem să mergem cu bicicleta și să considerăm bicicleta un mod de a ne recupera.
1: Da, mai mult decât de a ne recrea sau de a ne deplasa, de a ne recupera, adică dacă a face mai des lucrul ăsta.
2: Sunt două aspecte perfect valabile. Dacă ne plimbăm cu bicicleta ca și modalitate de recreere și putem să ne plimbăm prin parc pe același nivel, fără rezistență opusă mișcării, este perfect. Deci totul este bine și mergem către întreținere funcțională și recuperare, dacă este vorba de recuperare medicală. Dacă mergem enduro, să spun, dacă mergem la deal, la vale, pe un teren accidentat nu mai este deloc bine acest lucru și, încă o dată, dacă dimensiunile nu sunt adecvate, adică bicicleta trebuie să fie a noastră sau dacă este de împrumut să ni se potrivească.
1: Mai țineți minte când eram mici și adaptam noi copiii bicicleta adulților, o adaptam pentru noi și aveam o postură așa total foarte ciudată și
2: da,
1: contorsionată.
2: Așa este și câteodată ne urcam 2-3 pe o bicicletă, dar atunci eram copii. Acum, dacă ești adult și intri și în trafic câteodată ca să te deplasezi la servici cu bicicleta, să te întorci acasă cu bicicleta și ești obosit, trebuie să fii atent totuși, să nu ai o suferință antemergătoare acestui mod de a te deplasa.
1: Mergem mai departe, să vedem următoarea afirmație, dacă e mit sau realitate. Cred că o să vă las pe dumneavoastră să o citiți de data asta.
2: Dacă ai făcut recuperare tot anul, poți lua o pauză de 2 luni fără consecințe? Desigur, probabil că cine a adresat această întrebare sau de unde ați primit întrebarea se gândea la lunile iulie-august de vară.
1: Absolut.
2: Sau lunile de vacanță, în care putem lua complet pauză de la activitățile noastre, însă nu de la mișcare. Noi suntem precum o mașină, trebuim rulate, cum spun eu. Deci mișcarea înseamnă orice formă de plimbare, de mișcare. Plimbare, mers în drum la munte, mers la mare în noți. Deci există fel de fel de forme de mișcare și dacă ai un program de recuperare pe care trebuie să-l urmezi, sfatul meu este să nu-l întrerupi, să-ți adaptezi programul de recuperare în funcție de temperatura mediului, că acum e foarte cald, deci nu te-a pus să faci exercițiile la miezul zilei, nu ești atent la hidratare, la echipamentul, la hainele pe care le porți când faci exercițiu fizic și ideea este că noi urmărim anumite obiective de întreținere funcțională cu programul de recuperare pe care trebuie să le susținem în timp. Deci ar fi un mit să spunem că este adevărat să oprim. Adevărul este că nu trebuie să oprim și să ne considerăm în permanență.
1: Probabil că sunt anumite, nu știu, patologii sau anumite probleme pe care vrem să le pentru care facem recuperare și 2 luni de pauză ar conta foarte mult.
2: Corect. Și mai ales dacă suntem persoane care abia am ajuns să facem neapărat recuperare, o întreținere funcțională, un program de exerciții și îl și întrerupem, dacă avem o vârstă și asta înseamnă foarte mult în ceea ce privește echilibrul nostru, coordonarea mișcărilor, tonusul, rezistența la efort, ideea de bază după care noi ne urmărim când ideea de principală când prescriem activitate fizică este consecvența. Să faci mai puțin 10 minute, 20 de minute, jumătate de oră pe zi, dar să faci în fiecare zi. Nu trebuie să faci o oră, oră și jumătate o dată pe săptămână, ci este foarte bine să faci, să fii consecvent, să fii persistent, să nu-ți întrerupi obiceiul.
1: Mergem mai departe. Sunt foarte multe aici, nu știu, sper să reușim să le dăm gata în ediția aceasta și sunt curioasă ce se mai zvonește, ce se mai spune. Tot cu plajă. După o zi petrecută la plajă, este normal să te doară spatele.
2: Nu este normal să te doară spatele, dar am avut chiar ieri un pacient care a venit de la mare și a stat pe șezlong, pe șezlong. L-a uitat Dumnezeu la soare pe șezlong. Când s-a ridicat, avea o criză de lombosciatică exact ca la mama ei, prin definiția ei, și ne-am amintit împreună, pentru că era un pacient mai vechi, că a avut o astfel de criză și că avea o discopatie lombară și că a uitat. Și simptomatologia era identică. Gândul nostru a fost, mai facem un remene sau îl păstrăm pe cel vechi și considerăm terapiile. Și asta am făcut. I-am dat fizioterapie, kineto stretching, ca să combatem puțin contractura musculară, să vedem ce o să mai fie. Deci da, dacă stăm, mergem să ne relaxăm la plajă, trebuie să nu păstrăm tot timpul. Deci parțial adevărat, să păstrăm tot timpul aceeași poziție și planul dur al nisipului. E cald și ne bucură și adormim. Și cui nu s-a întâmplat să se trezească înțepenit după ce a picotit la soare după un sfert de oră, de exemplu, nu?
1: Da, și cu spatele
2: înțepenit. Dar într-un șezlong care nu este foarte ferm, deci de multe ori avem astfel de surprize neplăcute, în ciuda faptului că presupunem că soarele ne încălzește, nu? Și ne relaxează. E bine, pozițiile prost întreținute și timp îndelungat nu ne ajută cu nimic. Și de asemenea, ne mai poate durea la plajă spatele când mergem la plajă, pentru că avem tendința să cărăm tot felul de prosoape, prosopele, creme, unguente, toate pe o singură mână și în mâna cealaltă eventual ne luăm șlapi sau o înghețată. Deci avem atenție copil. La genți sau copilul de mână, exact. Deci avem tendința să focusăm toate greutățile pe o mână ca să o avem pe cealaltă liberă și nu mai suntem atenți. În fapt, altădată n-am fi cărat greutățile alea, de acum suntem în vacanță, mergem la plajă și exagerăm. Deci cam asta ar fi. Și mai dau un sfat, să nu uite hidratarea corespunzătoare, cei care merg la plajă, pentru că și ea poate să fie un factor de contractură musculară, dacă nu se contrabalansează cu deshidratarea, cu transpirațiile. Pentru că vom vedea că, dacă avem șansa să avem și astfel de întrebări, transpirația face să pierdem 99% apă, dar și electroliți, care dacă îi pierdem, atunci se produce o stare de contractură musculară.
1: Sigur că nimeni nu s-a gândit la asta în primul rând.
2: Nu.
1: Ne gândim la altceva.
2: Echilibru în toate și atenție și să nu uităm de noi înșine, indiferent unde ne aflăm, chiar și în vacanță.
3: Mergem mai departe. Să vedem ce mai zice lumea și le adunați, vă rog frumos, acolo, că poate sezonul ăsta pacienții au nevoie și de o recomandare de vară. Vara dispar durerile de spate și nu mai e nevoie de recuperare. E din nou.
2: Doamne, ar fi minunat. Acesta chiar este un mit, pentru că lumea consideră că dacă e cald afară, o relaxăm complet. Ar fi o tragedie să ne relaxăm atât de puternic. Însă, într-adevăr, vara, tendința este să luăm o pauză, chiar și noi două trebuie să recunoaștem că atunci când a venit căldura, parcă am intrat în vacanță. Subconștientul meu asta și-a dorit sau asta a așteptat. Și atunci nu suntem atenți și facem iarăși anumite mișcări. Vara este cald pe de o parte, dar pe de altă parte poate să bată vântul. Putem să stăm în dreptul unui draft sau unui curent de aer condiționat rece, care ne poate cauza contractură. Deci, vara nu dispar de la sine. Ne este mai ușor să facem o miorelaxare dacă facem un stretching, niște mobilizări, dacă mergem și notăm în același timp ce stăm sau alternăm activitatea statică de la plajă cu cea de înot în apă, dar nu dispar de la sine, trebuie să facem ceva, mișcarea pe primul plan și de ce nu terapia fizical-kinetică pe planul 2 și kinetoterapia, dacă este cazul, să fie prelungită și peste vară.
1: Cei de la hoteluri au înțeles nevoia de mișcare și cei care stau acolo, beneficiază și de momente din acestea cu...
2: Foarte corect punctat. Dar câți am văzut în sala de fitness?
1: Unii se supără că spun că de ce ne deranjează, am venit să ne odihnim, nu să facem mișcare. Dar chiar și în apă și în piscină sunt îndemnați de animatorii de acolo, de la hotel, să facă niște mișcare, ceea ce e foarte bine. Și ar trebui să îi luăm în serios. O altă afirmație, să vedem dacă este mit sau realitate. Mersul desculți pe nisip este benefic pentru oricine.
2: Wow! Într-adevăr, pot să-i zic că e, pe de o parte că e mit, pe de altă parte că e parțial adevărat, dacă n-ar fi pentru oricine. Pentru că mersul pe nisip este recomandat pentru copiii care au picior plat, care sunt în creștere și dezvoltare și trebuie să-și tonifice musculatura. Dacă ești la un interval de timp de la o fază acută și ești într-un program de recuperare și mersul pe, se numește recuperare proprioceptivă, pe nisip îți ajută, în loc să mergi pe o placă de balans, să folosești găsești o placă de balans, de echilibru sau o minge de aceea bosu. Deci sunt exerciții care pot fi transferate către mișcarea făcută atunci când mergi pe nisip. Dar ce recomand eu sau cu prudență sau ce contraindic atunci când știi că ai un durion plantar, nevromul Morton, când știi că ai metatarsalgii, dureri la nivelul antepiciorului când stai foarte mult încălțat, să faci lucrul ăsta ți-ar accentua durerea. Când știi că ai un hallux valgus, monturi, și o să vă spun și care este de fapt răspunsul la toate aceste situații, dacă știi că ai o instabilitate de gleznă, de genunchi, ai o gonartroză care se poate decompensa când urci, cobori treptele, când mergi pe nisip care sau pe teren accidentat. Când știi că ai dureri de spate și trebuie să ții echilibru, deci sunt niște capitole de suferință care nu beneficiază sau care nu se bucură sau nu se recuperează prin mersul pe nisip ca atare. Dar da, putem merge și e foarte înțelept pe nisipul care este la malul apei, care este un nisip mai ud, mai stabil. Și de ce nu putem merge prin apă și aducem un beneficiu și asupra tulburărilor de circulație de întoarcere, boală venoasă, varicoasă, tulburări de venolimfatice, senzația aceea de picioare grele. Deci mersul prin apă e bun, mersul la malul apei, acolo unde se sparg valurile sau unde nisipul este puțin mai ferm și mai dur, îți dă un grad de stabilitate și poți să recuperezi ceva, nu-ți dă acea instabilitate în care dacă nu ești recuperat nu poți să mergi înainte cu un plan de recuperare sau să-ți fie bine, să-ți fie benefic. Deci, atenție cei cu fasciite plantare care sunt într-o fază destul de acută sau subacută, atenție pentru cei care au tendinopatii, ahile, cu osteofite și știu lucrul ăsta, tendinoze, ei ar trebui să se abțină în a merge foarte mult pe plajă. Dar, dacă ai avut o intervenție și ești în faza în care trebuie să mergi, să zicem, o fractură și ești după 3 luni. Evident că mergi pe toate nisipurile, chiar dacă nu sunt mișcătoare.
3: Ai undă verde.
2: Exact.
3: Să vedem ce să mai spune în timp ce, sigur, ne hidratăm și așa, vara este cu hidratare. Despre caniculă, că tot o simțim destul de tare în țară, canicula agravează durerile musculare și articulare pentru toată lumea. Mit sau realitate?
2: Tocmai ce spuneam, canicula relaxează musculatura, canicula ne ajută să facem pauză de la mișcare și de la programul de recuperare. Aș spune că este un mit, pentru că căldura relaxează. Cum necum nu face contractură musculară. Și atunci aș putea spune că nu ia căldura ca atare, ci prin deshidratarea, ce spuneam, pe care o produce, prin faptul că se ajunge la crampe musculare datorită dezechilibrelor electrolitice. Prin transpirație se elimină și sodiu, și potasiu, și clor, și calciu, și magneziu, și atunci există riscul de a face această stare de hiperexcitabilitate la nivelul transmisiei neuromotorii sau din contră se întârzie transmisia motorie cea normală și ești întrucâtva descoperit și faci niște mișcări mai bruște. Deci nu neapărat per se căldura sau canicula agravează durerile musculare, ci prin faptul că deshidratează, prin faptul că îți dă acea stare de oboseală, de epuizare, canicula nu ne lasă nici să dormim, să ne odihnim, pentru că nu toată lumea poate să doarmă cu aerul condiționat pornit și noaptea, nopțile sunt și ele călduroase, n-avem ce să facem. Deci undeva în între este răspunsul, dar la întrebare, ca atare, nu e neapărat o legătură cauză-efect.
3: Bun, să vedem.
2: Apropo de mersul pe nisip, mi-am adus aminte că dacă ai o neuropatie diabetică, ai diabet zaharat și ai o tulburare de sensibilitate, s-ar putea să nu-ți facă bine să mergi nici pe nisip, nici în apă, nici la malul mării, pentru că nu simți dacă cumva este vreo scoică, vreo piatră care îți face o rană, care rană, dacă ai diabet, se și vindecă puțin mai greu. Și pentru aceste persoane și toată lumea cu tegumente, piele sensibilă, le recomand să folosească acei papuci acvatici, pe care știm că îi luăm unii dintre noi când mergem în țări în care nu avem, pe coasta mediteraneană sau în Grecia, la fel. Știm că acolo nu prea este nisipul fin din România sau din țările, din Bulgaria, de exemplu, și atunci sunt foarte utili.
3: Da.
2: Deci le dau și o recomandare practică să-și cumpere papucii aceia care sunt, cu care poate să intre.
3: Încercăm să vedem următoarea afirmație. Am ajuns la not. Notul este cel mai bun tratament pentru orice afecțiune a coloanei și de atâtea ori am auzit această propoziție. Adevărat?
2: Da. Este un mit. De ce? A doua parte, prima parte e adevărat și a doua parte este, dacă ne opream la întrebarea că notul face bine, da, pentru orice afecțiune, nu neapărat. Cred că în ultimul timp și eu și colegii mei, de indiferent de specialitate, am recomandat notul sau ne-am suprapus recomandarea la pacienții noștri. Da, mi-a spus și domnul doctor celălalt, mi-a spus și doamna doctor cealaltă la care am fost, că notul face foarte bine la coloana vertebrală, ceilalți fiind neurologul sau neurochirurgul, venind cu durerile de spate și la mine. Deci, notul este foarte bun, pentru că depinde foarte mult și de situația în care de diagnostic, dacă avem o discopatie sau dacă avem un dezechilibru muscular. Deci depinde dacă e vorba de partea superficială a trunchiului la nivelul musculaturii, că avem o scolioză, că avem o cifoză și trebuie să echilibrăm musculatura spatelui și să o relaxăm printr-o mișcare, să zicem noi, controlată. Dar dacă avem o discopatie vertebrală lombară și este într-o fază dureroasă, nu este foarte util notul în momentul acela. Și acum vorbim nu numai de faza de ce afecțiune, dar vorbim și despre ce stil de not. Noi de obicei spunem că notul pe spate este benefic pentru tonifierea musculaturii. Da, în fazele cronice de acalmie este perfect notul pe spate. Nu toată lumea știe să note pe spate, dar și pluta este în ordine cu o susținere la nivelul capului. Celelalte forme sau celelalte tipuri de not, evident că sunt utile, atenție cum le realizăm. Pentru că brasul, pe care îl știe toată lumea și este un stil comod de a nota, câteodată ai tendința să faci hiperextensia coloanei și atunci poți să apară dureri de cap, amețeli, câteodată am și eu, că nu sunt atentă și vreau să not așa foarte artistic, ceea ce e o mare greșeală, și dureri lombare. Deci trebuie să fim atenți, să nu exagerăm, să stăpânim stilul de înnot și să-l adaptăm suferinței noastre. Deci, înnotul este bun, mișcarea în apă este perfectă, dar nu pentru orice suferință și, cum spunem noi, până și această recomandare de înnot trebuie făcută personalizat.
3: Și mai ales dacă n-ai notat tot anul și te duci la mare și în fiecare zi asta faci, te aștepți să te doară cervicala.
2: Și te aștept să faci și febră musculară.
3: Exact, ceea ce nu e rău.
2: Nu prea este.
3: Înseamnă că te miști. Se subțiază numărul de mituri din bol. Haideți să vedem altceva. Exercițiile de recuperare nu trebuie făcute pe caniculă. Tot încercăm să scăpăm de ele prin diferite...
2: Da, remarc, toată lumea vrea să scape de ele. Este parțial adevărat. Adică, adevărul constă că nu le faci în timpul zilei oricând și le faci într-o încăpere care să aibă totuși o temperatură ceva mai scăzută. Ești atent cu echipamentul pe care îl folosești, care să poată să-ți absoarbă transpirația și să se și usuce în timp ce execuți mișcările. Atenție la hidratare. Atenție la faptul că te bucuri, tocmai ce spuneam, că totuși relativ, mișcarea musculară este facilitată de căldură. Zici, oh, ce bine mă mișc, nu mă mai doare nimic și exagerezi. Deci poți să faci exercițiile, dar atenție, nu la prânz, atenție intensitatea cu care le executăm, atenție spațiile să fie răcoroase și atenție să creștem gradual dacă vrem să ajungem și la performanță și dacă vrem să trecem vacanța cu succes și fără altă suferință datorată exercițiilor.
3: Eu așa le doresc telespectatorilor. Tot în zona asta de articole de vacanță, papucii și șlapii sunt încălțămintea ideală pentru mers toată ziua.
2: Papucii și șlapii reprezintă încălțămintea ideală când mergi la spa, când mergi la baie la tine acasă, când ești la hotel, când mergi la bazin, pentru că papucii și șlapii sunt făcuți astfel încât să stai, mă rog, confortabil în ei și au o talpă foarte subțire. Ca să ai un confort, să mergi în vacanță, să mergi pe distanțe lungi, deci iarăși am avut pacienți care au mers în șlapi pe distanțe lungi pentru că au vrut să se simtă confortabil, dar n-au ales tocmai șlapii potriviți, pentru că există și șlapi cu talpă mai groasă, cu tocmai înalt, partea din spate puțin mai înaltă și partea din față puțin mai joasă. Deci există și șlapi de mers pe stradă, dar iarăși nu trebuie să exagerăm. Se preferă șlapilor, se preferă sandalele, pantofi sport ușor, perforații, pantofi șlapi, sandale sunt până la urmă, care să aibă baretă care să-ți țină și glezna și să treacă și peste degete, să-ți alineze, să-ți contenționeze piciorul, să nu lase să se lățească, ca să nu zic să se lebărțească, să se lebărțească la fiecare pas pe care îl faci, pentru că avem noi niște ligamente care unesc oasele, niște capsule care de la canicula de afară și ele se relaxează cum necum și atunci riscăm să ne doară piciorul foarte rău și după un astfel de episod de mers pe jos în sandale care nu ne protejează, în șlap, care nu au talpa adecvată sau în șlap cum oricum ar fi ei, au apărut cu dureri în talpa piciorului, în călcăi, în talpă fasceită plantară sau la nivelul tendonului lui Ahile. Este aproape clasic. Sau metatarsalgie, adică la baza degetelor pe partea plantară. Este atât de clasic încât mă miră că nu-și învață lecția din prima, dragii noștri pacienți, să zic așa.
3: Pentru că primii pași sunt foarte confortabili. Sunt când încă nu te doare nimic și ți se pare că poți să străbați lumea cu ei.
2: Aceeași senzație și este de înțeles, pentru că atunci când ajungi acasă și dacă n-ai papuci clasici și ai o pereche de șlapi, abia aștepți să-ți eliberezi piciorul într-o pereche de șlapi. Dar în casă e una, mersul pe stradă este altul, pentru că poți și accidente, să faci întorse de gleznă, poți să aluneci și să faci luxație, poți să faci fractură. Deci, atenție, șlapii nu sunt de mers, șlapii sunt de...
3: Am pescuit deja. Șlapii sunt pentru acasă.
2: Pentru acasă și pentru la plajă, exact.
3: Uitați afirmație. Uitați afirmație. Crampele de vară apar doar din lipsă de magneziu. Că avem crampe, chiar și când înotăm.
2: Da. Și din lipsă de calciu, și din lipsă de sodiu, potasiu, echilibru. Deci apar din lipsă de... lipsa sau, mă rog, scăderea nivelului pe o durată brusc și pe durată scurtă, pentru că între timp mâncăm legume, fructe, sper, pentru toată lumea, sucuri naturale. Așa, și apele minerale, nu carbogazoase sau fără gaz, ci minerale. Da. Ele le includ și pe cele două, toate sunt minerale, deci să ne hidratăm corespunzător, să consumăm fructe, legume, să aducem înapoi ceea ce pierdem, iaurturi, chefir, sana, sunt băuturi legere de vară pentru cei care n-au niciun fel de contraindicație, deci eu le recomand să nu pună pe spinarea magneziului toate suferințele și toate crampele musculare, ci să se hidrateze și atenție deci la transpirație. Echilibrăm transpirația cu aportul hidric zilnic. Eu aș zice zilnic.
3: Să fie mai supravegheat decât...
2: Ceai. Ar putea bea ceaiuri, sucuri, sunt atâtea variante.
3: O altă variantă de afirmație. De mit sau realitate? Se tot insistă pe tema asta, dar scurt îmi răspundeți. Vara e mai bine să întrerup ședințele de recuperare și să le reiei din toamnă. Am înțeles că nu e mai bine.
2: Da, nu este deloc mai bine. Vă rugăm frumos să le continuați. Pe un profil mai jos, 10 minuțele zilnic, dimineața, seara. Vă rog frumos să nu întrerupeți, că altfel ajungeți cu rigiditate, cu decompensări.
3: Înotul în apă rece este periculos pentru persoanele cu artroză.
2: Corect. Acum să definim ce înseamnă apă rece. Ca să te simți bine și de obicei piscinele și apa în care intri la mare, vrei să aibă o temperatură între 25 și 29 de grade. Ar fi ideal ca să nu faci artroză. Nu neapărat că apa îți dă un disconfort, îți dă o stare de disconfort, de contract tură musculară, ca și când te ferești de mediul în care ai intrat, dar asta nu înseamnă că îți dă contracție musculară, că te îmbolnăvește, că îți face rigiditate articulară, că îți decompensează boala artrozică, sub nicio formă. Doar dacă intri în apă cu gheață, dar nu cred că intri direct, ci stai mai întâi la saună și apoi faci terapie contrastantă, pe care, uite, o recomand, profit de această întrebare ca să vă răspund și asta. Ar fi nemaipomenit dacă stați la soare, să intrați în apă, să notați ușor la început, pentru că există și riscul hipotensiunii arteriale, a dezechilibrelor, a ușorului leșin, și nu e cazul să se petreacă tocmai în drum spre apă sau în apă.
3: Da, absolut. Și să fie și în vacanță.
2: Și chiar le recomand tuturor celor care ne urmăresc să stea și la umbră. Soarele e bun, e benefic, e sănătos, dar cu
3: moderație.
2: Parcimoniozitate, vreau să zic. Da, cu atenție.
3: Gheața rezolvă orice accidentare, că se întâmplă cam vara să ne accidentăm.
2: Oriunde, pentru că mergem în excursii, drumeții, ne bucurăm, alergăm, mergem la competiții. Hai să spunem, maratoanele acum au mai luat o pauză și ele. Gheața este primul lucru pe care îl recomandam pe vremuri să-l aplicăm. Ești la munte și n-ai nicio gheață la tine și ai făcut-o întorsă ce pui, este foarte bine să avem un spray cu un antiinflamator, cu un analgezic, o cremă cu mentol sau tot așa cu un anestezic de contact. Deci e bine să avem acestea la noi, pentru că gheața nu întotdeauna ne este la îndemână și nu întotdeauna e benefică în faza acută, dar se presupune că gheața nu trebuie menținută în mod sistematic, pentru că împiedică procesele de reparație naturală a organismului. Sunt păreri împărțite. Dacă când te-ai accidentat, primul lucru, evident că pui gheață fără doar și poate.
3: Să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem câteva minute din emisiune. Aerul condiționat provoacă hernie de disc.
2: Să zicem, ea este de fapt un mit, că nu faci hernie de disc, faci o contractură a frigore. Atunci când stai în dreptul unui draft de aer, în dreptul unui curent de aer românescul, dar nu e adevărat, există diferență termică la care corpul nostru este sensibil în regiunea cervicală, lombară. Atunci când mergem cu aerul condiționat în mașină, riscăm să facem o reacție sinuzală, o rinită, adică vorbim altfel, ne auzim când vorbim ca și când facem o congestie nazală. Deci aerul face ce? Face o contractură musculară, aerul rece, poate să facă un astfel de disc, un torticolis, poate să facă aceste stări de contractură exagerată. Contracția este normală, contractura este când persistă. Dar nu hernie de disc. Deci să ținem cont de faptul că nu duce la deplasarea discului sub nicio formă.
3: Este doar un mit.
2: Da, este un mit, dar să fim atenți, că putem să spunem, am stat în aer condiționat pentru că am fost la sală și am ridicat greutăți. Am manipulat greutăți, le-am făcut cu torsiunea trunchiului, ne-am aplecat, am ridicat, am fost în magazin și acolo este mai rece decât aerul de afară din care am venit și ridicăm plasele cu cumpărături, brusc. Deci să fim atenți, să nu punem pe seama aerului condiționat anumită simptomatologie. Dar nu aerul condiționat face hernie de disc, repet, ci ce greșim noi, ce facem noi greșit când suntem în dreptul aerului condiționat.
3: Să vedem, ne-au mai rămas câteva. Se insistă. Mergem pe altă întrebare, pe la care n-am mai... Nu avem un fel de repetiție. Așa. Ați răspuns foarte bine la... Încât nu mai merge să mai punem cu altă nuanță. Orice durere apărută după o drumeție sau o partidă de not este doar o febră musculară.
2: Foarte corect. Mai ieșim puțin din gama doar ceva. Poate să fie, dacă nu suntem antrenați și am mers pe distanțe mai lungi și cu rucsac în spate sau la not am încercat să profităm de faptul că era culoarul liber și am exagerat, putem face febră musculară. Putem face însă și rupturi de fibre musculare, deci putem face leziuni musculare, putem face întorse, luxații. Deci putem face patologii de acestea musculoscheletale care să treacă neobservate și să le punem sub umbrela aceasta mare a febrei musculare. Trebuie să fim atenți dacă există o simptomatologie neurologică. Deci întotdeauna vedem dacă ne doare spatele, ne dor mușchii sau există un traseu nervos radicular, să zicem neuropatie cervicobrahială, sciatic, care poate să apară când am exagerat în desfășurarea activității sportive. Deci trebuie să fim atenți. Este un mit că orice durere ne face rău. Și apropo de drumeție, să fim foarte atenți dacă nu am fost, nu avem un antrenament făcut. Cele mai multe persoane, luni, marți, vin după drumețiile de weekend cu gonatroze decompensate, cu entorse de gleznă, cu suferințe algice la nivelul genunchiului și dacă s-au și oprit într-o anumită locație să joace fotbal, iarăși, poate cine știe, și o mică fractură de metatarsiene, nu altceva, că alunecă și intră la babicelului sub greutatea corpului cu care vin. De asemenea, atent din opatie de coafă rotatorie dacă joacă
3: volei,
2: basket și nu sunt antrenați. Deci, atenție, drumeție, not.
3: Și picioare și atunci e mult mai greu de...
2: Să fim atenți.
3: Și deci, apropo de drumeții, și... că mi-au văzut ochii pe această afirmație, drumețiile sunt recomandate tuturor persoanelor cu dureri de genunchi.
2: Nu, este evident că un mit, dar este adânc înrădăcinate. Dor genunchii, du-te și mișcă genunchiul acela, articulație. Nu e adevărat. Deci, dacă vrei să fii corect, te duci la medic, afli ce ai și începi un program de recuperare fizical kinetic și apoi, dacă este, poți pleca în drumeție, pentru că drumețiile nu reprezintă o recomandare per se. Doar pentru ești persoană sănătoasă și vrei să îți păstrezi fitness-ul cardiovascular, adică să sănătatea acea, de fapt este o activitate aerobică, sănătatea cardiovasculară, vrei să ți-o menții, să ți păstrezi sănătatea musculaturii în ansamblul său, nu neapărat să recuperezi o patologie de genunchi pe care de fapt tu ți-o agravezi.
3: Mai este o afirmație interesantă, aerul condiționat, că tot am vorbit despre el. Nu numai că se zice, și am aflat că nu e adevărat, că ne activează hernia de disc, dar poate provoca și reumatism.
2: Nu, dar nu știu cum să explic astfel încât toată lumea să înțeleagă. Aceste diferențe termice pot să se repercute asupra scheletului nostru, aparatului musculoscheletal, dar nu produc niște leziuni. Este foarte logic. Și poate să producă, de exemplu, dureri de cap. Cefalee. Pentru că ai stat în curent. Pentru că este vorba de un joc vascular aici, de o contractură musculară, dar nu se modifică discurile din locul lor, nu se rupe un menisc, nu se lezează un menisc, să spun așa, nu se rupe un ligament încrucișat, nu se rupe un tendon. Cu alte cuvinte, expunerea la aerul condiționat nu produce nicio decompensare reumatismală, nici orice altă boală, să zicem reumatismală, ar fi bolile autoimune, inflamatorii și nici o boală artrozică și nici alte manifestări de asemenea natură. Dar poate decompensa suferințe neurologice periferice la persoanele sensibile. În periferie, la diferite nevralgii, poate să producă.
3: Și le știm, le știm.
2: Pentru că am stat e în... inflamație.
3: Da.
2: Dacă am stat în curent, începe să ne doară...
3: Mai sunt 5 minute din emisiune gâtul. Și mai avem 3 afirmații. Le-am și numărat în bolul acesta. Să vedem. Dacă este cald afară, articulațiile nu mai au de suferit. E cumva relativ.
2: Este între două ape. Este parțial, pentru că articulațiile au de suferit dacă le expui unei supra-solicitări, unui dezechilibru muscular, dacă stai chiar în frig timp îndelungat, dar dacă stai într-un aer cald, din contră, poate că circulația este mai accelerată, turnoverul metabolic este benefic. Eu le explic că, de fapt, dacă luăm antiartroză, cele mai bine le luăm vara, nu-i așa? Pentru că circulația este intensificată și ajunge mai degrabă acolo unde presupunem că ajung toate aceste suplimente pe care le luăm decât iarna. Cu excepția calciului, a vitaminei D3, care este recomandat să le luăm preponderent în anotimpul, care beneficiază de mai puțină însorire. Dar nu uităm celelalte, sodiu, calciu, potasiu, ce am mai spus, magneziu, care le putem lua și din diferite preparate, pulbere pe care o punem în apă și ne refacem echilibru hidroelectrolitic.
3: Din nou se insistă pe căldura aceasta care relaxează mușchii și rezolvă contracturile. Adică putem avea contracturi care pur și simplu la soare se relaxează, se rezolvă?
2: Da. Indirect putem spune așa, pentru că atunci când stăm la soare ne relaxăm. Și evident că și contracturile noastre, care sunt oarecum induse, autoinduse, se relaxează. Dacă stăm la soare, stăm oarecum întinși sau într-o poziție relaxantă și musculatura stă relaxată. Musculatura superficială, mușchii pe care îi vedem noi îndeopște, poate să fie mai relaxat și datorită temperaturii crescute a mediului ambiental, dar nu stăm la soare încât să ne relaxăm musculatura prin reacție, prin efect cauză, cauză-efect, prin relație cauză-efect. Dar da, toate vin. De fapt, vine relaxarea noastră psihică pe durata concediului, pe durata expunerii la soare.
3: Și ne dăm seama cât din bolile pe care le avem
2: vin sunt prin... cu adevărat.
3: Da, sunt cu adevărat. Că n-am știut să ne punem pe un șezlong și în afară de vacanță, poate.
2: Da, vorbim despre somatizări, nu-i așa? Noi ne îmbolnăvim numai cu gândul. Și atunci când suntem în vacanță, parcă și lucrurile ne... și contextul ne avantajează și soarele este benefic și hainele sunt mai puține, nu mai sunt grele.
3: Corect.
2: Ne mișcăm mai liber.
3: Un medic de recuperare, ce sfat are la final, după ce am discutat toate aceste mituri și am văzut care sunt mituri care sunt parțial adevărate sau total adevărate, care este mesajul de final? Mai avem 2 minute și vi le ofer.
2: Mulțumesc frumos! Ar fi nemaipomenit să plecăm cu ideea că mișcarea face parte din noi, că mișcarea sub orice formă, că e drumeție, că e plimbare, că e mers cu bicicleta, că e not, că jucăm cu familia, cu prietenii, un joc de volei, de basket, fotbal, toate sunt benefice. Mișcarea este benefică sub orice formă se manifestă ea. Să nu întrerupem dacă suntem sub un tratament de recuperare și mă refer la kinetoterapie. Să nu întrerupem. Poate că scădem minutele alocate programului de reabilitare, de recuperare medicală, de kinetoterapie, dar nu le întrerupem. Ne face bine și la psihic. Să profităm de căldură și să ne relaxăm parțial, dar mai ales mental, și să nu ne refuzăm niciun fel de activitate care ne produce plăcere, să nu uităm să ne hidratăm, să ne îmbrăcăm corespunzător, să ne încălțăm cum trebuie dacă avem drumuri lungi de susținut și vrem să vizităm absolut ce se poate vizita într-un interval cât mai scurt, să ne odihnim.
3: Și să nu ne credem eroi dacă nu suntem, făcând diverse lucruri în vacanță, crezând că dacă suntem în vacanță, suntem și puternici automat.
2: Exact.
3: Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere să avem această discuție și sper că a fost extrem de utilă pentru dumneavoastră, cei care v-ați plănuit vacanțe, poate chiar sunteți în vacanță, dar n-ați luat vacanță de la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Georgian Atache, medic primar, recuperare medicală. Eu sunt Raluca Matescu și vă dau întâlnire la următoarea ediție. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și bucurați-vă de o viață activă, dar în siguranță. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Suntem în cadrul emisiunii Repere, o emisiune realizată în studioul Radio Vocea Speranței de la Suceava. Sunt Adrian Andrei, iar în minutele care urmează vă invit la o incursiune fascinantă într-una dintre cele mai importante perioade din istoria creștinismului, relația dintre creștinism și Imperiul Roman. Vom încerca să discutăm astăzi. La prima vedere, pare un subiect istoric, o lecție despre împărați, persecuții și evenimente petrecute cu aproape 2000 de ani în urmă. Însă dacă privim mai atent, vom descoperi că nu este doar o pagină de istorie, ci și o oglindă în care se reflectă multe dintre provocările pe care le trăim astăzi. Cum a fost posibil ca un grup restrâns de oameni, fără influență politică, fără avere și fără armată, să schimbe cursul lumii? Cum au reușit primii creștini să rămână statornici atunci când credința îi costa libertatea, averea sau chiar viața? De ce tocmai în vremea celui mai puternic imperiu al lumii Dumnezeu a ales să trimită pe Fiul Său și să înceapă răspândirea Evangheliei? Vom descoperi că Imperiul Roman nu a fost doar decorul în care s-au desfășurat evenimentele Noului Testament. El a fost scena pe care Dumnezeu și-a desfășurat planul de mântuire. Drumurile romane, limba comună, organizarea administrativă și chiar încercările prin care au trecut creștinii au contribuit într-un mod uimitor la răspândirea mesajului lui Hristos până la marginile lumii cunoscute atunci. Dar discuția noastră nu va rămâne doar în trecut. Vom încerca să răspundem unor întrebări care ne privesc direct. Care este relația corectă dintre credincios și autoritățile statului? Unde se află limita dintre ascultarea față de oameni și ascultarea față de Dumnezeu? Ce putem învăța din curajul primilor creștini într-o societate în care presiunile nu mai sunt întotdeauna violente, dar sunt adesea subtile și permanente? Și poate cea mai importantă întrebare: dacă am fi fost în locul lor, am fi rămas și noi credincioși? Vom privi împreună spre texte biblice care au modelat istoria creștinismului și continuă să vorbească și generației noastre. Vom încerca să înțelegem nu doar ce s-a întâmplat atunci, ci și de ce aceste adevăruri sunt esențiale pentru viața noastră spirituală de astăzi. Pentru această discuție l-am alături pe invitatul nostru, pastorul Eduard Tilihoi, alături de care vom încerca să descoperim lecțiile pe care Dumnezeu le-a lăsat bisericii prin experiența primilor creștini vis-a-vis de imperiul acesta, Imperiul Roman. Îi spun bun venit pastorului Eduard Tilihoi.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Pe dumneavoastră, dragi ascultători, vă invit să rămâneți alături de noi. Sunt convins că această conversație ne va ajuta să privim cu alți ochi atât trecutul cât și prezentul și să înțelegem că, indiferent cât de puternice par impresiile lumii, împărăția lui Dumnezeu rămâne singura, care nu va avea niciodată sfârșit. Domnule pastor, subiectul este unul interesant. Punem față în față creștinismul și Imperiul Roman. Am descris așa în scurt câteva elemente ale acestui imperiu pe care ar trebui și noi să le cunoaștem. Și cu siguranță că Dumnezeu a ales acest imperiu ca să își facă cunoscută prezența, puterea sa și, bineînțeles, cum spuneam mai devreme, și Evanghelia. Acum aș vrea să vă întreb, ca să deschidem puțin subiectul acesta, de ce a ales Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos să se nască tocmai în vremea Imperiului Roman și nu într-o altă perioadă a istoriei? Să descoperim cumva ce avantaje a oferit acest context răspândirii Evangheliei.
2: Sfânta Scriptură spune că Hristos a venit la împlinirea vremii, în Galateni 4 cu versetul 4. Este o expresie care arată că momentul nu a fost întâmplător, ci pregătit providențial. Imperiul Roman oferea condiții unice pentru răspândirea rapidă a Evangheliei. Ați menționat mai devreme despre Pax Romana, adică pacea romană, care asigura siguranța călătorilor pe un teritoriu imens. Sistemul de drumuri romane lega Imperiul astfel încât misionarii puteau ajunge oriunde. Apoi limba, era limba greacă, numită Coine, era moștenită din cuceririle lui Alexandru, fiind înțeleasă în tot bazinul mediteranean. Iar Noul Testament a fost scris în această limbă. Dreptul roman oferea o anumită protecție. Pavel însuși s-a folosit de ea și, bineînțeles, toți ceilalți care au promovat și au predicat Evanghelia. În plus, diaspora iudaică răspândise toate orașele. Iar acestea au devenit primele puncte de plecare ale predicii apostolice, alături de Vechiul Testament, cunoscut deja prin traducerea greacă, până și un imperiu păgân a fost folosit de Dumnezeu ca să pregătească terenul lumii. Iar lecția pe care noi trebuie să o luăm este că Dumnezeu lucrează în istorie cu o precizie pe care abia mai târziu o putem citi și El nu reacționează la evenimente, ci le rânduiește în providența Lui. Venirea Domnului Hristos este exact atunci când Dumnezeu a considerat că este potrivit și asta ne arată că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran ce pregătește din timp drumul pentru mântuire.
1: Da, foarte bune explicațiile acestea. Iată că sunt câteva elemente prin care ne dăm seama că Dumnezeu a pregătit contextul nașterii Domnului Hristos și, bineînțeles, lucrării pe care acesta a făcut-o în lume, lucrarea de mântuire, dar și de reprezentare a Tatălui. Pacea romană, drumurile romane, limba care era comună, dar și dreptul roman și, bineînțeles, sinagogile pe care dumneavoastră spuneți că s-au dezvoltat. Ei bine, a fost un cumul de factori sau un complex de elemente care au ajutat ca acest cadru în care s-a născut Domnul Hristos să fie unul avantajos pentru lucrarea pe care avea să o facă. Vreau să luăm astăzi în discuție câteva elemente, pentru că vorbeam despre creștinism, punem în paralel și Imperiul Roman. Imperiul Roman care vine cu aceste elemente de care avantajează, aș spune, răspândirea Evangheliei, dar să nu credeți că, sau bănuim că nu era un imperiu care să faciliteze atât de mult răspândirea creștinismului. Da? Și acum vreau să întreb, Domnul Hristos spune: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și aș vrea să discutăm puțin pe tema aceasta. Unde se termină ascultarea față de stat și unde începe ascultarea exclusivă față de Dumnezeu?
2: Aceste cuvinte ale Domnului Hristos stabilesc un principiu fundamental, și anume că există două domenii legitime, dar inegale. Cezarul are dreptul la ceea ce îi aparține. Impozite, ordine civilă, respect față de lege. Pentru că observăm, monedele care erau bătute erau cu chipul cezarului, deci îi reveneau. Pe de cealaltă parte, omul poartă chipul lui Dumnezeu. Asta ne spune Geneza 1 cu versetul 27. Iar inima, conștiința, închinarea aparțin lui Dumnezeu. Granița se trasează acolo unde statul cere ceea ce este a lui Dumnezeu, adică închinare, loialitate ultimă, ascultare împotriva poruncilor divine. Statul poate cere taxe, nu poate cere idolatrie. Poate reglementa viața civilă, însă nu poate stăpâni conștiința. Iisus nu predică nici anarhia, adică refuzul oricărei autorități, dar nici idolatria statului, supunere absolută, ci o cetățenie dublă și ordonată. Și spune foarte interesant că noi trebuie să fim niște buni cetățeni pământești, dar supuși suprem numai lui Dumnezeu. Important de subliniat este faptul că în momentul în care cele două domenii nu se ciocnesc, creștinul dă ascultare ambelor cu bună conștiință. Când se ciocnesc, Dumnezeu are prioritate și întâietate absolută. Astfel, textul nu este o formulă de separare rece, ci o ierarhie clară a loialităților, în care cezarul este slujitor, iar Dumnezeu este Dumnezeu suprem.
1: Bun, tot așa ca o prelungire la această temă a ascultării față de stat din partea unui creștin, am spune noi și a administrației civile de astăzi. În Faptele Apostolilor, în capitolul 5, versetul 29, apostolii declară foarte clar: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și aș vrea să vedem cum știm astăzi când trebuie aplicat acest principiu și când nu. Pentru că sunt unii creștini care vin și spun, păi nu mai trebuie să ascultăm de stat, nu mai trebuie să plătim impozite, pentru că sunt niște abuzuri, iată ce avem la conducerea țării și prin urmare ne facem noi sistemul de supunere față de stat, când să ne supunem și când nu, când trebuie aplicat.
2: Acest principiu pe care îl găsim în Fapte 5:29 nu este o scuză pentru nesupunere ori de câte ori nu ne place o lege. Apostolii l-au rostit într-o situație precisă. Li se interzicea explicit să facă ceea ce Dumnezeu, adică să vestească Evanghelia. Regula de discernământ este aceasta. Ascultăm de autorități în tot ce nu contrazice voia clară a lui Dumnezeu și refuzăm doar când legea ne poruncește să păcătuim sau ne interzice o datorie sacră poruncită de Dumnezeu. Diferența esențială este între nu-mi convine și nu mi se cere să-L tăgăduiesc pe Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte, în Vechiul Testament, îl avem pe prorocul Daniel, care a fost un bun slujitor la curtea babiloniană în aproape totul, dar a refuzat să înceteze rugăciunea. Iar apoi, cei trei tineri au slujit imperiul, dar nu s-au închinat chipului. Observăm, este o atenție, trebuie să avem în atenție două capcane. Pe de o parte, rebeliunea, care își îmbracă orgoliul în haine religioase, pe de altă parte, compromisul care tace când ar trebui să stea drept. Criteriul rămâne, porunca limpede a lui Dumnezeu, nu preferința personală sau opinia politică. Când statul invadează domeniul conștiinței și al închinării, creștinul se supune lui Dumnezeu, cu respect, dar fără ezitare, gata să suporte consecințele așa cum au făcut apostolii.
1: Da, deci nu stabilim noi criteriile de supunere față de autoritatea civilă, doar atunci când conștiința este atacată prin anumite decizii sau legi pe care le dă statul, atunci mă supun lui Dumnezeu. În rest, ar trebui să mă supun și la plata impozitelor, nu avem încotro. Da, am crezut că dați o dezlegare, dar nu a fost posibil. De ce au fost considerați primii creștini un pericol pentru Imperiul Roman? Spuneam că nu toate au decurs bine pentru ei, deși Imperiul Roman favoriza transmiterea Evangheliei, pacea romană, drumurile romane, cum spuneați, limba, dreptul roman, din care ne-am inspirat și noi, poporul român astăzi, și multe legi sunt făurite pe baza dreptului roman, sinagogele care au fost dezvoltate în acea perioadă. Dar cu toate acestea, creștinii erau priviți ca fiind un pericol, deși predicau iubirea, pacea și iertarea. De ce erau totuși un pericol?
2: Trebuie să ne întoarcem în Cartea Geneza, în capitolul 3, șarpele, care era medium prin care Satana vorbea, i-a spus Evei, veți fi ca Dumnezeu. Tocmai pentru că loialitatea supremă nu era față de Cezar în cadrul creștinismului primar, ci față de Hristos. Roma tolera multe religii cu o singură condiție, să recunoască că Cezarul este domn. Exact aceeași înșelăciune de la început. Omul, după căderea în păcat, își dorește să fie Dumnezeu. Iar ceea ce erau chemați creștinii să facă mai întâi era să ardă tămâie chipului împăratului în semn de loialitate politică. Creștinii, bineînțeles, că refuzau și pentru că pentru ei numai Iisus Hristos era domn. Iar acest refuz era citit drept trădare, subminarea ordinii publice. În plus, creștinii nu se închinau zeilor romane așa cum erau numiți paradoxal, și erau numiți paradoxal atei. Mai târziu erau învinuiți de calamități, pentru că ei nu se închinau la zeitățile acelea. Atunci când era o foamete, o ciumă, un cutremur, toate erau pentru că nu împăcau pe zei și nu ardeau tămâie. Și a rămas în istorie această frază, Christianos ad leones, creștinii la lei. Când ceva nu mergea bine, tot timpul erau trimiși la lei. Mai adânc însă, Evanghelia introducea o egalitate radicală. Sclavul și stăpânul, bărbatul și femeia, romanul și barbarul erau una în Hristos, iar asta zguduia ierarhia din temelie, ierarhia socială a Imperiului Roman. De aceea erau urâți, de aceea erau persecutați. Era o împărăție, aceasta lui Hristos, o împărăție care ia cu sabia, dar care schimba inimile. era de neînțeles și de necontrolat pentru Roma, iar lecția importantă pentru noi cei de astăzi este că creștinismul autentic nu este o amenințare prin violență, ci prin loialitate. Uh-huh. Creștinismul refuză să facă din stat un Dumnezeu, de aceea orice putere care se închină sau care cere închinare absolută se va simți mereu provocată de cei care spun smerit, dar fer, noi avem deja un domn.
1: Exact. Și iată că totuși s-a încercat de către Imperiul Roman, prin persecuțiile care au venit, să se distrugă creștinismul, dar observăm faptul că acesta a devenit mai puternic. Și vreau să explicăm sau să vedem cum s-a ajuns la acest lucru. S-a încercat distrugerea lui, dar a ajuns mai puternic. Și se repetă cumva acest principiu și în viața credinciosului de astăzi?
2: Apologetul Tertulian a rezumat acest lucru într-un mod memorabil. El spunea, sângele creștinilor este sămânța Evangheliei. Adică fiecare martir devenea o mărturie, iar curajul lor în fața morții îi convingea pe privitori de realitatea credinței lor. Persecuția a curățit biserica de cei superficiali, a sudat comunitatea și a împrăștiat credincioșii ducând Evanghelia mai departe. Iar autorul Ellen White observă că suferințele îndurate i-au apropiat pe creștini unii de alții și de Mântuitorul lor. Iar exemplul lor viu și mărturia lor în moarte au fost o predică neîncetată. Asta nu înseamnă că persecuția este bună în sine, că răul este mai puțin rău dacă se transformă ceva bun din el, ci că Dumnezeu poate răscumpăra chiar și aceste momente nefaste sau nepotrivite. Principiul se repetă și în viața personală. Încercările, deși dureroase, adâncesc credința, nu o slăbesc. Ne despart de superficialitate și ne apropie de Hristos. În Roman 5, 3-4 spune, necazul aduce răbdare, răbdarea biruință în încercare. Focul care ar trebui să distrugă aurul, nu distruge, ci îl curățește. Iar pentru noi vestea bună este că putem avea speranță. Ceea ce vrăjmașul folosește spre dărâmare, Dumnezeu poate întoarce spre zidire. O credință care n-a fost niciodată încercată rămâne fragilă, însă o credință trecută prin foc devine de neclintit atât în istoria bisericii cât și în viața fiecăruia dintre noi.
1: Da, așa este. Revin cumva la o idee discutată mai devreme și vreau să mai oferim o nuanță acesteia. Apostolul Pavel le cere credincioșilor oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Este un capitol, capitolul 13 din Cartea Romani, pe care poate îl vom studia într-o ediție viitoare. Este deosebit de interesant cum se raportează la autoritatea civilă. Deci Pavel le cere credincioșilor să fie supuși acestor stăpâniri. Cum împăcăm acest îndemn cu situațiile în care autoritățile cer ceva împotriva lui Dumnezeu?
2: Romani 13 și Fapte 5:29 nu se contrazic, ci se completează. Pavel afirmă că autoritatea civilă este rânduită de Dumnezeu pentru ordine, dreptate și pedepsirea răului. Deci este creștinul un cetățean supus și ascultător și pașnic. Dar supunerea cerută are un temei și o limită. Adică autoritatea civilă este slujitoarea lui Dumnezeu. Așadar, funcția ei este sub Dumnezeu, nu deasupra lui. Când statul depășește mandatul și cere ceea ce contrazice de voia lui Dumnezeu, supunerea încetează exact în acel punct și nicăieri altundeva. Însă și Pavel, care a scris Roman 13, a fost de nenumărate ori întemnițat tocmai pentru că nu a încetat să predice. Iar modelul biblic este o supunere de principiu, nu absolută, respectăm legea, plătim taxele, ne rugăm pentru conducători, dar refuzăm idolatria și păcatul. Nesupunerea creștină nu este violență, nici disprețuitoare. Este respectuoasă, deschisă, gata să suporte consecințele. Daniel s-a rugat în continuare, dar n-a fugit de groapa cu lei.
1: Exact.
2: Astfel, ascultarea din Roman 13 și Fapte 5:29 este una singură. Ascultăm de Dumnezeu prin a respecta autoritatea, până când a respecta autoritatea ar însemna a-L nesocoti pe Dumnezeu.
1: Bun, mulțumesc mult pentru aceste direcții, principii oferite. Mă întreb dacă am fi trăit în Roma secolului I și ni s-ar fi cerut să spunem Cezarul este domn. Și poate că s-ar fi impus treaba asta și printr-un anumit decret. Oare am fi avut noi curajul să refuzăm? Și plecând de la această întrebare cercetătoare, aș vrea să întreb ce forme de moderne de compromis întâlnim noi astăzi?
2: Lecțiile de istorie ne vorbesc, ne grăiesc atât de clar. Și anume că au fost două grupe de creștini. Unii care n-au spus niciodată că Cezarul este domn și unii care aveau certificate care ar fi consemnat faptul că ar fi spus că Cezarul este domn, chiar dacă poate unii dintre ei n-au spus niciodată.
1: Certificatele Libelus.
2: Libelus, exact. Pentru primii creștini, formula Cezarul este domn nu este o simplă formulă de politețe, sau nu era, ci o mărturisire de credință rivală cu Iisus este domn. A orosti însemna a-L deturna pe Hristos, mulți au ales moartea în locul acelui cuvânt, iar pentru noi întrebarea dacă aș avea curaj devine atât de reală când recunoaștem că fidelitatea de mâine se construiește în alegerile mici de astăzi. Iar compromisul modern, rare ori, cere o recunoaștere spectaculoasă, ci vine pe nesimțite. Forme de astăzi ar putea fi, spre exemplu, a tăcea despre credință sau a nu vorbi despre credință de teama de a nu fi etichetat. A pune cariera, banii sau imaginea publică mai presus de principii. A accepta tăcut valori contrare Evangheliei pentru a fi din nou acceptat. A mi-ajusta convingele după ce este popular, a face din confort, divertisment sau ideologie un domn în locul lui Hristos. Să știți că Cezarul modern poate fi opinia publică, presiunea grupului sau propriul eu. Curajul nu se naște brusc în ceasul încercării, ci este rodul unei loialități cultivate zilnic. Cine spune Iisus este domn în deciziile mărunte, va putea spune într-o anumită zi că Hristos este domn în detrimentul oricărui alt idol. Fidelitatea ca și compromisul începe, așa cum spuneam mai devreme, în lucrurile mici.
1: Iată că avem Cezarul modern sub alte forme care pur și simplu ne înrobește și care cere chiar timpul și închinarea noastră. De ce Dumnezeu a folosit chiar și drumurile, limba și dreptul roman și toată organizarea Imperiului Roman pentru răspândirea Evangheliei? Poate Dumnezeu transforma și sistemele lumii în instrumente pentru lucrarea sa?
2: Sfânta Scriptură, sau în Sfânta Scriptură, aceasta este o temă constantă. Dumnezeu este suveran peste istorie și poate folosi chiar structuri create în alte scopuri pentru planul său de mântuire. Drumurile romane construite pentru legiuni și comerț au purtat misionari. Limba greacă răspândită prin cuceriri a devenit limba evanghelică. Pax Romana, impusă prin forță, a oferit siguranța călătorilor. Dreptul roman l-a protejat pe Pavel și l-a dus prin apel la Cezar până la Roma. La fel cum odinioară Cirus, un împărat păgân, a fost numit unsul lui Dumnezeu pentru a elibera poporul, tot așa Dumnezeu poate întoarce spre bine sistemele lumii. Aceasta nu înseamnă că aceste sisteme sunt sfinte sau că scopurile lor sunt curate. Roma a și persecutat biserica. Înseamnă că niciun imperiu, nicio tehnologie și nicio structură nu scapă de sub stăpânirea lui Dumnezeu. Vezi dumneavoastră astăzi, spre exemplu, tiparul, transportul modern, internetul, traducerile, rețelele sociale și de comunicare, toate pot deveni drumuri romane pentru Evanghelie. Provocarea nu este să fugim de mijloacele lumii, ci să le folosim cu înțelepciune și curăție pentru împărăția lui Dumnezeu, amintindu-ne mereu că stăpânul istoriei rămâne Dumnezeu, nu sistemul.
1: Da, chiar vreau să vă întreb dacă ne putem sluji și noi astăzi de tehnologia care o avem la îndemână, de toate resursele acestea pentru a transmite vestea bună a Evangheliei.
2: Chiar acum ne folosim de tehnologie.
1: Exact, cu siguranță. Deși pare o temă destul de complicată, de natură profetică, doar așa tangențial aș vrea să intrăm puțin în discuție. În Apocalipsa, capitolul 13, apare imaginea unei puteri politice și religioase foarte influente care va avea un rol la sfârșitul istoriei acestui pământ. Și aș vrea cumva, măcar un pic, să răspundem la o întrebare. Ce lecții putem învăța din relația aceasta dintre creștinism și Imperiul Roman, de care discutăm acum, pentru înțelegerea acestor profeții subliniate în Apocalipsa, capitolul 13, cu aceste puteri care se vor arăta la sfârșitul timpului și care nu doar că vor emite anumite legi prin care creștinul să se supună, ci vor forța chiar închinarea noastră.
2: Trebuie să recunosc că există mai multe interpretări ale cărții Apocalipsa și a cărților profetice în general. Sunt cel puțin trei. Este interpretarea futuristă, adică toate evenimentele sunt așezate în viitor. Interpretarea preteristă, toate evenimentele sunt așezate în trecut și anumite evenimente în viitor. Și interpretarea istoricistă. Noi am adoptat această interpretare istoricistă, și anume că noi interpretăm Sfânta Scriptură cu istoria și înțelegem evenimentele istorice după ce ele s-au întâmplat, sau le înțelegem prin ceea ce Sfânta Scriptură vorbește despre ele ca fiind să se întâmple în viitor. Deci în interpretarea istoricistă, profețiile lui Daniel și Apocalipsa urmăresc un fir continuu al istoriei. A patra fiară din Daniel 7 reprezintă Roma, din care se ridică o putere ce va vorbi cuvinte de hulă și va supri pe sfinți, ne spune în Daniel 7:23-25. Fiara din mare din Apocalipsa 13 continuă aceeași linie, o putere ce a crescut din Roma imperială și a îmbinat autoritatea politică cu cea religioasă, persecutând poporul lui Dumnezeu vreme de 42 de luni, iar aplicând principiul anzi, aceste 42 de luni sunt 1260 de ani. Marea lecție din relația creștinism-Roma este aceasta. Persecuția se naște ori de câte ori puterea religioasă se unește cu puterea statului pentru a impune închinarea prin forță. Și dacă dumneavoastră sunteți foarte atenți, observăm astăzi sau în timpul de astăzi niște manifestări ciudate, cel puțin dacă privim peste ocean. Se dorește din nou o unitate între biserică și stat. Apocalipsa avertizează că acest tipar, uniunea bisericii cu statul, constrângerea conștiinței și impunerea unui semn al loialității se va repeta sfârșitului la scară mondială. Adevărata lecție nu este teama, ci discernământul și loialitatea. Dumnezeu cere o închinare liberă din iubire, niciodată impusă. Iar Apocalipsa 13 nu se încheie în întuneric, pentru că vine Apocalipsa 14, care răspunde unei întrebări deosebit de importante: ce se va întâmpla cu omenirea. Iar 14 Apocalipsa ne spune că vor fi, acei care vor rămâne lângă Dumnezeu, vor fi pe muntele Sionului cu Dumnezeu, pentru că ei păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Trecutul roman ne ajută să recunoaștem principiul, iar principiul ne pregătește pentru viitor.
1: Mulțumesc mult pentru această subliniere și aceste informații concentrate în răspunsul la această întrebare. Bineînțeles, spuneam, este o temă profetică, poate fi dezvoltată mai pe larg într-o emisiune viitoare. Aș vrea să vă propun să ascultăm acum și ce spun sucevenii. Domnul Cătălin Teodorescu, împreună cu echipa de tineri, Estera și Rebecca Șova, au fost așa prin oraș, au luat câteva puncte de vedere, au ridicat o întrebare către cetățenii din zona asta și vreau să ascultăm și noi, apoi revenim și comentăm sau mergem mai departe pe subiectul acesta.
3: Ce credeți că este mai greu? Să rămâi credincios în vremuri grele sau în vremuri de confort? De ce?
4: Trebuie să fii credincios de când te naști până ce te duci înapoi în pământ. Din pământ ai să în pământ și vei duci.
5: Sigur că să rămâi credincios în vremuri grele, atunci când este greu, atunci îl cauți pe Dumnezeu, atunci simți că ai nevoie mai mare de Dumnezeu, atunci când ți este foarte bine, mai greu. Mai greu, adică mai greu, în sensul că nu, că ești bine și atunci nu mai ai nevoie de nimeni.
6: E greu de spus, și în vremuri de confort poate mi se pare mai greu. Nu-s foarte sigur, dar așa văd lucrurile.
1: Da, acestea au fost punctele de vedere pe care le-au exprimat unii suceveni care au fost intervievați de către Cătălin Teodorescu și echipa sa, Estera și Rebecca Șovea, cu această ocazie. Ce părere aveți?
2: Observăm că părerile sunt atât de împărțite încât am putea spune e greu să-L slujești pe Dumnezeu tot timpul. Dacă privești din perspectiva aceasta când să-L slujești mai bine pe Dumnezeu și nu privești din perspectiva că o relație cu Dumnezeu te ajută să poți să-ți continui viața în cel mai spectaculos și impresionant mod posibil, atunci e greu oricând. Când ți este bine, n-ai nevoie de o autoritate superioară pentru că te descurci foarte bine. Când ți este greu, poate că uneori încerci să rezolvi singur și abia când nu mai reușești și ai epuizat toate resursele, te gândești că există cineva deasupra ta care ar putea să te ajute. Dar această credință este o credință de conveniență, nu este o credință în sine însăși.
1: Da, de aceea, dacă am fi luat mai multe opinii, am fi văzut o paletă largă de concepții. Încercăm totuși să le armonizăm prin dialogul pe care noi îl avem astăzi pe acest subiect. Un lucru interesant pe care îl propun să-l dezbatem mai departe este afirmația pe care o face Apostolul Pavel, care era cetățean roman și s-a folosit de drepturile sale legale în Faptele Apostolilor, în capitolul 22, de la versetul 25, citez: pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis: ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit capitanul, a zis lui Pavel: spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Păi eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că îl legase. Iată, Pavel se folosește de dreptul său, roman. Acum aș vrea să vă întreb, este greșit ca un creștin să apeleze la lege pentru a-și păstra libertatea religioasă sau convingerile religioase?
2: Exemplul lui Pavel confirmă faptul că nu este greșit. El a invocat cetățenia romană pentru a evita o bătaie nedreaptă. Apoi, în Fapte 16:37, a cerut scuze publice la Filipi, când a fost închis pe nedrept. Și în cele din urmă a făcut apel la Cezar, în Fapte 25:11. Pavel n-a privit legea ca pe un dușman, ci ca pe un instrument legitim pentru a-și proteja lucrarea și a sluji dreptatea. A folosit mijloacele legale pentru apărarea conștiinței sau libertății de conștiință este o expresie a înțelepciunii, nu a lipsei de credință. Libertatea religioasă este un dar pe care creștinii au tot dreptul să-l apere prin căile cuvincioase ale legii. Există însă și un echilibru de subliniat. Mai întâi trebuie să vedem care era motivația. Pavel folosea legea pentru înaintarea Evangheliei și pentru binele altora, nu pentru răzbunare sau interes egoist. Apoi, atitudinea, chiar apelând la drepturi, el rămânea blând, gata să și sufere nedreptatea când era nevoie și nu și-a făcut niciodată din drepturi un idol. În final, încrederea ultimă rămânea în Dumnezeu, nu în tribunale. Ceea ce putem spune este că noi astăzi putem să ne apărăm drepturile pe căi legale, drepturile, spre exemplu, libertatea religioasă, păstrând în același timp un duh smerit și încrederea că soarta lucrării este până la urmă în mâna lui Dumnezeu, nu a Cezarului.
1: Da. Citind în Sfânta Carte, ne dăm seama de anumite aspecte că acești creștini care s-au dezvoltat cu timpul în biserica primară, au reușit să influențeze foarte mult Imperiul Roman sau chiar să-l schimbe, am putea spune, și asta fără armate, fără putere politică, fără o influență economică deosebită. Și vreau să vă întreb, ce ne spune aceasta despre adevărata putere a Evangheliei?
2: creștinismul a schimbat lumea sau a schimbat imperiul de atunci prin exact opusul mijloacelor lui. Roma cucerea prin sabie, bani sau cumpăra prin bani și politică. Însă creștinii au cucerit prin vieți transformate, dragoste și jertfă. Creștinii au îngrijit bolnavi în vreme de ciumă, când alții fugeau, au crescut copiii abandonați, au tratat sclavii ca pe frați, au iertat prigonitorii, au trăit curat într-o lume coruptă. Iar această revoluție a iubirii a fost mai puternică decât orice legiune, pentru că atingea inima, nu doar trupul. Adevărata putere a Evangheliei nu este coercitivă, ci transformatoare. Ea nu schimbă societatea de sus în jos, ci prin lege și forță, ci de jos în sus, prin oameni schimbați. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile, spune evanghelistul Luca, ci ca aluatul și grăuntele de muștar, discret, dar de neoprit. Lecția pentru noi cei de astăzi este eliberatoare. Nu avem nevoie de majoritate politică, de bani sau de influență pentru a schimba lumea din jur. Avem nevoie de autenticitate și prezența Duhului Sfânt. Cea mai mare forță din istorie nu a fost Roma, ci un grup de oameni obișnuiți, transformați de Hristos, 12 la număr. Aceeași putere stă la dispoziție și astăzi, creștinilor de astăzi.
1: Da, și e bine să luăm din trăsăturile acestea, din atitudinea pe care ei au manifestat-o și aș spune eu și chiar și din armele pe care ei le-au folosit. Da. În Filipeni, capitolul 3, versetul 20, citim următorul lucru. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Cetățenia noastră este în ceruri. Și aș vrea să întreb, cum poate un creștin să fie un bun cetățean al țării sale? Un element foarte important și discutat astăzi, dacă merită să mai fie un cetățean bun sau nu, dar în același timp fără să uite că este un aparținător al împărăției lui Dumnezeu.
2: Apostolul Pavel, în acest pasaj din Filipeni, el scria unor cetățeni care erau mândri de apartenența lor romană, amintindu-le că au o cetățenie mai înaltă, și anume cerul. Iar asta spune în Filipeni 3 cu versetul 20. Creștinul are o dublă apartenență, dar cu o ierarhie clară. Este loial țării sale, dar având o loialitate supremă față de împărăția lui Dumnezeu. Departe de a-l face cetățean rău această dublă cetățenie, conștiința cerească îl face un cetățean mai bun, sau ar trebui să-l facă un cetățean mai bun. Profetul Ieremia îi îndemna pe exilații din Babilon următoarele: căutați binele cetății și rugați-vă pentru ea. Iar Petru cere credincioșilor, deși străini și călători pe pământ, să fie cinstiți, să respecte autoritățile și să facă binele. Bunul cetățean creștin plătește taxe, respectă legea, așa cum am spus și mai devreme, contribuie la bunul comun, votează responsabil, slujește comunitatea, nu din frică, ci din dragoste. Totuși, el își pune nădejdea finală în nicio națiune, nu își pune nădejdea finală în vreo națiune, ci are în atenție întotdeauna împărăția lui Dumnezeu. Tensiunea sănătoasă dintre cele două cetățenii îl ferește pe creștin de două extreme. În primul rând, izolarea care fuge de societate și asimilarea care își uită identitatea cerească.
1: Bun. Un alt lucru pe care vreau să-l dezbatem este cu privire la cea mai mare amenințare pentru biserică, pentru biserica din timpul acela, și bineînțeles putem să facem aplicația și pentru zilele noastre. Care este cea mai mare amenințare pentru biserică? Persecuția sau confortul? Pentru că istoria Imperiului Roman pare să ofere un răspuns surprinzător în această direcție.
2: Istoria sugerează un răspuns neașteptat, și anume confortul. Biserica a înflorit sub persecuție timp de aproape 3 secole, dar a început să decline tocmai când a devenit favorizată și apoi dominantă. Persecuția curăță și întărește, pe de cealaltă parte, prosperitatea adoarme și diluează. Sub presiune, credința se dovedește autentică, fiindcă nu mai există motive lumești de a fi creștin. În confort și acceptare socială, biserica se umple de membri nominali, se contaminează de valorile lumii și își pierde ascuțișul. Mesajul către biserica din Laodicea, ce se găsește în Apocalipsa 3 cu versetul 17, descrie exact acest pericol. Cei din biserica din Laodicea spuneau: sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Și totuși, raportul martorului credincios este că, zice, ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Căldura comodă este mai periculoasă decât focul, pentru că nu o simțim ca pe o amenințare. Asta nu înseamnă că trebuie să căutăm persecuția sau să disprețuim binecuvântările. Ambele pot fi purtate cu credincioșie. Înseamnă însă că trebuie să veghem mai des în vremurile bune și să ne ținem treji când nimic nu ne amenință. Răspunsul biblic este pentru a scăpa de această problemă este o relație vie cu Hristos. Disciplina spirituală, misiunea ne pot ajuta să nu cădem în această problemă foarte gravă. Multe biserici au supraviețuit temnițelor, dar au fost cucerite de salonul de înfrumusețare, exact, confortabil. Și vrăjmașul se pare că preferă adesea să adoarmă biserica decât să o atace.
1: Da, este o altă metodă a sa de a ataca biserica. Bun, citim următorul lucru. Faptul că după ce creștinismul a devenit o religie favorizată în Imperiul Roman, după cum ați spus, cu siguranță că s-a schimbat ceva. Oare o fi fost diluată credința din momentul acela? Succesul unei biserici de astăzi atrage cu sine și un anumit pericol pentru credința acelei biserici?
2: Observăm că după edictul de la Milan din 313 și sub Constantin mai apoi, creștinismul a trecut de la a fi persecutat la a fi privilegiat, iar mai târziu a devenit o religie oficială. Schimbarea a adus libertate și răgaz, dar pericole adânci. Mulțimi s-au alăturat bisericii din motive sociale ori politice, fără o convertire reală. Granița dintre biserică și lume s-a estompat, obiceiuri și sărbători păgâne au pătruns în viața bisericii, iar slujirea s-a transformat treptat în putere și ierarhie. Uniunea dintre tron și altar, care părea o biruință, a deschis ușa spre secole de constrângere a conștiinței. Într-adevăr, succesul și puterea pot fi un pericol mai mare decât persecuția, fiindcă atacă din interior. Când a fi creștin devine avantajos, credința riscă să devină o formalitate culturală, nu o predare a inimii. Iar Domnul Hristos în Luca 6:26 spune: vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Să nu uităm că puterea pământească este o unealtă periculoasă în mâna bisericii, pentru că o ispitește să-și împlinească misiunea prin forță, nu prin har. Biserica este chemată să influențeze lumea prin sfințenie și slujire, nu să o controleze prin pârghii politice. Atunci când lumea este câștigată prin astfel de maniere, își pierde substanța, iar Duhul lui Dumnezeu nu mai poate lucra, iar biruința va fi înfrângere sigură.
1: Citim în 2 Timotei capitolul 3 versetul 12: de altfel toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și vreau un pic să vorbim despre acest aspect al persecuției. Cum arată persecuția din secolul 21? Îmbracă ea întotdeauna doar forma violenței sau există și alte forme mai subtile pe care le putem aduce ca repere?
2: Din păcate, persecuția nu a dispărut, ci și-a schimbat fața. Există în multe regiuni ale lumii persecuția aceasta brutală, fizică, prin închisoare, violență, chiar martiraj. Discutăm despre ce se întâmplă în regimurile comuniste, da, sau în Nigeria de astăzi, unde grupările jihadiste Boko Haram sau ISWAP acționează cu precădere nord-vestul țării, având ideologii islamiste radicale și vizând distrugerea bisericilor și instaurarea legii Sharia. Dar în societățile libere, așa cum ați menționat, îmbracă forme mai subtile. Astăzi, persecuția poate fi marginalizarea socială sau ridiculizarea celor cu convingeri biblice, presiunea de a ține ascuns credința la locul de muncă, etichetarea drept intolerant atunci când vorbești despre principiile biblice sau înapoiat, excluderea din anumite lucruri, ceea ce se întâmplă în țări dezvoltate, și presiunea legală asupra libertății de conștiință. Deci, în cele din urmă, ostracizarea, ironia, izolarea pot răni la fel de adânc ca lanțurile. Însă e foarte important să înțelegem că nu orice neplăcere este și persecuție.
1: Exact.
2: Uneori suntem respinși din cauza propriei lipse de tact. Nu pentru faptul că am predicat Evanghelia Domnului Hristos. Persecuția autentică vine pentru neprihănire, nu din pricina mea. Așa cum Domnul Iisus Hristos ne învață că cei care doresc să trăiască în neprihănire vor fi prigoniți. Mesajul pe care aș vrea să-l transmit nu este unul de victimizare, ci de pregătire și pace. A urma pe Hristos a avut întotdeauna un preț, iar acel preț nu trebuie să ne sperie. Fericiți veți fi atunci când vă vor ocărâ oamenii, nu? Spune Domnul Hristos, bucurați-vă, căci răsplata voastră este mare în ceruri.
1: Da, uneori ne mai facem suferințe cu propria mână. Da. Se numește lucru manual, așa că trebuie să fim foarte atenți când numim persecuție, dacă ea este de natură personală sau este permisă de Dumnezeu pentru formarea noastră. De ce Dumnezeu nu i-a scăpat întotdeauna pe apostoli din închisori sau de la moarte, deși avea puterea să o facă? Și ce ne învață lucrul acesta despre credință și suferință și despre metodele pe care le folosește Dumnezeu?
2: Chiar în aceeași carte, în Faptele Apostolilor, vedem misterul. Iacov este ucis cu sabia, dar Pavel este eliberat de înger în noaptea următoare. Același Dumnezeu, însă două rezultate diferite. Aceasta ne învață că izbăvirea nu este măsura iubirii lui Dumnezeu și nici a credinței noastre. Capitolul 11 din Evrei, este capitolul credinței, așează alături pe cei care au astupat gurile leilor și pe alții care au fost chinuiți și n-au vrut să fie izbăviți. Evrei 11, la versetul 33 până la 38. Și pe unii, și pe alții, Dumnezeu îi numește eroi ai credinței. Credința nu înseamnă întotdeauna Dumnezeu mă va scoate din necaz, ci Dumnezeu este bun și suveran, chiar dacă nu mă scoate. Cei trei tineri din cartea Daniel au spus-o limpede, Dumnezeul nostru poate să ne scape și chiar dacă nu ne va scăpa, să știi că nu vom sluji chipului. Suferința credinciosului nu este o pedeapsă, ci uneori este chemarea la a-L glorifica pe Dumnezeu prin statornicie, de a mărturisi lumii și de a fi modelat după chipul lui Hristos, care El însuși a învățat și a ascultat și a trăit prin suferință. Pentru noi cei de astăzi, cred că rugăciunea

0: cum o dă lumea. Am putea spune nu cum o dă împăratul, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Care este diferența dintre pacea oferită de puterea politică și pacea care o promitea Domnul Iisus Hristos?
1: Pax Romana era reală, dar exterioară și fragilă. Era o pace impusă prin legiunile romane. Pacea lui Hristos este o pace lăuntrică, durabilă și întemeiată nu pe putere, ci pe împăcarea cu Dumnezeu. Uh-huh. Este o diferență fundamentală. Pe de o parte, vedem fragilitatea păcilor de astăzi, însă pacea lui Hristos va rămâne pentru totdeauna.
0: Imperiul Roman, la data respectivă cea mai puternică forță a vremii, a dispărut. Cum și alte imperii trecute, de asemenea considerate a fi ceva la vremea lor, au dispărut. Iar Evanghelia a rămas. Aș vrea să vă întreb ce ne spune aceasta despre investițiile pe care le facem noi astăzi în viață. Ce este cu adevărat important?
1: Așa cum ați spus, eterna Romă a căzut și 12 pescari au reușit să transmită o evanghelie ce a rămas întotdeauna. Un investitor bun știe să investească în lucrurile care rămân pentru generațiile următoare. Iar pentru noi creștinii, ceea ce rămâne este credința în Iisus Hristos și viața veșnică care va să vie.
0: Da, mulțumesc. Și ultima întrebare cumva se leagă de acele voxuri. Acea întrebare adresată și celor care au fost intervievați. Ce credeți că amenință mai mult credința unui creștin astăzi? Persecuția, confortul, compromisul cu lumea sau altceva?
1: Cele trei aspecte sunt legate, dar pentru majoritatea creștinilor de astăzi, din lumea liberă, cea mai mare amenințare nu este persecuția, ci confortul și compromisul adesea împreună. Persecuția este dușmanul vizibil, însă confortul și compromisul este cel invizibil și este mult mai greu de combătut. De aceea trebuie să fim mult mai atenți la aceste aspecte.
0: Mulțumesc, domnule pastor, pentru aceste răspunsuri. A fost o plăcere să vă am ca invitat și să dezbatem pe tema aceasta. Vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și pentru mine a fost o onoare.
0: Am ajuns la finalul acestei ediții, dragi ascultători, și cred că putem spune, fără exagerare, că istoria relației dintre creștinism și Imperiul Roman este mult mai mult decât o lecție despre trecut. Nu este doar istorie, este o lecție despre credință, caracter și loialitate față de Dumnezeu. Imperiul Roman părea invincibil la data aceea. Conducea lumea prin forță, prin legi, prin autoritate. În schimb, creștinismul s-a născut în troiesle. A fost predicat de pescari, meșteșugari și oameni simpli, iar mulți dintre primii săi adepți au sfârșit în închisori, în arene sau chiar pe ruguri. Privind omenește, nimeni nu ar fi pariat pe viitorul lor. Și totuși, timpul a dat verdictul. Imperiul Roman a rămas în paginile manualelor de istorie, în timp ce Evanghelia continuă să transforme vieți pe toate continentele și astăzi. Puterea politică a avut un sfârșit. Puterea lui Dumnezeu continuă să salveze. Poate că aceasta este cea mai importantă concluzie a întâlnirii de astăzi. Dumnezeu nu are nevoie de majorități pentru a-și împlini planurile. El caută oameni credincioși, oameni care aleg adevărul chiar și atunci când acesta implică sacrificii. Primii creștini nu au schimbat lumea pentru că au avut privilegii, ci pentru că l-au iubit pe Hristos mai mult decât propria siguranță. Ei au înțeles că adevărata lor cetățenie era în cerul și că nicio putere omenească nu poate învinge un om care și-a încredințat viața lui Dumnezeu. Rămâne însă o întrebare pe care fiecare dintre noi trebuie să-și o adreseze în liniștea casei. Dacă valorile Evangheliei ar intra mâine în conflict cu interesele, confortul sau siguranța noastră, de partea cui am alege să rămânem? Istoria nu este doar despre ceea ce au făcut alții. Ea ne invită să ne hotărâm ce vom face noi. Îi mulțumesc invitatului nostru de astăzi, pastorul Eduard Telihoi, pentru explicațiile, dar și pentru perspectivele oferite în această ediție. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi și vă invit să reveniți și la edițiile viitoare ale emisiunii Repere, realizată aici în studioul de la Suceava. Sunt Adrian Andrei și vă doresc ca Dumnezeu să vă ofere înțelepciunea de a trăi cu responsabilitate în lumea aceasta, fără să uitați niciodată că adevărata noastră speranță și adevărata noastră cetățenie sunt în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvânteze viața fiecăruia dintre noi.

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Sunt Dragoș Mușat și mă bucur ca din când în când să vorbim despre ceea ce produc valorile libertății religioase în viața practică. La urma urmei, dacă doar citești Biblia, dacă doar te informezi despre Dumnezeu și dacă vecinul tău, dacă prietenul tău sau dacă cel în nevoie nu simte că ești un om credincios, degeaba ai citit. Cred că trebuie ca societatea în care trăim să fie mai bună datorită implicării credinței. Cred că oamenii trebuie să iubească mai mult datorită faptului că printre ei există un creștinismul autentic. Și mai cred ceva, că oamenii trebuie să simtă uneori și în stomac credința. Trebuie să simtă și în stilul de viață, și în societate. Oamenii să fie binecuvântați datorită prezenței Bibliei trăite de oameni creștini. Sunt oameni în lumea aceasta, și o să vă prezint unul dintre ei, care au lăsat pentru o lună de zile familia, părinții și s-au dus în locuri grele, Africa. Au construit acolo, au lucrat pentru Dumnezeu, au făcut în condiții vitrege ceea ce Dumnezeu i-a învățat. Aș vrea să vorbesc, să vorbim în această dimineață cu un astfel de om. Este vorba despre pastorul Robert Costache. Bun venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că putem discuta despre Evanghelie practică. Înainte de toate, aș vrea să vă pun o întrebare. Iubiți Africa și Burundi, e clar, da, trăiți pentru zona aceea. De ce faceți lucrul acesta? Ce... Da. Provocare aveți și de ce ați ales să mergeți în Africa o lună, două, trei pe an, să lucrați acolo pentru oamenii care n-au ce mânca, care nu cunosc un stil de viață, care și la urma urmei ați săpat puțuri, ați făcut, dar o să vorbim despre lucrurile acestea. Să-i învățați de la zero un stil de viață superior.
1: Da, e o întrebare bună. De ce? Pentru că dacă n-ai lucrul ăsta clar în minte, pot apărea tot felul de confuzii pe drumul pe care l-ai și în viață, dar și aici. Nu mi-am imaginat că o să ajung în Burundi în acest timp, dar cred că Dumnezeu a condus așa lucrurile. Ca să răspund mai punctual la de ce, este pentru că principiile biblice ne spun că dacă ai o credință doar teoretică, intelectuală, și ea nu se transpune în viața practică altora, poți să spui că iubești pe Dumnezeu degeaba. Dacă tu spui doar interiorizezi lucrul acesta și nu are nicio implicație practică în viața celui de lângă tine, e egal cu zero, spune Biblia, da? Și cred că de aceea, când vedem oameni care pot să fie ajutați și mai ales Burundi, de ce Burundi? Pentru că e una dintre cele mai, e cea mai săracă țară în unele statistici, vorbind de un ținut de 27.000 de kilometri pătrați, deci cam câteva județe de la noi, chiar mai mică decât Moldova. Salariul minim garantat este de $1.32, $1.44 pe lună. Deci ne dăm seama ce salarii
0: la urmă acolo. Urmei, cred că ne dăm seama de ceva, de cât ar trebui să prețuim faptul că trăim în România.
1: Așa este, când mergi într-o altă țară de genul acesta, când vii acasă, vezi cât de binecuvântat ești. Și adevărul este că în ONG, în mediul privat, salariile sunt mai mari, până la $70, dar asta e o excepție. Și, spre exemplu, oamenii trăiesc acolo, 70% dintre ei trăiesc sub pragul de sărăcie extremă. 40% din populație este tânără, sub 14 ani, deci vorbim de o țară foarte tânără. Speranța de viață, ne putem da seama, și de aceea a venit această...
0: Cât e speranța de viață? Foarte limitată.
1: Da, nu mai mi-aduc aminte, dar undeva la 40 și ceva spre 50, deci e o diferență mare.
0: Ceea ce tu mi-ai scris, Robert, mie, și aș vrea să explici lucrul acesta. Mi-ai spus, vrem să ducem Evanghelia la orice făptură, nu greșesc, nu?
1: Da, da.
0: Vrem să oferim ajutor tuturor celor în nevoie. La urma urmei, nu doar celor de lângă mine. Și ai mai spus un lucru. E interesant ce ai mai spus, și anume, vreau să formez ucenici. De ce ai spus lucrul ăsta?
1: Da, cred că pe drumul vieții e important să ai mentori. Și e o frază care îmi place foarte mult. Noi nu ne naștem singuri, nu ne naștem într-un vid. Suntem aici datorită celor care ne-au format, celor care ne-au influențat, mentorilor care ne-au purtat pe umerii lor și putem să vedem mai departe decât ei doar prin prisma faptului că am venit după ei și ne-au purtat bine în brațe și pe umeri. Și e foarte important, pentru că modelul acesta de ucenicie, da, de a forma pe celălalt, are un impact mult mai mare. Poți să te duci singur, chiar e un proverb care spune: dacă vrei să ajungi departe, ia cu tine o echipă. Dacă vrei să ajungi repede, du-te singur. Probabil, dacă vei ajunge, fără îndoială. De aceea e important să avem oameni pe lângă noi. Eu însuși sunt o parte dintr-o echipă. Sunt foarte mulți oameni care lucrează. Eu sunt doar un fel de purtător de cuvânt aici. Și, spre exemplu, anul trecut am fost cu o echipă de vreo 12 oameni.
0: Interesant.
1: Și anul acesta o să fie vreo 3 grupuri și o să fie un total de 40 de oameni.
0: 3 intervale. Adică vă duceți și stați o lună, o lună, o lună.
1: Da, cam aproape. O să fie 2 grupuri în același interval.
0: Aha, aha,
1: o să fie un grup care o să meargă prima dată mai înainte ca să construiască și de aceea e nevoie de un interval diferit.
0: Ce am citit despre Burundi? Cea mai săracă țară din lume. Venitul pe cap de locuitor foarte mic, 70% de trăiesc sub pragul sărăciei și nevoi, apă, educație.
1: Exact.
0: Explică-ne care a fost primul impact cu Burundi.
1: Impactul cu Burundi a fost foarte interesant cu aeroportul, cum e și normal. Prima dată am văzut de deasupra, dar terestru a fost aeroportul, care mi s-a părut foarte, foarte sărac și foarte...
0: Probabil micuț. Că ai schimbat câteva escale până ai ajuns
1: acolo. Da, am avut o escală în Germania, de acolo în Etiopia și din Etiopia am luat un avion până acolo. Dar a fost interesantă și primirea călduroasă pe care ne-au făcut cei de acolo, oamenii din biserică. Și, dar ce a fost interesant a fost să privești prin ochii celor care au văzut Africa pentru prima dată, pentru că fiind în alte dăți acolo sau pe lângă, văd în Africa ca, vorbesc acum ca un continent, da? A fost frumos să văd prin ochii soției și a celorlalți care au văzut pentru prima dată și e acea licărire, fără îndoială, la mine s-a mai stins, dar am fost impresionat, dar...
0: Tu erai obișnuit cu
1: cumva,
0: condițiile
1: de acolo. Cumva, oarecum, da.
0: Dar... Și priveai pe cei de lângă tine, teama.
1: Da, cumva și entuziasmul ca acel copil care vede pentru prima dată marea și n-a știut că există așa ceva.
0: Dar ce ziceau? Ce ziceau? N-a fost niciunul din grup care să spună când ne întoarcem.
1: Nu, toți au vrut să mai stea, adevărul este că e normal. Interesant. Că duci lipsă de unele lucruri care sunt mai confortabile,
0: exact,
1: acasă.
0: Da, da.
1: Dar per total e un festin fauna, e un festin sociologic, e și un șoc cultural, dar oamenii fac lucrul ăsta, oamenii fac ca experiența să fie extraordinar de frumoasă.
0: Bun, hai să vorbim de lucruri practice. Ce faci acolo?
1: Ce facem? Practic, pentru că revin, e o țară care se bazează foarte mult pe agricultură și e foarte instabilă. Spre exemplu, inflația atinge 20-30, e un lucru normal la ei pe an. Salariul nu e indexat. E nevoie de un impact mai mare și de obicei ONG-urile, și chiar citeam niște studii, chiar și țări ca Japonia, au zis: am investit o grămadă de bani în Africa, dar nu se vede. De ce? Pentru că vedem că, cum vorbeam de mentorat, de format ucenici, cea mai mare influență sau cu bătaie lungă, da, e investiția în educație.
0: Și, aha, ca omul să fie învățat, să-și drămuiască banul, să-și drămuiască valorile,
1: exact,
0: să producă mai bine, să nu cheltuie tot ce...
1: Exact, da. Și financiar, mi-aduc aminte că și la noi un leu investit în educație aduce foarte mult, da, aproape de 7-8.
0: Deci, bun, vă ocupați de educație, primul lucru. Da. Ce faceți în sfera educației?
1: În sfera educației avem în plan să renovăm un liceu, am spune noi, o școală gimnazială.
0: Anul ăsta?
1: Da.
0: Anul ăsta, nu, ce ați făcut?
1: Da, anul acesta, da. Anul trecut a fost mai mult de recunoaștere, da, și a fost cumva de stabile de relații.
0: Vă propune să renovați un liceu,
1: da,
0: o școală.
1: O școală, da, care este foarte, foarte, într-o stare jalnică. A fost cândva nouă și frumoasă, dar e nevoie de investiții. Și vorbeam de partea aceasta de educație și Valea Turturică, care a fost în Nigeria, vrea să aplice un sistem foarte interesant găsit acolo, și anume să facă o școală care să-și dorească cei mai înstăriți oameni să-și trimeată copiii, să ridice nivelul de intelectual atât de mult, da, încât și de învățământ, încât ceilalți să-și trimeată oamenii și să targeteze cumva pentru cei care au finanțe. Și aceștia, când își trimit copiii, da, la școală acolo, plătesc o taxă și după aceea cumva din acea taxă să susții și alți copii care sunt buni, cumva într-un fel de sistem de bursă, dar și n-au posibilitate. Și e un lucru tare frumos, pentru că la Universitatea Adventistă din Nigeria, da, Babco, care e una dintre cele mai mari, acest sistem a funcționat,
0: merge,
1: și merge foarte bine. Și aceasta vrea să-l aplice și...
0: Deci vreți să faceți un plan de strategie și un plan de renovare cumva a școlii respective. O bază materială, investiți în baza materială,
1: da,
0: merg meseriași în acest domeniu și apoi merg strategi în a afișa o anumită filozofie și un plan de învățământ.
1: Corect, da, Speranță pentru Africa se numește asociația și Valea Turturică chiar au început deja să susțină acești studenți, le dăm niște burse ca să vină, să-i motivăm să vină, să aleagă această școală și astfel să ridicăm prin elevii buni care vin, performanți, să ridicăm nivelul. La fel și pentru profesori este la fel un program de acest gen. Și astfel să punem niște fundații foarte frumoase.
0: Niște baze vis-a-vis de viitor și, așa cum ai spus, investirea în educație va ajuta pe ei să-și depășească condiția și va rămâne ceva după voi.
1: Da.
0: Bun. Mai e ceva din sfera educației? Că știu că ai aici 5 sau 6 lucruri pe care vrei să le spui.
1: Nu știu dacă putem să spunem și acolo școala biblică de vacanță sau...
0: Foarte bine, da? E foarte interesant. Să știi, uneori am observat o anumită reticență vis-a-vis de a-ți exprima și valorile religioase. Părerea mea este că unul dintre fundamentele unui stat este construirea valorilor morale. Vis-a-vis de aceste valori, am găsit și te întrebam dacă nu spuneai. Școala biblică, ce înseamnă școala biblică?
1: Școala aceasta biblică a fost mai mult decât știam și eu până anul trecut. De ce? Pentru că a avut o parte practică foarte, foarte interesantă. Și aici școala biblică este un fel de tabără, dar așa în termenii românești, un fel de tabără pentru copii, tabără de vară, da? În care prin narațiunea biblică, prin cântece, prin activități, jocuri practice, încercăm să punem acolo o sămânță a principiilor care sunt în Biblie.
0: Valorile, da, valorile lăsate de Domnul Iisus Hristos,
1: exact,
0: le transpuneți în practică.
1: Da, dar am adaptat-o cumva, a fost cineva a gândit foarte bine această școală, și anume Sorin Sândulache, a făcut un fel de școală biblică pe ateliere, după aceea, după ce partea a doua, în care făceam niște ateliere practice. Oamenii, copiii, de fapt, trebuia să învețe cum să facă o masă, dulgherie, cum să coasă la mașină. Lucruri practice care puteau să le dezvolte și erau provocați să dezvolte un fel de mini-afacere. Să fie,
0: deci e vorba și de un atelier.
1: Da, da,
0: adică
1: da.
0: Formarea unor deprinderi practice, asta da. Depășește, nu depășește, tot sfera educațională. Să-l înveți pe om să-și coasă un nasture, eu zic. Exact. Să-și pună un petec la o haină sau să facă curat prin curte, să pună o coadă la o secure, zic și eu.
1: Exact, da. Tot ce ei puteau să aibă un câștig material, făcând o mică afacere care se pretează contextului de acolo. Aș vrea să mai adaug că și cum știm și ne spun și studiile, dacă nu ai ce mânca, dacă nu ai nutrienții necesari, cumva și IQ-ul nu te ajută, adică tot să te
0: și
1: gândești...
0: Și hrana consistentă.
1: Exact, nu poți să mergi pe, cu stomacul gol să zici, ok, o să învăț. Se întâmplă în cazuri extreme, dar majoritatea... și de aceea noi am zis, dați-ne 200 de copii că vrem să le dăm, să le dăm hrană. Uh-huh. Da? Am urcat la 260, după aceea la vreo 300 și ceva, pentru că am văzut că copiii luau hrana și
0: împărțeau. Și asta se produce pe tot timpul anului sau în timpul...
1: Nu, asta a fost în timpul școlii biblice de vacanță.
0: Aha, în
1: da.
0: Timpul școlii. Hrănirea sănătoasă.
1: Da, dar anul acesta vrem să avem bursele acestea, avem și acest program în care cineva adoptă un copil, un student, da, la școala aceasta și poate să-i plătească cazarea, da, care include și masa, taxele școlare și poate să susțină un copil de genul acesta.
0: Asta e sfera educației.
1: Da, da, da.
0: Sfera socială, avem puțin timp și vreau să trecem prin toate. Sfera socială, ce faceți din punct de vedere material pentru ei? Am înțeles, să pas puțuri faceți, explică-ne exact. Puțin din...
1: Sfera aceasta socială, și aș amesteca-o puțin și cu sfera spirituală, o să mergem acum să construim o biserică, da, uh-huh. pentru că e o mare nevoie și pe acest palier. Am avut niște campanii în care am prezentat Cuvântul lui Dumnezeu acolo și oamenii au răspuns foarte, foarte entuziaști și e nevoie și de lucrul acesta. Iar pe partea aceasta de săpat fântân, pe partea aceasta materială, ceea ce ține de apă, e proiectul acesta cu Mihai, care e foarte cunoscut
0: Mihai Brașov.
1: Da, pe acest palier și au fost săpate mai multe fântâni și acum avem un plan să săpăm niște fântâni și oricine dorește poate să doneze ori pentru aceasta. Ori, da, se pune acolo placă, familia X a donat sau biserica sau comunitatea, da, și avem poze pentru acest lucru. Și e un lucru foarte interesant pentru că vezi sate întregi venind, sute de persoane, câteodată chiar și mii, care vin să ia apă curată de acolo, ceea ce e un lucru extraordinar.
0: Am înțeles că face și o campanie medicală.
1: Exact, da. Campania medicală este un lucru care este cel mai costisitor. De ce? Pentru că, la fel ca și în școala biblică de vacanță, ajungi cu un buget acolo, dar îți dai seama că nevoile sunt mult mai mari. Și trebuie să spitalizezi unii oameni, să-i trimiți poate în Bujumbura, în capitală, sau pentru că sunt cazuri extraordinare. Și trebuie să iei mult mai multe medicamente și e cea mai costisitoare parte. Dar nevoia este extraordinară, pentru că sărăcia fiind extraordinară și nevoile sunt foarte mari. Și de aceea e nevoie să acoperim și acest palier și, fără îndoială, e ceea ce, cum spuneam, ne-a învățat Domnul Iisus, da? Să vindecăm și să alinăm durerea.
0: Și vis-a-vis de aceste campanii medicale, doar tratați ce puteți trata, luați anumite lucruri și oferiți anumite spații, sfaturi practice în spațiile puse la dispoziție, poate da. De autoritățile locale sau...
1: Da, eu am făcut campania anul trecut într-o clinică adventistă și vrem să avem, să cumva să îi ajutăm să se echipeze și mai bine, să ajutăm chiar la construcție. Și să facem unele lucruri mai bune acolo. Au niște proiecte în acest sens și ei și vrem să îi ajutăm și pe această parte.
0: Am înțeles. Ce limbă se vorbește în Burundi?
1: În Burundi sunt mai multe dialecte. Franceza este una dintre ele oficial, dar nu prea se învață la școală, așa că puțin o știu. Am crezut că dacă unii dintre noi am crezut că dacă știm puțină franceză o să ne descurcăm, dar dar nu n-am putut. Cu engleza și cu franceza ne-am descurcat.
0: Am înțeles. Știi de ce ți-am pus întrebarea aceasta? Pentru că vorbești despre reconstrucție de biserici, vorbești despre construcția unei biserici și despre transmiterea acestor valori. Mai avem 5 minute de emisiune și aș vrea, vis-a-vis de lucrul acesta, să ne spui și ceea ce, ce nu ne-ai spus, dar da, să ne spui cum se desfășoară și cum poți transmite și cum transmiteți valorile practice ale religiei.
1: Da, exact. Toate proiectele care le-am spus, de fapt, e o listă de 18 proiecte.
0: Da, vor fi afișate în cadrul emisiunii.
1: Da, le-am strâns puțin, unele au fost lăsate la o parte, dar ideea este că cum transmitem aceste principii? Probabil că am putea să spunem simplu verbal, dar atunci când alin durerea, când un om vine cu probleme de sănătate și îi alin durerea, face mai mult decât ai spune doar, uite, îmi pare rău pentru tine. Îi spui și lucrul acesta, da, poate te rogi pentru el, dar...
0: Folosiți rugăciunea.
1: Da, fără îndoială, pentru că altcumva nu am putea.
0: Deci folosiți rugăciunea și muzica, am înțeles.
1: Și muzica, da. La școala biblică de vacanță învățăm pe copii tot felul de cântece. Chiar au învățat un cântec și în român, apropo de limba care se vorbește acolo. Și l-au cântat cu entuziasm. Cum le mai transmitem? O să fie și niște workshop-uri, dacă putem să spunem așa. O să fie un fel de training, da? O să fie cumva instruiți în unele lucruri, cum am încercat să-i instruim și pe tineri în arta antreprenoriatului, da? Ca să facă ceva cu mâinile lor, să se gândească cum să se dezvolte. Deci lucrurile se fac prin mentorat, da? Practic, dar și verbal, dar mai ales în partea spirituală, verbal, în campanie de evangelizare, dar și dincolo de lucrul acesta, prin slujirea practică, prin faptul că suntem între oameni, prin faptul că am venit acolo și ei nu se așteptau la lucrul acesta și prin faptul că putem să răspundem cât se poate nevoilor lor.
0: Povestește-mi ceea ce te-a marcat cel mai mult din Burundi și nu vreau să te las, deși mai avem puțin timp, 3 minute, spune-ne o experiență de acolo.
1: O experiență...
0: Și ce te-a marcat?
1: Da. Ce m-a marcat foarte mult a fost frumusețea și calmitatea oamenilor, dincolo de și curiozitatea lor. E normal când vezi oameni de altă culoare să fii curios, dar în alte țări în care se manifestau puțin mai agresiv, mi-a plăcut cum s-au manifestat. Am văzut că există o bunătate, o curiozitate, dar și o bucurie să vezi alți oameni vizitându-te. Și asta m-a impresionat, mai m-a impresionat frumusețea țării, mai ales în partea de unde este mai înalt relieful.
0: Adică probabil că acolo e și mai multă umiditate, da, și temperatura mai la fel ca la noi.
1: Da, exact. Adică mergeam, am vizitat un orfelinat și asta m-a impresionat foarte mult. Un orfelinat Smile Burundi, unde e o doamnă doctor, Bianca, care se numește și e cunoscută în spațiul nostru, care a făcut un lucru extraordinar acolo.
0: M-a impresionat. Cred că e primit... după aici, după la noi, după prin București, da, doamna Bianca, da, una dintre persoanele care au lucrat din grijă pentru tine aici în București.
1: Exact, da. Și am văzut...
0: S-o saluți dacă mai
1: intră. Da. Eu nu o cunosc personal, dar am cunoscut-o așa prin intermediul lucrării dumneei și am fost impresionat.
0: Dacă știi câți copii a salvat în România persoana asta.
1: Da, eu am văzut câți copii sau o parte din copii care salvați acolo de malnutriție.
0: Exact, da, da, da.
1: Și am fost surprins să văd cât de mult face educația. Acolo în orfelinatul acela, cum ne-au primit niște copii care au fost malnutriți, care au fost salvați, și cum ne-au îmbrățișat și au venit de parcă ne-ar fi cunoscut de 10 ani. Și n-au avut o frică că alții, da, sunt de altă culoare. Și asta m-a impresionat foarte mult, să vezi copii salvați, copii care au un viitor. Și astfel credem că putem să dăm un viitor și o nădejde acolo unde mergem.
0: Am înțeles. Deci asta te-a marcat, o experiență, un minut.
1: O experiență, un minut, cred că aș zice experiența aceasta cu copiii. dincolo de asta ar fi una mai tragică, dar am văzut oamenii mergând foarte mult pe bicicletă și am văzut un om care aproape a murit pentru că avea foarte multă greutate.
0: Dar, povara greutății.
1: Cu iarbă, cu tot ce cărau ei și s-a dezechilibrat puțin, a avut o groapă, venea o mașină pe lângă el și...
0: Un accident.
1: A avut un accident foarte grav și asta ne-a marcat pe toți. Și ideea este că e nevoie de implicare. Dar credem că cu speranță pentru Burundi putem să aducem și noi un pic de speranță acolo unde nu este.
0: Robert, ce să spun, sunt impresionat de ceea ce faceți, de faptul că v-am spus, luna ta de concediu o pui pentru Dumnezeu. Dumnezeu să te sprijine în ceea ce faci, felicitări pentru ceea ce faci și la urma urmei, Evanghelia trebuie să se vadă, dacă vrei să mai spui ceva pe finalul emisiunii.
1: Da, dacă vrea cineva să fie parte din acest proiect, suntem deschiși și deci pot să ne contacteze. Da.
0: Sunteți deschiși și să meargă cu voi și da. Să primiți donații.
1: Da, și susținere, corect. Da.
0: Am înțeles. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Creștinismul trebuie să vadă în România, în Burundi, în Africa, peste tot în lumea aceasta. Să ne ajute Dumnezeu ca pe strada pe care stăm, lumea să spună aici este un urmaș al lui Hristos, să trăim pentru El și cei care au nevoie să simtă că mâinile noastre sunt mâinile speranței Lui. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Astăzi avem deosebita plăcere de a fi împreună cu o personalitate, cu un om absolut remarcabil, cu doamna doctor Florina Cristescu.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi în centrul atenției dumneavoastră astăzi.
1: Sunteți specializată ca medic primar, medicină internă, după aceea geriatrie, gerontologie, niște cuvinte greu de pronunțat, cu diagnostice care pot fi extreme, aș spune, chiar extreme. Cum ați ales această, vă duc undeva departe, cum ați ales această cale, ca să zic așa, medicina?
2: Medicina? Da. Probabil că medicina era înscrisă deja genetic.
1: Aha!
2: Pentru că de copil aveam grijă de toate animăluțele bolnave. Aveam o chestie de îngrijit animăluțele bolnave și aveam și curajul de a face niște chestii mai ciudate așa pentru un copil la 90 ani să incizeze.
1: Serios?
2: Așa? Da. Făceam la țară, la bunica, chestia asta. Bunica mea, la care am stat mult la țară, a fost moașă.
1: Și așa.
2: Cunoștințe
1: medicale. Deci eram pe un drum deja.
2: Acelea, da. Empirice.
1: Da, da. Cum? Așa moașa că... satului era ceva, cum? Era extrem de important așa ceva, cum?
2: Da.
1: De aici, da. Și după aceea ați dat la medicină, ați făcut medicina
2: am
1: în București?
2: Am făcut medicina în București. Mm-hmm. După ce am terminat facultatea de medicină, ca tot doctorul, am plecat la țară vreo 10 ani de zile.
1: Asta a fost greu. Unde ați fost? În ce zonă?
2: În județul Vâlcea. Bunicii mei din partea tatălui erau vâlceni. Și în momentul în care am terminat eu medicina, bunica era în vârstă, avea niște probleme de sănătate și am decis că să ajung acolo să le fiu un sprijin. Și am lucrat în comuna Nicolae Bălcescu, una dintre cele mai mari comune din județul Vâlcea, locul de origine al lui Nicolae Bălcescu, vreo 5 ani de zile. După care au început să se dea examenele de concursurile de specialitate și am ales medicină internă. Am făcut medicină internă la Spitalul Colțea cu niște monștri sacri ai medicinei interne, cu profesorul Mihai Anton, cu profesorul Ionică Bruckner, cu doamna profesor Minerva Muraru, cu doctorul Ionut Isacov. Deci niște oameni care m-au format nu numai ca medic din punct de vedere profesional, dar eram o familie. M-au învățat să abordez pacientul. Bun, știam cum să abordez după 10 ani de țară. Aveam relație cu
1: acolo pacient. Trebuia tot să faci la țară. Trebuia, da, să știi.
2: Țară poate... tot.
1: Tot,
2: urgență,
1: da.
2: Copii, prevenție, tratament, urmărirea pacienților cu boli cronice, tot.
1: S-au
2: erai
1: dus
2: stăpân,
1: da,
2: în
1: viața omului.
2: În acea, da, comună, ca și cum ai fi tu ministrul sănătății și tu luai toate deciziile legate de sănătatea comunei.
1: Acum drumul e spre ultra-specializări, adică s-a terminat.
2: Medicii de familie fac treaba
1: doar ei,
2: asta.
1: Atât, da.
2: Medicii de familie fac în continuare acest lucru și sunt mulți medici de familie. Bun, foarte mulți în oraș, dar și în mediul rural sunt medici de familie. Deficitul fiind foarte mare în mediul rural de medici de familie, da, foarte mare.
1: Geriatrie și gerontologie, asta cum a apărut?
2: După ce am terminat specialitatea de medicină internă, am lucrat o bucată de vreme în policlinica pentru sportivi care ținea tot de Spitalul Colțea. Dar îmi doream foarte mult secție cu paturi, adică spital. Și a apărut un loc la Institutul de Geriatrie Ana Aslan. Am dat concurs Și am început să fac medicină internă la Institutul de Geriatrie în Aslan și, evident, și geriatrie, și am lucrat în primul centru de diagnostic și tratament al demențelor în Institutul de Geriatrie în 1998.
1: Asta mi se pare, nu știu, nu mă pricep, dar zic că e o ramură a medicinii care pune sufletul la încercare. Bune. Așa mi se pare mie. Adică bune, e...
2: Geriatria este o meserie ea în sine care necesită răbdare, empatie, să iubești viața în ciuda faptului că ai de-a face cu pacienți vârstnici care au patologie multiplă, la care știi foarte bine că, indiferent ce ai face, pacientul acela nu mai este sănătos, dar scopul geriatriei este de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților.
1: E un mod de a gândi, e cu totul altceva, filozofie, altceva.
2: Geriatria este altă ramură a medicinei. Da. Înveți, reînveți medicina din nou, pentru că este o adaptare din punct de vedere a structurii organismului, metabolismului organismului la vârstele înaintate.
1: Ce vă surprinde din faptul că sunteți în această lume? Ce vă surprinde la felul în care îmbătrânesc oamenii?
2: Greu de spus că mă mai surprinde ceva, având în vedere că am peste 30 de ani în
1: pe asta vă întreb, la câte ați văzut?
2: Și fac de 30 de ani supra-specializare, adică competență, pe diagnostic și tratament al bolilor de memorie, de demența Alzheimer și alte tipuri de demențe. Nu pot să spun că mă surprinde ceva, sau pot să spun că mă surprinde faptul că fiecare pacient este el altfel decât celălalt. Nu există nimic ca la carte, totul este strict individual ca evoluție, ca evoluție a bolilor, ca evoluție de comportament al pacientului, relația cu familia, pentru că întotdeauna la pacientul vârstnic trebuie să ai o relație cu familia și relația cu familia este foarte importantă. De cele mai multe ori aparținătorii sunt de diverse tipuri psihologice și trebuie să te pliezi pe tipul psihologic al pacientului și al aparținătorului și să știi să explici cu ce se confruntă pacientul și aparținătorul. Da, viața este ea surprinzătoare prin faptul că este unică, individuală, boala este la fel unică și individuală.
1: Bun, ce se întâmplă? Adică momentul de declanșare poate fi prevăzut, poate fi observabil momentul în care începe această boală?
2: Vorbim despre boala Alzheimer?
1: Da, demența.
2: Boala Alzheimer.
1: Eu nu știu, că nu pot să zic boala bătrâneții, că nu toată lumea, dar este.
2: De fapt.
1: Este, de fapt.
2: Este o boală a bătrâneții, de fapt. Debutul bolii Alzheimer este foarte devreme. Din punct de vedere al modificărilor care apar în creier, acestea apar în jur de 35-40 de ani. Și sunt dependente mult de ceea ce avem genetic. Există marcări genetice ai acestei boli. Purtăm în noi genetica multor boli moștenite din generație în generație. Aproape toate bolile cronice pe care le avem sunt modulate genetic și influențate de mediul înconjurător, de ceea ce petrecem noi în viața noastră, de stilul nostru de viață. În boala Alzheimer, debutul clinic al bolii se întâmplă cam la 10-15, poate 20 de ani de la apariția primelor modificări în creier. Este greu vizibil înainte de apariția simptomatologiei. Numai cei care au experiență în a pune diagnostic știu ce trebuie să facă și pot să pună un diagnostic. Modificările sunt foarte subtile. Lumea nu le observă. Cei din jur nu observă. Dar pacientul de foarte multe ori vine și îți spune: nu mai sunt eu. Ceva se întâmplă în capul meu.
1: Chiar asta vreau să vă întreb. La suprafață, ce spune omul că simte? Ce vede el? ce se întâmplă la om
2: în momentul în care
1: în momentul în care începe să apară, da, adică ce simte om?
2: Constată că nu mai are capacitatea de a face niște activități în ritmul, cu consecvența și cu logica pe care le făcea înainte. Apare un proces de încetinire a gândirii, de modificare din punct de vedere emoțional, mai multă anxietate când are de făcut niște activități, uneori chiar și depresie, tulburări în atenție și concentrare, citește și nu mai reține ce a citit în paragraful respectiv, nu mai are capacitate de multitasking. Chiar și la locul de muncă, în momentul în care ai mai multe lucruri de făcut, când ești tânăr, le faci, adică te organizezi. Da, da. Odată ce încep să apară deficite în organizarea acestor lucruri logice pe care le faci, este posibil să înceapă niște tulburări de memorie. Să fie clar, tulburările acestea de memorie nu sunt caracteristice bolii Alzheimer. Ele pot să apară într-o grămadă de alte afecțiuni. De exemplu, la femei, perioada de premenopauză și menopauza pot să ducă la modificări în activitatea intelectuală, ceea ce se numește, și am aflat noi așa frumos din perioada de COVID, brain fog. Este brain fog de premenopauză și de menopauză și astea se datoresc modificărilor hormonale care se întâmplă în menopauză. Nu bolii de memorie, dar pot să fie un trigger pentru boală de memorie și pot să atragă atenția. De aceea este nevoie de o persoană supra-specializată care să poată să recunoască aceste modificări.
1: Da, păi, adică dacă e așa, nu știi, de fapt. De fapt, nu știi.
2: Nu știi, de fapt.
1: De fapt, nu știi.
2: Nu.
1: Pentru că nu-ți vine să te duci la doctor pentru că ai așa o ceață pe creier.
2: Să știți că vin foarte multe persoane tinere,
1: da?
2: 45, 50 de ani și mai tineri. Fiind interniști, eu văd toată gama de vârstă, de la 18 ani până la 100 și vin și tineri care spun că am impresia că nu mai pot să învăț în sesiune, că am impresia că uit, că am impresia că ok. Bun, pentru cei care sunt în sesiune, pentru cei care sunt foarte, foarte activi, există supra-solicitare, sindromul de supra-solicitare, burnout, care se poate manifesta la fel. Dar pentru cei care au 45-50 de ani, începi să te gândești dacă nu cumva sunt niște prodroame ale unei tulburări de memorie de diverse și multiple cauze, de la modificări din punct de vedere endocrin, de la afecțiuni neurologice neștiute, de la deficiențe nutriționale, stres, anxietate, tulburări de somn, supra-solicitare, multe.
1: Adică ați spus viața de zi cu zi, cum ar veni.
2: Viața de zi cu zi
1: a omului.
2: Este Și trebuie să diferențiezi lucrurile astea. Adică trebuie să cauți în viața omului, în patologia lui, dacă există factori de risc pentru a face o boală de memorie.
1: Bun, și cum pot fi analizabile aceste lucruri? Adică trebuie făcute
2: investigații,
1: nu?
2: În primul rând, trebuie să te adresezi unui medic antrenat în a face chestia asta. Medicul geriatru este un internist al pacientului vârstnic care știe și neurologie, știe și psihiatrie, știe să conducă un interviu cu un pacient, știe de unde să se apuce și ce are de făcut.
1: Există și adevăruri pe care oamenii nu vor să-l audă? În ceea ce întâlniți?
2: În orice minte a omului există și acea fază de negativitate. Neagă boala și foarte mulți pacienți neagă orice modificare, chiar dacă ei o observă. Este un mod de apărare.
1: Nu e bun?
2: Din jur nu este bun.
1: Nu e bun nici ăsta, nu?
2: Nu e bun nici ăsta. Și atunci trebuie să știi cum să-l pui pe pacient să-ți spună și să-l și liniște.

0: altceva. Asta e pentru altceva. Dar pentru un om care nu știe lucrurile astea, să știe ce să facă, nu știu ce. Ar fi probabil niște capitole obligatorii, nu?
1: Capitolul obligatoriu în viața unui om este ca de la 40-45 de ani să-și facă investigațiile obligatorii pentru a depista boli. Deci orice om trebuie să-și facă măcar o dată pe an analize de sânge. De la 40 de ani, orice femeie trebuie să-și facă ecografie mamară, mamografie, să facă examen ginecologic cu test Babeș-Papanicolaou, să facă o ecografie de abdomen, o ecografie de tiroidă. O iei și faci cum faci la mașină.
0: Verificare tehnică.
1: Să faci verificarea tehnică, așa trebuie să-și facă și omul o verificare tehnică. Pentru că e singura modalitate în care poți să depistezi niște modificări subtile pe care altfel nu ai cum să le ai. Sunt asimptomatice. Dacă faci asta în fiecare an, ai mari șanse să diagnostichezi niște boli. Un medic antrenat face legătura și cu ceea ce înseamnă antecedente heredocolaterale. Ne uităm întotdeauna la părinți și la bunici, pentru că ei sunt purtătorii genetici a informației care ne transmit nouă și copiilor noștri aceste informații. De exemplu, boala Alzheimer are două mari forme de manifestare. Boala Alzheimer precoce, care este o boală care debutează la vârstă tânără, 40-45 de ani, clinic, este cu încărcătură familială, adică în familia aia, generații fac boala Alzheimer cu debut precoce și este codată de niște gene. Boala Alzheimer cu debut tardiv, aceea care apare după 70-75 de ani și pe care noi o considerăm bătrâneții, este o altă formă de boală și ea este codată genetic. Markerul genetic cel mai important al acestei forme de boală este ApoE. Este o genă care se numește ApoE, are mai multe alele și în funcție de aceste alele considerăm dacă există risc de boală Alzheimer sau nu. Dar aceste modificări genetice sunt prezente și la antecedenții noștri, că noi de acolo le luăm și le dăm mai departe.
0: Și pentru asta se poate face o analiză.
1: Da, este o analiză care se numește genotipare ApoE, care se face curent și la noi în țară.
0: Unde ar trebui să se facă această educație? Sau de către
1: noi
0: cine?
1: Facem educație cât putem. Cât putem să facem educație. Facem educație și pe online, facem educație și în cabinet, pentru că venind pacienții vârstnici cu boli de memorie, automat aparținătorii copiilor ne intră în cabinet și atunci le atragem atenția. Cred că ar trebui să vedem și din punct de vedere genetic dacă există un risc. Pentru că se poate interveni înainte ca această boală să apară.
0: Asta vreau să vă spun.
1: Întârzia.
0: Da, se poate face ceva?
1: Sigur că se poate face. Întotdeauna se poate face ceva dacă vrei să faci.
0: Da.
1: Da? Există întotdeauna. Bun, Alzheimer nu se vindecă deocamdată. Dar se poate interveni? Se poate interveni precoce, chiar înainte de a avea simptome. Chiar înainte.
0: Există tratament pentru asta?
1: Există tratament și modificarea stilului de viață, da, și identificarea factorilor de risc. Pentru că în asta constă prevenția unei boli.
0: Uite, putem să vorbim un pic de stilul de viață, că aici putem să intervenim mai simplu, zic.
1: Exact.
0: Da, adică e cel mai ușor de... Adică ar putea fi mai ușor, în sensul ăsta zic.
1: Stilul de viață este un factor de risc pentru toate bolile. Nu numai pentru boala Alzheimer, și pentru bolile cardiovasculare, și pentru diabet zaharat. Da, este important.
0: Da, îmi faceți așa un mic...
1: Haideți să încercăm. În stilul de viață intră așa. Alimentația. Alimentația noastră în

0: în ultimii ani este ultraprocesată și bogată în substanțe chimice nocive organismului. O alimentație, să zicem, benefică este cea care protejează. Există mai multe tipuri de diete. Dieta mediteraneană, care este considerată dietă de protecție a bolilor cardiovasculare. Dieta MIND, care este derivată din dieta mediteraneană și care se adresează creierului. MIND înseamnă minte, creier. Diferența dintre dieta mediteraneană, care știți foarte bine, se bazează pe legume, fructe, da, alimente proaspete, mai puțin procesate, cereale integrale, pește, gras, somon,
1: da, da,
0: macrou, sardină,
1: da,
0: care aduc grăsimi sănătoase. În dieta MIND se inserează în plus alimente care conțin antioxidanți și sunt antiinflamatorii. Nu că aia mediteraneană n-ar avea așa ceva. Dieta ea în sine nu este legată numai de mâncămă acest lucru, ci este legată de structurarea a ceea ce mănânci la fiecare masă. Și o dietă nu ții o lună, două.
1: Tot
0: o dietă este ceva pe viață, dacă tot te angajezi să ai grijă de propriul organism. O faci pe viață și e bine să înveți copilul de mic să mănânce fără zahăr, căci zahărul este cel mai mare dușman al nostru, este cel care este implicat în majoritatea bolilor cronice, în boli cardiovasculare, în diabet zaharat, în cancer. Motiv pentru care ar trebui să renunțăm la zahărul rafinat și să ne întoarcem cât se poate la zahărurile naturale, cele din fructe, cele din cerealele integrale, la care să adăugăm multe fibre, pentru că fibrele pe care le mâncăm din legume, din fructe, din cereale, prind zahărurile și le metabolizează pe timp mai lung și nu lasă să ne inunde practic glucoza care rezultă din metabolizarea zahărurilor.
1: Deci nu e bine cu prăjituri.
0: Nu e bine cu prăjituri, nu e bine cu bomboane, în general cu dulciuri concentrate, da, cu produse de patiserie. La produsele de patiserie nu e bine, pentru că pe lângă faptul că conțin zahăr, conțin și grăsimi care nu sunt benefice. Grăsimile din margarină nu sunt niște grăsimi echilibrate, nu conțin omega-3, au un dezechilibru de omega-3, omega-6. Noi trebuie să mâncăm în așa fel încât celulele noastre să funcționeze. Omega-3 se găsește în pește. Se găsește și în semințe, nuci, in, tot felul de semințe, ou.
1: Nu e ușor, nu e ușor.
0: Urmare, alimentația trebuie să fie variată, complexă, dar din care să tai zahăr, carnea roșie, adică mai rar, alimentele ultraprocesate, mezeluri, produsele de patiserie, de cofetărie. Alea sunt un fel de, să zicem, plăceri pe care le accesezi rar când mergi undeva la o petrecere, dar nu de zi cu zi. Alcoolul, la fel, despre alcool se știe sigur că are rol negativ atât la nivel neuronal, el distruge neuronii, orice cantitate de alcool, în ciuda teoriilor cum că o mică cantitate de alcool ar fi benefică, nu?
1: Nu.
0: Dar oameni suntem și trebuie să trăim, să socializăm și să încercăm să ținem cont și de acest tip de dietă. Tot din stilul de viață ține, tot de stilul de viață ține activitatea fizică, sportul sau orice activitate fizică susținută. mersul în ritm rapid, în notul, bicicletă. Sunt activități ușoare. Mersul la sală sau activitatea fizică controlată undeva într-un centru unde se face kinetoterapie este și mai benefic, pentru că antrenează toate grupurile musculare. Dar pentru un om care vrea să-și păstreze forța fizică, mersul este una din activitățile fizice cele mai la îndemână. Mergi o oră pe zi, uiți să iei mașina de acasă dacă lucrezi în apropiere și o iei la pas ceva mai rapid ca să ajungi.
1: Multe din tot ceea ce spuneți pare ușor.
0: Da, sunt lucruri foarte
1: Sunt lucruri pe care le știe toată lumea, dar departe de realitate. Foarte departe. Sunt filme separate în mare măsură. Pentru oamenii și pentru ritmul.
0: Este o idee de ordonare a vieții. Este o idee
1: Asta
0: de ordonare a vieții.
1: Da.
0: Deci trebuie să ai o viață ordonată, să-ți pui niște ținte pe care să încerci să le atingi. Sunt foarte mulți tineri care fac sport. Ei au înțeles, de fapt, că activitatea fizică este necesară pentru încetinirea procesului de îmbătrânire. Că nimeni nu a oprit vreodată îmbătrânirea, este un proces fiziologic. Noi nu facem propriu-zis anti-aging, ci facem slow aging, încetinim procesul de îmbătrânire. Și sportul este o modalitate de a încetini acest proces de îmbătrânire celulară.
1: Există vreun mit sau cum să spun, ceva ce lumea crede 100% că așa este despre bătrânețe, care v-ați dori să dispară? Din punct de vedere al unui specialist, al unui om de știință.
0: Din punctul nostru de vedere, ar trebui să dispară mitul că bătrânețea înseamnă dizabilitate, că bătrânețea înseamnă dependență și că bătrânețea înseamnă izolare, lipsă de socializare. Pentru că acești 3, 4, 5 factori sunt cei care, de fapt și de drept, îmbătrânesc. Pentru a păstra independența, trebuie să fii activ. Și activitatea constă în a socializa, în a comunica, în a avea activități permanent, în măsura în care forța fizică ți-o permite. Forța fizică o capeți dacă te antrenezi permanent. Sunt foarte mulți vârstnici care sunt activi, în sensul că merg în excursii, scurte, o zi, două, sunt avizi de a cunoaște, de a vedea lucruri noi. Citesc, interacționează. Aceia trăiesc mult și bine, adică calitatea vieții lor este bună. Ar trebui să dispară această idee că bătrânețea înseamnă întotdeauna boală și dependență. Nu, bătrânețea este cum ți-o faci.
1: Da. Dacă ați putea să schimbați un singur lucru în felul în care vedem noi în România, aici, la noi, prin educația pe care o avem, felul pe care îl avem, tradiția, aș putea spune, care ar fi acela? Ce credeți că ar putea să... În ceea ce îi privește pe vârstnici, bineînțeles.
0: În ceea ce îi privește pe vârstnici, am putea să schimbăm modul de abordare al pacientului vârstnic, atât din punct de vedere al societății. Societatea marginalizează pacientul vârstnic.
1: Exact.
0: Asta este cea mai mare problemă, cât și din punct de vedere social și al intervențiilor care se pot face pentru a întrerupe această marginalizare continuă a pacientului. Din punct de vedere al activității sociale, noi nu avem niciun fel de sprijin în acest sens din partea statului. Există câteva centre unde pot fi socializați pacienții vârstnici, dar puțin. Sunt ONG-uri care se ocupă de chestia asta. Statul pune la dispoziție câteva cămine de bătrâni, restul sunt private. Greu de spus că în viitorul apropiat
1: se va întâmpla ceva pozitiv.
0: Ceva pozitiv.
1: Ce emoție recunoașteți așa cel mai mult la un pacient când vine la dumneavoastră în vârstă, un vârstnic? Ce vă emoționează și pe dumneavoastră? Adică, nu știu, când prima apariție așa, cum e? Ca un personaj care apare.
0: Bun, noi ca medici ne uităm la pacient și deja ne facem o idee de ce tip de pacient e și de ce boli poate să aibă. Sunt pacienți care sunt foarte încrezători în momentul în care vin la medic. Și asta este o emoție pozitivă pentru noi, pentru că relația noastră cu pacientul este mult mai ușoară. Și sunt pacienți care sunt reticenți, negativiști și îi simți că pun un zid și trebuie să treci de zidul ăla.
1: Speriați, poate unii.
0: Da, sunt speriați. Și trebuie să treci de zidul acela. Cred că empatia unui medic geriatru depășește empatia altor medici. Este ca la pediatru. Pediatru trebuie să aibă empatie. Se confruntă cu o gâldeață care nu vorbește, nu spune. Deci pacientul vârstnic nu este întotdeauna foarte comunicativ. Și cu cât înaintează în vârstă și cu cât patologia de boală de memorie este mai avansată, cu atât este mai greu ca pacientul să evoce, pentru că el nu mai știe să vorbească.
1: E o poveste care, nu știu, da? Se destramă pur și simplu. Nici nu știu
0: în capul lor,
1: poate fi se boala anumită.
0: Viața se destramă.
1: Da, da.
0: Ne bazăm pe relația cu aparținătorii, cu îngrijitorii.
1: Cum câștigați încrederea unui pacient care este într-o asemenea situație în care nu mai are nimeni încredere și nici nu-i mai vede vreun viitor?
0: Cu calm, da. Cu zâmbet, dar cu profesionalism, pentru că ei apreciază faptul că știi cum să abordezi, știi cum să le explici, de cele mai multe ori te apreciază cel puțin pe mine pentru faptul că le explic de ce, ce trebuie să facă, cum trebuie să acționeze. Le explic fiecare medicament ce face, pentru ce trebuie să ia acel medicament. Așa ai încredere din partea pacientului să colaboreze cu tine. Nu este o muncă ușoară. Și îți trebuie răbdare, aplicare și în momentul în care ești în fața unui astfel de pacient, ești tu cu el. Nu mai există altceva la care să te gândești.
1: Cum vă protejați de... Sunteți medic tot timpul, adică bănuiesc că majoritatea telefoanelor, prietenii, toată lumea vă pune întrebări, vă cere sfaturi, vă cere ajutor.
0: Cred că am învățat în decursul timpului să privesc profesionist relația mea cu pacientul și să mă implic mai puțin emoțional. Nu pot să plâng pe umărul pacientului dacă pacientul este într-o stare nu foarte bună. Nu, trebuie să fii profesionist și să pot să interacționez cu el. Nu prea. Empatie, da, dar atât. Trebuie să știi să interacționezi. Nu este chestie de protecție, pentru că efectiv ne gândim după ce vedem un pacient, ne gândim ce am mai putea face. După ce vezi prima dată un pacient și nu ai toate datele, te gândești ce aș mai putea face. La următorul consult, ce-l pun să facă? Ce întrebări îi mai pun în plus față de ce i-am pus? Creierul nostru funcționează mai tot timpul în relație cu pacientul. Am pacienți pe care i-am văzut acum o lună și ceva, pe care i-am trimis să-și facă investigații și acum îi aștept cu investigațiile, dar între timp mi-au mai venit niște idei aducându-mi aminte eu de răspunsurile lor, că ar mai trebui să fie și acest lucru depus în discuție. Suntem permanent într-o discuție cu noi înșine, cu creierul nostru legat de pacienții pe care îi vedem.
1: Apropo de ceea ce spuneți, există descoperiri în geriatrie care vă dau speranțe?
0: Da.
1: Care pot să amelioreze nu știu ce anume, că am
0: ce
1: zis
0: anume?
1: Că
0: nu okay. Da, longevitatea este deja o parte a științei medicale.
1: Dar calitatea longevității?
0: Bun, longevitatea și știința medicală în asta constă, în a îmbunătăți calitatea vieții, nu a adăuga ani fără o calitate. Scopul cercetării este de a îmbunătăți calitatea vieții și cercetarea este mult avansată acum, în ultimii, cred că în ultimii 10-15 ani, în lume s-au făcut foarte, foarte multe descoperiri legate de procesele intracelulare care duc la îmbătrânirea celulei. S-au descoperit marcări ai îmbătrânirii, s-au descoperit modalități de a interveni la nivelul acestor marcări intracelulari, la nivelul genomului, la nivelul celulelor stem, prin diverse metode. Există o mare efervescență din punct de vedere științific. Aproape că în fiecare zi citesc încă un studiu legat de ceea ce s-a mai făcut în a descoperi mecanismele intime ale îmbătrânirii organismului. Și lumea gândește foarte mult la ce se poate face în viitor și în prezent, se face și în prezent, pentru a ameliora procesul de îmbătrânire, pentru a încetini procesul de îmbătrânire celular care duce el însuși la apariția bolilor. De exemplu, în boala Alzheimer, în ultimii ani s-au descoperit anticorpii monoclonali, care sunt niște substanțe care au rolul de a curăța proteinele care se acumulează în creier, patologice și duc la moarte neuronală. Acești anticorpi monoclonali se recomandă în fazele prodromale, adică înainte de a începe boala ea în sine să se manifeste și în formele ușoare de boală. Deci se face ceva. În formele severe, când și numărul de neuroni rămași este foarte mic, nu mai ai ce să faci cu anticorp monoclonal. Trebuie să faci un fel de prevenție secundară, adică să încerci să elimini aceste proteine care se numesc amiloid beta și produc boala Alzheimer, moartea neuronală. Boala Alzheimer nu este numai dată de proteine anormale. Este foarte complexă, are multiple cauze. Nu o să existe niciodată un medicament care să poată să acționeze asupra tuturor factorilor care duc la modificările care apar în boala Alzheimer. Și atunci o luăm etapizat, facem aia, aia, în fiecare zi se descoperă alte mecanisme asupra cărora se poate acționa.
1: Ce ați vrea să audă un om care se teme de bătrânețe, doamna doctor?
0: Toți ne temem de bătrânețe, aia este clar. Nu este vorba de ce ar vrea să audă un om, este vorba despre ce aș vrea să aud eu, ce ar vrea să auziți dumneavoastră, oricine de aici.
1: Am zis
0: pentru
1: așa generic.
0: Ne este, da? Ne este teamă de îmbătrânire. Ce aș vrea să audă un om, aș vrea să înțeleagă că atenția asupra propriei sănătăți este foarte importantă, că trebuie să meargă periodic la medic și să-și facă investigații pentru a preveni apariția bolilor. Și că prevenția, de fapt și de drept, este calea cea mai bună pentru a opri apariția bolilor și a încetini evoluția lor. Îmbătrânirea este un proces fiziologic, se întâmplă chiar dacă nu vrem, dar contează modul în care îmbătrânim foarte mult.
1: Cum vă împăcați cu lumea asta agitată în care trăim cu toți?
0: Este lumea în care trăim, trebuie să ne îmbăcăm cu ea.
2: Vă vine să opriți oamenii pe stradă și să le spuneți, aveți grijă de voi, ce faceți?
0: Da, să știți că îmi vine, de multe ori îmi vine pe stradă să mă uit la câte o persoană, văd în persoana aceea mai vârstnică că este în pragul unei tulburări de memorie și îmi vine să o iau de mână și să-i spun, haide să te tratezi, dar nu poți face chestia asta pe stradă. Asta este viața. La cei tineri, când îi văd că stau numai cu ochii în telefonul acela mobil și uită că trebuie să vorbească cu semenul lui, uită.
2: Asta, cum se, asta ce boală e? Ce fel de Alzheimer e ăsta?
0: Nu, este demență digitală, așa se numește și așa a fost și denumită, dependența de gadgeturi. Uită să vorbească. Uite să împărtășească, uite să gândească. Ei gândesc numai acolo, rapid, în viteză. Dacă întrebi un tânăr câte numere de telefon știi pe din afară, se uită la tine și nu știe niciunul. Da. Pentru că memoria lor nu mai este antrenată. Memoria trebuie antrenată. Creierul trebuie să muncească în sensul că să memoreze, să gândească, să fie logic, să comunice. Noi suntem ființe comunicative. Așa ne-am format ca oameni.
2: Atunci suntem pe un drum grav, nu?
0: Da, noi suntem, de fapt, și de drept într-un declin.
2: Generațiile viitoare vor îmbătrâni...
0: Nu știu dacă vor îmbătrâni, dar se vor aliena. Vor sta numai... în virtual. În virtual nu există viață. Nu e viața, aia nu e viață. Viața este când socializezi. Faptul că noi vorbim la o emisiune este socializare. Vorbim și pentru ceilalți. Ei se uită la noi. Ne ascultă. Încercăm să inducem în mintea lor niște gânduri, să-și pună niște întrebări și să aibă niște demersuri logice. Cei care pot. Uite ce a spus. O fi adevărat, nu o fi adevărat, mă duc să citesc în ceva.
2: Unde pe globul ăsta care se învârte cu răbdare vă face plăcere să vă plimbați? Așa, un loc care vă vine primul, așa.
0: Un loc care îmi vine primul, o țară care îmi place foarte mult este Spania și dacă aș putea să mă mut în Spania, m-aș muta datorită culturii. Eu am umblat foarte mult în toată lumea. Părinții mei au fost geografi și de copil am citit foarte multă carte de călătorie. Ceea ce mi-am dorit în viață a fost să călătoresc. Am început să călătoresc după ce fetele mele s-au așezat la casele lor și am putut și eu să zbor și am văzut lumea legată de istorie și cultură, adică nu oriunde. Din copilărie aveam niște locuri pe care vreau să le văd și acelea le-am vizitat, nu orice loc.
2: Aveți o eleganță pe care ne-o dorim cu toții. Mulțumesc. Și pentru asta vă mulțumesc și sper să ne mai vedem, pentru că cred că subiectul este atât de vast și de interesant și ne poate ajuta pe mulți dintre noi.
0: Cu plăcere. Cu întrebări mai țintite.
2: Mulțumesc.
0: Această prima discuție
2: a fost să ne cunoaștem puțin.
0: O discuție foarte liberă. Și fără teme deosebite.
2: Sigur
0: din
2: că da.
0: Punctul meu de vedere.
2: Vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră, ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri de credință, o ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
2: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Etapele artei chineze sunt împărțite în funcție de dinastii, deoarece fiecare dintre acestea au menținut o serie de caracteristici care le-au diferențiat de celelalte. Mai mult, în fiecare dinastie au fost integrate alte elemente și instrumente creative. Dinastia Zhou, cea care a urmat dinastiei Shang, a domnit mai mult decât oricare alta din istoria Chinei. Arta chineză a evoluat considerabil în această perioadă, deoarece Zhou s-a remarcat prin crearea unui stil de caracter ornamental și decorativ, realizând figuri mai stilizate și cu un sentiment mai mare de mișcare. Ultimele ei secole au fost caracterizate de tulburări și violențe, epoca fiind cunoscută ca perioada regatelor războinice. În timpul acelei epoci de tulburări au apărut importante curente filozofice, confucianismul, daoismul și legalismul. Tot în acea perioadă, puternicii conducători ai statelor au acumulat mari bogății, după cum se poate vedea în fastuosul mormânt al marchizului Yi din satul Zeng. Mormântul acestuia conține instrumente rituale, cum ar fi un bianjong, un instrument muzical format din 68 de clopote din bronz și clopoței din jad și piatră, precum și instrumente din lemn și instrumente cu coarde. În mormânt se mai aflau și alte multe obiecte, piese mari de mobilier, instrumente muzicale, vase rituale și altele din lacru, șuauriu și negru. Arta folosirii lacului, inventată în China, dobândise deja o mare complexitate pe timpul marchizului Yi. Lacul era un înveliș dur și durabil, folosit inițial pentru protejarea lemnului și a altor materiale împotriva apei și a diferitelor stricăciuni. Ulterior însă, procedeul a devenit la fel de apreciat și ca modalitate de decorare și de sporire a frumuseții lucrărilor artistice. Lacul este o substanță foarte toxică, extrasă din seva arborilor de lac și era aplicat în multe straturi subțiri pentru a obține învelișul strălucitor finisat. Procedeul era periculos, necesita pricepere și dura foarte mult fiind scump. Un document arată că prețul lacului era de 10 ori mai mare decât prețul bronzului. Lacul transparent era colorat cu oxizi de fier pentru a obține un negru pronunțat sau un roșu aprins sau era amestecat cu praf de aur sau argint. Perioadei regatelor războinice i-a pus capăt Qin și Huangdi, care a unit China în anul 22 înainte de Hristos. Acesta este cunoscut sub numele de primul împărat și a rămas o personalitate controversată în istoria Chinei. El a ordonat realizarea unor proiecte, printre care mormântul de dimensiunea unui oraș păzit de o armată din teracotă în mărime naturală și un sistem de drumuri naționale în timpul cărora au murit mulți muncitori. Un alt proiect uriaș l-a reprezentat un predecesor al Marelui Zid, ridicat pentru a respinge triburile jefuitoare din nord. După moartea împăratului, dinastia sa a rezistat numai 3 ani.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
2: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Discutăm astăzi despre un subiect sensibil, dar n-ar trebui să ne supere, ci dimpotrivă să încercăm să aflăm mai multe. Există o sumedenie de cărți și de specialiști care pot depune mărturie din documente serioase despre ceea ce voi spune acum. Bisericile seculare au folosit mult ideea de suflet după moarte. Cea ortodoxă a dezvoltat o întreagă industrie bazată pe pomeni, parastase și colivă, aspecte care mențin un sistem financiar și o dependență emoțională a credincioșilor de cler. În același timp, Biserica Catolică a inventat purgatoriul, un concept care nu există în Biblie, și l-a folosit istoric, inclusiv pentru vânzarea de indulgențe. Plătești ca să-ți scoți ruda din cazan sau în avans ca să poți păcătui cât vrei tu. Dacă ne gândim bine, putem spune că cele două biserici sunt absolvite de vină, pentru că pretind că nu numai Biblia contează pentru ele, ci și tradiția. Ori tradiția a adăugat erezii. Aceasta este treaba bisericii respective. Cine vrea să se bucure de aceste erezii, să rămână în ele. Uimirea este însă în dreptul bisericilor protestante și neoprotestante, care s-au rupt de Roma tocmai strigând sola scriptura, doar Biblia. Au eliminat purgatoriul, sfinții, moaștele, pomenile și afacerile cu morții. Și totuși, când urmărești un film despre cineva care nu a murit, sau când mergi la o mormântare, ori asculți predici despre doliu, auzi aceleași fraze. Cel mic e acum îngeraș în cer și ne veghează. Tăticul te privește de sus și se bucură pentru tine. Cei dragi ne așteaptă la porțile raiului. Chiar și un singur verset, pe care îl voi reda în continuare, contrazice flagrant, ca să nu mai spunem de restul Bibliei. Dar haideți să ne rezervăm dreptul de a studia unul singur. Cei vii măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. De ce cineva cu Biblia în mână, pretinzând că se trage de la Reforma Protestantă, ajunge totuși să nu respecte întru totul cuvântul divin? Răspunsul nu mai este unul financiar, ci unul emoțional și cultural. Iată cele trei mari motive. Primul, nevoia disperată de consolare a celor care rămân. Terapia durerii. Moartea unui copil sau a unui părinte este o traumă atât de devastatoare pentru psihicul uman, încât adevărul biblic brut, persoana iubită doarme în țărână și nu mai știe nimic până la înviere, este prea rece și greu de digerat pe moment. Oamenii au nevoie de un pansament psihologic rapid. Este mult mai confortabil pentru o mamă care și-a îngropat copilul să creadă că cel mic este înger în cer, care se joacă pe norișori și o veghează, decât să accepte realitatea dureroasă a mormântului. Altfel spus, din dorința de consiliere pastorală și de a nu lăsa oamenii să cadă în depresie neagră, se preferă să se ofere acest lapte spiritual îndulcit, deși este mitologie curată, în loc de teologie pură. Următorul argument este moștenirea filozofiei grecești. Deși protestanții pretind că citesc doar Biblia, mentalitatea întregii lumi creștine, inclusiv a lor, este profund îmbibată de filozofia lui Platon, care susține că trupul e doar o închisoare și sufletul este nemuritor prin el însuși. Astfel, ei au preluat această lentilă grecească și citesc Biblia prin ea. Când Pavel spune în Noul Testament că dorește să se mute acasă la Domnul, multe biserici interpretează instantaneu aceasta ca pe o plecare imediată a sufletului în rai, la secunda morții, ignorând complet contextul în care tot Pavel spune că marea întâlnire are loc abia la învierea de la finalul istoriei. Și pentru că trăim în societatea de astăzi, oamenii vor povești frumoase, cel de-al treilea motiv pentru care se perpetuează ideea de suflet după moarte. Ideea că bunicii ne veghează din cer a devenit un clișeu universal în filme, în cărți și pe internet. Bisericile protestante nu trăiesc izolate într-o bulă. Ele absorb această cultură și își îmbină credința cu ea, creând un fel de folclor religios modern, o teologie de consum care dă bine la înmormântări. Cu tot respectul pentru suferințele umane, să spui că cei morți ne veghează și vor să ne meargă bine în noua viață fără ei, înseamnă de fapt să fii un copil neînțărcat din punct de vedere spiritual. Înseamnă că ego-ul nostru e atât de mare încât avem impresia că și după ce oamenii mor, singura lor ocupație în tot universul acesta este să se uite la noi și să ne păzească. Îi transformăm pe cei dragi în bodyguards cerești personali. Înțelepciunea curată a lui David ne învață să ne înțărcăm sufletul de la aceste fantezii. Cei care mor se odihnesc. Punct. Nu au nicio treabă cu televizorul nostru, cu mesele de ghicit, cu deciziile noastre sau cu viața noastră. Sunt în siguranță în memoria lui Dumnezeu, iar datoria noastră este să ne trăim viața aici pe pământ, fără să inventăm spectatori în cer care ne aplaudă.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.